0: Vyrábať najlepšie zbrane na svete vo veľkom rozsahu, rýchlo a za rozumnú cenu. Toto je môj osobný záväzok aj požiadavka nášho prezidenta. Tento rok plánuje investovať do obrany 1,5 bilióna dolárov, aby rozšíril americkú vojenskú dominanciu na ďalšie 10 ročia.
1: Ľudia v Kolumbii dnes volia prezidenta na ďalšie 4 roky. Na výber majú z desiatky kandidátov, ale podľa prieskumov majú väčšie šance len traja z nich. Žiadny z uchádzačov ale zrejme nedostane cez 50% hlasov. O nástupcovi prvého ľavicového prezidenta v histórii tejto juhoamerickej krajiny tak najskôr rozhodne až druhé kolo 21. júna. Prvýkrát by do najvyššieho úradu v Kolumbii mohla po týchto voľbách zasadnúť žena. Medzi troma favoritmi prieskumov je totiž aj 50-ročná senátorka Paloma Valenciová. Tá je členkou pravicovej strany Demokratický stred ex-prezidenta Álvara Uribeho a rovnako ako on presadzuje tvrdý postup voči ozbrojeným skupinám, ktorých násilnosti trápia Kolumbiu už niekoľko desaťročí. Holandské úrady povolili znovu vyplávať lodi Hondius, na ktorej sa rozšíril hantavírus. Plavidlo bolo vyčistené a vydezinfikované. Z hľadiska verejného zdravia nie sú žiadne prekážky preto, aby sa Hondius vrátil na more, oznámil Holandský úrad pre verejné zdravie. Hygienici v piatok vykonali záverečnú kontrolu lode kotviacej v Rotterdame. Majiteľ lode, spoločnosť Oceanwide Expeditions, tento týždeň informoval, že plavidlo opustí Rotterdam, až budú kontroly hotové a že k svojmu rozpisu výletných plavieb sa vráti 13. júna. Francúzske hlavné mesto sa v sobotu večer premenilo na dejisko búrlivých osláv triumfu v Lige majstrov. Futbalisti Paris Saint-Germain v Budapešti zdolali po penaltách londýnsky Arsenal a desiatky tisíc fanúšikov v uliciach Bujaro oslavujú. V Paríži je rozmiestnených oproti bežným počtom až 8 tisíc bezpečnostných pracovníkov. Na bulvári Champs-Élysées sa podľa odhadov zišlo asi 20 tisíc ľudí. Už počas stretnutia sa objavili prvé nepokoje, desiatky ľudí skončili vo väzbe. Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave nepostúpili domáci reprezentanti do vyraďovacej fázy. V záverečnom súboji v skupine podľahli Čiernej Hore 1-2 a v tabuľke skončili na poslednej priečke. Náš jediný gól strelil Erik Streňo.
2: My dostávame úplne ľahké góly, superom ich darujeme a na gól sa musíme toľko natrapiť, že je to niečo strašné. Za dva zápasy sme trafili asi 10 tyčiek. Gól máme problém dať a fakt dostávame hlúpe góly a to nás stojí veľa síl a stále ten zápas musíme doháňať a nám to nepodarilo.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, v noci lokálne aj jasno, ojedinele prehánky, dáž alebo búrky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach lokálne okolo 8, denná 25 až 30, v severnej polovici okolo 23 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň prechodne západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach môže zosilnieť. Sú 2 hodiny 4,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Uzavretý tunel Považský Chlmec aj Sitina. Pridávame správy z dopravy. Na začiatok máme dobrú správu. Nehodu medzi Beckovom a Kočovcami odstránili a úsek je opäť prejazdný. Tunel Považský Chlmec na D3 je pre údržbu úplne uzavretý. Obídete to cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do dnešného popoludnia. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v smere do Petržalky. Obchádzka vedie cez Patronku a obmedzenie naplánované do 11. hodiny. Predpoludním. Opačný smer na Malacky ostáva prejazdný. Pred obcou Farná smerom k Beliec opravujú most cez potok. Tento úsek je takisto neprejazdný. Obídete to cez Kurelany a Veľké Ludince. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: V tejto hodine si vypočujte reprízu sobotných dialógov.
3: Sobotné dialógy.
6: Premiérovo ultimátum. Líder SNS a minister životného prostredia dostali čas do jesene, aby vyriešili svoje politické spory. Nesmú pritom ohroziť parlamentnú väčšinu. Robert Fico, Smer SD.
7: Panuje politická nedôvera medzi Slovenskou národnou stranou a jej nominantom pánom Tarabom. Pokiaľ sa táto politická dôvera neobnoví do 30. septembra, dôjde k personálnej výmene na úrovni ministra životného prostredia.
6: Septembrové rozuzlenia netýkajú sa len personálií vo vláde, ale aj štátneho rozpočtu. Koalícia vyjedná

0: O jeho podobe a strany si kreslia červené čiary. Matúšu Taještok, Hlas SD.
1: Zásadné zvýšenie platu policajtov. Máme to v programovom vyhlásení vlády a bude to jedna z podmienok Hlasu. Bez toho rozpočet schválený nebude.
0: Spojené štáty americké zvyšujú vojenskú silu v Karibiku. Pripravuje sa Donald Trump na obsadenie Kuby? Na jej bývalého prezidenta už vydali USA zatýkač, minister spravodlivosti Todd Blanche.
2: Toto nie je symbolická žaloba. Vydali sme na Castra zatýkač. Očakávame, že sa tu objaví dobrovoľne alebo iným spôsobom.
0: Slovensko trápi intenzívne sucho. Poľnohospodári nevyužívajú väčšinu závlahových systémov, ktoré boli v minulosti vybudované. Stúpnu opäť raz ceny potravín. Začínajú sa sobotné dialógy. Dialógy, ktoré budú pokračovať aj po dnešnej sobote. Za mikrofónom je Matej Baránek.
3: Rádio Slovensko, sobotné dialógy.
0: Tento týždeň prijali pozvanie do sobotných dialógov minister pôdohospodárstva a podpredseda strany Smer SD Richard Takáč. Dobrý deň.
4: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie a všetkým peknú sobotu prajem.
0: A poslanec a podpredseda hnutia Progresívne Slovensko Ivan Štefunko. Dobrý deň.
5: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Spojené štáty americké si pripravujú pôdu pre inváziu na Kubu. So správou prišiel portál Politico. V Karibiku je už rozmiestnené americké námorníctvo a čaká sa na súhlas prezidenta Trumpa. Vydajú sa USA po Venezuele a Iráne na ďalšie vojenské dobrodružstvo? Aké to bude mať dôsledky, pán Štefunko?
4: Tak je to ďaleko a priznám sa, že ja neviem, že na aké dobrodružstvo sa vydá pán Trump. My s ním nekomunikujeme, na rozdiel od strany Smer a Roberta Fica, ktorý dal z USA najväčšiu zákazku slovenskej histórie, 15 miliard dolárov na jadrovú elektrárenovú. On bol na kongrese extrémnej pravice v Amerike, to znamená, že asi Smer má väčšie kontakty na pravicovú vládu pána Trumpa. Ja si myslím, že porušovať medzinárodné práva takýmto spôsobom a takýmto spôsobom sa vydierať iné krajiny nie je správne. Mali by sme si vždycky sadnúť za rokovací stôl a sa rozprávať o problémoch, ktoré vznikajú.
0: Pán minister, pokiaľ USA napadnú Kubu, aký to bude signál pre svetové spoločenstvo?
6: V prvom rade ďakujem pekne za pozvanie ešte raz a v prípade, že by nastala táto skutočnosť, o ktorej hypoteticky teraz rozprávame, že by Spojené štáty americké napadli Kubu ako suverénnu krajinu, by samozrejme došlo opäť porušeniu medzinárodného práva, tak ako to bolo v prípade Venezueli, Blízkeho východu, samozrejme aj Ukrajiny. A môžeme potom zhodnotiť, a pokiaľ to bude ďalej takto pokračovať, že ten svetový poriadok sa rozpadá a môže vzniknúť veľký problém na svete, všeobecne na svete. Samozrejme, že toto nemôže chcieť ani jedna strana a my v strane Smer Slovenská sociálna demokracia aj politikov na všetky štyri svetové strany snažíme sa pôsobiť a robiť všetko preto, aby možno, že ako malá krajina sme mali aj nejaké dosahy a možno sa snažili ovplyvňovať niektoré veci, možno aspoň niektorými stretnutiami, niektorými vyjadreniami, ale toto nie je niečo dobré. Ako toto treba odsúdiť z každej strany a toto sa asi zhodneme aj s pánom Štefunkom, s pánom poslancom, že porušovanie medzinárodného práva a eskalovania napätia v každej časti sveta môže priniesť niečo veľmi zlé. A toto nechce nikto z nás.
0: Maďarský premiér Péter Maďar predpokladá návrat k lacnému ruskému plynu po skončení vojny na Ukrajine. S informáciou prišiel švajčiarsky portál Weltwoche. Podľa Maďara sa k ruskému plynu vráti celá Európska únia. Vráti pán Štefunko?
4: Ja mám obavu, že tá vojna neskončí tak skoro, lebo tie útoky zo strany Ruskej federácie na Ukrajinu sa zvyšujú, intenzívňujú a tak ďalej, takže mám pocit, že tá vojna neskončí tak skoro. A kým sa tá vojna neskončí a porážku Ruska, tak neviem, prečo by sme mali odoberať akože lacný plyn od režimu, ktorý proste vie útočiť na svojich susedov, lebo tým pádom je to v skutočnosti nie je lacný plyn, ale v skutočnosti je to geopolitická zbraň, ktorú využíva Ruská federácia na európske štáty. Je strašne veľa spôsobov, ako sa už odstrihnúť od akože lacného ruského plynu a tým pádom napríklad na Slovensku produkujeme strašne veľa tepelných čerpadiel a nemusíme kúriť už plynom, ale môžeme kúriť našou doma vyrobenou elektrikou.
0: Prečo západná Európa odoberá ruský LNG?
4: Výborná otázka, a západná Európa vlastne sa rozhodla, alebo nie západná Európa, Európska únia sa rozhodla, že od roku 2026 sa bude, alebo teda sa zruší dovoz ruského LNG.
0: Pán minister, mala by Európa po rusko-ukrajinskej vojne znovu kupovať ruské suroviny?
6: V prvom rade treba povedať, že aj vy ste to teraz poznamenali, že to je také farizajstvo niektorých tých krajín, ktoré vyčítajú aj Slovenskej republike, suverénej krajine, keď predseda vlády má záujem spraviť všetko preto, aby sme aj ďalej odoberali ruský plyn a ruskú ropu. A pritom vieme všetci dobre, že s najväčšími odberateľmi skvapalneného LNG z Ruska sú štáty západnej Európy, Nemecko, Francúzsko a ďalšie krajiny. Od roku 2022 ide o najväčší nárast z hľadiska odberu tohto skvapalneného plynu. A ja si osobne myslím, že Európska únia tým, ako robí politiku, že nerobí takú politiku, kde by chránila záujmy celej Európy a občanov Európskej únie. A bohužiaľ veľakrát tie ich rozhodnutia, tých vrcholných predstaviteľov Európskej únie, sú ideologické. A v zásade my sa dostávame do štádia, že musíme diverzifikovať na viaceré strany. A to znamená, že odoberať aj z východu, odoberať aj zo západu, zo severu a z juhu. A v zásade teraz sa dostávame do stavu, že budeme odkázaní na drahé tieto, poviem, suroviny z Spojených štátov amerických. A ja si myslím, že je veľmi potrebné. A hovorí to aj správne maďarský premiér, že je potrebné sa zamýšľať nad tým, aby sme vedeli využiť ropovody a plynovody, ktoré idú aj z východu, na to, aby sme odoberali a diverzifikovali, a myslím si, že je potrebné sa nad tým zamyslieť, a verím, že toto prehodnotí Európska únia.
0: Prezident Volodymyr Zelenský tituloval vojenskú jednotku špeciálnych síl hrdinovia ukrajinskej povstaleckej armády. Poliaci proti tomu ostro protestujú. Tvrdia, že ukrajinská povstalecká armáda v čase druhej svetovej vojny masakrovala poľských civilov, židov aj volinských Čechov. Pán Štefunko, váš stručný politický komentár k kritike Poľska?
4: Je veľmi správne, že sa krajiny diskutujú o tom, že ako sa vysporiadať s povojnovou históriou. Keď sa Poľsko cíti dotknuté týmto vymenovaním alebo týmto ako keby ocenením, tak je správne, že to komunikujú. Zároveň pán Zelenský mal na to asi nejaké dôvody, ja o nich neviem, túto vec počujem od vás prvýkrát, ale o historických krivdách treba sa rozprávať na medzinárodnej pôde za rokovacím stolom a neodkazovať si cez média, ale myslím si, že vzťahy medzi Poľskom a Ukrajinou sú veľmi dobré, aj hospodárske, a toto sa vyrieši.
0: Poľský prezident Karol Navrocký chce otvoriť proces odňatia najvyššieho štátneho vyznamenania prezidentovi Zelenskému. Pán minister, ako sa podľa vás skončí? Toto nie je prvé zaškrípanie v ukrajinsko-poľských vzťahoch.
6: To nie je len vo vzťahu Poľsko a Ukrajina, ale s ukrajinským pánom prezidentom, keby som to takto povedal, mali spory podľa mňa aj viacerí predstavitelia Európskej únie. Bol to naposledy aj ešte predchádzajúci predseda vlády v Maďarsku, kde pán Zelenský sa mu v zásade vyhrážal verejne, že keď nebude, poviem to tak, odľahčenie poslúchať, tak pošle tu jeho nejakú jednotku. Viete čo, pre mňa, ako nie som nejaký historik, ale ja si myslím, že tu je najpodstatnejšie, a to aj vo vzťahu tej Kube, čo sme sa hneď prvú otázku rozprávali, vo vzťahu k iným týmto vojnovým konfliktom a porušovania medzinárodného ľudských práv a hlavne teda aj medzinárodného práva, je pre mňa sadnúci za jeden stôl a rokovať o ukončení akejkoľvek vojny a nastoliť mier. A je potrebné, aby diplomati, ktorí sú na to určení, viedli dlhodobé rokovania a snažili sa ukončiť akékoľvek konflikty v rámci celého sveta.
0: Neľutujete svoje kritické vyjadrenie na adresu prezidenta Zelenského?
6: Ktoré máte na mysli?
0: No viaceré, ktoré boli aj medializované na základe, povedzme, toho rozhovoru niekdajšej hovorkyne prezidenta Zelenského.
6: Čiže mi chcete povedať, že je nesprávne, keď nejaký politik suverénej krajiny, ako ja, ako minister, citujem výroky bývalej hovorkyne pána Zelenského.
0: Ja sa len pýtam, že či to
6: počkajte, ja vám to chcem vysvetliť, aby aj tí, ktorí nás počúvajú a pozerajú, aby vedeli, v akom kontexte sa rozprávame. Že či je nesprávne, keď ja komunikujem a interpretujem jej slova v duchu toho, čo počula a čo zažívala, jednak z pohľadu drog od pána Zelenského a ďalších vecí z hľadiska platenia ministrov na čierno a tak ďalej. Ja si myslím, že to je správne a neľutujem to.
0: Počúvate sobotné dialógy, dialógy, o ktorých sa bude hovoriť aj po dnešnej sobote. V týchto dňoch sa začali koaličné vyjednávania o štátnom rozpočte. Hlas podmienuje jeho schválenie zvýšením platov policajtov, SNS zase dvojnásobnými dôchodkami pre ľudí starších ako 90 rokov. S čím príde Smer, pán Takáč? Zohrá úlohu, že budúci rok je volebný?
6: V prvom rade na začiatku asi pri tejto téme aj týchto vyjadrení našich koaličných partnerov by som povedal, že možno veľmi mrzí, že veľakrát aj v rámci koalície komunikujeme veci navonok bez toho, aby sme to mali vo vnútri ešte prediskutované. Toto podľa mňa nie je správne. Myslím si, že keby sme sa rozprávali o predchádzajúcich vládach, ktoré boli za 3,5 roka, 4 roky, tak samozrejme sme ich nedobehli v tým, ako sa hádali, ako verejne vystupovali a ako sa urážali, ale myslím si, že nie je správne verejne komunikovať veci, ktoré nie sú ešte interne v rámci koalície dohodnuté. Rešpektujem ale samozrejme vyjadrenia koaličných partnerov. Ja ako člen strany Smer Slovenská sociálna demokracia, predstaviteľ vlády, budem rešpektovať akékoľvek spoločné rozhodnutie, ale samozrejme vo vzťahu k tomu, v akom stave máme verejné financie a čo si môžeme dovoliť a čo si nemôžeme
0: dovoliť.
6: Bude
0: si aj Smer kresliť červené čiary, tak ako Hlas, SD a SNS?
6: Tak určite aj my v strane Smer máme nejaké požiadavky, ktoré sú pre nás veľmi dôležité.
0: Čo to je?
6: Nebudem, vyčítam pred 3-4 vety dozadu svojim koaličným kolegom, že niečo hovoria na verejnosti, čo nemáme ešte dohodnuté. A nebudem tu teraz verejne rozprávať veci, ale pre nás ako stranu Smer Slovenská sociálna demokracia sú veľmi podstatné naše sociálne opatrenia, ktoré robíme vo vzťahu k zraniteľným ľuďom a všetky tie veci, ktoré za XY rokov sme poprimali a ktoré sú na Slovensku výnimočné.
0: V akom stave odovzdáte verejné financie, či už sami sebe alebo súčasnej opozícii?
6: Dobre viete, že verejné financie, ktoré prevzal Matovič v roku 2020, boli niekde na úrovni z hľadiska nejakého dlhu deficita, bol niekde na úrovni okolo 1%. A keď sme ich preberali, to atakovalo to niekde úroveň 7%. Ja si myslím, že tie verejné financie, ktoré budeme odozdávať v budúcom roku, alebo respektíve keď budú voľby a budeme robiť nejaký odpočet, určite tie verejné financie budú v lepšom stave, ako sme ich prevzali v roku 2023.
0: Slovensko stále čaká na prorastové opatrenia, ktoré už niekoľko mesiacov pripravuje vláda. Jeden balík má prísť v dohľadnej dobe, ďalší na jeseň. Aké sú očakávania progresívneho Slovenska, pán Štefunko?
4: Ďakujem veľmi pekne, odpoviem vám, ale dovolím sa ešte vrátiť ku tomu, čo hovoril pán minister Takáč. No tak povedal, že budú sa sústrediť na sociálne opatrenia, ktoré proste pomáhajú najzraniteľnejším skupinám. Ale minulý týždeň, konkrétne v piatok, vláda prijímala znova update energopomoci a stále nezahrnula pomoc 190 tisíc domácnostiam, ktoré kúria tvrdým palivom. To znamená, že to sú najzraniteľnejšie domácnosti a tým sa vôbec nevenujete. Zároveň v tom istom dni sa vláda na návrh Šutaja Heštuka rozhodla schváliť nový zákon, kde obmedzuje ľuďom s nižším vzdelaním ako stredoškolským získať vodičský preukaz. V krajine, kde máme zlú infraštruktúru, kde ľudia, povedzme, nemusia doštudovať strednú školu na to, aby získali vodičský preukaz a takýmto spôsobom proste sa obmedzujú mobilita najslabších ľudí.
0: Takže tie očakávania progresívneho Slovenska od prorastových opatrení.
4: No tak, ja som to zrátal. Čakáme na tie prorastové opatrenia 140 dní. 140 dní dokonca. Aj pán minister povedal, že už sa to schváli pred dvoma týždňami a stále ich nevidíme. To znamená, že ja neviem sa vyjadrovať ku prorastovým opatreniam, ktoré som si ešte neprečítal. Špeciálne, keď sú také opatrenia tajné, no tak potom neviem úplne, že čo to je za opatrenie. Ja vidím len, čo robí napríklad člen vlády za stranu Smer, napríklad pán Kaliňák, buduje kukuricu, alebo si zvýšili platy a tak ďalej, tak to sú opatrenia, ktoré ja vidím. Nevidím návrhy, ktoré by mali urobiť to, aby konečná slovenská ekonomika nebola dusená a aby proste sme nemali taký veľký deficit, aký máme.
0: Bude ten prvý balík prorastových opatrení budúci týždeň na vláde, pán minister?
6: V prvom rade tiež považujem za chybu a veľakrát aj keď chodím na tlačové konferencie, aj vy novinári sa pýtate rôzne informácie, tak snažím sa minimalizovať, dávať novinárom termíny, lebo dáme termín a potom sa samozrejme všetci toho chytajú vrátane opozície, čiže možno nebolo správne komunikovať dopredu nejaký ten termín, ale pokiaľ mám ja teda informácie z tohto týždňa, kde ešte počas vlády sme rokovali o týchto veciach, tak budúci týždeň stredu na vláde by mali byť tieto opatrenia. tým, že vlastne sú to prorastové opatrenia, ktoré nemajú vplyv na štátny rozpočet. Samozrejme, že...
0: Lajková loď týchto opatrení?
6: Nebudem komunikovať veci, ktoré nie sú ešte dohodnuté. Má zasadať aj tripartita v tejto veci, kde dostali partneri v rámci tripartity tieto jednotlivé opatrenia. Je to návrh opatrení. S tým, že vlastne tento balík ako týchto prorastových opatrení, ktorý nemá vplyv na štátny rozpočet, by mal byť v súhrne jedného nejakého zákona, ktorý by bol predložený v skrátenom legislatívnom procese ešte na túto schôdzu, ktorá aktuálne prebieha.
0: Opozícia kritizuje zákon z dielne SNS, ktorý má umožniť parlamentným poslancom, ministrom aj prezidentovi sobášiť ľudí. Vypočujme si poslankyňu KDH Andreju Turčanovú.
5: Sa budú pretekať na vláde, kto kedy aký sobáš zoberie a budú utekať. To, kde jeden pôjde sobášiť do Michaloviec, ďalší do Prešova, ďalší neviem kde. Každé mesto má v zásadách o odmeňovaní dohodnutú aj odmenu za sobáš. Nikto zadarmo nerobí. A ako do toho dostaneme prezidenta? Kto ho bude platiť?
0: Pán Štefunko, čo prekáža na navrhovanom zákone vašej strany? Len pripomeniem, že podobná právna norma je platná aj v susednom Česku.
4: Priznám sa, že tomuto sa až tak nevenujem, ale mne to pripadá ako asi najúsmejnejšia otázka, ktorú ste ako keby položili, lebo v tejto krajine máme taký problém s rozpočtom, toľko vylúčených ľudí, toľko padajúcich mostov a namiesto toho, aby sme riešili prorastové opatrenia v parlamente, sa SNS vyberie svoju vlajkovú loď a chce sobášiť. Mi to pripadá, že ako keby utrhnuté od reality a tak ďalej.
0: Čiže ako sa k tomu postaví Progresívne Slovensko?
4: Myslím si, že to nepodporíme, lebo to nie je priorita a je to úplne akože trápna záležitosť.
0: Pán minister Takáč, nemá Slovensko naozaj iné dôležitejšie problémy, než spomínaný návrh, ktorý Smer aj pre pokoj v koalícii podporuje?
6: Áno, Slovensko má viaceré aj iné problémy, ktoré samozrejme trápia spomínané, napríklad mosty, ktoré hovorí pán poslanec Štefunko, ktoré chvála Bohu vďaka ministrovi dopravy sa ide rekonštruovať teraz 1000 mostov po celom Slovensku cez PPP projekty, čo je prvýkrát historicky takáto, myslím si, že veľmi dobrý projekt tým, že chcem uistiť aj kolegov z opozície, že táto vláda robí. Pán Štefunko robí a tie výsledky sú. Viem, že niekedy sa vám to ťažko počúva, ale myslím si, že viacerí ministri majú za sebou veľmi zaujímavé prevratné veci, ktoré sa z hľadiska odbornosti a prístupu im podarilo za tých 2,5 roka vyriešiť. A áno, viete, sa môžete dostať do stavu, že potom poviete, že kde bude tá hranica toho, že čo je pre niekoho podstatné a čo pre niekoho nie je podstatné. Ktorý zákon je dobrý a ktorý z pohľadu toho, že ja napríklad mám informácie, a viacerí ľudia mi aj písali na sociálne, a tak, že vítali túto aktivitu. Viete, je to aj v iných krajinách Európskej únie. Vychádzame v ústretí koaličnému partnerovi. Je to štandardný zákon, ktorý normálne je v parlamente, prejde, život ide ďalej, ale chcem uistiť aj pána poslanca, že vláda robí intenzívne aj na iných všelijakých prorastových opatreniach, aj v rámci iných. Ja by som tu mohol kľudne, a to rád dám aj diskusiu s pánom poslancom, dať taký odpočet cez ministerstvo pôdohospodárstva, čo sa nikomu za 20 rokov nepodarilo, a to hovoria aj samotní poľnohospodári a potravinári, lebo to vnímajú.
0: O rok budete mať asi k tomu príležitosť, keď sa bude končiť volebné obdobie. Hostiami sobotných dialógov sú Richard Takáč zo Smeru a Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska. Sucho rôznej intenzity zasahuje aktuálne 2/3 Slovenska. Najhoršia situácia je v oblasti Malých Karpát na Orave, Hornom a Dolnom Zemplíne. Vyčlení vláda poľnohospodárom odškodné za škody spôsobené suchom? Ak áno, v akej výške, pán minister?
6: V prvom rade treba povedať, že aj v minulosti viackrát došlo k odškodneniu. Máme dve možnosti, ako odškodňovať poľnohospodárov. V prvom rade samozrejme musíte najprv počkať na to, že aké budú straty a škody spôsobené týmto suchom. Momentálne to nevieme ešte vyhodnotiť. Sú len nejaké predpoklady na základe toho, ako to vnímajú tí poľnohospodári v jednotlivých častiach Slovenska. A máme dve možnosti, ako odškodňovať. Jeden spôsob odškodňovania je, a to sme už požiadali Európsku komisiu na zasadnutí na Rade ministrov v predchádzajúcom týždni v Bruseli, kde máte tzv. Rezervný fond, fond, ktorý slúži na odškodňovanie pri prípade rôznych krízových situácií v jednotlivých krajinách. Požiadali sme Európsku komisiu o tieto finančné prostriedky, ale musíme počkať samozrejme na to, keď budeme vedieť vyčísliť cez meteorologický úrad a škody, ktoré sú v nejakej výšky. A plus samozrejme potom môžete odškodňovať a dávať aj nejakú tú spolúčasť a kompenzovať to aj zo štátneho rozpočtu. Čiže môže to byť kombinácia týchto dvoch zdrojov finančných prostriedkov. Musíme ešte počkať. Ja som mal pred dvoma dňami bolo zasadnutie Slovenskej poľnohospodárskej potravinárskej komory, celoslovenský snem, kde som diskutoval aj s prvovýrobcami a poľnohospodármi a o tom, kde sme sa dohodli na nejakých spoločných krokoch, teraz analyzujeme nejaké schémy, štátne schémy, cez ktoré môžeme tieto finančné prostriedky vyplatiť, lebo neznamená, že máte balík, že vieme vybaviť zo štátneho rozpočtu, že by sa nám na nejakú kompenzáciu, ale potrebujete mať aj mechanizmus, ako doručiť tie finančné prostriedky poľnohospodárom.
0: Vyhne sa Slovensko podľa Ivana Štefunka ďalšiemu zdražovaniu potravín?
4: Ak dovolíte, ešte sa trošičku vrátim k tomuto, že ja chápem, že sa snažíte pomáhať poľnohospodárom, len čo vám vyčítam už rok a pol, odkedy spolu diskutujeme, je, že vy nie ste pripravení na krízy. A nie ste pripravení na krízy tým spôsobom, že vlastne potom len ako keby chytáte psa za chvost. Keby sme mali dobrý systém hydromeliorácií, ako majú ostatné krajiny v okolí, to znamená, že nie je západná Európa, tak by sme boli oveľa pripravenejší na sucho, ako sme momentálne teraz. Hej. Keby boli minuté európske fondy na hydromeliorácie a nie napríklad na
0: zaplašovanie. To je
4: zavlažovací systém. Áno, pardon. Je štátny podnik, ktorý sa tak volá. Takže to je prvá vec. A druhá vec je, že k tým odškodneniam, ale my nemáme ešte ľudí odškodnení za vtáčiu chrbku, za prasačí mozr, nevšetko za slak. A už ani nehovorím o žltnoče viniča. To znamená, že príde kríza, my povieme, že ideme hrd niečo robiť, ale vlastne nemáme na to vyvinuté mechanizmy. Ja vám držím palce, pán minister, že spravte to, lebo naozaj ja chodím po Slovensku, bavím sa s poľnohospodármi a dokonca som sa bavil aj s tými, s ktorými ste sa bavili na SOPK, TSPPK a sú veľmi skeptickí, hej? Lebo vždy niečo vyhlásite a potom vlastne to neplníte. Napríklad pri maskách, pri miestnych akčných skupinách a tak ďalej a tak ďalej. Znamená, že poďme aktívne robiť. Aby som vám odpovedal na...
0: Či sa vyhne Slovensko ďalšiemu zdražovaniu potravín?
4: No tak pozrite, podľa mňa zdražovanie potravín je aj interné, aj externé. Nás máme krízu v Hormuzskom prielive a pravdepodobne tým, že vlastne tam zablokovaných strašne veľa tankerov alebo teda nákladných lodí s hnojivami, tak asi pravdepodobne sa to zvýši. Ale to je polovica. Na to sa častokrát vyhovára Smer. Niekedy hovorilo o Matovičej v vládach, teraz hovoria o medzinárodnej politike. Ale druhá vec je, že my musíme pomôcť zvyšovať konkurenceschopnosť slovenských poľnohospodárov. A to sa nedieje. My sme stále na chvoste a padáme pri konkurenceschopnosti nášho poľnohospodárstva.
0: Pán minister, čo môže ministerstvo pôdohospodárstva spraviť, aby sa ceny potravín u nás už nezvyšovali? Pripomeniem, že Slovensko má dlhodobo najvyššie ceny základných potravín pri najnižších platoch v rámci krajín V4. V Poľsku sú často aj o 30% lacnejšie ako u nás.
6: Zareagujem k cenám potravín a k tomu, čo môžeme robiť, ale zareagujem aj na pána poslanca, lebo myslím si, že asi vychrlil tu pomerne dosť veľa nepravd a klamstiev. Ale ja ho chápem. Ja úplne rešpektujem, pán poslanec, nemáte informácie, dostávate len politické nejaké vyjadrenia od svojich kolegov. Čo sa týka miestnych akčných skupín, ktoré ste spomínali, tak keby ste boli pravdiví a poviete všetkým tým, ktorí nám sledujú, tak poviete, že pán Odor, keď odozdával vládu, tak nám odozdal na konci roka 2023 8% čerpanie pri maskách. Všetci hovorili, že ak sa nám podarí vrátane NKÚ vyčerpať 40%, bude to zázrak. Viete, koľko sme vyčerpali? 100% finančných prostriedkov. Zachránili sme peniaze pre miestne akčné skupiny. Ak hovoríte o hydromelioráciách, tak máte pravdu. Áno, toto je vec, ktorá sa tu 20-30 rokov neriešila. Naši predkovia vybudovali hydromeliorácie a nikto sa tomu nevenoval. Ja si osobne myslím a poviem to aj v tejto relácii, že v minulosti, a to bez rozdielu, ktorá vláda a tak ďalej mala toto na starosti, keby sa chystala privatizácia týchto sústav. My s tým touto cestou nejdeme. Pripravujeme veľký projekt analytický, verím, že to aj podporíte, po vzore PPP projektov na ministerstve dopravy, čo sa týka mostov, investície do tohto, lebo z európskych zdrojov, zo strategického plánu, keby ste si to prečítali, zistíte, že finančné prostriedky v takej výške, aké potrebujete, neviete doručiť, lebo máte to nastavené. To nastavila predchádzajúca vláda. Áno, predchádzajúca vláda. A kompenzácie, napríklad spomínaný africký mor, tak asi by ste nechceli, ja nechcem kompenzovať zisky daným subjektom. Dostali finančné prostriedky z poistiek a bola im uhradená kompletná suma, ktorá je v rámci tej alokácie z hľadiska nákladov, ktoré mali s tým súvisiace. Čo sa týka cien potravín, tak asi uznáte, že ministerstvo pôdohospodárstva môže robiť niektoré kroky z pohľadu toho, ako do určitej miery ovplyvniť 40% potravín na Slovensku. A to z toho dôvodu, že sebestačnosť v potravinách máme na úrovni 40%. To znamená, tých 60% sa sem dováža zo zahraničia. Nie je pravda, že sme v rámci V4 najdrahší, to môžeme posúdiť. A druhá vec je tá, že samozrejme, že je to viacero krokov, ktoré robíme my aj na ministerstve. Je to nastavenie správnych finančných prostriedkov z európskych zdrojov, to znamená, že nedávať to na nezmyselné projekty a dávať zdroje z európskych zdrojov na projekty, ako sú vrátane špeciálnej rastlinnej výroby, čiže ovocia, zelenina, a dávať finančné prostriedky do živočíšnej výroby. Takéto výzvy pôjdu a budú nastavené, lebo toto je to, čo chcem ako minister podporovať. A potom ešte druhú vec vám poviem.
0: Posledná vec.
6: Ešte ďalšia vec je tá, že i napriek tomu, že konsolidujeme už tretím rokom, nesiahli sme na finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, čo je balík 60-70 miliónov eur, ktoré je správne nastavený pre sektor pôdohospodárstva, a boli tu minulé roky, keď išlo zo štátneho rozpočtu 1-2 milióny eur. I napriek konsolidácii, aj budúci rok tieto finančné prostriedky v štátnom rozpočte budú.
0: Stručná reakcia Ivana Štefunka.
4: Stručná reakcia, bavili sme sa o tom na výbore, pán minister, poslali ste štátneho tajomníka pána Smatanu, ktorého som prvýkrát v živote videl, keď sme sa opýtali práve na negatívne saldo, napríklad a našu potravinovú sebestačnosť, tak varil z vody, hovorilo, že to je všetky krajiny východnej Európy, čo nie je pravda, lebo Poľsko, Maďarsko majú pozitívne saldo, a proste naozaj my neexportujeme preto, lebo nemíňame peniaze z európskych zdrojov na to, aby sme si zvýšili konkurencieschopnosť.
0: Pani,
6: vám to vysvetlím.
0: Pani, môžeme tu zostať ďalšie minúty, ale nestihneme aj ďalšie témy.
6: Len jedna veta. Dajte si tú námahu, vás považujem za relatívne slušného aj teda odborníka v veciach, a keď si rozbijete nadrobné to negatívne saldo, tak zistíte, že tam je veľká miera dodávaných a dovozov, ktoré nevieme na Slovensku dopestovať. Je zmena spotrebiteľov. Spotrebiteľ sa správa tak, že chce viacej morských plodov, chce viacej citrusových plodov. Dovážajú sa veci, ktoré nevieme na Slovensku dopestovať a vyprodukovať. A keby ste si tieto veci odpočítali, tak to saldo je úplne na inej úrovni,
0: hovorí
6: o ktorom sa reálne bavíme.
0: Hospodárstva Richard Takáč. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravuje projekt vápnenia lesov za 25 miliónov eur. Opatrenie má zmierňovať kyslosť pôdy. Odborníci však krčia ramenami nad jeho účinnosťou. Národné lesnícke centrum na základe posledných výsledkov považuje vápnenie minimálne za nepresvedčivé. Opozičná SAS hovorí o vyhadzovaní peňazí. Ivan Štefunko, mal by minister pôdohospodárstva zrušiť projekt vápnenia a 25 miliónov nasmerovať inde?
4: No, samozrejme, lebo my máme strašne veľa dopytov na to, aby sa financovali projekty, ktoré dávajú zmysel a ktoré si pýta sektor. A keď som naschvál, keď som počul ten projekt a počul som pána Hlinu, tak som sa naozaj pýtal ľudí, ktorí majú lesy a tak ďalej, že či sú presvedčivé argumenty na to, aby to proste uspelo. A mi doslova povedali dvaja ľudia, že to je vlastne doslova vyhadzovanie peňazí z lietadla. Že proste neexistuje presvedčivý dôkaz, že by to pomohlo odkyslovaniu lesov.
0: Pán minister, ako chcete garantovať, aby peniaze neskončili u firiem bez minulosti, tak ako v roku 2014 a 2015? Denník N upozorňuje, že vtedy jedna z firiem, ktorá získala zákazku na vápnenie, vznikla len mesiac pred vyhlásením tejto výzvy.
6: Pán redaktor, je úplne nekorektné citovať tu Denník N a nejakú súťaž alebo niečo z roku 2014. Vy už viete dopredu, kto vyhrá súťaž, alebo kto to bude realizovať, alebo na akých lesných porastoch sa bude toto realizovať. Je to nekorektné túto takto v priamom prenose navádzať dojem pre tých, ktorí nás sledujú a počúvajú, že neviem čo. V prvom rade treba povedať, vôbec nie je pravda. Ani tá citácia v rámci Národného lesníckeho centra, to nebudem komunikovať a komentovať opozíciu, lebo tá z toho robí zo všetkého len politiku, z pohľadu toho, že majú, ale že totálnu neodbornosť. Čo sa týka vápnenia, máte niečo napísané v strategickom pláne. Vy nemôžete chytiť, pán kolega, máme v strategickom pláne v druhom pilieri máme 900 miliónov eur, ktoré sú určené na projektové výzvy. A vy máte presne zaškatulkované v odrážkach, kde a v akých segmentoch a na čo a na aké opatrenia musíte tieto finančné prostriedky použiť. Vy nemôžete sa rozhodnúť, že teraz 400 miliónov dám do špeciálnej rastlinnej výroby. To sa tak nedá. To tak nefunguje. To
0: vám zrušíte alebo nezrušíte tú výzvu?
6: Nie. Zatiaľ ja čo disponujem informáciami aj z pohľadu tej prípravy. Je to opatrenie, ktoré sa robí aj v okolitých krajinách, v Českej republike, v Nemecku a v ďalších krajinách. Je to veľmi dobré opatrenie, ktoré reálne pomáha, a ja mám stanovisko z Národného lesníckeho centra z dotknutých, že sú to opatrenie, ktoré majú význam a pomôžu zmene z hľadiska záchytu CO2 a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je pozitívne opatrenie. A podotknem ešte druhú vec. Ak hovorí aj opozícia, že iba toto ideme robiť a niečo iné, vás chcem uistiť, že o mnoho väčší balík bude použitý na iné rôzne opatrenia aj v lesoch, ktoré budú použité. Čiže ten balík finančných prostriedkov je na to iný, úplne inak určený, a chcem uistiť, že tá politika, ktorá sa robí zo strany opozície, nie je pravdivá. Komentári všetko je korektné a hlavne poctivé, a hlavne všetko bude mať význam a bude to mať hmatateľný výsledok, ktorý je našim cieľom.
4: Veľmi presvedčivo to obhajujete. Ja len sa spýtam, koľko je vyčerpaných peňazí z nového programovacieho obdobia. Sme v 5. roku, povedzte, koľko sme vyčerpali. A preto sa to pýtam, lebo že či práve vyhadzovanie z lietadla na lesy je tá priorita.
6: Pán poslanec, momentálne máme vypísané výzvy niekde na úrovni okolo 300 Počkajte, však, ale viete, my sme nastúpili, a to, keby ste boli korektní, tak to tu poviete, počkajte, keď sme nastúpili v roku 2023 a ste poslanec.
7: Áno. Pán minister, stručne.
6: Počkajte, a čak, áno, len viete, ja musím na to zareagovať, lebo sú to klamstvá, nepravdy. Tak ste museli vedieť, že v roku 2024 sme prijali napríklad zákon, na základe ktorého, z ktorého sa mohli začať realizovať projekty a vypisovať výzvy. To by ste mohli vedieť.
4: To bol v roku,
6: to bol v roku 2024. Potom máte prípravu systémovú, IT, nastavenia procesov. To nie je jednoduché. Čiže momentálne máme vypísané výzvy zhruba v hodnote okolo 300 miliónov eur. A druhá vec je tá, že zhruba asi o týždeň sa vypisujú ďalších 8 výziev pre sektor prvovýroby, potravinárstva, lesníctva v hodnote 300 miliónov eur. A potom budú dobiehať ešte nejaké ďalšie výzvy do konca tohto roka. A podotýkam, pán poslanec, je veľmi zlá, keď vám kolegovia, ktorí vás briefujú, hovoria, že programové obdobie strategický plán končí v roku 2027. Nie je to pravda. Programové obdobie končí v roku 2029.
7: Aby ste vedeli, komisia,
6: rád vás vždy poopravím.
4: Mňa briefujú kolegovia, ale trošku sa vyznám do Európskej únie, som to študoval, tak viem, že je plus 2 roky a tak ďalej.
6: Moc sa tým nechvalte.
4: OK, ale ja si myslím, ja si zakladám na svojej korektnosti a povedate, že klamstvo nie je férové. Skúste si akože uvedomiť,
6: dobre, že... Tak poviem, že pani, vaša nevedomosť alebo účelový...
7: Európska komisia žiada, aby pôdohospodárska platobná agentúra, ktorá je zodpovedná za vyplácanie agrodotácií, prešla do režimu podmienečnej akreditácie, teda pod dohľad Bruselu, kým sa neodstránia auditormi zistené nedostatky. Komisia očakáva, že agentúra do tohto režimu prejde najneskôr v júni. Prejde, pán minister? V akom štádiu je požadovaná náprava opatrení?
6: Odkiaľ máte, pán redaktor, túto informáciu?
7: Bola medializovaná.
6: Nie je správna táto informácia. Viete, zase, keď sa robíte aj prípravu do... Ja vás nechcem školiť, ale robíte si prípravu do relácie, tak by ste asi mali vychádzať na základe reálnych faktov, nie nejakých medializovaných informácií, ktoré si prečítate v denníku N napríklad.
7: To nie je informácia, počkajte, z denníka.
6: Pýtam
7: sa teda, že či prejde pôdohospodárska platobná agentúra.
6: Nie je to pravda, lebo nie sú tam na to momentálne žiadne dôvody. Čo sa týka pôdohospodárskej platobnej agentúry a auditov, ktorých prebieha XY. Každý rok máme niekoľko auditov za XY rokov. Tak momentálne je jeden audit z jesene, bolo tam 6 zistení vo vzťahu k PPAčke, lebo 3 mal certifikačný orgán. Všetky tieto sa už na dvoch technických diskusiách, alebo teda stretnutiach s auditormi vysvetlili. PPAčka aj spolu s kolegami na ministerstve aj certifikačný orgán veľmi proaktívna, ale pre mňa najpodstatnejší odkaz aj z tohto je: vážení poľnohospodári, potravinári, lesníci, nie sú ohrozené žiadne finančné prostriedky z PPAčky z hľadiska prvého, druhého piliera vyplácania. Bohužiaľ, opozícia si zobrala vás ako rukojemníkov na politický súboj s vládnou koalíciou, na základe klamstiev a nepravd zavádza vás a snaží sa rozoštvávať tú spoločnosť, čo vnímam ako najväčší problém.
7: Najvyšší kontrolný úrad označil pôdohospodársku platobnú agentúru za vysokorizikovú. O jej ďalšej budúcnosti sa má rozhodnúť v septembri. Komentár Ivana Štefunka?
4: No ja si myslím, že PPAčka je jeden vážny problém pre stabilitu financií na Slovensku a súhlasím, že nie je ohrozené vyplácanie. To som vám aj priznal minule, keď sme boli v televízii. Ohrozené je jej plná akreditácia. mám ten list, ktorý ste dostali od Európskej komisie. Oni nám vám vyčítali 6 projektov, tých 6 projektov postupne riadite, teda odpovedáte, na 140 stranán ste im odpovedali a tak ďalej. Jednu vec, čo ale neriešite, to je tá najväčšia personálna výčitka, a to je pán Hičko. Jeho ste neodvolali a v tom liste vám vysvetľujú, že ten človek má vážne konflikty záujmov z minulosti, mám tu ten list, a preto ste ho správne nepreverili, dokonca ste ho najali nesprávnym spôsobom, teda oficiálne, ako sa tam má robiť, cez inzerát a tak ďalej. To znamená, že to je ten problém. Oni vám vyčítajú, že vedia, že 6 projektov opravíte, ale vám vyčítajú, že máte zlú personálnu politiku a z toho vznikajú konflikty záujmov.
7: Pán minister, stročná reakcia.
6: Dve veci. Som rád, že pán Štefunko v priamom prenose opäť potvrdil, že majú ten list. Ten list nemajú mať odkiaľ, lebo ho nemá nikto. Je veľmi zvláštne, že disponujú utajovanými nejakými informáciami o audite, ktorý ešte nie je ukončený. Ale dobre, však vieme vaše aktivity v Bruseli cez rôznych ľudí, ako škodiť Slovenskej republike.
4: Nie, to nie,
7: odmietam. Posledná veta, pán Takáč.
6: A druhá vec je tá, že už tu ste hovorili zavadzajúce a klamlivé informácie. Dotknutý pán, o ktorom hovoríte, teda ak sa nachádza v tom danom liste, dobre, skúsme sa takto rozprávať,
4: lebo
6: ma požiadala Európska komisia o nejakú korektnosť, asi ctím túto vec. Vôbec nie je pravda, že by bol prijatý niečo protizákonne, alebo že by nebol zverejnený inzerát, alebo niečo. Nie je to pravda. Dávate zlé informácie do Bruselu a potom to musíme všetko opravovať.
7: Počúvate na základe toho,
6: že diskutujeme s predstaviteľmi
7: auditmi. Poďme na politiku. Líder SNS Andrej Danko žiada výmenu svojho nominanta, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, keďže stratil v neho politickú dôveru. Na jeho miesto by mal nastúpiť štátny tajomník Filip Kufa. Premiér stanovil na riešenie tohto sporu ultimátum do 30. septembra. Pán minister, zostane podľa vás pán Taraba ministrom aj po septembri?
6: Na túto otázku vám neviem odpovedať, ale viem vám odpovedať na to, že aj z pohľadu vyjadrení pána predsedu SNS Andreja Danka, dobre viete, že sa vyjadrila aj v duchu, že určite, poviem to tak pomyselne, že nepovalí túto vládu a vždy bude podporovať, aby táto vládna koalícia dovládla. A takisto som už aj čítal nejaké jeho vyjadrenie, že v prípade, že by pán predseda vlády neodvolal pána podpredsedu vlády, pána Tarabu, tak by tak tiež nespravil. Ale chcem povedať aj druhú vec, že mám aj informácie, ja komunikujem aj s predsedom pánom Dankom, ja komunikujem aj s pánom Tarabom. Piatok mali spoločný obed, viem, že sa stretli, diskutujú. Myslím si, že sa možno, že napráva to, že v predchádzajúcom období nejako možno, že slabšie komunikovali, lebo je to nominant strany Slovenská národná strana, ale ja nepredpokladám, že z tohto by sa mala tešiť opozícia tým, že by sa niečo stalo.
7: Špekuluje sa, že premiér nie je nadšený z prípadného menovania Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Pán Štefunko, váš politický odhad, ako napokon dopadne tento spor?
4: Tak neviem, ja som bol na výbore, kde momentálne sa nevedeli dohodnúť ani kto príde na výbor a komunikovali cez SMS-ky a proste šéf výboru ani nevedel, že čo sa bude diať, takže vlastne neprišiel ani Kufa, ani Taraba informovať o svojom. Konečne ten výbor zasadal a nikto neprišiel, takže to bolo také veľmi zvláštne. Ja si myslím, že je to úplne tragédia pre krajinu, kde proste minister Taraba, ktorý má teraz napríklad na starosti, že aby sme dostali z Európskej únie 500 miliónov eur a on vlastne ich nedostane alebo škodí, aby sme ich dostali, lebo proste neurobí zonáciu národných parkov, tak si povie 500 miliónov eur, kašlom na to, dokonca tu mám jeho citát. My sme preto vlastne zvolali výbor, bude sa odvolávať o 8. výbor v pondelok a o 9. začína Národná rada, kde je jediný bod programu odvolávanie pána ministra. Dúfam, že sa príde obhájiť, väčšinou tak býva, že ani neprídu, ale viete, pán Fico niekedy vymyslel strašne dobrý termín a sa volá, že zlepenec. No a ja si nepamätám v histórii Slovenska väčší zlepenec, ako je táto vláda. Je tam 9 alebo 10 strán, ktoré proste nevedia úplne spolu medzi sebou komunikovať, alebo 9 frakcií.
7: Môžem? Krátka reakcia, pán
6: Pán Štefunko, koalícia je tvorená tromi politickými stranami, takže neviem, o akom zlepenci hovoríte, ale dobre, však môžete mať na to aj iný pohľad. Chápem vašu politickú retoriku v tomto duchu, ale chcem vás uistiť, že nie sú ohrozené finančné prostriedky z plánu obnovy. Zonácia bude predložená, pravdepodobne môže na najbližšiu vládu. Ja, lebo som tiež ten, ktorý do toho, čo má povedať z pohľadu štátnych lesov, čiže tiež sme mali viaceré výtky spoločné a tak ďalej, hľadali sme cestu. Mám pocit, že sme našli to riešenie a mám aj informácie, že pravdepodobne už aj Európska komisia súhlasí s tými návrhmi, ktoré sú predložené v rámci tej zonácie, ktorá ja keby som mohol, tak ja úplne zruším a úplne inak by som sa k tomu postavil.
4: Tak ale máme to proste v pláne obnovy.
6: Ale lebo predchádzajúca vláda
4: povedal, v takom prípade sa udeje len to, že sa za zonáciu, teda pripomínam, 500 miliónov nedostaneme.
6: Nie, však, ale sme sa zvinovali, lebo tá zonácia nie je náš výmysel zase. Dobre, chápete, že to bol Budaj, ktorý s tým prišiel cez tlaky vašich mimovládnych organizácií, vašich kolegov z Progresívneho Slovenska, ktorí tlačili na túto zonáciu. Aj vaši členovia
7: za šedú eminenciu Progresívneho Slovenska.
6: To sú vaši predstaviteľi.
7: Ako zakladateľ a niekdajší líder PS. Vy ste spokojní s tým, ako Michal Šimečka zvláda komunikáciu svojej rodinnej kauzy?
4: Tak v prvom rade, my máme v posledne 2-3 mesiace, Michal Šimečka dostal veľmi vážny mandát cez 90% delegátov. My sme demokratická strana, tam sa kto mohol vyjadriť, to nie len, my nemáme s nimi len preto, aby sme ako keby sa manifestovali na verejnosti. Michal Šimečka má veľmi vážny mandát všetkých členov predsedníctva a tak ďalej. On urobil to, že vlastne sa strana dostala, strojnásobila a stále vedie v preferenciách. Takže mám veľkú spokojnosť, že sme momentálne najsilnejšia strana v preferenciách. Čo sa týka, keď chce niekto ovplyvňovať zvonku politickú stranu a jej lídra, nech vstúpi, nech sa stane delegátom a nech hlasuje na sneme. Ja som spokojný.
7: Niekdajší riaditeľ rozviedky Slovenskej informačnej služby Igor Cibula napísal toto.
8: V kauze Marty Šimečkovej sa môže objaviť čierna labuť, teda ďalšie odhalenia, ktoré si stratégovia predvolebnej kampane strany Smer SD šetria na obdobie, keď kampaň bude bežať na plné obrátky. Z tohto dôvodu Progresívne Slovensko a predovšetkým Michal Šimečka musia zvážiť, ako konať teraz, keď nie je ešte neskoro.
7: Zostane Michal Šimečka predsedom PS a povedie stranu aj do budúcoročných volieb ako jej líder?
4: Ja som presvedčený, že áno. Ja som presvedčený, že áno. Poprvé preto, lebo táto kauza nie je kauzou Progresívneho Slovenska. Dokonca to nie je ani kauzou Michala Šimečku. A keď sa niekto rozpráva o dotáciách a neviem, nejakých veciach, tak ja vám ku nedelnému sobotnému obedu odporúčam si pozrieť, že progresivne.sk/dotácie a tam uvidíte, kde politici Smeru dostali rôzne dotácie, napríklad Robert Fico, alebo rôzne iní ľudia. Takže poďme sa na toto pozrieť. Keby sa takto venovala vláda všetkým dotáciám, tak potom by sa našli rôzne veci a možno aj mobily z neviem akého obdobia.
7: Prieskumy z prípadného spájania opozície naznačujú trend, podľa ktorého takýto krok nahráva stranám súčasnej koalície, Hnutiu Republika, ale aj Hnutiu Slovensko. Vytvorí PS predvolebnú koalíciu alebo bude bojovať o volebnú priazeň samostatne?
4: PS sa bude snažiť o to, aby neprepadol žiaden opozičný hlas. A z toho vychádzajú naše aktivity spájania sa opozičných stran. Uvidíme, je rok a pol do volieb, uvidíme, ako to dopadne. My nehovoríme, že to je na 100%, ale snažíme sa urobiť to, aby sa zmenila na Slovensku vláda.
7: Pán minister, je presmer Michal Šimečka ako predseda ľahkým politickým terčom?
6: Toto nebudem komentovať a takisto je úplne legitímny nárok. Nebudem ani komentovať politicky vnútorne Progresívne Slovensko. Je to, zvolili si pána Šimečku za predsedu. Môžem len okomentovať to, že máme toho bývalého člena pána Pekara, ktorý kritizoval tú diktatúru a ten systém, ako vo vnútri v Progresívnom Slovensku funguje. Komentujú to aj vaši politológovia rôzni a vaši spriaznenci v rôznych médiách, že to je veľmi zlé, lebo všetci to vidia, len vy to nechcete vidieť. Ja chápem, že sa snažíte to tak odkladať, ale to, čo je tá kauza pána predsedu Šimečku, jeho rodiny, tak ja si myslím, že to je len tá špička toho ľadovca. Hej, ono, dobre viete, že viaceré vaše kolegyne z Progresívneho Slovenska boli poberateľky viacerých rôznych dotácií cez rôzne združenia. Ja si myslím, že aj tam sú rôzne problémy a osobne si myslím, že ono postupne začne vychádzať na povrch. Ja tie informácie nemám samozrejme, ale myslím si, lebo už rôzne informácie vychádzajú na povrch, že to proste, to bolo vaše také, taký ten váš nástroj, vy ste tak fungovali, že ste vyťahovali tie finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z európskych zdrojov na rôzne projekty a cez tie projekty v tých rôznych mimovládnych organizáciách v Progresívnom Slovensku ste si proste vyplácali život, ste si fungovali. Lebo však aj pani Šimečková si platila elektrickú energiu a ďalšie veci z
4: progresivne.sk/dotácie a pozrite si, že kto si kto čo vyplácal. A by the way, toto, čo ste povedali, členky Progresívneho Slovenska, je vyvrátené súdom, že pani Zora Jaurová sa zúčastnila zúčastnila na nejakých akciách projektu Forum.
7: Pôjde Smer, pán minister, pôjde Smer do volieb budúci rok samostatne alebo vytvorí koalíciu z SNS a prípadne ďalšími stranami, ako to v minulosti opakovane naznačoval Andrej Danko?
6: Strana Smer Slovenská sociálna demokracia pôjde samostatne do volieb ako suverénna politická strana so suverénnym predsedom, ktorý má politiku ako strana aj s ním na 4 svetové strany. A tak, ako to vnímam a tak, ako to cítim aj po Slovensku, strana Smer Slovenská sociálna demokracia percentuálne vyhrá parlamentné voľby budúci rok na jeseň.
7: Nesúvisí ostatná kritika a hnev Andreja Danka práve s touto informáciou, že Smer neplánuje vytvoriť koalíciu so Slovenskou národnou stranou?
6: A kritika aká?
7: V súvislosti aj s ministrom Tarabom.
6: Tak však to je ich vnútorný stranický problém, ktorý diskutujú, však je nominant strany SNS, takže je to úplne prirodzené, to nemá zo stranou Smer Slovenská sociálna demokracia nič spoločné.
7: Pán Štefunko, vy ste v politike začínali ako mladý lavičiar spolu s Robertom Ficom?
4: Nie, nikdy som nebol spolu s Robertom Ficom v jednej organizácii. To je dokazateľné, tak ďalej.
7: Ako sa z lavičiara stane progresívec?
4: Progresívna vec znamená lavičiar, slovo pokrok. Ja som stále sociálne citácie, sociálny liberál. Dokonca, ako som vám povedal na začiatku, v parlamente častokrát kritizujem smer zľava, napríklad pri energopomoci alebo pri pomoci slabším ľuďom.
7: Čo po tých rokoch stále oceňujete, povedzme, na strane Smer? Naopak, čo jej dnes ako progresívec vyčítate?
4: Ako progresívec jej vyčítam, že absolútne už nie sú sociálno-demokratická strana, ale ako som povedal, zúčastňujú sa na extrémne pravicových kongresoch v Amerike, nerobia ľavicovú politiku, v skutočnosti je to len súbor ľudí so spoločnými záujmami. A čo teda, keď musím odpovedať, tak kvázi je to strana, ktorá stále má nejakú jednotu, aj keď sa rozbila pred minulými voľbami. Neviem.
7: Pán minister, ako podpredseda Smeru, čo viete ako politický oponent nájsť dobrého na konkurencii? Mám na mysli progresívne Slovensko. A čo ako ľavicový politik kolegom z PS najviac vyčítate?
6: V prvom rade treba povedať, že strana Smer Slovenská sociálna demokracia vždy aj bude mať svoje základné piliery, ktoré sú pre nás najpodstatnejšie. Samozrejme, je to sociálna politika, je to štruktúry Európskej únie, Severoatlantickej aliancie. Samozrejme, je to odkaz SNP, koniec druhej svetovej vojny a naše hodnoty, ktoré sú zakotvené. No a samozrejme, čo sa týka progresívneho Slovenska,
7: to
6: je ideológia, ktorá vlastne dostala Európsku úniu do stavu, kde sa nachádzame. Nekonkurencieschopnosť. Najhoršie fungovanie v rámci histórie. A to vlastne sú rozhodnutia progresívnych európskych politikov, vátane aj progresívneho Slovenska na tej európskej úrovni, ktoré priniesli rôzne nezmysly, ktoré ťahajú celú Európsku úniu.
4: Skúste to pozitívom. Ja som sa premohol a povedal som.
6: Myslím si, že a oceňujem, lebo máte viaceré kolegyne, s ktorými sa fakt nedá diskutovať. Minulé kráľ náťahu, ako tie dve vaše kolegyne, to bolo neskutočné. Oceňujem napríklad na pánovi poslancovi veľmi korektnú diskusiu aj dnes počas celej relácie. A za to by som chcel poďakovať, lebo mali by sme celej spoločnosti ukázať, i napriek tomu, že stojíme úplne niekde inde názorovo, že vieme spoločne vecne diskutovať a snažiť sa možno, že aj ísť príkladom niektorým iným politikom, aby sme tú spoločnosť ukludnili.
7: Toľko minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD. Ďakujem veľmi pekne.
6: Ďakujem veľmi pekne a prajem peknú sobotu všetkým.
7: Poslanec PS Ivan Štefunko, veľká vďaka.
4: Ďakujem.
7: Reláciu pripravili a vysielali dramaturg Peter Škorňa a Matej Baránek.

Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán tvrdí, že navrhované memorandum o porozumení z USA zahŕňa aj dohodu o uvoľnení zmrazeného majetku. Bielý dom to označil za výmysel. V rajských Tepliciach si pripomenuli 84. výročie atentátu na rížského protektora Reinharda Heydricha. Bude polooblačno až oblačno, v noci lokálne jasno, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Teplota 23 až 30 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Iránske štátne médiá v sobotu informovali, že navrhované memorandum o porozumení so Spojenými štátmi zahŕňa aj dohodu o uvoľnení zmrazeného majetku vo výške 12 miliard dolárov. Odvolávali sa pritom na neoficiálny návrh memoranda. Podobnú správu iránskej štátnej televízie z tohto týždňa odmietol Bielý dom ako výmysel. Správy prišli potom, keď prezident USA Donald Trump zverejnil vlastnú charakteristiku možnej dohody zameranej na zastavenie vojny s Iránom, ktorej kľúčové

0: osídlených osôb domov. Podľa Saláma priame rokovania nemusia nutne priniesť výsledky a zároveň neznamenajú kapituláciu Libanonu. V súčasnej dobe sú podľa neho najmenej nákladným variantom. Ďalšie kolo rokovaní sa má konať v útorok vo Washingtone. Pietným aktom kladenia vencov a bežeckým memoriálom Jozefa Gabčíka si v Rajeckých Tepliciach pripomenuli predstavitelia ozbrojených síl a vojenských pridelencov spojeneckých armád, francúzskeho vyslanectva a ďalších hostí 84. výročie atentátu na rížského protektora Reinharda Heydricha. Riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič.
1: Už 32 rokov si nielen vysadkári tu z 5. pluku, ale aj ďalší príslušníci ozbrojených síl takto pripomínajú jedného z najvýznamnejších osobností v vojenský deň Slovenska 20. storočia Jozefa Gabčíka. Rodák z tohto regiónu dokázal spolu s Janom Kubišom realizovať, ja to hovorím, spravodlivú odplatu na zastupujúceho rížského protektora do Čechy a Moravy Reinharda Heydricha, ktorý bol mimo iné autorom konečného riešenia židovskej otázky a architektom holokaustu.
0: V treťom zápase finále play-off najvyššej súťaže hádzanárov vyhral Prešov nad Bojnicami 33-24 a v sérii hranej na 3 víťazstvá vedie 2-1. Hosťom nestačilo ani 7 gólov Tomáša Bogára.
2: Od prvej minúty sa hralo na 110% a bolo to aj cítiť. Na konci už sme nemali čo spraviť, tam nám oskočili v prvom polčase na 7 gólov, to už sa veľmi ťažko proti Tatranu dobieha. Robili sme čo sme mohli aj v tom druhom polčase, no žiaľ sme to nedokázali.
0: Štvrté stretnutie bude v útorok na palubovke Bojníc v Prievidzi. Tretie miesto obsadila Považská Bystrica, ktorá zdolala Nové Zámky 41-24 a uspela 3-0 na zápasy. Dnes polooblačno až oblačno, v noci lokálne aj jasno, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach lokálne okolo 8, denná 25 až 30, v severnej polovici okolo 23 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň prechodne západný až severozápadný vietor, rýchlosťou do 25 km za hodinu, pri búrkach môže zosilnieť. Sú 3 hodiny 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Uzavretý tunel Sitina a Považský Chlmec pridávame pohľad na cesty. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v smere do Petržalky. Obchádzka vedie cez Patronku a obmedzenie je naplánované do 11. hodiny predpoludním. V opačnom smere na Malácky je tunel prejazdný. Tunel Považský Chlmec na D3 je pre údržbu úplne uzavretý. Obídete to cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do dnešného popoludnia. V Horných Horešanoch je pre opravu úplne uzavretý hlavný ťah. Osobné autá to obídu cez Dolné Orešany, Košolnú a Suchú nad Tvarnou, nakladné cez Modru, Trnavu a Trstín. No a v Brezne sú pre výstavbu kruhového objazdu uzavreté ulice Fraňa Krána a Ladislava Novomeského. Obchádzka vedie po Šmerovej a Krčulovej. Dávajte si na cestách pozor, na vytkvapilík bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800 Radio.
5: Naďalej sú s vami Marcel Hosťovecký a Milan Jeluš. Ako prebieha záchranná akcia na vode, to sa dozvieme už o chvíľu z reportáže z cvičenia.

0: nedávnom medzinárodnom cvičení, ktoré organizovala Asociácia Samaritánov Slovenskej republiky na vodnej nádrži Duchonka pri Topolčanoch, spolupracovali záchranári, hasiči aj profesionálni zdravotníci zo Slovenska, Rakúska a Nemecka. Na jednom zo zásahov nahrávala aj Blažena Bócová.
1: Cvičenie má preveriť koordináciu rôznych tímov pri záchrane osôb pri povodniach. V hlavnej úlohe teda sú posádky v člnoch.
2: Veliteľ výcviku, posádka Bratislava, sme na mieste, čakáme príjem.
3: Práve som rozumel príjem.
1: Spolu s Jakubom Liščinským a ďalšími členmi záchranného modulu sa dáme do jedného z nich.
4: Asi sa aj držte trošku tak. Máme stále informáciu, že približne 6 ľudí nám chýba, alebo respektíve je hľadaných, takže môžeme sa presunúť za tým, ktorý s psami a psovodmi prehľadáva oblasť.
1: Náš čln vedie plukovník Peter Maďari.
5: Že modul záchrany pred povodňami s využitím člnov zabezpečuje v rámci tohto cvičenia evakuáciu nájdených osôb, ktoré v podstate si vyžadujú záchranné týmy na zemi.
1: Rakúsky a nemeckí kolegovia, záchranári so psami prehľadávajú okolie jazera, vystupujeme na breh a ideme za nimi.
4: My sme si toto okolie rozdelili do troch častí, ktoré sú prehľadávané rôznymi tímami. To znamená, my sme sa vylodili práve pri čísle 2. Záchranné týmy, ktoré tu patrajú so psíkom.
1: Jednou z figurantiek obeťou stratenou v lese bola aj Karin Šimková, starostka obce Prašice, ktorá spolupracovala na realizovaní cvičenia.
6: Ja konkrétne som bola vo veľkom strese, nechcela som nastúpiť do člna, nevedela som, kde som, nevedela som, kde mám deti, nevedela som, prečo som tam. Ťažký stav takej dezorientácie.
1: A čo sa dialo, keď vás našli?
6: Našiel ma aj pes, ktorý ma len oňuchal, ale keď videl, že som chodiaca, tak pátral po zranených, ležiacich. Prišli záchranári, snažili sa ma ukludniť, a následne ma naložili na čln a odviezli do bezpečia.
1: Toto už je jasný signál.
7: Na bode 2 a na bode 1, medzi bodom 1 a 2 niekde by mali byť záchranári s imobilnou osobou. Prezrite to a vyzvinite osobu. Rozumeli?
8: This mission is finished.
9: From us, yes. I think the areas, area 2 is clear.
8: All area is clear and okay.
9: We're waiting in the...
4: Kolegovia moji, slovenskí Samaritáni zastabilizovali, ošetrili pacienta, presunuli na miesto, kde ich vyzdvihne vlastne čln a následne bude transportovaný ten človek do hniezda ranených.
1: A na mieste sme stretli aj vášho kolegu
10: Marian Lopuch, squad leader, záchranár. Mali sme tu napríklad poranenie chrbtice a krčnej chrbtice, čiže dosť vážny stav. Ďalšie tu boli rôzne povrchové zranenia, polamané nohy, respektíve končatiny, nejaké rezné rany, udreniny a tak ďalej. Mali sme tú ženu, ktorá mala panický strach vody.
4: Jednoducho sú tu traumatické syndromy priamo, ktoré vypuknú na mieste a to je napríklad tento prípad. A jednoducho my záchranári musíme nájsť ten spôsob a je to na takej, trošku by som povedal niekedy aj kreativite. Nielen o tom profesionálnom, že čo vieme, čo máme robiť a tak ďalej, ale aj o tom, ako sa vynájsť a ako toho človeka dostať do toho štádia, že spolupracuje a nakoniec sa nám podarí ho zachrániť. Rádio

0: Počas budúceho víkendu sa na zimnom štadióne Ondreja Nepelu uskutoční ďalší turnaj oktagonu a priaznivci MMA zápasov sa naozaj majú na čo tešiť. K najsledovanejším bude patriť duel dvojnásobného titulového vyzývateľa a svetovej 67 ťažkej váhy Lazara Todeva a slovenskej hviezdy v ťažkej váhe bývalého šampióna oktagonu so 7 výhrami v UFC Martina Budaja. Nahrával s ním Ľuboš Vaško.
1: Príprava bola super, keď porovnáme posledný zápas, tak robili sa nejaké personálne zmeny v tíme. Teraz očakávam, že sa to odzrkadlí aj v tom zápase, lebo mám veľmi dobré pocity z toho, ako je to teraz nastavené všetko. Či dobré sparingy, dobrý kemp, dobré techniky sa trénovali na daného supera, takže verím, že to prinesie ovocie a že výhra bude doma.
2: Supera určite máte dobre naštudovaného, čo bude na ňo platiť?
1: On je veľmi technický fighter. Máme s týmom viacero taktik na ňo nachystaných, lebo on, keď mu napríklad nevychádza plán A, vie to prepnúť na plán B, takže sme nachystaní na všetko, čo si myslím, že ten super ponúkne. A ja neraz prezradzam, že čo presne máme nachystané, ale boli sme v tom svedomití aj s týmom a pracovali sme na tom veľmi pilne, aby boli nachystaní na ten jeho štýl a na techniky, ktoré najviac používa.
2: Na vašom mieste by som to asi ťahal viac na zem, pretože tam by ste mali byť dominantní, ale na druhej strane vždy to záleží aj od toho súpera, či to príjme alebo nepríjme.
1: Áno, závisí a on je známy tým, že má dobrú obranu proti tým strhom na zem. Aj to je v pláne vyskúšať ho hodiť na zem, lebo tam by som mal podľa všetko alebo papierovo by som tam mal dominovať, keďže to je ako keby môj základ a s tým športom som začínal s tou prácou na zemi s grapplingom. Uvidíme, ako sa bude zápas vyvíjať. Som nachystaný, že budeme to držať v postoji a napríklad, keď bude taký scenár, že to nepôjde a nebudem si tam cítiť komfortne alebo nebudem mu tam tak hroziť, ako by som si predstavoval, tak skúsime to zobrať aj na zem. Tých scenárov je viacero, ako fakt sme teraz porobili kus dobrej práce od januára vlastne po tom prehratom zápase s Willom Flairim, ktorý bol v decembri na konci roka, tak som si týždeň dal chvíľku pauzu, nech tá hlava si troška oddychne a hneď sme začali makať na všetkých veciach a vlastne ak sa podpísal zápas, tak už sme potom riešili aj tie taktické veci k tomuto superovi, takže mám veľmi dobrý pocit, asi možno prvýkrát v kariére som tak, že tak sám so sebou spokojný, lebo ja som veľmi na seba kritický a na tieto všetky veci, čo sa týka taktiky, nejakého gameplanu, a takže teraz som fakt, že dobre nachystaný a mám do seba dobrý pocit.
2: Na Slovensku nie je sparing partnerov na rozdávanie v tej vašej hmotnostnej kategórii, takže nebol problém so sparingami?
1: Niečo sme vyskladali so svojím tímom, samozrejme čistokrvných MMA-karov v ťažkej váhe, ako som ja, sme tu že dvaja, ja a Štefan Vojčák, čo je v Bratislave, momentálne zápasí v KSV a RFA, takže zvolil som taktiku, že vycestujem na ten kemp do zahraničia, tentokrát som zvolil Nemecko, pretože môj taký ako keby druhý domovský gym je v Anglicku, šampióna Tomáša Spinala, ale ten má stále ako keby zranenie a nemôže sa zapájať do sparingov. Som sa nakontaktoval na chalanov, s ktorými tam tiež trénujeme v Anglicku, ale bol jeden v Nemecku a privítali ma tam do kempu v Düsseldorfe som bol. Tam prebehol hlavná časť môjho fight campu, čo sa týka sparingov a veľmi si to pochvaľujem. Aj chalani si to pochvaľovali, že dobrú prácu sme tam urobili všetci. Tréneri moji boli spokojní, takže sme to zvolili tentokrát takto v Nemecku. V domovom prostredí bol som sám zvedavý, že aké to tam bude, akí budú tí sparingovia a všetko to celkom dobre do seba zapadlo, že bol som spokojný aj tí naši sparingovia vlastne z toho, aké robotu sme porobili.

0: Na minútu presne. Zábavno súťažná relácia s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hostiami Katarínou Ivankovou a Martinom Nikodýmom.
1: Minule som kde si bola, taký pán mi povedal, že za to vau by dával telesné tresty.
0: Počúvajte Na minútu presne. Dnes po 11:00 v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
0: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. Začíname dobrou správou. Údržbu v tuneli Sitina na bratislavskej D2 dokončili skôr a tunel je opäť plne prejazdný. Tunel Považský Chlmec na D3 je pre údržbu úplne uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do dnešného popoludňa. No a v Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh, ktorý je momentálne teda uzavretý. Obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš po D1 v úseku Liptovský Mikuláš Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľničnej známky. Prajme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Naďalej vás pozdravujú Marcel Hosťovecký a Milan Jeluš. Človek, ktorý má zaujímavú záľubu byť blízko šeliem, medveďov a hlavne vlkov v ich prostredí, bol včera hosťom Dobrého rána s Katou Martinkovou a časť ich rozhovoru si budete môcť vypočuť o pár minút.
2: Rádio Slovensko.
4: Jarným vánkom sa

0: dnes.
1: V Rádiu Slovensko vám dnes ponúkneme zábavno-súťažnú reláciu na minútu presne s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou a samom Tomečkom a ich hostiami, hercami Katarínou Ivankovou a Martinom Nikodýmom.
0: Takže Martin, vymyslí teraz možno najprv v hlave a potom to môžeš aj povedať na hlas. Dobre. Števkovi tému.
2: Ja už mám.
0: Ty už máš dokonca.
2: Mám.
0: Wow.
2: Hneď ako som sa na ňo pozrel, hneď mi to zišlo na um.
0: Perfektne, tak môžeš ju povedať?
2: Téma je trúdie mlieko.
0: Chcem vám, priatelia, chcem vám ešte prezrieť takú vec, že celý čas Martinko si tu tiež kreslí, samozrejme sú tam včielky, je tam úľ. A trúdie mlieko, neviem, či si spomínaš, Martinko nám o tom kedy si rozprával.
3: Ja si to absolútne nepamätám.
0: Jasné, však ani ja.
3: Vôbec.
2: Takže, ale nemusím byť. Aj som ti vysvetloval, ako sa získava a čo to je.
0: Aj na
2: samozrejme,
0: čo je dobré.
2: Samozrejme, ti to teraz už nepoviem. Nech máš fantáziu.
3: Na moju obohu bolo to 6 rokov dozadu, čo sme boli u teba pri úľoch.
2: Ty tak zabúdáš už. Pamätáš, my sme sa stretli u mňa pri úloch, pamätáš sa, že ani jedno žihadlo sme nedostali, ale prišerne nás hryzli komáre.
0: Áno.
3: Áno.
0: Veľmi dobre si to pamätáme, ďakujeme ti za tento zážitok a ja ti ďakujem za túto tému. Števko, nechcem na teba tlačiť, ale tvoja minúta sa začína teraz.
3: O cicavcoch je známe, že rodičia, konkrétne matka nejakého tvora, ktorý patrí do tejto skupiny, má mlieko, ktorým krmí novorodeniatko. Málo kto by ale tušil, že aj vo sfére hmyzu sa táto tekutina nachádza. Konkrétne vo včelom úle. Ale pozor, nie matka včelia královna disponuje týmto bielým, pripomínajúcim vodu, ale predsa len trochu inak chutiacím nápojom, ale trút. Položme si otázku. Čože? Fíha, to naozaj? V skutku je to tak. Tento bzučiaci malý tvorček má vo svojom vtáčikovi ukryté...
0: Bravo, Štefán!
2: Na to, že si vôbec nevedel, o čom rozprávam. Si hovoril celú minútu.
4: A malo to hlavu aj pätu.
2: A malo to hlavu aj pätu, perfektne.
0: Ako si začal cicavcami, zlakla som sa.
2: Áno.
0: A ja. Ale tá neskutočne dlhá veta, kde si sa naozaj snažil skloňovať a vyskloňoval si to správne, tak teda klobúk dole.
3: Ale vlastne tu, ja som to mlieko mohol používať, nechápem, prečo som sa tomu tak vyhýbal.
4: Ja som sa tiež čudovala.
0: Ale trúdi vtáčik ma bude strášiť po nociach.
3: Plný mlieka.
1: Doznela ukážka zo zábavno-súťažnej relácie na minútu presne, ktorú si budete môcť vypočuť dnes po 11. hodine v Rádiu Slovensko.

0: Hosťom sobotného dobrého rána Rádia Slovensko bol lektor prírodného turizmu, ekológ, zoológ, ochranca prírody a odborník na divoké šelmy na Slovensku Jerguš Tesák. Zaoberá sa medveďmi, rysmi a predovšetkým vlkmi. Kata Martinková chcela vedieť, prečo má vlky tak rád.
1: Môže to znieť akože také tuctové, lebo všetci majú radi vlka, ale mňa na tých vlkoch fascinuje to, že oni majú rodinu, že to je akože rodina, ktorá má rôzne vzťahy, tam sa dejú rôzne veci, o ktorých veľmi veľa nevieme a stále aj vedci zisťujú cez rôzne možnosti pozorovania, telemetrie, rôzne fotopasce a oni majú ako keby taký ten, že sú to ako keby psi naše, trochu na vyššej úrovni a náš pes bez nás v podstate nevie veľmi prežiť a ten vlk musí prežiť každý deň, musí si vymyslieť plán, ako prežiť a žije v tých horách. Naozaj musí čeliť veľmi veľkým a častým hrozbám, hlavne zo strany človeka, čiže to je väčšinou nejaká doprava alebo môže byť polovníctvo, hej, že klasický odstrel alebo aj pytliactvo. Takže musí vymyslieť, ako dobre prežiť v tejto našej človekom využívanej krajine. A má tiež veľmi pekné prejavy, a to vidíme na tých fotopasciach, že oni sa tak správajú veľmi podobne ako naše psy, hej, že vrtia chvostíkmi, hrajú sa, skackajú sa, občas sa tam pobijú, takže je to také veľmi pre mňa aj mystické zviera, také tajomné a zároveň také ako inšpiratívne, hej, pretože spôsob života, akým žijú.
2: Je to naozaj krásne a je to aj pre nás taký príklad, že žijú v krásnych rodinných vzťahoch. Vy vlky pozorujete a my vieme, že vlky sú veľmi plaché a že to nie je jednoduché sa k ním dostať. Ako toto má vymyslené, že sa dostanete k ním až do takej blízkosti, že viete tú rodinu sledovať?
1: Pozorovanie vlka je, to je celkom výzva, ale dá sa to, hej, že to vlastne sú to také hodiny v teréne a kým som ešte nemal deti, mal som viacej času, tak som trávil aj tak 4-5 dní v horách a keď ste dlhodobo na nejakom konkrétnom mieste, tak postupne ten váš pach, ako keby ten ľudský, prestane byť pre tie vlky, oni si ho ako ho trošičku už tak prehliadajú. Keď tam príde nový, iný ľudský pach, tak zasa sa k nemu inač stavajú, ale keď tam často ste v nejakej lokalite, tak oni napríklad aj na turistickej trase, že vlky neriešia veľmi ľudský pach na turistickej trase, ale ako náhle vystúpi už z tej turistickej trasy ten ľudský pach, že niekde mimo, ako by mal byť, tak už spozornejú. A mal som pár veľmi pekných pozorovaní, dokonca také, že hodinové pozorovania a celé svorky, ako sa hrajú, ako si vyhryzajú kriešte, ako sa škrabú, blch jeden mal viacej, blch druhý menej a tak. Takže boli to veľmi pekné pozorovania. A teraz mám z tejto jary, mám také 3/4 hodinové pozorovanie vlka. Takže je to také, že človek si to musí tam vychodiť, vystopovať, aj vysedieť veľakrát. A je to samozrejme aj o šťastnej náhode, že trošičku aj tá príroda, no dobre, tak dneska ti ukážeme tú divočinu, ak chceš. Možno si zaslúžiš.
3: Toto je Rádio Slovensko.

Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rakúšanka, ktorú úrady tento týždeň dali do izolácie kvôli príznakom možnej nákazy ebolou, infikovaná nie je. Poľsko ukončilo svoje predsedníctvo v Rade štátov Baltského mora a odovzdalo ho Islandu. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky a teplota 23 až 30 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Rakúšanka, ktorú úrady tento týždeň dali do izolácie kvôli príznakom možnej nákazy ebolou, nie je infikovaná. Vyplýva to z výsledkov dvoch testov, z ktorých druhý bol vykonaný s časovým odstupom po prvom rozbore. Žena, ktorá sa do Alpskej republiky vrátila z Ugandy, kam sa zo susedného Konga rozšírila epidémia eboli, je na viedenskej klinike naďalej pod kontrolou lekárov. Diagnóza 19-ročnej ženy známa nie je. Úrady však skôr uvádzali, že jej stav, aj keď je stabilný, vykazuje príznaky možnej infekcie ebolou. Žena sa od augusta 2025 zdržiavala v ugandskej metropole Kampala, kde pracovala v sirotinci. Do tejto africkej krajiny odišla ako dobrovoľníčka cez katolícku humanitárnu organizáciu Caritas. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu je znepokojená možným zásahom budovy v ruskom okupovanej záporožskej jadrovej elektrárni na juhovýchode Ukrajiny dronom. Ako oznámila v sobotu večer, experti umiestnení v elektrárni požiadali o prístup k tomuto miestu. O zásahu turbínovej haly agentúru informovala samotná elektráreň s tým, že dron spôsobil dieru v stene tejto budovy. Ak sa informácie potvrdia, išlo by o prvý dronový útok na areál tejto jadrovej elektrárni.

0: Satelitnej navigácie, ktoré ovplyvňuje nielen armádu, ale aj civilné letectvo. Čelíme aj narušeniu vzdušného priestoru. Vo všetkých týchto záležitostiach je potrebná medzinárodná spolupráca spolu so zavedením spoločných postupov a plným presadzovaním všetkých možností, ktoré poskytuje medzinárodné právo.
1: Organizáciu Rada štátov Baltského mora tvorí 10 krajín a Európska únia. Rusko z nej po invázii na Ukrajinu vystúpilo. 10 000 ľudí vyšli do ulíc v Ankare, aby podporili opozičného lídra Özgura Özela, ktorého nedávno súd odvolal z funkcie predsedu ľudovej republikánskej strany. Jeho odstavenie by mohlo zvýšiť šance prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána na to, že svoju viac než 20-ročnú vládu ešte natiahne. Súd minulý týždeň zrušil výsledky vnútrostranických volieb hlavnej opozičnej strany z roku 2023. Budúce prezidentské voľby sa majú v Turecku konať v roku 2020. 28. Miloš Karol s Chorvátom Ninom Serdarušičom sú víťazmi štvorhry na tenisovom Challengeri Košice Open. Vo finále vyhrali nad slovensko-českým tandemom Lukáš Pokorný, David Poliak 5-7, 7-6 a 10-5. Pre Miloša Karola je to štvrtá deblová trofej na Challengerovom okruhu.
2: Nám sa podarila až tá otočka v závere, za čo som extrémne rád, lebo sa mi toto v Košiciach veľmi páčilo, tak som rád, že to skončilo takýmto zázrakom a otočkou v samotnom závere a titulom. Konečne doma.
1: Nedeľa bude polooblačná až oblačná, ojedinele s prehánkami, dažďom alebo búrkami. Najvyššia denná teplota 25 až 30, v severnej polovici okolo 23 stupňov. Fúkať bude slabý, prechodne západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Pri búrkach môže zosilnieť. Sú 4 hodiny 4,5 minúty.
3: Zelená vlna. Nehoda pri Rožňave a uzavretý diaľničný tunel, pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla pred Rožňavou smerom z Krásnohorského Podhradia, kde sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Tunel Považský Chlmec na D3 je pre údržbu úplne uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do dnešného popoludnia. Vo Vojčiciach na Horovskej je úplne uzavretý most ponad potok Trnávka, obchádzka vedie cez Hriadky a v Žiari nad Hronom na Partizánskej je pre opravu uzavretý most cez Lutilský potok. Obídete to cez Ladomerskú Viesku. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa a vytkvapili ich bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Dobré ráno vám želajú Marcel Hosťovecký a Milan Jeluš. Táto hodina bude tak trochu o tipoch na príjemné vyžitie sa počas nedele. Niekto má rád prítmie kina a s napätím chce sledovať napríklad drámu na plátne. Aj o tom budú krotitelia filmov.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Natália Filmov.
1: Milovníci vesmírnych dobrodružstiev majú v kine svoj trhák. Ďalší film zo série Star Wars, Mandalorian a Grogu. Má to všetko, čo od toho očakávate. A či sa oplatí ísť do kina aj iným ako skalným fanúšikom, nám povedia naši krotitelia.
2: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú krotitelia filmov, menovite Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Áno, znie to ako klišé, ale je to pravda. Aj dnešný prehľad filmov a seriálov bude veľmi pestrý.
3: Hneď začiatok veľkolepý, aj v slovenských kinách mal to išto premiéru najnovší film zo série Star Wars, tentokrát sa volá Mandalorian a Grogu a je to vlastne 12. celovečerný film, ako odrátame seriály, tak naozaj Star Wars filmov je už 12. Tento aktuálny má celkom privetivú minútáž, je to 132 minút a teda ako názov napovedá Mandalorian a Grogu, je to také voľné filmové pokračovanie seriálu Mandalorian, ktorý beží už niekoľko sezón a je relatívne úspešný, pričom platí ale o tomto filme, že rovnako funguje v spojení so seriálom ako aj samostatne. Režiu sa postaral John Favreau ako veľký fanúšik série a je to vidieť v tom zmysle, že Star Wars sa tak troška vracia u svojim koreňom, aj keď zdá sa, že už je skoro.
2: 7 rokov sme čakali na film z prostredia Star Wars a možno by sme čakali ešte dlhšie nebyť štrajku v Hollywoode. Pretože aj tento príbeh mal byť v podstate štvrtou sériou seriálu, ale práve štrajk urýchlil rozhodovanie a zo seriálu sa stal film. Táto informácia môže trošku odrázať nováčikov, ktorí sa so seriálom nestretli, ale pravdou je, že tvorcovia mysleli aj na vás a samotný príbeh dáva zmysel, pochopiteľne, aj keď ste nevideli ani len jednu časť. Pomerne rýchlo sa zalúbite do malého Grogu a Mandalorian vám bude taktiež sympatický. Inak platí, že ide o ďalšie veľké dobrodružstvo, ktoré sme už ale tak trochu videli.
3: Veľké dobrodružstvo aj v tom zmysle, že stredáme relatívne veľa priestorov, užijeme si aj vesmírnu krajinu, užijeme si aj vesmírne veľkomesto, aj pustinu, aj džunglu. Teda ten film sa odohrá vo viacerých lokáciách, čo je vždycky prednosť. Tá pestrosť je tam naozaj veľmi vďačná. Ten príbeh je relatívne ľahký, sledujeme taký príbeh o pátraní po jednej z postav, čo je teda dôležité, tá postava je z tej rasy Hatov, čo sú takí tí negatívni veľkí slimáci. Pamätáme si arci zloducha Jabu Hata. No a toto je vlastne príbeh, ktorý sa dotýka jeho rodinných príslušníkov. Veľmi sympatické je, že tvorcovia sa snažia aj v tejto temnej rase alebo v tomto temnom druhu nájsť nejaký pozitívny rozmer. Zároveň platí, že film do veľkej miery stavia na tom rozkošnom plíšákovi, ktorého si spomínal, ale teda aj Pedro Pascal ako Mandalorian tentokrát nestrávi väčšinu času v maske, ale vidíme aj teda jeho herectvo. No a zase vám musím povedať, že vďaka tomuto filmu sa súčasťou sveta Star Wars stáva aj Sigourney Weaver, takže vlastne za mňa môžem povedať, že Mandalorian a Grogu ako film ma veľmi príjemne prekvapil.
2: Zatiaľ to prekvapenie je celosvetovo možno až príliš veľké, pretože tento film mal byť akýmsi testom, či má vôbec zmysel v naštartovanom projekte robiť ďalšie filmy, alebo či stačí predávať len merchandise. Vychádza to tak 50 na 50, nie že by tento film bol zlý, ale zároveň neprináša nič novátorské. Takže fanúšikovia sú rozdelení, rozdelený je aj vesmír na dobrú a zlú stranu, no ale ten najväčší rozdiel je v tom, že Star Wars strácajú akúsi exkluzivitu. Už to nie je niečo, na čo sa daví tešili celé mesiace, ale len veľmi pekný tovar, ktorý na vás máva z výkladu a vy viete, že bez neho dokážete žiť. Lepšie sú na tom filmy, ktoré si dnes ešte predstavíme. Nemecká hystéria a komédia Dámy majú prednosť. Zostaňte s nami.
0: Rádio Slovensko.

0: Nemecká kinematografia prispela do našich kín filmom Hystéria. Je to thriller aj dráma zároveň. Naši krotitelia filmov pre ďalší film prelúskali aj streamovacie služby a našli pre vás výbornú oddychovú komédiu Dámy majú prednosť. Tak si vypočujme, prečo sa oplatí pozrieť si obidva filmy.
1: Aj naďalej počúvate krotiteľov filmov, pokračujeme v kinách, kde sa ešte dá vidieť veľmi zaujímavý nemecký thriller kombinovaný s drámou Hystéria, ktorý bol nakrútený v Lani, má 104 minút. O režiu a scéna sa postaral Mehmet Akif Büyükatalay a teda ako meno režiséra naznačuje, tak áno, tento film je síce nemecký, ale sústreduje sa na tureckú menšinu žijúcu v Nemecku, respektíve na generačný konflikt, ktorý tam dochádza medzi staršími prisťahovalcami a novými.
2: Film malinko klame telom, lebo my síce sledujeme natáčanie filmu, v ktorom zmizne natočený materiál, zhodou okolností čas, v ktorej sa páli Korán, a áno, následne sa nám rozpletá thrillerovitá zápletka, v ktorej má každý z aktérov čo skrývať, ale toto všetko dokopy nám slúži k cieľu poukázať na to, ako európska kultúra zobrazuje migrantov, k hľadaniu odpovedí, či umenie dokáže byť autentické bez toho, aby otváralo traumy, a ako rýchlo sa vie kolektívna neistota zmeniť na hystériu. Pretože film Hystéria nie je o šialenstve jednej konkrétnej osoby, ale o atmosfére v spoločnosti, kde sa poľahky z každého stane podozrivý. Je to temné, je to napínavé a síce to nejde tak do hĺbky, ako by sa mohlo zdať, ale rozhodne ide o zaujímavý počin.
1: Hystéria je film, ktorý vie prekvapiť predovšetkým tým, že naozaj ukazuje tie vzťahy medzi prisťahovalcami ako naštrbené už v rámci tej komunity, čo je pohľad, ktorý sme naozaj dosiaľ ešte nevideli. No a posledným dnešným filmom, ktorý si musíme pripomenúť, je novinka v ponuke jeden zo streamovacích služieb. Film sa volá Dámy majú prednosť, nakrútila ho režisérka Tia Sherrock a herecky v tomto filme dominujú Sacha Baron Cohen a Rosamunda Pike.
2: Zápletka je pomerne jednoduchá, nachádzame sa v našom svete. Vo svete mužského šovinizmu, v ktorom je talentovaná žena prehliadaná a jej prínos pre reklamnú agentúru je len v odškrtnutí si kolonky, že je prítomná aj žena. Reklamke vládne šéf, ktorý má všetky vlastnosti potrebné na to byť v tomto svete úspešný. Jeho obrovské ego však narazí, keď skutočne narazí hlavou o zem a objaví sa vo svete, kde je všetko naopak. Muži sú tu tí, ktorí sa starajú o chod rodín, sú tí, ktorí sú emočnejší, no a sú tí, ktorí jednoducho hrajú druhé usle, pretože na vrchole rebríčka sú ženy. Sebavedomé stvorenia, ktoré na mužov pozerajú len ako na sexuálne objekty. Ako tušíte, tak cesta von je možná len po riadnej vnútornej zmene hlavného hrdinu. Kým sa to však udeje, tak zažijete množstvo úsmevných situácií.
1: V zase môžeme tvrdiť, že Dámy majú prednosť je široko dostupná mainstreamová feministická satira, ktorá ukazuje, že tie mužsko-ženské role, keď prehodíme, tak zrazu vidíme veci, ktoré si inak nevšímame. Ten film má teda veľkú spoločenskú angažovanosť a môže slúžiť aj taký lakmusový papierik vo vzťahu k tomu, ako naozaj vnímame ženy a mužov v rovnakých pozíciách, ale máme tendenciu ich posudzovať iným spôsobom.
2: Sacha Baron Cohen a Rosamund Pike film herecky ťahajú a je ozaj poučné a zábavné vidieť, ako sa stávajú k prehodeniu si hereckých rolí. Na dnes je to už všetko. Sľúbili sme pestrosť a tá aj prišla.
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu reprezentujú vesmírne dobrodružstvo, Hystéria ukazuje pomery v rámci nemeckej menšiny, no a film Dámy majú prednosť, tematizuje komediálnou formou večný problém mužsko-ženských vzťahov.
2: Krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček sa na dnes s vami lúčia. Tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Patrila medzi najúspešnejšie slovenské modelky svojej generácie. Napriek tomu zostala vždy skromná a s nohami na zemi. Michaela Hlaváčková.
2: Ja som sa nikdy ani nepovažovala za nejakú peknú. O mňa napríklad ani chlapci nemali záujem na základnej škole. Nie, vôbec.
1: O svete módy, tlaku na krásu aj o tom, prečo sa rozhodla odísť zo svetla reflektorov porozpráva Petre Bernasovskej. Dnes po 16.30.
0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna. Nehoda pri Rožňave a uzavretý diaľničný tunel, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú pred Rožňavou smerom z Krásnohorského Podhradia, kde sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Tunel Považský Chlmec na D3 je pre údržbu úplne uzavretý, obídete ho cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do dnešného popoludnia. No a v Bratislave je pre rekonštrukciu uzavreté námestie Slovenského národného povstania, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Doplní dopravné správy a vy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
1: A Marcel Hosťovecký a Milan Jeluš vám prinášajú ďalší tip, ktorý je však od Ďura Šimka. Po vzniku Československa bolo potrebné prepojiť územie Čechov a Slovákov aj pomocou železnice. Jedna trať viedla aj z Nového Mesta nad Váhom do Veselí nad Moravou. Jej súčasťou bol aj na tú dobu rekordne dlhý tunel. Ďuro Šimko vás pozýva na výlet do histórie železničnej dopravy.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
4: Dnes sa spolu vyberieme do železničného múzea Stará Turá. Naším sprievodcom bude jeho prednosta William Matuška. Ako sa vôbec rodila myšlienka založiť takéto múzeum?
5: Múzeum vzniklo v roku 2006 v podstate takou spontánnou myšlienkou, kedy ako sme chlapci chodievali na železničnú stanicu Stará Turá sa pozerať, ako sa posunuje s voznami, ako chodia vlaky a sledovali sme ten železničný personál. A my sme sa rozhodli, že teda vytvoríme niečo. My sme ešte nevedeli, že to bude múzeum. Postupne teda to začalo mať také rozmery, že teda začali sa zbierať tie artefakty, ktoré sme nachádzali po tých staniciach. A to sme situovali vlastne na jednu veľkú hromadu. Ono to vtedy ešte moc múzeum nepripomínalo. Áno, a my sme samozrejme nemali nejaké skúsenosti, áno, s tými opravami proste tých zariadení. A postupne sme teda založili občianske združenie. Začalo to mať také veľké rozmery, že teda stanička Stará Tura bola v tej dobe v pôvodnom stave taká zanedbaná a jednoducho železnica prišla s tým, že sa idú teda rekonštruovať staničné budovy na Starej Turej, do čoho my sme sa teda riadne obuli. Áno, bol to taký trošku aj boj, musím povedať, pretože nie všetci boli naklonení tejto myšlienke, čo sa týka vedenia železníc, ale našťastie tam bolo viacej tých, ktorým sa tá myšlienka páčila. A začali nás nejakým spôsobom počúvať a to je zázrak, že sa nám to podarilo proste ako tu nám presadiť. No a vďaka ním proste sa začali tie budovy rekonštruovať v pôvodnom prvorepublikovom štýle alebo teda architektúre, by som to nazval, kde vlastne my sme už v tej dobe disponovali hromadou tej dobovej dokumentácie k tým budovám, ktorú sme poskytli a vlastne podarilo sa taký zase taký malý zázrak na Slovensku, že teda tá stanica dostala ten prvorepublikový šat, doslova vrátili sa tu architektonické prvky, ktoré teda aj zanikli časom. No a jeden z takých veľkých úspechov, ktorý tu máme, je teda, že sme zachránili staničný sklad na vyvýšenej rampe pred zbúraním. No a nachádza sa tu reštaurátorská dielňa, kde teda pracujem a vlastne snažím sa obnoviť nejako teda tie zariadenia, ktoré k nám prídu.
4: Vaše múzeum to nie je len táto budova skladu, o ktorej hovoríte, ale máte ešte aj ďalšiu časť.
5: Áno, takže toto je takéto hlavné sídlo, by som povedal, nášho múzea. A potom v staničnej budove sa nachádza už hotová expozícia tzv. Teda dopravnej kancelárie z roku 1930, odkiaľ sa teda riadila doprava. A vlastne naše múzeum je zamerané práve na túto tému, na riadenie dopravy v období prvej Československej republiky, alebo teda ešte aj Rakúsko-Uhorska. Tým, že je tá stanica prvorepubliková, áno, bola postavená v roku 1929, tak vlastne sa snažíme to múzeum k tomu aj prispôsobiť a situovať, aby to zodpovedalo tomu obdobiu.
6: Čo všetko tu ľudia uvidia, ak sa prídu k vám pozrieť?
5: Takže tá expozícia je vybavená exponátmi, ktoré slúžili na riadenie dopravy. Tu na staničnom sklade máme expozíciu mechanických návestidiel. Je tu funkčná mechanická závora zo železničného priecestia a vzniká tu expozícia zabezpečovacích zariadení. To sú prístroje, vlastne, s ktorými sa obsluhovali výhybky a návestidla.
4: Prečo bolo potrebné budovať železnicu cez Starú Turu? Aká bola jej najdôležitejšia úloha? Čím je výnimočná? Odpovieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko v múzeu.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a dnes patrí táto polhodinka Železničnému múzeu Stará Turá. S jej prednostom Viliamom Matuškom sa teraz vrátime do obdobia, keď Starou Turou ešte kolejnice neviedli.
1: Stará Turá sa nachádza na trati ako medzilahlá stanica, vlastne na trati Nové Mesto nad Váhom, Veselý nad Moravou. Jedná sa o 67 km dlhú trať, dve tretiny tejto trate sú na Slovensku, jedna tretina je teda na českom území. No a je to práve preto, pretože po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku Československej republiky sa zistilo, že miestne obyvateľstvo nemá možnosť cestovať, áno, v rámci teda znovu vzniknutého štátu, čo mu prirodzene bránilo pohorie Bielých Karpát. Je to vlastne už v našom regióne pomerne veľké horstvo, kde v tej dobe neexistovali nejaké spojnice, vyslovene len nejaké kamenisté cesty a zistilo sa vlastne, že tí ľudia po tej republike majú problém akože cestovať z jedného štátu do druhého. A toto bol jeden z dôvodov, prečo sa tu tá trať postavila. Samozrejme, tých dôvodov bolo viacero. No a trať je teda zaujímavá tým, že ona stúpa do toho horstva Bielých Karpát z obidvoch týchto miest, čiže aj z Veselí, aj z Nového Mesta, až príde pod hrebeň, teda tých Bielých Karpát, kde už to horstvo je tak veľké, že bol potrebné preraziť vrcholový tunel na tejto trati. A tento tunel bol pomenovaný po generálovi Štefánikovi a keď ho postavili, tak to bol vlastne najdlhší jednokolajný tunel v Československu. Meria takmer 2,5 kilometra. No a bol teda aj náležite vyzdobený, pretože ten tunel vyslovene spojil tie národy. Ano, ako sa prerazil cez to horstvo, tak nastalo to spojenie, ano, tých národov. Z obidvoch strán toho tunelu na jeho portáloch bol situovaný štátny znak, československý teda lev, ktorý tu vidíme u nás v expozícii. Tu nás sa nachádza teda replika toho znaku, pretože ten originál sa z toho tunelu stratil niekedy snáď v období druhej svetovej vojny.
0: Aby som to ešte bližšie opísal, hneď vedľa toho znaku, o ktorom hovoríte, sú roky 1923 a 27.
1: Áno, to sú roky, kedy bol postavený ten tunel, áno, čiže ono to bol vlastne, 1923 bol začiatok tej stavby celej trate, ale teda zároveň aj razenie toho tunelu, no a tunel bol dokončený teda v roku 1927, tie roky vlastne obopínajú ten štátny znak, tie sa dochovali na tom tuneli, tie sú tam dodnes ako v originále, no a doplňa to teda tá replika toho nášho štátneho znaku. Ale celá trať, Nové Mesto, Veselí bola dokončená až v roku 1929.
0: Vy ste spomínali, že tá trať ide vlastne do kopca, to znamená, že ani hociaké vlaky rušne tadiaľ nemohli chodiť.
1: Áno, presne, tak to je taká typická vec na železnici, že jednoducho nie je to ako cesta, že cesta môže stúpať, klesať, tak ako kopíruje vlastne terén, ale u železnice to nie je možné. Vždy musí byť nejaký ten vrcholový bod na tej železnici, ku ktorému tá trať musí stúpať plynulo a zarezáva sa do tej krajiny doslova, áno. Takže bola to veľmi náročná stavba, aby tá trať pojala čo najväčšie územie a išla cez čo najväčšie množstvo obcí a slúžila najväčšiemu počtu toho miestneho obyvateľstva. Ešte jeden z tých hlavných dôvodov, prečo tá trať bola postavená, boli vlastne tie vojenské a strategické účely, áno, na prepravu teda vojska a armády, v prípade teda vzniku nejakého vojnového konfliktu, čo teda nakoniec aj nastalo, áno, keď prišla druhá svetová vojna, tak tá trať bola využívaná a bohužiaľ aj utrpela, kedy boli odstrelené napríklad železničné viadukty, ktoré sú na tejto trati, áno, takže bolo to veľmi rušno.
0: Už o chvíľu vám priblížime povinnosti dopravného personálu na tratiach v období prvej Československej republiky a zodvihneme železničné závory, čo kedysi vyzeralo predsa len inak ako dnes. Ostaňte s Rádiom Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a naša prehliadka Železničného múzea Stará Turá pokračuje. Sprevádza nás ním jeho prednosta William Matuška. Železničné trate už v období prvej Československej republiky museli byť vybavené rôznymi zariadeniami, ktoré slúžili na bezpečnosť premávky. Takými boli a dodnes sú aj železničné závory.
1: Na železnici bol taký princíp, že všetky tieto zariadenia, ktoré sa nachádzali pozdĺž trate, boli obsluhované mechanicky. To znamená princípom vlastne dvojitého tzv. Drôtovodu, kde v pokladkách popri trati ide vlastne ten drôtovod, pomocou ktorého sa na diaľku to dané zariadenie obsluhuje. Čiže z miesta obsluhy mohlo byť to konkrétne zariadenie vzdialené až 1,5 kilometra a vyžadovalo si to teda ľudskú silu, to znamená, každé to zariadenie musel obsluhovať nejaký personál. No a v prípade železničných priecestiach to boli tzv. Závorári, ktorí obsluhovali to priecestie pri jazde každého vlaku. Toto je konkrétne závora s tzv. Predzváňačom, ktorý najprv vyzváňa a upozorňuje vás na to, že sa bude priecestie zatvárať, alebo tie závory, a musíte opustiť vlastne to priecestie, aby vás tam tie závory doslova nezatvorili.
0: Ten železničiar, ktorý bol v tom domčeku, ak to tak môžem povedať, tak on čakal na nejaký povel, že treba tú závoru spustiť, alebo sa riadil len povedzme hodinami, že teraz by mal ísť vlak?
1: Boli to tzv. Závorárske stanovišťa, respektíve strážne domčeky, ktoré sa nachádzali popri trati a vždy boli tak situované pri nejakých významných objektoch, ktoré sa nachádzali na tej trati. A v tých strážnych domčekoch bol dopravný personál, v prípade priecestia samozrejme, ako sme hovorili, ten závorár, ktorý tam mal traťový telefón, ktorý bol spojený vlastne s výpravcami susedných staníc, ktorí sa dohovárali o jazde každého vlaku. To znamená, že keď výpravca volal do susednej stanice, tak to zazvonilo na tých strážnych domčekoch, kde teda sídlili tí pracovníci, no a oni vlastne sa zúčastňovali na riadení tej dopravy, takže oni keď prijali toto hlásenie, že teda pôjde vlak, samozrejme mali svoj služobný cestovný poriadok, podľa ktorého vedeli, kedy ten vlak sa tam na tom stanovišti bude nachádzať. No a podľa toho obsluhovali to zariadenie.
0: Kým padne závora, tak my sa presunieme do ďalšej časti vašej expozície. Kde sme teraz?
1: Áno, tak tu na je expozícia mechanických návestidiel. Ľudovo povedané sú to železničné semafóry. Áno, v tejto expozícii sa nachádzajú teda tri základné typy tých návestidiel. Teda je to ramenové návestidlo, potom je to predzvesť a zriaďovacie návestidlo. Tieto návestidla sú typické tým, že v noci to nebolo vidno. Áno, takže predsa len to bolo potrebné nejako osvetľovať a na to slúžila tzv. Lampáreň. Áno, to veľa ľudí pozná, ako sa hovorí, chod sa sťažovať na lampáreň. Tak ono to skutočne existovalo. Tá lampáreň sa nachádzala v každej stanici, kde bol teraz sústredený všetok ten osvetľovací materiál, ktorý sa používal na osvetľovanie tých, hlavne teda týchto návestidiel. To znamenalo, že zase existovala funkcia tzv. Lampára. To bol zamestnanec železnice, ktorý sa staral o toto osvetlenie, čiže počas dňa si nachystal v tej lampárni tie lampáše, ktoré sa museli fyzicky teda nosiť ku každému tomu jednému návestidlu, hoci to mohlo byť až 2 km teda zo stanice vzdialené. No a v tej lampárni mu visel tzv. Osvetľovací kalendár, podľa ktorého on vedel v každý deň v roku, kedy sa má vlastne odobrať k tým návestidlám, aby to stihol pred zotmením rozsvietiť.
0: No a už po pesničke nazrieme do dopravnej kancelárie. Ako sa kedysi vlastne riadila železničná doprava? Čo bolo úlohou výpravcu a akú modernú techniku vtedy používal? Dozviete sa už po pesničke v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: počúvate Mladin Rádio Slovensko a dnes sme venovali túto polhodinku Železničnému múzeu Stará Turá. S jej prednostom Williamom Matuškom sme sa teraz ocitli v ďalšej zaujímavej miestnosti. Čo to je?
1: Teraz sa nachádzame v druhej expozícii nášho múzea. Je to dopravná kancelária z roku 1930. Je to priestor, kde pracoval dopravný personál, kde bol teda prísny zákaz vstupu verejnosti. A odtiaľto sa riadila doprava na železnici. Od rozhodnutí tých zamestnancov závisela teda bezpečnosť a doslova, či sa tie vlaky zrazia alebo nie na trati. Takže ich nesmiel pri výkone služby nikto vyrušovať. Hlavným tým človekom tej kancelárie bol výpravca vlakov. Táto profesia samozrejme existuje dodnes. Dodnes majú výpravcovia červenú čiapku na hlave, podľa toho poznáme áno výpravcu v stanici. Tak tento zamestnanec sedel za tzv. Dopravným stolom, kde mal zápisník, tzv. Dopravný denník, kde zapisoval údaje o každom vlaku. No a podľa tohto zošitu vlastne vedel, či má obsadenú tráť, ktorý vlak je v stanici a podobne. Zapisovali sa tam hlavne teda časové údaje, dokonca počasie sa tam písalo, áno, pri vzniku nehody sa to podľa toho vyšetrovalo a podobne. Ten výpravca mal k dispozícii v tej dobe len telefónne prístroje. Jeho vlastne nič pri tom výkone služby nechránilo, žiadne zariadenie ako dnes. Takže mal stolné telefóny a nástenné. S tými stolnými telefónmi sa dohováral so zamestnancami v rámci stanice a s tými nástennými sa dohováral so susednými výpravcami. Práve ten nástenný telefón, ktorý tu vidíme, je najzácnejším exponátom nášho múzea. Je to telefónny prístroj vzor 1909 od firmy Prchal Ericsson. Je to traťový telefón, ktorý slúžil na dorozumievanie výpravcov, teda susedných staníc a pomocou ktorého sa riadi doprava. Princíp bol taký, že bol tu mikrofón, kde sa rozprávalo, z toho telefónu trčala kľuka induktoru, z ktorého sa vyrábal elektrický prúd. A keď sme chceli volať niektorú zo staníc na trati, tak sa musel použiť kód Morzeovej abecedy, pretože nie je tu žiadna číselnica, kde by sme vytáčali nejaké konkrétne číslo tej stanice, ale každá stanica mala tu na papieri napísaný svoj pridelený kód Morzeovky, ktorá sa zvonila tým návesným zvončekom, ktorý obsahoval ten telefón. Takže napríklad Nové Mesto nad Váhom malo 3 krátke zazvonenia, áno, prerušovanie. Ono to zazvonilo vo všetkých staniciach, ale len Nové Mesto vedelo, že to je jeho volacia značka, takže potom muselo Nové Mesto odzvoniť naspäť tú svoju volaciu značku, 3 krátke, na znamenie toho, že ten personál už stojí pri tom aparáte a vtedy mohol začať, alebo teda prebehol ten hovor. Na tom telefóne visia 2 sluchátka, to je z toho dôvodu, že na tom druhom sluchátku musel počúvať svedok, takže vlastne jedného hovoru sa zúčastňovali 4 ľudia, to znamená, že dvaja tu na a tam, kam sme telefonovali. Inak tento prístroj je najzácnejší preto, pretože sa na celom území Slovenskej republiky nezachoval, alebo respektive zatiaľ sa o tom nevie. Bol to teda najpoužívanejší telefónny prístroj na Československých dráhach. On sa vyskytoval vlastne na každom pracovisku, ktoré nejakým spôsobom riadilo tú dopravu.
0: Aj dnes sme vám mohli ponúknuť len malú ochutnávku z toho, čo v múzeu môžete vidieť. Odporúčam, ak budete mať cestu okolo, neváhajte a príďte. Určite vás osloví aj nádherne zrekonštruovaná železničná stanica.
1: Vážení poslucháči, ja vás všetkých srdečne pozývam na návštevu nášho železničného múzea v Starej Tureji. Podrobné informácie, ako nás navštíviť, nájdete na našej internetovej stránke, prípadne na Facebooku.
0: Je čas sa na dnes rozlúčiť. Reláciu v múzeu môžete počúvať aj ako podcast, ale všetky diely sú takisto v archíve na webe Rádia Slovensko. Lúčie sa s vami Marcel Hostovecký a Ďuro Šimko.
2: Rádio Slovensko v múzeu. Tak prečo by to nemohol byť tip na nedeľný výlet? Má byť pekne a príjemne teplo. Stará Turá a okolie však ponúkajú aj veľa iných prírodných a historických zaujímavostí. Kamkoľvek dnes pôjdete, nech sa vám výlet či návšteva vydarí. Krásnu nedeľu vám želajú Marcel Hostovecký a Milan Jeluš.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Je to zdanlivo jednoduchá otázka. Robívate kompromisy? Sú výsadou rozumu alebo prejavom slabosti?
2: Nerada robím kompromisy všeobecne. Treba žiť tak, aby sme ich nemuseli robiť.
1: Hovorí herečka Hana Gregorová. Kompromis je vraj umenie rozdeliť koláč tak, aby si každý myslel, že dostal najväčší kus. Lenže ťažko sa robia kompromisy, keď máte prázdne misy. Viac o kompromisoch nekompromisne v prvom podaní Stana Štepána. Dnes po 12.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kvôli rastúcej moci Číny Spojené štáty mobilizujú svoj obranný výrobný priemysel. Volodymyr Zelenský zopakoval večer varovanie pred novou vlnou ruských leteckých útokov veľkého rozsahu. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky, teplota 23 až 30 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Minister obrany Spojených štátov Pete Hegseth vyzval azijských spojencov, aby zvýšili vojenské výdavky s cieľom čeliť rastúcej moci Číny a zabrániť jej dominancii v regióne. Na poprednom azijskom fóre pre obranných lídrov, armádu a diplomatov Shangri-La v Singapúre povedal, že silnejšia a sebestačnejšia sieť spojencov je nevyhnutná na odradenie od agresie a zachovanie rovnováhy síl. Informoval, že Spojené štáty mobilizujú svoj obranný výrobný priemysel.
2: Amerika prechádza historickou národnou mobilizáciou výroby v rámci našej ochrannej priemyselnej základne. Budeme vyrábať najlepšie zbrane na svete vo veľkom rozsahu, rýchlo a za rozumnú cenu. Toto je môj osobný záväzok aj požiadavka nášho prezidenta. Tento rok plánuje investovať do obrany 1,5 bilióna dolárov, aby rozšíril americkú vojenskú dominanciu na ďalšie 10 ročia.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zopakoval v sobotu večer svoje varovanie pred novou vlnou ruských leteckých útokov veľkého rozsahu. Správa spravodajských služieb týkajúca sa možného rozsiahleho útoku zostáva platná, povedal Zelenský vo video odkaze deň po svojej prvotnej výstrahe. Ukrajincov vyzval, aby neignorovali sirény leteckého poplachu. Zelenský tiež konštatoval, že ukrajinská protivzdušná obrana je v pohotovosti, priznal však problémy s dodávkami západnej pomoci pre obranu krajiny proti balistickým a riadeným strelám. Americké ľudskoprávne organizácie podali žalobu kvôli údajnému porušovaniu ľudských práv v najväčšom detenčnom centre pre migrantov v krajine. V tomto zariadení v texaskom El Pase za 9 mesiacov od jeho otvorenia zomreli traja ľudia, štvrtý potom krátko po prepustení. Americká únia občianskych práv a ďalšie organizácie

0: Zákonne. Trump to v sobotu napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social, kde v niekoľkých dlhých príspevkoch verdikt kritizoval. Ohradil sa aj proti tomu, že verdikt považuje uzavretie centra kvôli rekonštrukcii za neoprávnené. Správna rada, ktorej predsedom je Trump a ktorej členov Trump vybral, vlani v decembri rozhodla, že kultúrne inštitúcie sa budú nanovo nazývať Pamätné centrum Donalda J. Trumpa a Johna F. Kennedyho pre múzické umenie.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: V dejisku svetového šampionátu v Zürichu včera ocenili bývalú brankárku Zuzanu Tomčíkovú. 37-ročná Slovenka ako prvá žena dostala cenu Richarda Bibiho Torianiho za mimoriadne zásluhy a výkony v národnom týme. Prispela napríklad k postupu našich hokejistiek na zimné olympijské hry vo Vancouveri 2010.
2: Je to veľká podsta dostať niečo podobné na takej veľkej scéne a také zadosťučinenie po tej kariére, takže určite som to neočakávala a ten telefonát bol veľmi prekvapivý, povedzme.
0: Nedeľa bude polooblačná až oblačná, ojedinele s prehánkami, dažďom alebo búrkami. Najvyššia teplota 25 až 30, v severnej polovici okolo 23 stupňov. Fúkať bude slabý, prechodne západný až severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Pri búrkach môže zosilnieť. Je 5 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Ražňave a uzavretý diaľničný tunel, pridávame správy z dopravy. Nehodu odstraňujú pred Rožňavou smerom z Krasnohorského Podhradia, kde sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Tunel Považský Chlmec na D3 je pre údržbu úplne uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do dnešného popoludnia. No a pred obcov Farná smerom z Kbeliec opravujú most cez potok. Úsek je preto neprejazný. Obchádzať môžete cez Kureľany a Veľké Ľudince. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to pálí.

Do Bratislavy prišiel cirkus, z ktorého majiteľom sa už roky poznám. Okrem bohatého programu ponúkali aj návštevu malej zoologickej záhrady. Vypili sme s principálom kávičku, podebatili o živote a on sa ma spýtal, či ma môžem niečím potešiť. Požiadal som ho, aby ma zobral medzi ich slony. Povedal, že to nie je problém. Slony boli v bezpečnom priestore pod veľkou plachtou. Pod nohami mali udupanú zem. Bol tam veľký dominantný samec a tri samice. Vošli sme medzi tie nádherné tvory. Majiteľ cirkusu samcovi niečo pošepkal do veľkého ucha a nechal ma v tej dobrej spoločnosti. Neviem, či som tam bol 5 minút alebo pol hodiny. Čas prestal plynúť. Musel som si zvyknúť, že som vo svete nezvyčajných rozmerov a energií. Ocitol som sa medzi živými tvormi, ktoré ma presahovali vo veľkosti aj v múdrosti. Okolo mňa boli živé stĺpy, ktoré pripomínali magický chrám v egyptskom Karnaku. Lenže tieto nádherné stĺpy naozaj pochádzali od Pána Boha. Tie slony ma pozorovali malými bystrými očami, hýbali chobotmi a vlnili sa im jemné obrovské uši. Na čo asi pán myslel a akú mal náladu, keď stvoril nádherné tvory veľkosti XXXL. Na tvár im primontoval obdivuhodnú hadicu a okolo nej im zmenil očné zuby na večne rastúce kly, kvôli ktorým ich ľudia takmer všetky vyvraždili. Milý Pane Bože, keď už si im tú užitočnú ozdobu daroval, zabudol si, že si nám ľuďom uložil do hlavy hlúposť, chamtivosť a schopnosť nezmyselne zabíjať čokoľvek živé? Alebo sa niečo niekde zvrtlo? Slony sú nádherné bytosti, ktoré by riadili našu planetu lepšie a rozumnejšie ako my. Stal som v cirkusovom zverinci medzi nimi a chvel som sa ako deti na Vianoce. Obdivoval som dokonalosť ich

nôh a krásu ich oblúkovitých nechtov, ktoré ako keby nakreslil Walt Disney. Úžasný bol pocit zmeneného času. Medzi slonmi bolo cítiť večnosť a neznáme rozmery. Vnímal som kľud a pohodu, ktoré vyžarovali. Bolo medzi nimi nečakane dobre, trošku ako v detstve u starých rodičov. Vždy je príjemné byť obklopený staršími a múdrejšími ako som ja. Tak jak, pane Filán, popovídali ste si s nima? Spýtal sa ma riaditeľov hlas. Zažartoval, ale hovoril pravdu. Uvedomil som si, že všetky moje otázky slony okolo mňa vnímali a bez slov mi na ne odpovedali. Bolo mi ľúto odísť. Chcelo sa mi s nimi zostať, stať sa jedným z nich. Ale poviem vám, pri večernom vystúpení by ma asi diváci ako slona neprijali. Čo sa dalo robiť? Musel som sa vrátiť medzi ľudí.

Najnovšie výskumy naznačujú, že africké slony používajú jedinečné zvuky na oslovenie konkrétnych jedincov v stáde. Podobne ako my používame krstné mená. Tieto mená sú špecifické pre každého slona a ostatní na ne reagujú, čo poukazuje na ich vysokú úroveň komunikácie a sociálnej štruktúry. Africké slony používajú špecifické zvuky ako individuálne mená na oslovenie členov svojej skupiny. Štúdie z rokov 2024 a 2026 potvrdili túto schopnosť pomocou nahrávok z Kene, kde strojové učenie analyzovalo stovky volaní od 101 slonov. Slonom prehrávali tie nahrávky a oni na svoje meno reagovali energicky. Približovali sa, dvíhali chobot a mávali ušami. Tieto mená sú iné ako zvuky, ktoré slony bežne vydávajú. A používajú sa najmä v kontakte medzi dospelými a mláďatami. Slony sa pohybujú takmer nehlučne. Ich chodidlá sú vybavené hrubou vrstvou tukového a elastického tkaniva, ktoré pôsobí ako tlmič nárazov. Tento vankúš umožňuje slonom ticho sa pohybovať po rôznom povrchu. Slony milujú vodu a sú výborní plavci. Pri plávaní používajú svoje nohy na pohyb a chobot ako šnorchel, čo im umožňuje dýchať aj pri ponorení. Pri stretnutí s členmi stáda slony natiahnu choboty k sebe, prepletú ich, alebo sa jemne dotýkajú. Ide o nadšený pozdrav podobný objatiu, ktorý vyjadruje radosť a silné spojenie. Tie gestá sú intenzívnejšie, ak sa dlho nevideli. Keď slony narazia na kosti alebo telo mŕtvého slona, jemne ich hladkajú, otierajú sa o ne alebo prehrabávajú chobotom. Rituál trvá hodiny a vyjadruje viditeľný smútok, spomienku a empatiu. Ja si myslím, že mám v sebe niečo slonie. Od detstva si pamätám jeden príbeh z cirkusu. Medzi mnohými vystúpeniami mali aj číslo s cvičeným slonom. Ten slon predvádzal rôzne kúsky, nakoniec nabral do chobotu vodu a ostriekal klauna, ktorý mu robil partnera. Na konci vystúpenia zvykol slon ďakovať za potlesk, išiel k divákom a oni ho odmeňovali rôznymi maškrtami. Jeden večer mu akýsi muž namiesto dobrôdky podal do chobota zapálenú cigaretu. Na konci tej cigarety je teplota takmer 1000 stupňov. Slon zreval od bolesti a ušiel z arény. Prešlo veľa rokov, číslo so slonom malo stále úspech, na záver bolo pripravené vedro s vodou, ale slon klauna nepostriekal. Z ničoho nič prekročil ohradu manéže a kráčal medzi divákmi. Zbadal v hľadisku svojho dávneho trýzniteľa. Zapamätal si ho a nastala chvíľa odplaty. Podľa typu rozprávača slon toho zloducha iba postrieka alebo rozdúpe na kašu, môžete si vybrať. Nie som si celkom istý, či mať sloniu pamäť je dar alebo trest.

Legenda hovorí, že slon nemal odjak živa chobot. Namiesto toho mal čierny vypuklý nos, veľký ako čižma, ktorý mohol hýbať hore-dole a zo strany na stranu. Ale raz sa narodilo mimoriadne zvedavé slonie mláďa. Premýšľalo, prečo má pav také zbytočné nádherné perá a prečo majú zebry pruhované pyžamka. Ale najviac ho zaujímalo, čo máva krokodil na večeru. Nakoniec stretlo vtáka Kolo-Kolo a ten mu poradil. Choď na brehy veľkej sivozelenej mastnej rieky Limpopo, v ktorej krokodil žije, a spýtaj sa ho to. Slonie mláďa sa vydalo na cestu. Trvalo mu to dlho. Nakoniec k rieke unavené dorazilo a spýtalo sa prvého neznámeho tvora, náhodou to bol práve ten zubatý jašter. Prosím ťa, neznámy cudzinec, nevieš náhodou, čo má krokodil na večeru? Priložilo hlavu blízko ku krokodilej zubatej papuli, ten ho chytil za malý nos a povedal medzi zuby: myslím si, že dnes si dám ako predkrm slonie mláďa. Slonča si sadlo na zadok a ťahalo a ťahalo a ťahalo opačným smerom ako krokodil. Jeho nos sa začal naťahovať a naťahovať a naťahovať. Krokodil mával chvostom ako veslom a ťahal, ťahal a ťahal. A s každým ťahom sa nos slonieho dieťaťa predlžoval a predlžoval. Nakoniec krokodil slonikový ňufák pustil, až blnklo to tak, že to bolo počuť po celej rieke Limpopo. Sloniča čakalo 3 dni, kým sa mu natiahnutý nos zmenší a skráti, ale nedočkalo sa. Na konci 3. dňa ho do pleca uštipla mucha a sloník ju bez premýšľania chobotom rozpučil. Výhoda číslo 1. Začal byť hladný a tak si natrhal chobotom trávu a napchal si ju do úst. Výhoda číslo 2. Potom nabral z brehu blato a pricapil si ho na hlavu, až mu tam vznikla príjemná chladivá čiapka. Výhoda číslo 3. Deň za dňom objavovalo sloniča nové výhody bolestivo získaného chobotu. Ani on, ani jeho potomkovia nikdy nesmútili za pôvodným starým nosom, ktorý mohli iba hýbať hore-dolu a zo strany na stranu.

Chlpky na slonovom chobote slúžia predovšetkým ako hmatové receptory, ktoré slonom umožňujú vnímať textúru, tvar a teplotu predmetov v ich okolí. Chlpky sú spojené s nervovými zakončeniami a reagujú na najmenšie dotyky, čo slonovi umožňuje presne lokalizovať malé predmety, napríklad jedno steblo trávičky. Pomáhajú slonom vnímať svoje okolie, najmä v noci alebo v hmle, keď je zrak menej užitočný. Pri dvíhaní predmetov tie chlpky poskytujú spätnú väzbu o tom, či predmet držia pevne, či sa neposúva. Slon dokáže rozlíšiť medzi surovou trávou, suchým listím alebo koreňmi. Chlpky pomáhajú slonom vnímať teplotu predmetov, čo je dôležité napríklad pri hľadaní studenej vody alebo tepelne citlivých rastlín. Chlpky obklopujú celý chobot, no najväčšia koncentrácia je na jeho konci, kde sa nachádzajú tzv. Hmatové prstiky, dva u afrických slonov a jeden u ázijských. Kombinácia chlpkov a 40 000 svalových vlákien v chobote umožňuje slonovi zodvihnúť jediné steblo trávy aj kmeň stromu. Mladým slonom trvá takmer rok, kým sa naučia chobot používať s takou presnosťou, aby dokázali kombinovať silu s jemnou manipuláciou. Vďaka tým chlpkom dokážu uchopiť vajce a položiť ho kúsok ďalej bez toho, aby ho rozpučili alebo im vypadlo. Teraz som vám nechtiac vyzradil, prečo sa slony neholia a prečo my niektorí nosíme celý život bradu.

Zoologické záhrady na celom svete aj u nás mali rovnaký princíp. Na väčšom alebo menšom pozemku zatvorili exotické zvieratá do klietok s hrubými mrežami. Ľudia chodili do zoo nechať sa prekvapiť niečím známym. Všade boli klietky a v nich bláznivé opice, znudené medvede a bezradné zebry. Tie pruhovanou rovnošatou pripomínali, že to celé vyzerá ako nemoderné väzenie. A zrazu sa v socialistickom Československu objavil muž, ktorý mal vedomosti ako profesor, odvahu ako kaskadér a osud ako Indiana Jones. Výborne vyzeral, bol obdarený osobným kúzlom, schopnosťou presvedčovať a trpezlivosťou prekonávať prekážky. Josef Wagner pôsobil v meste, ktoré má vznešený názov Dvúr Králové. Začínal ako profesionálny lovec africkej zvery pre hollywoodske filmové štúdia. Rôzne exotické tvory lovil, krotil, aj s nimi účinkoval ako herec. Žiadali od neho šialené kúsky. Za krotenie žirafy alebo odlov pakoní zaplatil zlomeninami kosti a rebier. Josef Wagner mal veľký sen, neodolateľnú predstavu a úžasný plán. Vydúpať zo zeme zoologickú záhradu, ktorá bola ako zjavenie. Budúcich obyvateľov si v Afrike chytal a prevážal do Európy. Napísal o tom senzačné knihy plné výborných fotografií. Poznal Afriku ako domorodec a fotil ako profík. Náš syn Oliver jeho knihy miloval, ale aj sa ich trošku bál. Jednu dvojstranu s divokými bivolmi sme museli vždy preskočiť. Mali smrteľné rohy a krvou podliaté oči. Oliver ich chvíľu detskými očami pozoroval a potom ticho položil zásadnú otázku. Také zviera stípe? Zviera nie, ale štípu ľudia. Josef Wagner svojim uskutočneným snom narazil. Politicky bol podozrivý a šéfom ostatných zoologických záhrad nepohodlný. Z ničoho nič stvoril niečo nové a svetové, safari. Zvieratá neboli za mrežami, ale pohybovali sa v maximálne možnom prirodzenom prostredí. Ľudia sa tam hrnuli a neverili svojim očiam. Bol som tam na návšteve dvakrát a raz bol Josef Wagner mojim hosťom v programe Gala Gala. Spriatelili sme sa, mal rád naše pesničky, výborne hral na husliach a vo vinárni u veľkých františkánov nádherne spieval moravské a slovenské ľudovky. Mali sme s ním dlhé, zaujímavé rozhovory. Nikdy nezabudnem, ako mi raz povedal: Borisi, víte, nás liti sestrojili moc šikovní inženýři. To už mal od malárie zničené klby, vymenené kolená aj koksy, ale aj tak cestu do Bratislavy sám šoféroval. V jeho zoologickej záhrade som prvý raz videl zvieratá šťastné. Josef Wagner dokázal vytvoriť nádherné a fungujúce prostredie, v ktorom tie zvieratá vyžarovali úžasne pozitívne energie. Bol aj showman. Na klietky napísal hodnotu tých zvierat. Leopard černý, cena 1 000 000 korún. A ľudia vyvalili oči a pohli sa im uši. Josef Wagner dráždil dôležitých ľudí v Prahe. Netrpel zbytočnou skromnosťou a mal zvyk nahlas hovoriť, čo si myslí. Bol pyšný, že sa mu podarilo zhromaždiť najväčšie stádo žiráv na svete. Jedného dňa prišlo komando z pražskej zoologickej záhrady a kvôli vymysleným dôvodom vystrieľali celé to stádo. 28 žiráv ročildových a 18 žiráv sieťovaných. Ale ako povedal Andrej Sládkovič, diamant v hrude nezhnie.

0: Na minútu presne. Zábavno súťažná relácia s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hosťami Katarínou Ivankovou a Martinom Nikodýmom.
1: Minule som kde si bola, taký pán mi povedal, že za to Vau by dával telesné tresty.
0: Počúvajte Na minútu presne. Dnes po 11:00 v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Je to tu. Posledný zápas, posledných 60 minút, posledná šanca zapísať sa do histórie. Finále majstrovstiev sveta v hokeji prinesie súboj, ktorý rozhodne o všetkom. Kto si odnesie zlato? Počúvajte priamy prenos zápasu, v ktorom sa stretnú dva najlepšie týmy turnaja. Dnes o 20:20 v Rádiu Slovensko.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán tvrdí, že navrhované memorandum o porozumení s USA zahrňa aj dohodu o uvoľnení zmrazeného majetku. Až dve tretiny Slovenska zasahuje sucho. Podľa Ivana Štefunka z PS nemáme dobrý zavlažovací systém. Dnes má byť polooblačno až oblačno, ojedinele aj s dažďom a teplota 23 až 30 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Sucho zasahuje dve tretiny Slovenska. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD v súvislosti s odškodňovaním poľnohospodárov v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že najprv treba počkať na to, aké budú spôsobené straty.
2: Máme dve možnosti, ako odškodňovať. Jeden spôsob odškodňovania je, a to sme už požiadali Európsku komisiu na zasadnutí na Rade ministrov v predchádzajúcom týždni v Bruseli, kde máte tzv. Rezervný fond. A plus samozrejme potom môžete odškodňovať a dávať aj nejakú tú spolúčasť a kompenzovať to aj zo štátneho rozpočtu. Čiže môže to byť kombinácia týchto dvoch zdrojov finančných prostriedkov.
1: Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska skritizoval, že nemáme dobrý zavlažovací systém, vďaka ktorému by sme podľa neho na sucho boli pripravení lepšie.
3: K tým odškodneniam, ale my nemáme ešte ľudí odškodnení za vtáčiu chrbku, za prasačí mozr, nie všetko za slak a už ani nehovorím o žltnoče viniča. To znamená, že príde kríza, my povieme, že ideme hrd niečo robiť, ale vlastne nemáme na to vyvinuté mechanizmy.
1: Iránske štátne médiá informovali, že navrhované memorandum o porozumení so Spojenými štátmi zahŕňa aj dohodu o uvoľnení zmrazeného majetku vo výške 12 miliard dolárov. Odvolávali sa pritom na neoficiálny návrh memoranda. Podobnú správu iránskej štátnej televízie z tohto týždňa odmietol Bielý dom ako výmysel. Správy prišli potom, keď prezident USA Donald Trump zverejnil vlastnú charakteristiku možnej dohody zameranej na zastavenie vojny s Iránom, ktorej kľúčové prvky zasa spochybnili Irán. Zdroje. Donald Trump v piatok trval na tom, že do odvolania nedôjde k žiadnemu prevodu peňazí. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu je znepokojená možným zásahom budovy v ruskom okupovanej záporožskej jadrovej elektrárni na juhovýchode Ukrajiny dronom. Jej experti umiestnení v elektrárni požiadali o prístup k tomuto miestu. O zásahu turbínovej haly agentúru informovala samotná elektráreň s tým, že dron spôsobil dieru v stene tejto budovy. Ľudia v Kolumbii dnes volia prezidenta na ďalšie 4 roky. Na výber majú z desiatky kandidátov, ale podľa prieskumov majú väčšie šance len traja z nich. Žiadny z uchádzačov ale zrejme nedostane cez 50% hlasov. O nástupcovi prvého ľavicového prezidenta v histórii tejto juhoamerickej krajiny sa tak najskôr rozhodne až druhé kolo 21. júna. Na úvodnom podujatí Svetového pohára vo

0: Oblačnosť, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Denná teplota 25 až 30, v severnej polovici okolo 23 stupňov. Slabý prechodne západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Pripravené sú aj správy z dopravy. Dobré ráno. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na D3 je pre údržbu úplne uzavretý. Obídete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do dnešného popoludnia. Na rýchlosť pozor v Námestove pri stavebninách Grigel smerom na Zubrohlavu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Dobré ráno, pred nami je 151. deň v roku 2026. Poďme sa však pozrieť na to, čo 31. máj priniesol v minulosti. V roku 1911 bol legendárny parník Titanic prvý raz spustený na vodu. Potešíme aj filmových fanúšikov. V roku 2004 sa do kín dostal film Harry Potter a Väzeň z Azkabanu. Narodeniny dnes oslavuje herečka Brooke Shieldsová, ale aj herec Colin Farrell. Mimochodom, ten aj veľmi dobre spieva. Možno takto krátko po 6. špeciálne spieva aj Petronelám a Petranám. Želáme krásne meninové ráno. Spoločnosť vám robia Jakub Slovinec a Adam Bačkor.

0: Do slnečného nedeľného rána nás prebudza aj slovenská spevačka Adéla. Naladené máte Rádio Slovensko. Dojímavé momenty stretnutia ľudí, ktorí sa nevideli dlhšiu dobu, nás dokážu chytiť za srdce. Aj v duchovnej rovine má tento obraz veľkú výpovednú hodnotu. V dnešnom zamyslení nám ju priblíži pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Ľudia stoja na nástupišti na nádraží a prichádza vlak. A zrazu sa všetci zadívajú na jednu zaujímavú scénu. Človek, ktorý z vlaku vystúpil, sa veľmi, naozaj veľmi a úprimne srdečne zvítal s osobou, ktorá ho čakala na peróne. Výjav je tak autentický, srdečný, úprimný, nefalšovaný, neštylizovaný, že všetci sa cítia byť týmto vzájomným objatím sa dvoch milujúcich sa osôb ovanutí, ako keby aj oni mali byť vtiahnutí do tejto lásky. A možno mnohí, ktorí tam stáli, aj zatúžili po tom, aké skvelé je a skvelé by bolo mať takýto úprimný a srdečný vzťah. Možno sa to na prvý pohľad nezdá, ale o tom to je aj nedeľa Najsvätejšej Trojice. Keď sa Ježiš vrátil k Otcovi potom, ako do poslednej kvapky svojej presvätej krvi splnil misiu záchrany ľudskej civilizácie, keď sa Ježiš vrátil k Otcovi a tak povediať sa objal Otec dokonale milujúceho Syna a dokonale milujúci Syn objal Otca, aj nás niečo ovanulo. Ovanul nás Duch Svätý, ktorý je zosobnenou láskou Otca a Syna. A je skvelé, ak zatúžime mať účasť na tejto láske. Lebo veď sme boli pokrstení v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A tým sme boli pozvaní mať účasť na tejto láske. V deň Najsvätejšej Trojice, v nedeľu, keď ju slávime, keď o nej rozjímame, sme pozvaní mať účasť na vnútornej, tajomnej, mystickej a nami nikdy nepochopenej a celkom ľudsky nepochopiteľnej tajomnej láske medzi osobami Svätej Trojice. Ale čomu môžeme rozumieť a máme rozumieť, to, čo potrebujeme pre našu spásu, je, že láska je princípom všetkého. Je východiskom, štýlom, cieľom, náplňou nášho života. Príjmime lásku Svätej Trojice v túto nedeľu, aby sme mohli pri nadväzovaní vzťahov a pri budovaní našich kontaktov všetko naplňať tou láskou, ktorú nám ponúka láska medzi Otcom a Synom, ktorú nám ponúka Svätý Duch.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

Hit inšpirovaný skutočným príbehom chlapca túžiacom po slobode, spomienka na kráľa popus rádia Slovensko, Michael Jackson, Pat. Humoristický román môže mať viacero podôb a neraz vychádza z tém, ktoré sú skôr smutné ako veselé. Jedným z príkladov je aj dnešný tip Dada Naďa.

0: školské prostredie, alkohol a muž s krízou stredného veku. Táto kombinácia spoľahlivo funguje ako základ komédie aj tragédie. Dánsky autor Robert Zulu Christensen čerpá v románe Balóny zakázané z vlastných skúseností lingvistu na univerzite v Lunde. Jeho hlavnou postavou je dánsky lektor pôsobiaci na juhu Švédska, ktorý má pomerne nezvyčajnú špecializáciu. Venuje sa štúdiu nápisov vo verejnom priestore. A zo spôsobu, akým sú na nich formulované príkazy a zákazy, definuje kultúrny charakter krajiny a jej obyvateľov. Svoju impozantnú zbierku oznamov katalogizuje a triedi podľa najrôznejších parametrov a pritom si uťahuje z upetých Švédov, ktorým chýba akýkoľvek zmysel pre humor. Výučba ani výskum však hlavného hrdinu nijako zvlášť nepriťahujú, rovnako ako väčšinu jeho kolegov. Únik z tejto situácie je predvídateľný. Nájde si milenku, mladú ruskú študentku Olgu, s ktorou trávi vášnivé chvíle na najrôznejších miestach kampusu, vrátane modlitebne pre moslimských študentov. Christensen spočiatku načrtáva klasický príbeh krízy stredného veku. Hrdina sa púšťa do milostného dobrodružstva s istou dávkou provokácie a vzdoru, keďže život spútaný pravidlami všetkého druhu ho dusí. Vzdoruje všetkým normám sveta, manželstvu i priemernosti akademického prostredia. Chcem niečo dokázať svojmu okoliu aj sebe samému, hoci presne nevie čo. Svojim nespútaným správaním však ničí nielen svoj osobný a profesný život, ale aj všetky normy a hranice etického správania, k čomu výrazne prispieva práve alkohol. Téma, ktorá je vo svojich dôsledkoch rozhodne skôr tragická ako komická. Nejde pritom ani tak o komickosť samotných situácií, skôr o pohľad na ne z perspektívy rozprávača. Knihu Balóny zakázané môžeme čítať ako humoristický text, má však aj hlbšie roviny. A aký je knižný typ autorky detských kníh Marty Hlušikovej?
1: Nedávno sa mi dostala do rúk zaujímavá, hrubá kniha od Toma Hanksa a povedala som si, a to je herec, že čo to asi tak môže byť. Začítala som sa, je to kniha poviedok, myslím, že sa to volalo Zaujímavých alebo Zvláštnych ľuďoch a písacích strojoch. Prišla som na to, že Tom Hanks nie je len výborný herec, ale je naozaj dobrý spisovateľ, pretože v tých poviedkach ide do psychiky, do hĺbky, nie je to násilné, je to úžasne ľahučké a núti premýšľať, takže ja by som povedala prečítať si, nielen sa dívať, ale aj prečítať si Toma Hanksa.
2: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia. Rádio Slovensko. Viac

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Na Európskom šampionáte v malom futbale v Bratislave včera Slovensko v kľúčovom súboji základnej skupiny prehralo s Čiernou horou 1-2. V skupine skončilo štvrté a nepostúpilo do vyraďovacích bojov. Naplnil sa tak nikým nepripúšťaný čierny scenár. S prezidentom Slovenského zväzu malého futbalu a šéfom organizačného výboru šampionátu Petrom Králikom sa porozprával Martin Šeďo.
2: Súhlasili by ste s tým hodnotením, ako ho vyhlásili skúsení hráči? Strašne sme sa na gól nadreli a podstatne ľahšie sme ich superovi ponúkali.
3: Nepočul som ešte toto vyjadrenie, ale určite je na ňom niečo pravdy, pretože hoci sme mali množstvo šancí, alebo teda padli mnohé tyčky brvna, tak na konci sa hrá na goly a keď nedá tým viac golov ako ten druhý tým, tak jednoducho ten tým prehráva. Keď prehráte dva zápasy v skupine, tak si nezaslúžite postúpiť.
2: Je tá ťarcha neúspechu o to väčšia, že naozaj urobili aj hráči, aj tréneri v príprave maximum. Vy ste zabezpečili všetko, čo sa požadovalo, čo sa zabezpečiť dalo a napriek tomu to neprinieslo ten očakávaný efekt.
3: My sme do toho dali enormné množstvo síl, financií. Jednoducho nevyšlo to. Dnes my smúčime, ale najbližšie pevne verím, že sa už budeme tešiť.
2: Musí to byť obrovské sklamanie, pretože nepochybne nielen vy, ale všetci organizátori, fanúšikovia, hráči samozrejme v neposlednom rade spájali veľké očakávania s týmto šampionátom. Chceli na vlastnej pôde dosiahnuť úspech. O čo všetko príde slovenský malý futbal tým, že sa nepodarilo z tej skupiny postúpiť?
3: To samozrejme uvidíme. Musíme urobiť analýzu tohto neúspechu a v prvom rade ma to veľmi mrzí voči hráčom. Naozaj veľmi úprimne, pretože dreli od februára, prispôsobili si všetky svoje možnosti životy na to, aby otrénovali. To sklamanie, ktorému sa cíti oni, je asi obrovské, ale život ide ďalej, nestále sa vyhráva. Samozrejme, že úspech predáva a ak by sme boli majstri Európy, tak by to bolo asi iná rozprávka, ale na druhej strane si myslím, že malý futbal je na Slovensku naozaj obľúbený. Hrajú ho 11 000 registrovaných hráčov. Nemyslím si, že malý futbal utrpí. Myslím si, že sme zorganizovali krásne podujatie. Čakajú nás tu skvelé zápasy. Budeme pokračovať ďalej, budeme pracovať. Iste budú aj nejaké zmeny. Paradoxne sa sám cítim, že od zajtra začíname pracovať na tom, aby sa urobili potrebné opatrenia a začalo sa makať na majstrovstvách sveta, ktoré máme už budúci rok.
2: Majstrovstvá Európy pokračujú, čo možno bežný človek nevidí. Môžete byť s tou stránkou spokojný, to znamená návštevnosť, celý organizačný proces, aj to, ako tie špičkové týmy sa prezentujú športovými výkonmi.
3: Ja si myslím, že organizujeme fantastické podujatie. Po všetkých stránkach organizačných robíme maximum a myslím si, že sme opäť posunuli malý futbal vyššie a my bohužiaľ na Slovensku máme asi jedno ihrisko. Aj to vzniklo pri príležitosti organizácie majstrovstiev Európy v Košiciach. Takže ten problém je na viacerých frontoch. Budeme musieť riešiť a ja pevne verím, že infraštruktúra, ktorá chýba v každom jednom regióne, je tak negatívny faktor, bez ktorého my sa nebudeme môcť ďalej posunúť. Takže jednoznačným cieľom je pomôcť pri tej výstavbe nejakým spôsobom a motivovať samosprávy k tomu, aby nám pomohli s týmto a samozrejme aj fond na podporu športu. Tam je teraz nejaký nemalý budget na infraštruktúrne projekty. Čiže sú tu možnosti a my urobíme všetko preto, aby sme ďalej rozvíjali malý futbal.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Všechna ta slova

0: tábora s Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
0: Zelená vlna.
2: Odstavené auto a aj uzavretý tunel. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D2 za Malackami smerom do Česka pozor na odstavené vozidlo. Tunel Považský Chlmec na D3 je úplne uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu, obmedzenie je naplánované do dnešného popoludnia. Radary nám hlásite v Námestove pri stavebninách Grigel smerom na Zubrohlavu, v Ďurďošíku smerom do Košíc a na viazde do Borše zo Slovenského Nového Mesta. Jazdite opatrne a ohľad úplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Deň detí môžete osláviť v predstihu, napríklad na hrade Strečno, kde na najmenších čaká pútavý program už od 10. No a takýto pekný detský smiech sa bude možno niesť aj Slaninským ostrovom v Námestove, ale aj Múzeom slovenskej dediny v Martine. Jakub Sloviniec a Adam Bačkor želajú aj krátko po pol siedmej pokojné ráno malým, aj veľkým.

0: take my pride. K ranejkáve a možno už aj k ranejkám z Rádia Slovensko Felix Jen a Jay Hart Pride. V tejto chvíli nás čaká 521. časť programu Bola raz jedna povesť.
1: Počítam do troch a začíname. Dobre?
2: Dobre.
1: Raz, dva.
2: A čo začíname?
1: Predsa súťaž.
2: Akú súťaž?
1: Tú, čo sme hrali včera.
2: My sme včera niečo hrali?
1: Od rána do večera.
2: Zaujímavé.
1: A ty si vyhralo.
2: Tak to je čím ďalej tým zaujímavejšie?
1: Ja som vedel, že si toho veľa nepamätáš, ale že si nepamätáš vôbec nič. To ma prekvapuje.
2: Akože nič? Ja si toho pamätám. To by si sa čudoval.
1: Pamätáš si, kto som?
2: Samozrejme, že si pamätám. Ty si... No... Ty si... Už to mám tu na jazyku. Ty si... Kto si?
1: No, pekne. Nevieš. A pritom tu spolu stojíme už 800 rokov. Vlastne ja stojím a ty kúsok odo mňa ležíš.
2: Zaujímavé.
1: Čo je zase zaujímavé?
2: Že... Ležím. To ma fakt prekvapilo.
1: Ležíš tu už poriadne dlho.
2: Naozaj?
1: 4 milióny rokov.
2: Vážne? To som nevedelo. A nie som otlačené.
1: Ako to mám vedieť? Ja si ťa neobzerám.
2: Nie? Vôbec ťa nezaujímam.
1: A čo by nie? Viem napríklad, že si prírodná zaujímavosť. Jedinečné kamenné more a ešte jedinečnejší kamenný vodopád pri Šiatorskej bukovinke.
2: Ja sa dnes o sebe dozviem také veci. A ty? Ty si tiež prírodná zaujímavosť?
1: Ja som zaujímavosť historická.
2: Už viem.
1: No, čo?
2: Ty si hrad.
1: Eureka!
2: Čo?
1: A to sa len tak hovorí. Vďaka Bohu si aspoň na niečo spomenulo.
2: Na niečo? Ja si pamätám na všetko.
1: No, tak... Akú hru sme včera hrali?
2: Včera sme hrali karty.
1: Nie.
2: Nie, no tak kanastu.
1: Veď aj to sú karty.
2: Už viem. Človeče, nehnevaj sa.
1: Nie.
2: Bibianu?
1: Prosím ťa, more. Ako by sme sa my dvaja mohli hrať Bibianu? Čo by sme po sebe hádzali? Kamene?
2: No tak... Ja neviem. Vzdávam sa.
1: Doteraz sme vždy súťažili, koho za jeden deň navštíví viac ľudí.
2: A ja som vyhralo?
1: Poprvýkrát.
2: Fíha. Takže ja som nielen kamenné, ale aj víťazné more.
1: No, aspoň to by si si mohlo zapamätať.
2: Vieš čo, milý hrad?
1: Čo také, milé more?
2: Daj sa vypchať.
1: No dovol.
2: Pred chvíľou si povedal, že tu ležím už 4 milióny rokov. Je to tak?
1: No, je.
2: A povedal si aj to, že ty si tu len 800 rokov. Je to tak?
1: Je.
2: Takže ty si len také kamenné nedôchodča.
1: No, tak som o niečo mladší.
2: Mladší? O niečo? Veď tebe ešte mlieko tečie po hradbách.
1: Mlieko. Ešte tak Malta, ale mlieko.
2: A zaujímalo by ma ty hradný kojenec. Čo všetko si pamätáš?
1: No, vyskúšaj.
2: Kedy si sa narodil?
1: Postavili ma v 12. storočí a na moju stavbu použili dokonca aj tvoje kamene.
2: Takže ty si sa narodil vďaka mne?
1: Áno.
2: Takže ja som tvoji rodičia?
1: Nevymýšľaj. Radšej sa ešte pýtaj.
2: A kto v tebe býval?
1: Všelikto. Dokonca aj králi. Patril som Matúšovi Čákovi, aj Karolovi Robertovi.
2: A myslíš, že sa boli pozrieť aj na mňa?
1: No, radi poľovali. A keď sa tu po okolí preháňali na svojich tátošoch, tak ťa určite videli.
2: Ja som to vedela.
1: Čo?
2: Že po mojich kameňoch chodili aj kráľovské nôžky.
1: No, nie len kráľovské, ale aj poddanské, vojenské, šľachtické a dokonca aj turecké nôžky.
2: Počuj, hrad, keď si už tak nezáväzne spomíname, počulo som, že tam, kde kráčali ľudia, tam vznikali aj povesti.
1: To je pravda.
2: A spomínaš si na nejakú, čo vznikla o nás?
1: Áno. Najznámejšou je povesť o vojakoch z Oslami.
2: To je nejaká hlúposť. Ako môžu byť vojaci z Oslami?
1: Podľa našej povesti môžu.
2: No síce keď môže byť more s kameňou, tak môžu byť aj vojaci z Oslami, no...
1: Ó, ty sa nezdáš, more. Tebe to myslíš?
2: Tak, tak ale mohol by si nám tú povesť porozprávať?
1: Ó, veľmi rád. Naša povesť vznikla pred mnohými rokmi, v čase, keď po tvojich kameňoch kráčali turecké nôžky.
2: Ja som vtedy bolo v Turecku?
1: Ale nie, ty si bolo stále tu.
2: Nerozumiem, kde sa tu vzali turecké nožičky?
1: Priniesli sem bojovníkov.
2: Ale akých bojovníkov k nám mohli priniesť turecké nožičky?
1: Akých, akých? No predsa tureckých, nie?
2: Zaujímavé.
1: Čo je na tom zaujímavé?
2: Netušilo som, že turecké nožičky dokážu priniesť tureckých bojovníkov až sem.
1: Počuj, more, ty už len lež a počúvaj, dobre?
2: No veď, dobre, dobre. Ty rozprávaj, ja počúvam.
1: No, vo mne vtedy bývali vojaci, ktorí mali chrániť krajinu pred nepriateľmi.
2: To bolo veľmi dôležité.
1: To si píš.
2: Ale veď ja neviem písať.
1: To sa len tak hovorí.
2: Zaujímavé.
1: Pre teba je dnes všetko zaujímavé.
2: Mňa to predsa zaujíma. Pokračuj.
1: No, pred 800 rokmi ma postavili na hraniciach medzi vtedajším Dolným a Horným Uhorskom. Dnes sú na tomto mieste maďarsko-slovenské hranice. Turkov sa vtedy všetci báli. Len náš hradný pán nie.
3: Ja tomu nerozumiem. Objaví sa niekoľko Turkov a všetci sú celí roztrasení od strachu.
4: Pane, môžem niečo povedať?
3: Len vtedy, keď to bude niečo dôležité.
4: Je.
3: Tak hovor.
4: Tých Turkov je naozaj niekoľko, pane.
3: Tak mám pravdu, ako vždy.
4: Ale niekoľko stoviek.
3: Hádam sa, nezľakneme pár sto Turkov.
4: Ale oni sú po zuby ozbrojení.
3: Máme hrad. Ten žiadny Turek nedobije.
4: Pane, ale musíme sa na ich príchod pripraviť.
3: Turkov porazím aj sám.
4: Neviem.
3: Ty Ty mi neveríš?
4: Veď viete, že verím, ale predsa len...
3: Keď sa objavím s mojou novou šabľou hore na hradbách, tak hneď utečú.
4: Pane, ale ja si predsa len myslím...
3: Čo také si už len ty môžeš myslieť?
4: Že by sme sa mali pripraviť na obranu.
3: Veď ja sa pripravujem.
4: Ako?
3: Všetkých vojakov pošlem na ďalšie hrady.
4: Prepáčte, pane, ale to je...
3: Chceš povedať hrdinský čin hodný môjho mena?
4: Nie, pane. Podľa mňa je to zlé rozhodnutie.
3: Tak ty si myslíš, že ja robím zlé rozhodnutia?
4: No, toto nie je najlepšie. No.
3: Vieš čo? Urobíme to takto. Rozkazujem, aby hneď zajtra všetci vojaci odišli do susedných hradov. Ale predtým každý z nich pripraví miesto seba jedného vojaka so slami.
4: So slami?
3: Postavíme ich na hradby. Turci uvidia veľa vojakov, neprídu na to, že sú so slami, zľaknú sa a utečú.
4: Myslíte?
3: Ja to viem. Čo tu stojíš s otvorenými ústami?
4: A čo mám robiť?
3: Predsa splniť môj rozkaz.
2: A čo sa stalo potom?
1: Vojaci naozaj odišli a na hradbách stáli namiesto nich slamení vojaci.
2: A turecké nožičky utiekli?
1: Nie. Turci sa najskôr čudovali, akí zvláštni vojaci mieria na nich puškami, ale čo skoro všetko odhalili a rýchlo ma dobili.
2: A čo sa stalo s veliteľom?
1: Zajali ho a odviedli do zajatia. Doplatil na svoju namyslenosť a hlúposť.
2: Tí ľudia sú naozaj niekedy zvláštni.
1: Veľmi často sú zvláštni. Počuj, More, mám pre teba ešte jednu záverečnú otázku.
2: Počúvam.
1: Vieš, ako sa volám?
2: Jasné, ty si predsa hrad...
1: Čo šušleš?
2: Nešušlem, premýšľam. Ešte chvíľu.
1: No vlastne, dobre, že to nevieš. Aspoň to môžeme dať ako dnešnú povesťovú otázku, na ktorú musia odpovedať naši poslucháči. Napíšte nám, ako sa volám.
2: My obaja sa tešíme na vaše správne odpovede.
0: Ak sa vám podarí vypátrať názov hradu, o ktorom bola dnešná povesť, napíšte nám svoju odpoveď do štvrtka 4. júna na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste nám mali napísať, ako inak sa môže hovoriť po našom hradu Valdštejn. Ďakujeme vám za všetky e-maily a správnu odpoveď Lesný hrad. K výhre blahoželáme Williamovi Hrašnovi. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.
5: Z rozprávky do rozprávky sa môžete túlať s internetovým Rádiom Junior. 7 dní v týždni, 24 hodín denne. Za Siedmimi horami, aj u babky v záhrade, v počítači alebo v mobile. Rádio Junior.

0: V rádiožurnále o 7:00 budete počuť.
1: V stredu by sme mali vedieť viac o prorastových opatreniach. Vplyv na štátny rozpočet by mať nemali. Dozvieme sa, ako je na tom mladá Rakúšanka, ktorá sa do Európy vrátila z Ugandy, kde sa šíri nebezpečná ebola. Obzrieme sa aj za včerajším finálovým zápasom v Lige majstrov. Rádiožurnál už o 7:00.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko, s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
3: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
2: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
4: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov z Lidl plus kupónom na 20 eur. A starobramen Smíchov iba 49 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
5: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
6: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
7: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Nový návrh prorastových opatrení nebude mať vplyv na štátny rozpočet, tvrdí minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Epidémia eboli na východe Konžskej demokratickej republiky sa šíri rýchlejšie než pri predchádzajúcich ohniskách nákazy. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele aj s dažďom a teplota 23 až 30 stupňov. Pripravený je prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: Prorastové opatrenia by mala vláda predložiť na svoje rokovanie v stredu, uviedol to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD. Má ísť podľa neho o návrh opatrení, ktoré nebudú mať vplyv na štátny rozpočet. Opozícia hovorí, že na opatrenia čaká Slovensko už viac ako 4 mesiace, pričom ich obsah stále nie je známy.
2: Minister Takáč opatrenia v balíčku nekonkretizoval. Povedal však, že po schválení tripartitou a vládou ich predložia ako jeden zákon v skrátenom legislatívnom konaní na aktuálnu schôdzu parlamentu.
3: Sú tam rôzne typy opatrení, ktoré majú vplyv samozrejme na podnikateľský sektor a potom ideme v ďalších kolách prijímať ďalšie rozhodnutia, ktoré budú aj prorastové a v rámci aj konsolidácie samozrejme budú mať vplyv, lebo už niektoré veci, ktoré by ste chceli predložiť, majú reálny vplyv potom aj na štátny rozpočet, čo samozrejme spôsobuje problém, že keď chcete niečo zrušiť, musíte tie finančné prostriedky nahradiť v tom štátnom rozpočte.
2: Podpredseda opozičného PS Ivan Štefunko reagoval, že sa k opatreniam nevie vyjadriť, pretože nie sú verejné.
4: My čakáme, aby konečne sa zverejnili tie opatrenia, aby sme sa k ním vedeli vyjadriť, ale my máme vlastné opatrenia, že zrušiť transakčnú daň, znova naštartovať ekonomiku, lepšie vyberať dane, lebo je nedoplatok na daniach 1,2 miliardy eur.
2: Stav podnikateľského prostredia je kritický aj podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Vyzýva vládu na podporu produktívnej ekonomiky. Predseda komory Peter Mihok.
5: Rozvoj našej ekonomiky nie je možný bez zníženia daňového odvodového zaťaženia. V rámci týchto opatrení považujeme za potrebné aj účelné, najmä zrušenie dane z finančných transakcií.
2: Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
1: Predseda Národnej rady a podpredseda strany Hlas SD Richard Raši vyzval cez video Progresívne Slovensko, aby podporilo novelu ústavy, ktorá dá ľuďom možnosť rozhodnúť platným referendum o vypísaní predčasných volieb. Ak majú ľudia možnosť politikom moc dať, mali by mať možnosť im ju aj vziať. Uviedol to vo videu, povedal na sociálnej sieti.
6: Pretože nám treba nielen hlasy koalície, ale aj hlasy opozície, aby túto zmenu podporili. Aby ukázali naozaj, či sú demokratickí a či im na občanom Slovenskej republiky záleží. Otázka je jednoduchá. Podporíte možnosť skrátenia volebného obdobia poslancov referendum?
1: Zuzana Mesterová z Progresívneho Slovenska reaguje, že návrh nepodporia, pretože jeho formu ani obsah nepovažujú za dostatočný.
7: Pozmeňujúcim návrhom poslancov sa nerozhoduje o tak vážnych zásahoch do ústavy. Je nevyhnutné, aby o zmene podmienok skrátenia volebného obdobia prebehla riadna diskusia odbornej verejnosti a riadny legislatívny proces.
1: Progresívne Slovensko zase vyzvalo Hlas SD, aby podporili ich uznesenie o skrátení tohto volebného obdobia.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Americký prezident

0: vyrovnaný s časovým odstupom po prvom rozbore.
1: Počúvate Rádiožurnál.
0: Epidémia eboli na východe Konžskej demokratickej republiky sa šíri rýchlejšie než pri predchádzajúcich ohniskách nákazy. Krajina však už prepustila z nemocnice prvého vyliečeného pacienta. Organizácia Lekári bez hraníc upozorňuje, že taký vysoký počet prípadov krátko po vypuknutí epidémie doteraz nezaznamenali. Postihnutú provinciu Ituri navštívil aj generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie.
2: Svetová zdravotnícka organizácia eviduje v Konžskej demokratickej republike viac ako 900 podozrivých prípadov infekcie, vrátane najmenej 220 úmrtí. Ebola sa z provincie Ituri rozšírila aj do susednej Ugandy. Miestne zdravotnícke týmy sa snažia zabrániť ďalšiemu šíreniu ochorenia. Proti aktuálne cirkulujúcemu variantu vírusu však neexistuje schválená vakcína ani účinná liečba. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus zdôraznil, že dôležité je zrýchliť podporu a nezameriavať sa len na zvládnutie aktuálnej krízy.
3: Samozrejme, treba viac logistickej aj finančnej podpory, ale tak, aby sme ju pri zameraní sa na núdzovú situáciu využili ako príležitosť na vybudovanie systému zdravotnej starostlivosti.
2: WHO vyhlásila situáciu v Konžskej demokratickej republike za mimoriadnu udalosť medzinárodného významu, čo je najvyšší stupeň globálneho zdravotného varovania. Súčasná epidémia je už celkovo 17. od roku 1976. Najhoršie ohnisko v západnej Afrike si pred viac ako 10 rokmi vyžiadalo vyše 11 tisíc obetí. Jana Bálková, Slovenský rozhlas.
0: Kolektívna imunita u nás klesá. K zlepšeniu situácie by mala pomôcť očkovacia kampaň, ktorú plánuje spustiť rezort zdravotníctva. Odborníci, ktorí pokles záujmu o očkovanie pozorujú v praxi, krok vítajú.
4: Nejde o unikátnu situáciu na Slovensku, pokles očkovania je celoeurópsky problém. Hlavná odborníčka pre primárnu pediatriu Elena Prokopová vysvetľuje, že najviac odmietané je očkovanie proti osýpkam.
5: Pokiaľ my nebudeme mať kolektívnu imunitu, tak naozaj začneme mať tieto ochorenia. My tu máme v podstate niekoľko generácií zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa už s týmito ochoreniami nestretli, čiže naozaj bude problém ich v praxi pri prvej návšteve, povedzme, rozpoznať.
4: Doplňa, že ak sa nezaočkovaný človek s takýmito vysokoinfekčnými ochoreniami stretne, 100% sa nakazí. Myslieť treba aj na zraniteľné skupiny. Imunológ Miloš Jeseniak.
6: Tá komunálna imunita pri 100% zaočkovanosti, čo je väčšinou nad úroveň 95% pri jednotlivých ochoreniach, zabezpečuje to, že napríklad takto sú chránené osoby, ktoré nemôžu byť očkované, osoby, ktoré majú posunuté očkovanie, alebo napríklad aj osoby, ktoré nevyvinú po očkovaní adekvátnu imunitnú odpoveď.
4: Odborníci očkovaciu kampaň vítajú. Treba podľa nich obnovovať dôveru v autority, pokračuje epidemiologička Zuzana Krištúfková.
7: Demokracia nie je systém, v ktorom si každý môže robiť, čo chce, ale je to systém, v ktorom je potrebné rešpektovať pravidlá stanovené v prospech spoločnosti a v tomto prípade očkovania v prospech zdravia verejnosti.
4: Lekári povinne očkujú proti 10 závažným infekčným ochoreniam, vrátane záškrtu či detskej obrny. Tieto vakcíny preplácajú poisťovne. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: O majstrovský titul sa pobijú domáci Švajčiari s Fínmi. V súboji o bronz nastúpia sklamaní semifinalisti Kanaďania a Nóri. Z Zürichu pokračuje Martin Balážik.
8: Švajčiarski hokejisti sú pred fantastickou domácou kulisou stále bez prehry. V semifinále sa pomalšie rozbiehali, no napokon nedali Nórom žiadnu šancu a ukončili ich hokejovú rozprávku. Deklasovali ich 6-0 a zahrajú si tretie finále v rade. Kapitán Švajčiarov Romaniosi.
9: Určite to nebolo jednoduché víťazstvo. Prvá tretina bola náročná, vedeli sme, že Nóri hrajú skvelý turnaj a zistili sme prečo. Boli silní fyzicky a nedávali nám priestor. Potom ale prišli naše góly a tie nám pomohli.
8: Vo finále Švajčiari vyzvú Fínov, ktorí si v druhom semifinále poradili s Kanadou 4-2. Suomi sa s Helvetmi stretli aj v základnej skupine v zápase o prvenstvo, podľahli domácemu týmu 2-4. Švajčiari zabojujú o premiérový majstrovský titul Fíni o piaty. Finále prinesieme v priamej reportáži od 20:20 v Rádiu Slovensko. V zápase o bronz nastúpia Kanadiania proti Nórom od 15:30.
0: Futbalisti Paríža Saint-Germain získali druhý titul v Lige majstrov. Trofej obhájili vo finále v Budapešti, v ktorom zdolali Arsenal 4-3 v 11-kovom rozstrele po remíze 1-1 v riadnom

0: domácom čase a po predĺžení. Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave nepostúpili domáci reprezentanti do vyraďovacej fázy. V záverečnom súboji v skupine podľahli Čiernej Hore 1-2 a v tabulke skončili poslední. Náš jediný gól strelil Erik Streňo.
1: Za dva zápasy sme trafili asi 10 tyčiek. Gól máme problém dať a fakt dostávame hlúpe góly a to nás stojí veľa síl a stále ten zápas musíme doháňať a nám to nepodarilo.
0: V treťom zápase finále play-off najvyššej súťaže hádzanárov vyhral Prešov nad Bojnicami 33-24 a v sérii hranej na 3 víťazstva vedie 2-1. 6 gólov domácich dal Damian Mitaľ.
2: Museli sme začať vlastne zápas na 100% do začiatku a vedeli sme, že to nebude ľahké, hlavne po tej prehre a chceli sme im to všetko vrátiť a myslím si, že sme všetko dodržali aj v obrane, sme išli s emóciami, sme hrali.
0: Štvrté stretnutie bude v útorok na palubovke Bojníc v Prievidzi. Tretie miesto obsadila Považská Bystrica, ktorá zdolala Nové Zámky 41-24 a uspela 3-0 na zápasy. Miloš Karol s Chorvátom Ninom Sedraduštičom sú víťazmi štvorhry na tenisovom Challengeri Košice Open. Vo finále vyhrali nad slovensko-českým tandemom Lukáš Pokorný a David Poliak 5-7, 7-6, 10-5. Pre Miloša Karola je to štvrtá deblová trofej na Challengerovom okruhu.
3: Nám sa podarila až tá otočka v závere, za čo som extrémne rád, lebo sa mi toto v Košiciach veľmi páčilo, tak som rád, že to skončilo takýmto zázrakom a otočkou v samotnom závere a titulom konečne doma.
4: Rádiožurnál Počasie.
0: Dnes jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky, teplota 25 až 30, v severnej polovici okolo 23 stupňov. Slabý, prechodne západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
4: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická a zo štúdia Jakub Slovinec a Peter Daniš.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 7 hodín 11 minút.
4: Zelená vlna.
5: Na D2 odstavené vozidlo, na D3 uzavretý tunel. Pokračujeme správami z dopravy. Na D2 za Malackami smerom do Česka pozor na odstavené vozidlo. Tunel Považský Chlmec na D3 je úplne uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do popoludnia. Radary nám hlásite na D1 pri Bytči smerom na Žilinu, vo Veličnej smerom do Dolného Kúbína, na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a rýchlosť si ustrážte aj na vjazde do Borše zo Slovenského Nového Mesta. Čo sa deje na vašej rannej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Na cigaretku dnes zabudnite. Posledný majový deň je totiž známy aj ako Svetový deň bez tabaku. Cieľom tejto iniciatívy je upozorniť verejnosť na zdravotné rizika spojené s fajčením a podporiť ľudí v rozhodnutí prestať fajčiť. Ak sa rozhodnete s týmto zlozvykom skoncovať, tak už v priebehu niekoľkých dní sa telo zbaví oxidu uholnatého a zlepší sa vám čuch i chuť. Následuje rýchly nárast energie, ľahšie dýchanie a dlhodobý pokles rizika rakoviny a infarktu. Ak máme medzi vami hrdinky a hrdinov, ktorí fajčiť prestali, pokojne nám dajte o sebe vedieť. Sme aj na WhatsAppe. Pošlite hlasovku na 0919 24 23 24. Dobré ráno prajú aj krátko pred 7:15 Jakub Slovinec a Adam Bačkor. A nezabúdajte...

0: Plánujú ďalšie turné, zatiaľ však nie sú známe žiadne podrobnosti ani termíny. Z Rádia Slovensko Imagine Dragons krátko pred pol 8.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: Minuloročná lúpež v parížskom múzeu Louvre, pri ktorej páchatelia ukradli korunovačné klenoty v hodnote približne 88 miliónov eur, sa dočká filmového spracovania. Pokračuje Rado Tomeš.
2: Francúzsky režisér Romain Gavras sa pri nakrúcaní filmu inšpiruje investigatívnou knihou, ktorá je dielom trojice novinárov z denníkov Le Parisien, Le Monde a magazínu Paris Match. Celý projekt je zatiaľ vo fáze príprav. Názov filmu ani herecké obsadenie ešte nezverejnili. Práva na sfilmovanie knihy získala produkčná spoločnosť Iconoclast. Práva na dokumentárny seriál, ktorý je tiež v pláne, má zasa britský producent. Ukradnuté šperky sa ani po 7 mesiacoch vyšetrovania a zadržaní hlavných podozrivých vypátrať nepodarilo. Na svete je nový rebríček Krás sveta. Tentokrát sa zameriava na najkrajší západ slnka. Z prvých 5 destinácií sú 3 v Európe. Novému cestovateľskému trendu sa hovorí Duskin, čo vo voľnom preklade znamená pozorovanie západu slnka. V súvislosti s novým trendom vydala spoločnosť Holfly analýzu Global Dusking Index. Hodnotili sa destinácie so skvelou viditeľnosťou a čarovným západom slnka. Najviac bodov získal grécky ostrov Santorini, druhý je indonéský ostrov Bali a tretí španielský Tenerife. Štvrtý najkrajší západ slnka môžete pozorovať na talianskom pobreží Amalfi a piate sú Maledivy, kde zapadajúce slnko dokáže v kombinácii s hladinou oceánu skutočné divy. Tepelná kupola, teda systém vysokého tlaku vzduchu tiahnúci sa od Severnej Afriky po britské ostrovy, spôsobuje teplotné rekordy nielen na ostrovoch, ale aj na severe Španielska. Od polovice mája teplota stabilne stúpa a dosahuje hodnoty, ktoré by za normálnych okolností zodpovedali vrcholu leta. Bilbao sa v máji blíži k najvyšším teplotám, aké tam kedy boli namerané. Kantábria, Astúria a vnútrozemská Galícia sú tiež výrazne nad priemerom. Na severe Španielska teploty presahovali 30 stupňov Celzia už 6 dní po sebe.
1: Euroskop.

0: Na minútu presne. Zábavno-súťažná relácia s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hostiami Katarínou Ivankovou a Martinom Nikodýmom.
1: Minule som kde si bola, taký pán mi povedal, že za to vau by dával telesné tresty.
0: Počúvajte Na minútu presne. Dnes po 11:00 v Rádiu Slovensko.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. Pripomíname, že tunel Považský Chlumec na D3 je úplne uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu, obmedzenie je naplánované do dnešného popoludnia. Radary ste videli v Bratislave na Lamačskej ceste za Hyperteskom smerom do Lamača, na konci R7 pred Holicami smerom z Bratislavy, vo Veličnej smerom do Dolného Kubína a na rýchlosť pozor aj v Košických Olšanoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rasťo si naposledy zapálil presne pred 18 rokmi, keď sa mu narodil syn. A viete čo? Bolo to 31. mája, takže z Rádia Slovensko obom chlapcom blahoželáme k tomuto významnému jubileu. Dnes je Svetový deň bez tabaku, dajte nám teda vedieť, ako ste nad ním zvíťazili vy. Ešte stále sme aj na WhatsAppe na čísle 0919 24 23 24. Jakub Slovinec a Adam Bačkor želajú pokojné nedeľné ráno.
5: Lately I've been feeling out of place.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
5: I'm talking to the ceiling, I'm needing your hand to hold.
6: Ray Dalton, Blood Runner.

0: Keď Zuzka Smatanová tvorila túto skladbu, tak podľa mňa bola nedeľa a nedeľné ráno. Dnes sa mi nechce nič z Rádia Slovensko. 12. mája, keď je Svetový deň sestier, sa v Žilinskom diecéznom centre uskutočnil prvý ročník oceňovania zdravotných sestier, ktoré pracujú v hospicoch. Ocenenie nesie názov V službe životu a udelila ho Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Na podujatie s mikrofónom zavítala naša kolegyňa Simona Dvorská. Prezidentky asociácie Henriety Žilkovej sa opýtala, čo znamená toto ocenenie. Po nej rozprávajú ocenené laureátky zdravotná sestra Beata Sotáková z hospicu v Banskej Bystrici a zdravotná sestra Mária Svitaňová, ktorá pracuje v hospici v Poprade.
1: My sme toto podujatie zorganizovali aj v tom duchu, ako tohtoročná Európska asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti hovorí, že paliatívna starostlivosť je o živote, nie len o zomieraní. A tohto roku sme sa rozhodli oceňovať sestry v kategórii teda lôžkových a mobilných hospicov, aby sme vyzdvihli tú službu sestier v paliatívnej starostlivosti a v starostlivosti o nevyliečiteľne chorých a hlavne v tej záverečnej fáze ochorenia, kedy sú v starostlivosti či už mobilného hospicu alebo lôžkového hospicu. Je to starostlivosť, ktorá je náročná nielen vlastne fyzicky, ale aj psychicky a naozaj pre to povolanie slúžiť nevyliečiteľne chorým, stáť pri nich, sprevádzať ich vlastne v tých posledných chvíľach, že naozaj to si vyžaduje ľudskú zrelosť a taktiež odbornú zdatnosť.
2: Čo pre vás znamená práca v hospici?
3: Vždy to bolo mojím snom, že budem robiť zdravotnú sestru. A vlastne priviedla ma k tomu taká osobná skúsenosť, kedy som sa už ako štvoročná stretla so smrťou blízkej osoby. A bola to moja sestrnica, ktorá bola tak stará ako ja. A vlastne potom v 15 rokoch, keď mi zomrela maminka a tá skúsenosť v tých nemocniciach, ktorá bola pri tej starostlivosti, to bolo pre mňa niečo ako pre tínedžerku, pre dieťa v tom, v tých rokoch, niečo veľmi ťažké. Bála som sa možno až ísť poprosiť, niekedy požiadať o pomoc pre tú moju zomierajúcu maminku. A vlastne, keď teda zomrela, tak ja som si vtedy povedala, že budem robiť túto prácu a pôjdem za týmto svojim cieľom a že vlastne takto budem pomáhať tým ťažko chorým a zomierajúcim pacientom.
2: Čo pre vás znamená práca v hospici?
4: Naplňa ma naozaj takým pokojom, radosťou, že môžem tým ľuďom v tom domácom prostredí pomôcť, pretože naozaj v domácom prostredí terminálne chorý človek je naozaj to náročná práca, narad povolanie doslovne, pretože keď človek zomiera, má naozaj tých strašne veľa tých symptómov, hlavne tá bolesť, hej, príbuzný nevedie si dať častokrát rady a som rada, tak vnútorne mám taký pocit, že dokázala som tým ľuďom naozaj pomôcť po tých posledných chvíľach života. Treba každom tom človeku zomierajúcom vidieť vlastne toho Krista na kríži.

0: Čaká nás obdobie letných hlások, práve preto z Rádia Slovensko aj Love is in the air, Milk and Sugar a John Paul. Miestami slnečno, miestami hmlisto, tak aktuálne vyzerá počasie na Slovensku, ale podrobnosti má už pre nás Cyril Siman. Dobré ránko, pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Dobré ráno.
0: Tak čo, aké je to dnešné nedeľné ráno? Naozaj hmlisté aj slnečné zároveň?
1: Áno, ale nie je to tak, ako ste povedali, pol na pol. Väčšinou máme jasné až polojasné počasie. Máme lokálne zväčšenú oblačnosť, najviac oblačnosti je nad Prešovským krajom a ešte zriedkavo na malej ploche Slovenska máme aj mly, ktoré sa postupne rozpadávajú a rednú. A čo sa týka vetra, tak nám pofukuje zväčša slabý vietor. Na niektorých miestach máme mierny severozápadný vietor, najmä na Dolnom Zemplíne, prípadne aj na juhozápade. No a teplota vzduchu je nasledovná. Kuchyňa Primalacká má 18 stupňov, Bratislavské letisko má 20, Hurbanovo 19, aj Nitra, Piešťany 17, Trenčín 14, Žilina 14, Liesek má 13, Liptovský Mikuláš aj Banská Bystrica 14 stupňov, Sliač má 13, Boľkovce pri Lučenci majú 19, Brezno 14, v Poprade máme 13 stupňov, v Prešove 16, na Košickom letisku 17, Trebišov nám hlási 18 a nakoniec Kamenice nad Cirochou má 16 stupňov.
0: Aká bude nedeľa, slnečná a opäť teplá?
1: Áno, užijeme si niekde aj slnka, ale niekde bude oblakov aj viac. Očakávame malo miestami prechodne zväčšenú oblačnosť a najmä potom k večeru by mala pribúdať oblačnosť na západe alebo v západnej polovici. Zrážky by sa mali vyskytovať dnes ojedinele a bude to najmä vo forme prehánok. Môže sa vyskytnúť aj búrka. Najvyššia šanca je v Prešovskom kraji, ale potom aj na krajnom juhozápade v podvečerných hodinách. Maximálna teplota 25 až 30 stupňov, čiže letné hodnoty. V Žilinskom kraji a Prešovskom kraji chladnejšie 20 až 25 stupňov. 1500 metroch 13 stupňov a viac bude západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu, ale pozor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: V nedeľu sa zvykne žehliť v slovenských domácnostiach, tak čo si máme ožehliť na začiatok nového pracovného týždňa?
1: Dážnik si treba pripraviť nejaký
0: kvalitný. Tak ten nežehlíme.
1: Ani bundu nežehlíme, ale každopádne v tých ďalších dňoch bude počasie skôr také premenlivé a budú sa vyskytovať aj častejšie zrážky, ale už máme v podstate letné obdobie a tie zrážky budú veľa aj vo forme prehánok a búrok, čiže aj ťažko predpovedateľné a veľké rozdiely v úhrnoch, čiže v pondelok by malo byť už viac oblačnosti, oblačno až zamračené, lokálne aj prechodne menej oblakov a na viacerých miestach v priebehu dňa by sa mali vyskytovať prehánky, občasný dážď, ojedinele búrky, bude aj trochu chladnejšie, 21 až 26 stupňov, na sever okolo 19, no a potom v utorok by malo byť menej zrážok a naopak v stredu opäť viac zrážok, takže ako som spomínal, premenlivé počasie.
0: Takže ako na hojdačke. Cyril Siman, ďakujeme veľmi pekne, pokojnú nedeľu želáme, dovidenia, do počutia.
1: Do počutia, pekný deň.

0: Americká speváčka Debbie, Yes Sir, I Can Boogie. Naladené máte Rádio Slovensko a nedeľné ráno patrí u nás aj glose slovenského spisovateľa a publicistu Jozefa Banáša.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.
2: Na istej konferencii sa ktosi spýtal jedného z najbohatších Čechov, mladíka Václava Dejčmara, matematika a finančného mága, čo vlastne vie. Dejčmar sa zamyslel a s úsmevom odpovedal. Vlastne neviem nič, ale čo viem s istotou, že si dokážem nájsť spolupracovníkov, ktorí niečo vedia. Počas konferencie a najmä v priebehu následnej recepcie vznikla nezvyčajne prajná, tvorivá a vzájomne sympatizujúca atmosféra. Stovka poslucháčov plná zvučných mien českého biznisu, umenia, žurnalistiky si s prednášajúcimi i vzájomne vymeniala svoje životné skúsenosti. Dávali si nezištné rady, povzbudzovali sa navzájom, tešili sa z úspechov druhých, v debatách dominovala vzájomná úcta a žičlivosť. Práve s nimi bolo trochu smutno. Keď v Spojených štátoch, Nemecku, Británii a od zmieneného seminára mám pocit, že aj v Česku, niekto vyniká, ostatní na ňa ukazujú a volajú a ja chcem byť ako on. Človek, ktorý vyniká, sa stáva nasledovania hodným príkladom. U nás ten, kto vynikne, stáva sa podozrivý. To nie je možné. Odkiaľ sa tu vzdal ten odkundes, nemohol sa k tomu dostať poctivým spôsobom, určite mal protekciu. V rodine to poznáme dôverne. Adele som údajne k úspechu pomohol ja, mne k úspechu údajne pomohla Adela. Neúspešní odchovanci šedej masy začnú na úspešne ukazovať, volať, aby zmizol, neprovokoval, závidia mu a robia všetko preto, aby ho strhli späť na úroveň priemeru, ešte lepšie pod priemeru. Naša postfeudálna, postkomunistická, švindlerská mentalita nás proste nepustí. Závidíme si aj, ako sa vraví, nos medzi očami. Nestrpíme, aby bol niekto úspešnejší ako ja. Závisť je ale vlastnosť trpazlíkov. Proste nemôžu za to, že sú od prírody malí. Takí malí, že aj to, že prší, sa dozvedia ako posledný. Presne to vystihol jeden pán docent, ktorého kolega dostal titul profesor. Ak si ten chudák myslí, že ho budem odteraz oslovať profesor, veľmi sa mýli. Pre mňa ten idiot ostáva naďalej len kolegom. Nuž, tak teda na zdravie všetkých našich neúspešných kolegov. Nič nie je nebezpečnejšie ako urazený idiot. Len, žiaľ, ako vraví majster Horníček, ťažké je byť idiotom, lebo konkurencia je veľká.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny. Rádio Slovensko.

0: A už viem, čo si budem spievať po zvyšok dňa. Z Rádia Slovenska je Ema Drobná, Adonis, Rituál. Posledný májový deň je však známy aj ako Svetový deň bez tabaku. Preto sme hľadali medzi vami hrdinov, ktorí s týmto zlozvykom skoncovali. A medzi nich takto tesne pred 8. zaradíme aj Petra.
1: Mne sa s tými cigaretami podarilo seknúť v januári 1982, zhruba 2 týždne predtým, ako bola upravená cena spárc 8 na 12 korún československý.
0: Wow, 44 rokov bez tabaku, tak sme to vypočítali, hádam správne. Takže blahoželáme, my sme stratili reč v štúdiu Rádia Slovenska. Preto to radšej prenecháme ďalším. Hostkou Štefana Chrapu v nedeľnom dobrom ráne bude sestra Paulína, ktorá pracuje v mobilnom hospici. Peknú nedeľu prajú Jakub Slovinec a Adam Bačkor. Zostaňte s nami.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Patrila medzi najúspešnejšie slovenské modelky svojej generácie. Napriek tomu zostala vždy skromná a s nohami na zemi. Michaela Hlaváčková.
2: Ja som sa nikdy ani nepovažovala za nejakú peknú. O mňa napríklad ani chlapci nemali záujem na základnej škole. Nie, vôbec.
1: O svete módy, tlaku na krásu aj o tom, prečo sa rozhodla odísť zo svetla reflektorov porozpráva Petre Bernasovskej. Dnes po 16.30.
0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
3: 8 krajov,
4: 8 škôl,
3: 1 víťaz.
4: Finále školského pohára SFZ vo futbale je tu.
3: Už 2. a 3. júna zabojujú víťazné týmy krajských škôl na celoštátnom kole o titul majstra Slovenska na futbalovom štadióne v Poprade. Buď pri tom.
4: Organizátor a garant je SFZ. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Koordinátorom je NIVAM. Generálny partner Lidl. Hlavný mediálny partner STVR.
3: Poznáte zážitkový areál Medolandia v Dolnej Krupej? Ideálne miesto pre degustácie svetovo oceňovaných medovín z medovinárstva Apimed, rodinné oslavy či firemné stretnutia. Odhalte tajomstvo medovej veže, degustačných pivníc, čaro 200-ročných priestorov v reštaurácii Mária Henrieta alebo navštívte nezabudnutelné Rozárium Márie Henriety Chotekovej s tisíckami vzácnych a historických ruží. Tešia sa na vás v Medolandii, vo svete medu, medoviny a vône ruží. Medolandia SK. Držiteľka titulu šéf-kuchár roka 2025 v Taliansku podľa Goemio, ďalšou lady šéf vo Vino a Tapas v Poprade v Spišskej Sobote. Chute olympijského regiónu Cortina d'Ampezzo predstaví držiteľka štyroch čiapok Goemio, šéf-kuchárka Tina Marcelli v menu štyroch rúk lady šéf so šéf-kuchárkou Zuzanou Sisákovou. Tina Marcelli, hosťom lady šéf a festivalu Viva Italia 12. a 13. júna vo Vino a Tapas v Poprade v Spišskej Sobote. www.vinotapas.sk.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump žiada prísnejšie podmienky dohody s Iránom. Izraelská armáda oznámila rozšírenie pozemných operácií v Libanone. Dnes má byť polooblačno až oblačno, ojedinele aj s dažďom a teplota 23 až 30 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska sa obáva, že vojna na Ukrajine sa neskončí tak skoro. Dodal, že by sme preto nemali odoberať plyn z Ruska.
2: Lebo tým pádom je to v skutočnosti nie je lacný plyn, ale v skutočnosti je to geopolitická zbraň, ktorú využíva Ruská federácia na európske štáty. Je strašne veľa spôsobov, ako sa už odstrihnúť od akože lacného ruského plynu. Napríklad na Slovensku produkujeme strašne veľa tepelných čerpadiel a nemusíme kúriť už plynom.
1: Richard Takáč zo Smeru SD hovorí, že Európska únia nerobí politiku, ktorá by chránila záujmy celej Európy a rozhodnutia jej vrcholných predstaviteľov sú často ideologické.
3: A v zásade my sa dostávame do štádia, že musíme diverzifikovať na viaceré strany. A to znamená, že odoberať aj z východu, odoberať aj zo západu, zo severu a z juhu. A v zásade teraz sa dostávame do stavu, že budeme odkázaní na drahé tieto, poviem, súroviny z Spojených štátov amerických. Je potrebné sa zamýšľať nad tým, aby sme vedeli využiť ropovody a plynovody, ktoré idú aj z východu na to, aby sme odoberali a diverzifikovali.
1: Americký prezident Donald Trump sa snaží zmeniť viacero bodov návrhu na ukončenie vojny na Blízkom východe, o ktorej Washington rokuje s Iránom. Podľa New York Times sa Trumpove zmeny týkajú sprísnenia ustanovení dohody, pričom podľa predstaviteľov oboznámených s procesom poslal nový rámcový návrh späť na posúdenie Teheránu. Zatiaľ nie je jasné, o aké zmeny ide. Izraelská armáda oznámila, že jej jednotky postupujú v Libanone v rámci rozšírených pozemných operácií. Cieľom je posilniť vojenskú pozíciu na juhu tejto krajiny, kde Izrael bojuje proti Iránom podporovanému hnutiu Hizbalách. Japonský minister obrany Shinjiro Koizumi odmietol obvinenia Číny z nového militarizmu svojej krajiny a kritizoval Peking za rýchle budovanie vojenskej sily bez transparentnosti. Jeho vyjadrenia poukázali na prehlbujúce sa napätie medzi oboma krajinami. Čínske ministerstvo zahraničných vecí tento mesiac vyzvalo krajiny Ázijsko-Tichomorského regiónu, aby boli ostražité a spoločne odporovali nezodpovedným krokom neomilitarizmu Japonska. Francúzska polícia zadržala 416 ľudí po násilnostiach, ktoré vypukli po včerajšom víťazstve futbalového klubu Paris Saint-Germain nad anglickým Arsenalom vo finále Ligy majstrov. Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez označil násilnosti za úplne nepriateľné. Dnes jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Teplota 25 až 30, v severnej polovici okolo 23 stupňov. Slabý, prechodne západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Je 8 hodín 3,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nová nehoda na Kľaku, cestári na diaľniciach. Pridávame správy z dopravy, želáme príjemné ráno. Na novú nehodu upozorňujete vstúpaní na horský priechod Kľak z Prievidze. Narazilo tam osobné auto do zvodidiel, zvýšte opatrnosť. Cestári pracujú na D1-tke za Voderadmi smerom na Trnavu a na R2-ke pri výjazde Tornaľa východ. Tunel Považský Chlmec na D3-ke je úplne uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu, obmedzenie je naplánované do popoludnia. Na rýchlosť pozor na R1-tke pri HS-kom smerom na Nitru a Vivachnovej smerom do Ružomberka. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, host nedeľného dobrého rána so Štefanom Chrapom.

0: Milí poslucháči, dnes ráno je našou hostkou, ako som v úvode avizoval, Katarína Mrmusová, premonštrátka, reálnym menom sestra Paulína. Naša hostka pracuje aj v hospici Dotyk života, vo Vrbovom, je to mobilný hospic. K tomu sa tiež dostaneme, ale premonštrátka, reholnička, čo je podstatou jej práce a jej povolania? No, mali sme tu Salesiánku, mali sme tu Satmárku aj rôzne iné reholničky, no ale premonštrátky, čo vás charakterizuje?
1: Tak dobré ráno a ďakujem za pozvanie. Takže sestra premonštrátka, ako každá zasvetená, je prvom rade zasvetená Pánu Bohu. A nemáme nejakú zvláštnu špeciálnu zameranosť v živote nášho zasvetenia, ale taký prvoradým je úcta k Eucharistii a potom byť také pripravené ku každému dobrému dielu, ktoré v danej situácii, za danej okolnosti Boh od nás žiada, nás pozýva, alebo taká nejaká potreba danej chvíle, v ktorej sa nachádzame.
0: Ako vás ľudia rozoznajú, čo sa týka tých vonkajších znakov, že aké habity nosíte, aké majú farby? Pre poslucháčov, ktorí sa teda nemôžu si teraz totožniť, ja vidím, ako ste oblečená, ale tak ako spoznajú premonštrátku?
1: Premonštrátka chodí celá v bielom. Bielý závoj, biela tunika a na svetu omšu máme bielý hábit a na boku máme rúženec. Čiže celé v bielom, by som povedala.
0: A ten rúženec nosíte taký veľký, nejaký viditeľný?
1: Áno, je taký čierny, väčší viditeľný rúženec, ktorý nám visí na ľavej strane habitu.
0: A aj sa ho modlíte?
1: Aj sa ho modlíme. Máme aj úctu k Pane Márii, takže aj sa ho modlíme.
0: Hovoríte aj o úcte k Eucharistii, to je niečo ste taká, že katolícka vec. Čo to znamená úcta k Eucharistii v živote reholničky?
1: Že žije tak intenzívne život s Bohom, súkromne, teda osobne, a zároveň aj spoločne sa Pánu Bohu klaniame, chválime, modlíme. Čiže mávame aj spoločné adorácie, mávame spoločnú liturgiu a toto všetko je vlastne oslava Pána Boha, na ktorú sa tak zameria

0: Máme.
1: Moderný človek už mnohým týmto pojmom nerozumie, ale veriaci ľudia, katolíci, teda keď chodia na adorácie, to je, že je Eucharistia vystavená k úcte a sa tam modlia pri nej, hovoria o tom, že je to premieniajúce, že je to niečo, ako by sedeli oproti slnku, ktoré ich prežaruje. Je to dobre pomenovanie?
0: V podstate áno. Je to čas strávený s Bohom, ktorý je vystavený na oltári, je živý v chlebe a je to čas strávený s ním, kedy kľačíme, sedíme, stojíme a vlastne strácame čas Bohom, môžeme to tak povedať. A naozaj je to čas venovaný pre Boha v tichej modlitbe, niekedy v spoločnej modlitbe. Čas darovaný Bohu samému.
1: No a potom modlitba posvätného rúženca. Svätý otec Ján Pavol II. Bol veľkým ctiteľom rúženca, ale tiež hovoril, že myslím, niekde spomínal, že má takú, ani nie že krízu, ale taká únava, nie? Tá monotónnosť niekedy tak človeka tak učičíka, že má tendenciu aj tak, nepoviem, že zrovna si zdriemnúť, ale no, že nie je to modlitba úplne pre túto našu uponáhlanú modernú dobu, či?
0: Je to také zastavenie sa nad tými tajomstvami svätého ruženca. Môže sa modliť súkromne, a môže sa modliť aj spoločne. A my to nejak tak striedáme, že napríklad, keď je október, tak sa ho modlíme spoločne. Keď sú nejaké väčšie sviatky, alebo prvá sobota, vtedy sa ho modlíme spoločne. A ostatné dni sa sestry môžu modliť súkromne a môžu sa modliť v kaplnke, na prechádzke, cestou v autobuse. Je to taká šikovná modlitba, že vlastne stále opakujem modlitbu Zdravá z Mária s tým tajomstvom, ktoré tomu desiatku patrí. A vlastne sa kdekoľvek nachádzam, alebo mám chvíľu čas, že niečo robím a že mám voľnú myseľ a voľnú ruku, tak sa môžem zároveň pri tom modliť a využívať ten čas, že posvedcovať ten čas napríklad samotnou tou modlitbou svätého ruženca. Je to také volanie Panny Márie, zvolávanie jej na pomoc a tiež, aby nás tak sprevádzala životom.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: Milí poslucháči, dnes ráno je našou hostkou sestra Paulína Premonštrátka, vlastným menom Katarína Mrmusová, ktorá pracuje v mobilnom hospici Dotyk života vo Vrbovom. Vo Vrbovom je aj kláštor, kde sú premonštrátky, je tam pochovaný pán biskup Jan Tauš, ktorý mal k vám veľmi blízko. Čo vás priviedlo práve premonštrátkam? Pretože tá ponuka v tom duchovnom svete, reálnom svete je veľmi široká, bohatá. Prečo práve premonštrátky?
1: Túžila som ísť do kláštora, túžila som byť zasvetená Pánu Bohu a v podstate u nás vo farnosti som stretla sestru, ktorá bola premonštrátka. A to mi bolo tak nejak jasné, že nejak som nešpekulovala alebo nevymýšľala, že nejaké iné rehole. Toto bola pre mňa taká konkrétna jasná cesta, ktorú ma Boh povoláva stretnutím s tou sestrou. Ani som netušila, že nejaké Vrbové existuje, ale videla som, že je sestra a dala som sa s ňou do kontaktu a už to potom išlo.
0: Vy ste reholu spoznali ešte počas komunizmu? To boli sestričky v Čechách vyvezené, ešte stále to tam tak nejako fungovalo. Vlastne, keď boli zrušené ženské rehole, tak reholničky boli internované na rôznych miestach. Aká to bola atmosféra tých rokov, keď ste sa začali zaujímať o premonštrátky a koľko ste mali vy samotná rokov?
1: Keď som toto sestričku spoznala, tak som bola nejaká druháčka, tretiačka na základnej škole a vlastne som si s ňou pravidelne písavala. A až keď som išla do nejakej 8. triedy, tak ma prvýkrát pozvala k ním na prázdniny. Ona bola naozaj v Čechách v komunite, v takých tých vyvezených komunitách, kde boli ďaleko od civilizácie, od sveta, zastrčené, schované. A keď som bola na prázdninách pri týchto sestrách, to bola vlastne v Bielej vode v Čechách a tam bolo 12 reholí a bolo tam nejakých 400 sestier. Čiže bola to veľká komunita a bolo vidno, že tieto sestry žijú verne to svoje povolanie, žijú ho úprimne a vzájomne bola jedna druhej oporou a podporou a v podstate boli pre Pána Boha, žili pre Pána Boha a aj keď nemali možnosť niečo vonku robiť, ale bolo vidno na nich, že idú tým životom tak, ako daná situácia ukazovala a tú svoju vernosť si zachovali.
0: A z tých sestier ešte nejaká žije? Myslím, že to už by tak ťahla aj na 100 rokov alebo aj cez.
1: Tie sestry, čo boli vyvezené napríklad v tých Čechách, tak žijú ešte niektoré. Áno, niektoré už zomreli, ale niektoré ešte stále žijú a veľakrát aj spomínajú, napríklad toto bola Biela voda, ale boli aj v iných miestach vyvezené a niekedy tak spomínajú, aké to bolo a čím zápolili a s čím sa stretali a jak vytrvali. Je to také zaujímavé celkom počúvať tie ich spomienky.
0: Čo ich tak držalo nad vodou a čo sú to vlastne za povahy takéto nezlomné ženské, keď to tak môžem povedať, lebo to boli skutočne ženy, ktoré sa vzopreli režimu a ktoré ani tie habity nedali dole.
1: Myslím, že ich držal sám Pán Boh, ich úprimnosť a je taká láska k Pánu Bohu a zároveň je takéto spoločenstvo, ktoré vzájomne vytvárali, že sa naozaj jedna druhú posilňovali, že boli takou vzájomnou si oporou a bola to tá túžba naplniť ten svoj život, ku ktorému ich Boh povolal.
0: Tá Biela voda, kde boli reholničky vyvezené, tak z toho tam ešte niečo zostalo? Nejaký artefakt?
1: Tie Biele vody, myslím si, že je jedno múzeum, kde sú zachované tie reholné rucha týchto sestier na pamiatku, ale čo je tam zaujímavé, tak je tam veľký cintorín, kde je pochovaných, teraz neviem, či 800 sestier a tento cintorín je vyhlásený za kultúrnu pamiatku, ak si dobre pamätám. A zostali tam už len tie prázdne budovy, ktoré teraz už obýva niekto iný, ale myslím si, že ten duch tých sestier tam stále ešte cítiť.

0: prvé podanie Stana Štepána.
1: Je to zdanlivo jednoduchá otázka. Robívate kompromisy? Sú výsadou rozumu alebo prejavom slabosti?
2: Nerada robím kompromisy všeobecne. Treba žiť tak, aby sme ich nemuseli robiť.
1: Hovorí herečka Hana Gregorová. Kompromis je vraj umenie rozdeliť koláč tak, aby si každý myslel, že dostal najväčší kus. Lenže ťažko sa robia kompromisy, keď máte prázdne misy. Viac o kompromisoch nekompromisne v prvom podaní Stana Štepána. Dnes po 12.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny bebe sušienky kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
5: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť. Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
6: Bratislava opäť zažije sviatok zberateľov. Už 5. a 6. júna ovládnu Inchebu Bratislavské zberateľské dni, najväčší zberateľský veľtrh na Slovensku. Poprvýkrát uvidíte unikátne olympijské artefakty a autogramiády športových legend. Exkluzívne získate nové motívy populárnych 0-eurových bankoviek s Ondrejom Nepelom a legendárnym Schöne Nácim, mince, známky a rarity z celého sveta. Iba v Inchebe.
7: Zelená vlna.
8: Na kľaku nehoda na D3 uzavera, ponúkame pohľad na cesty. V stúpaní na horský priechod Kľak z Prievidze narazilo osobné auto do zvodidiel, zvýšte tam opatrnosť. Pracoviska cestárov budete obchádzať na D1 za vodiradmi smerom na Trnavu a na R2 pri výjazde Tornáľa východ. Pripomíname, že tunel Považský chlmec na D3 je úplne uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu, otvoriť by ho mali o 16. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Milí poslucháči, dnes ráno je našou hostkou Katarína Marmusová, premonštrátka reholným menom sestra Paulína. Naša hostka pracuje v mobilnom hospici Dotyk života. Tento mobilný hospic je vo Vrbovom, má na starosti Vrbové a okolie. Ešte poďme k tomu menu vášmu, sestra Paulína. K tomu, ako prišlo, to si musíte voliť, že vzdať sa svojej Kataríny a stať sa Paulínou?
1: My sme mali tu možnosť, že sme si mohli vybrať meno a nahlásiť, že ako sa chceme volať, a predstavení nám to schválili. Teraz po novom si tá kandidátka navrhne tri mená a predstavenie jedno vyberu. Tak ja som si vybrala sestra Paulína, ale v podstate patrona mám svätého Vincenta de Paul. Veľmi sa mi ako svetec páčil a tak som si tak nejak napasovala, že Paul, Paulína, celkom by to išlo spolu. Páčila sa mi jeho charizma, páčil sa mi jeho život a páčilo sa mi, že je to také obyčajné meno.
0: Áno, lebo niekedy bývajú tie mená také extravagantné, povedzme, že na dnešnú dobu, jaká emerencia alebo všetky takéto mená stredoveku. No a tie reholné sľuby, tie zásadné, alebo tie odporúčania Evanjeliovi sú chudoba, čistota, poslušnosť a vy máte ešte, že spoločný život. Chcem sa obýtať na chudobu, lebo to je taký fenomén, že veľa sa hovorí o bohatstve, o investíciách, o tom, čo treba mať a čoho sa treba zbaviť. Ten úspech v živote sa ráta tým, čo človek dosiahne a čo má na účte a čo nahonobil. No s týmto sa ako človek vyrovnáva?
1: Vstupom do kláštora je tento vstup s vedomím, že sa ide niečo zrieknúť. To znamená, zrieknem sa napríklad konkrétneho svetského oblečenia, príjmem reholné rucho, zrieknem sa vlastnej vôle rozhodovať, čo by som si chcela kúpiť, zrieknem sa možno toho, kam by som chcela ísť. Keď chce byť človek zasvetený, tak je to taká určitá vydanosť Pánu Bohu a tá je aj prejavená nejako konkrétne. Čiže je prejavená konkrétne sľubom chudoby, ktorý sa v živote naplňa tým, že nemanipulujem s peniazmi, nemanipulujem úplne s vlastnou vôľou, nemanipulujem s tým, čo by som osobne chcela, ale viem toto všetko prerozprávať s predstavenými a vlastne spoločne s nimi viem potom naplňať to, čo je dobré aj pre spoločenstvo, aj pre mňa. A to zrieknutie sa, je to pre tie vyššie dobrá, pre ktoré sa vlastne zriekam, a tým dobrom je Boh. Čiže zriekam sa preto všetkého toho, aby som mohla mať takú otvorenejšiu cestu pre neho samého.
0: Je to v niečom veľmi neprirodzené človeku, nie? A nejaké však čačky mačky ako žena. Viete, čo to všetko obnáša a šmínky a všetka tá krása, veď keď sa otvárajú aj hrobky zo staroveku, všade kostry žien majú na sebe nejaké šperky a vy sa toho všetkého vzdávate v mene tej vyššej idei, ale predsa občas sa vám tak nezachvieje srdce pri pohľade na niečo, ja neviem, luxusné, trblietajúce sa, takže jej, na to je nádhera.
1: Tak s chudobou som neoslepla, čiže vidieť vidím, zatúžiť môžem, páčiť sa mi môžu tiež veci, ale tiež je tam, je to vlastne o tom stálom rozhodovaní sa, že nie je to len raz vyslovená chudoba, ale je to vlastne to žitie tej chudoby, tej každodennosti, že môže sa mi to páčiť, ale viem, prečo sa toho zriekam. A zas Pán Boh je taký vynaliezavý, že niekedy, keď po niečom túžim, niečom takom peknom a čo je prístupné, tak on to tak dá. Možno že zakúšam tak zas to jeho obohacovanie v tých iných sférach. A zas ešte tak na tú chudobu, že je možno tá chudoba, to vonkajšie ochudobnenie sa o tie krásy sveta. Možno je to také zameranie na to, že aby som sa zameriavala v živote, čo je naozaj dôležité, že je o tú krásu a to bohatstvo vnútra, ktoré mi to, že si uverím z vonkajšku, mi potom môže napomôcť k tomu skrásňovaniu sa dovnútra. A vlastne, keď sa toto správne pochopí, tak aj ten život je úplne taký iný, radosnejší a vôbec tie čačky mačky nechýbajú.
0: Je taký ten známy citát z Evanjelia, kde Ježiš hovorí svojim učeníkom, že kto sa vzdá týchto svetských vecí, pre mňa dostane stonásobne viac už tu na zemi a potom aj vo večnosti. No je to tak?
1: Ja myslím, že Pán Boh sa zahambiť nedá. On je taký vynaliezavý a taký gavalier, že tak, jak dokážu muži prejaviť náklonnosť ženám, tak Pán Boh, on, myslím si, že je taký veľký kavalier na všetkých ľudí, že on sa tiež nenechá zahambiť. Čiže on vie, ako nás stvoril, vie, čo nám hýbe, vie, po čom túžime a on vie aj potešiť to srdce a to vnútro človeka.

0: milí poslucháči, dnes ráno je našou hostkou premonštrátka sestra Paulína vlastným menom Katarína Mrmusová, ktorá pracuje v mobilnom hospici Dotyk života vo Vrbovom. Vy ste niekoľkonásobná sestra, ako tak môžem povedať, ste sestra reholníčka, ste zdravotnou sestrou a ste aj sestrou, čo sa týka vzťahov, lebo pochádzate z 9 detí, pochádzate z Kysúc. No a to, že si niekto vyberie prácu zdravotnej sestry, povedzme, že to nie je také nezvyčajné, ale že ju potom realizuje v hospici, v paliatíve, tak to už je také, to sa trochu tak vymýka. Kde je ten zárodok toho, že ste sa rozhodli pre cestu v zdravotníctve?
1: Čo si pamätám, tak už keď som bola také malé dievča, tak som mama ošetrovala nohu a vtedy som vlastne tak nejak prvýkrát prišla do kontaktu s ranou a potom som sa dostala na strednú zdravotnícku školu a potom som vlastne vstúpila do kláštora a ten život postupne sa tak vyvíjal, že robila som stále v nejakom tom zdravotníctve, až napokon prišla tá výzva ohľadom mobilného hospicu, že sme chceli viesť ľuďom v ústretí a mobilný hospic v tejto našej oblasti chýbal. Takže vlastne spojení s ľuďmi zvonku sme my z kláštora sa spojili a založili mobilný hospic, ktorom vlastne vychádzame a prichádzame do rodín, kde sú pacienti, čo sú v terminálnych štádiách nevliečiteľným ochorením alebo už ukončenou liečbou a vlastne poskytujeme tú paliatívnu starostlivosť a liečbu symptómov.
0: Vychádzalo to z nejakej reálnej potreby? Teraz s odstupom rokov sa ukazuje toto všetko ako dobrá voľba, dobré nasmerovanie?
1: Čo si pamätám, tak veľakrát prichádzali k nám do kláštora ľudia napríklad z Vrbova, z okolia, z nejakou pomocou, že potrebovali niečo pomôcť. A pamätám si, že aj pani primárka Škripeková z Národného onkologického ústavu, keď mala niekedy pacienta, ktorý bol blízko nás, tak sme sa poznali a poprosila ma, že aby som tam zašla a niečo pomohla tým príbuzným aj tomu pacientovi. Čiže toto boli také prvé náznaky a videla som, že je to veľmi potrebné a že veľmi sa pomáha aj tým pacientom, aj tej rodine. A nejak vznikla vtedy tak tá túžba, že toto by mohlo byť aj nastalo alebo oficiálne, aby naozaj sa pomohlo dotyčnému chorému aj tým rodinám. Bolo to zmysluplné, chýbalo to a chorých ľudí pribúdalo. Čiže toto bola taká otvorená cesta a výzva pre tento mobilný hospic a pre založenie môjho hospicu.
0: Váš tím je, dá sa povedať, že kompletný. Máte lekára, máte tam aj administratívnych pracovníkov, sestričky zdravotné, máte tam psychológov, kňazov dokonca. Ako sa dá vystavať takýto tím?
1: Chce sa mi povedať, že ten tím si vystával sám Pán Boh, lebo asi to bola tá túžba v každom tom človeku a sme sa tak postupne spájali a zgrupovali a vlastne vytvorili postupne tento tím. On nebol hneď na začiatku boli dve lekárky a ja ako zdravotná sestra a postupne vlastne pribúdali títo členovia toho tímu a sme radi, že teraz to naozaj nie je už len o tých lekároch a sestra, ale je tam naozaj ten psychológ, aj ten sociálny pracovník, aj tí kňazi a uvedomujem si, že veľmi sa tak vzájomne potrebujeme pre túto službu. Asi by to bolo potom veľmi náročné, lebo tá služba si vyžaduje naozaj nielen tú zdravotnú, ale aj tú duchovnú, aj tú psychologickú stránku, aby sa poriešila, keď vznikne nejaký problém alebo nejaká potreba. Čiže aj vzájomne si vieme pomôcť a vieme aj konkrétne pomôcť tým pacientom a aj rodinám.

0: Milí poslucháči, dnes ráno je našou hostkou Katarína Marmusová, premonštrátka reholným menom, sestra Paulina, tiež zdravotná sestra, zdravotníčka, ktorá pracuje v mobilnom hospici Dotyk života vo Vrbovom. Rozprávame sa o mnohých veciach, ktoré súvisia jednak s reholným životom, ale aj s tou prácou v hospici. Keď sa hovorí o hospicoch, o paliatíve, tak ľudia majú taký ten pocit, že sa hovorí hlavne o smrti, ale keď človek tak nakúkne, tak za oponu, tam, že k vám pozrie, že čo robíte, tak a vy to sami aj tak hovoríte, že neslúžite smrti, aj keď ste pri konci, ale že slúžite životu, aby bol plnohodnotný až do konca. A to je vlastne, že absolútne iný pohľad. Čo to znamená uľaviť niekomu od bolesti a pomôcť mu dožiť dôstojne život až do samého konca?
1: V mobilnom hospici som si uvedomila, že má mnoho väčšie dimenzie, než som si na začiatku myslela. Na začiatku som si myslela, že je to naozaj o tom chorom, pomôcť mu. A postupne som zisťovala, že, alebo aj spoločne sme zisťovali, že tam ide aj o tú rodinu, tam ide aj o to okolie a tam ide aj o tú budúcnosť tých ľudí, ktorí zostávajú. To znamená, pomáhame konkrétne tomu človeku, aby sa mu uľavilo. Keď jemu uľavíme, tak pomôžeme celej rodine, ktorá je spokojnejšia, že ten pacient netrpí. Keď sa nám podarí, že ten pacient pokojne a dôstojne prejde na druhý breh života, vtedy aj tá rodina ide ďalej životom s takou stýčenou hlavou a s tým vedomím, že urobila všetko a najlepšie, ako vedela a všetko, čo mohla. Čiže je to o tej danej chvíli, ale je to aj o budúcnosti a mám pocit, že to má veľký vplyv pre celú našu spoločnosť. A zároveň je to aj o úcte k samotnému človeku, ktorý, tak jak sa narodí, má svoju hodnotu, aj keď odchádza, má tú istú hodnotu, je to ten istý človek, len vidíme na začiatku dieťa a na konci človeka, ktorý je slabý, možno inak vyzerá, možno utrápený, ale je to stále človek, ktorý potrebuje našu pomoc, ktorý potrebuje uľaviť a ktorý tiež potrebuje sa cítiť človekom, aj keď vie, že už má na to len pár dní.
0: Keď sa človeku deje niečo zlé, že je slabý, alebo má veľké bolesti, tak vždy tam prichádza, a to nie je rozdiel, či je veriaci alebo neveriaci, ale mnoho ľudí sa pýta, že prečo. Niektorí teológovia hovoria, že prečo nie je dobrá otázka, nemali by sme si ju klásť, hlavne v otázkach absurdity bolesti. Ale keď sa vás niekto spýta, že prečo práve ja, prečo ja toľko trpím, prečo sa to stalo mne, máte na to odpovede?
1: Asi nemám. Asi je to také jedno veľké tajomstvo, pred ktorým mám bázeň a nemám nejakej konkrétnej odpovede. Jedinou odpoveďou v danej situácii je, že keď ten človek trpí, tak môžeme mu podať tú pomocnú ruku. Či cez tie lieky, alebo cez tú blízkosť, alebo cez tú podporu jemu aj tej rodine. A takto vlastne žiť tú svoju človečinu a robiť ten život naozaj pekným a ľudským.
0: Čas vyhradený pre naše rozprávanie už sa naplnil, tak na záver, ak by ste mali nejaký odkaz, nejaké povzbudivé slovo pre našich poslucháčov, tak nech sa páči.
1: Asi by som chcela povzbudiť, aby sme boli naozaj ľuďmi a mali otvorené oči jeden pre druhého, boli nápaditý a vedeli si tak podať pomocnú ruku a vedeli načítať, čo ten druhý potrebuje. V podstate tá krása života je veľakrát v našich rukách a v našich skutkoch a vždy je podložená aj tým, čo v nás je. Takže prajem všetkým, aby v sebe nachádzali krásu a aby tú krásu rozdávali aj ďalej konkrétnymi nejakými skutkami.

poslucháči, dnes ráno bola našou hostkou sestra Paulína Premonštrátka, vlastným menom Katarína Mrmusová, tiež pracovníčka v mobilnom hospici Dotyk života vo Vrbovom. Náš rozhovor nájdete v rozhlasovom archíve a nachádza sa aj v podcastoch STVR. Za pozornosť vám ďakujem a od mikrofónu sa s vami lúči Štefan Chrapa.

0: Na minútu presne. Zábavno-súťažná relácia s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hostiami, Katarínou Ivankovou a Martinom Nikodýmom.
1: Minule som kde si bola, taký pán mi povedal, že za to Vau by dával telesné tresty.
0: Počúvajte Na minútu presne. Dnes po 11:00 v Rádiu Slovensko.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 € alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
2: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom. Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
2: Zápasy počas majstrovstiev sveta v hokeji vám prináša Allegro.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč sa nechystá zrušiť výzvu na vápnenie lesov. Vo Vysokých Tatrách slávnostne otvárajú letnú sezónu. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele aj s dažďom a teplota 23 až 30 stupňov. Pripravený je prehľad správ s Petrom Daničom. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD sa nechystá zrušiť výzvu na vápnenie lesov za 25 miliónov eur.
2: Ja čo disponujem informáciami aj z pohľadu tej prípravy. Je to opatrenie, ktoré sa robí aj v okolitých krajinách, v Českej republike, v Nemecku a v ďalších krajinách. Je to veľmi dobré opatrenie, ktoré reálne pomáha, a ja mám stanovisko z Národného lesníckeho centra z dotknutých, že sú to opatrenie, ktoré majú význam a pomôžu zmene z hľadiska záchytu CO2.
1: Podľa Ivana Štefunka z Progresívneho Slovenska projekt treba zrušiť a peniaze nasmerovať inde.
3: Keď som počul ten projekt a počul som pána Hlinu, tak som sa naozaj pýtal ľudí, ktorí majú lesy a tak ďalej, že či sú presvedčivé argumenty na to, aby to proste uspelo. A mi doslova povedali dvaja ľudia, že to je vlastne doslova vyhadzovanie peňazí z lietadla. Že proste neexistuje presvedčivý dôkaz, že by to pomohlo odkyslovaniu lesov.
1: Poľsko si od domácich dodávateľov objednáva rekordné množstvo vojenskej techniky v rámci programu obranných úverov SAFE Európskej únie. Oznámil to minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamiš. Program Európskej únie SAFE ponúka 150 miliárd eur vo forme nízkoúročených pôžičiek členským štátom pri nákupe vojenského vybavenia vyrobeného v Európe. Poľsko je najväčším príjemcom tejto iniciatívy a má získať celkovo vyše 43,5 miliardy eur. Armáda Spojených štátov v sobotu pri útoku na loď v Tichom oceáne zabila troch ľudí. Plavidlo údajne prevádzkovali neupresnené teroristické organizácie. Americká armáda v Karibiku a v Tichom oceáne útočí na plavidlá, ktorých posádky považuje za pašerákov drog. Počet ľudí, ktorí zomreli v Spojenom kráľovstve v dôsledku snahy ochladiť sa vo vode počas vlny horúčav, stúpol na 14. V sobotu v nemocnici zomrel tínedžer, ktorého vytiahli vo štvrtok z jedného z jazier v bezvedomí. V nemocnici včera zomrelo aj 15-ročné dievča, ktoré malo problémy po plávaní na pláži pri pobreží v inej časti krajiny. V útorok zažili Anglicko a Wales na máj rekordné horúčavy. Teplota tam miestami bola viac ako 35 stupňov Celzia. Letnú sezónu dnes slávnostne otvárajú vo Vysokých Tatrách. Tradične ju odštartujú o 10.30 v Tatranskej Lomnici s historickou električkou. Sezóna uzávera vo Vysokých Tatrách sa končí od pondelka 1. júna. Pre opravné práce však dôjde k uzavretiu úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Ráscestím nad Rajnerovou chatou. Ochranári prosia všetkých návštevníkov, aby rešpektovali uzáveru chodníka, dodržiavali výstražné značenie a riadili sa pokynmi pracovníkov v teréne. Dnes má byť jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Teplota 25 až 30, v severnej polovici okolo 23 stupňov. Slabý prechodne západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na Kľaku, uzávera pri Trnave, ponúkame pohľad na cesty. V stúpaní na horský priechod Kľak z Prievidze narazilo osobné auto do zvodidiel, zvyšte tam opatrnosť. Cesta číslo 504 medzi Trnavou a Malženicami je pre cyklistické preteky uzavretá, obchádzajte cez Bučany a Trakovice. Obmedzenie je naplánované do 16. Cestári pracujú na D2 za Lozornom smerom na Malacky aj na R2 pri Detve. Pohyblivé pracoviská cestárov sa dnes presúvajú na R1 pred Tekovskými Nemcami smerom zo Žeru nad Hronom, na D1 od Štrby po výjazd Poprad východ smerom na Prešov a na východnej D1 medzi Prešovom a Novou Polhorou. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na D3 je úplne uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu, obmedzenie je naplánované do 16. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Vážení poslucháči, dnes vysielame záznam bohoslúžieb zboru Bratskej jednoty baptistov Bratislava.

a dnes osobitne aj poslucháčov Slovenského rozhlasu, ktorí budú počúvať túto nahrávku. Chcem, aby sme teraz sa postavili a budem čítať z Božieho slova z 1. Jánovho listu, z 2. kapitoly, od 9. po 17. verš takto. Kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, je ešte stále v tme. Kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle a nie je nikomu na pohoršenie. Ale kto nenávidí svojho brata, je v tme a chodí v tme, ba ani nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči. Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám odpustené hriechy. Píšem vám, otcovia, lebo ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, lebo ste zvíťazili nad zlým. Napísal som vám, deti, lebo ste spoznali otca. Napísal som vám, otcovia, lebo ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci, lebo ste silní a Božie slovo zostáva vo vás a zvíťazili ste nad zlým. Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, žiadosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom nie je z otca, ale zo sveta. A svet sa pomíňa aj so svojou žiadosťou. Kto však plní Božiu vôľu, zostáva na veky. Budem sa modliť. Pane drahý, tak ti chcem veľmi ďakovať za to, že máme milosť nového dňa, že máme milosť nového začiatku, že si nám dal dnes, Pane, lebo včera bolo včera a zajtra bude zajtra, ale dnes máme príležitosť milovať, slúžiť, odpúšťať, Pane, a privádzať duše k Tebe, Pane. Ty si ustanovil tento deň ako deň odpočinku, aby sme si odpočinuli od svojich prác, ale aby sme boli pri Tvojich nohách. A tak dnes tak s radosťou robíme, Pane, na Tvoju slávu a česť. Amen. Poprosím chválospevovú skupinku, aby nás viedla chválami.

Ako prvé čítanie budem čítať z Evanjelia podľa Jána zo 14. kapitoly od 6. po 21. verš. Môžete zostať sedieť. Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa. Ak ste ma spoznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Ozval sa Filip: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Ježiš mu povedal: Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma. Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako to, že teraz hovoríš, ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi a urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to urobím. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte máličko a svet ma už viac neuvidí. Ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem, aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás. Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec. A ja ho budem milovať a zjaví mu seba samého.

Ďakujem chválospevovej skupinke. A teraz budem čítať druhé čítanie zo Skutkov apoštolov z druhej kapitoly od 1. po 13. verš. Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dáv. Boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celí bez seba a v údive si medzi sebou hovorili. Vari nie sú všetci títo, čo hovoria Galilejčania? Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? My, Parti, Médi a Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judska a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a oblasti Líbie okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia, aj prozeliti, Kréťania aj Arabi, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých Božích veciach svojim jazykom. Všetci žasli a v rozpakoch hovorili jeden druhému, čo to má znamenať? Iní si však robili posmešky a hovorili, opití sú z mladého vína. Toľko sčítania. Teraz budeme spievať spoločnú pieseň číslo 263. Tiahni ma, Pane.

Ak sa pozrieme aj na tie najmenšie živočíchy, na tie najjednoduchšie organizmy, tak vidíme, že fungujú len preto, že ich jednotlivé časti spolupracujú v jednote. Už samotná definícia slova organizmus nám hovorí, že život je organizovaný, prepojený a vzájomne spolupracujúci systém. Život nikdy nefunguje v izolácii. A to platí zvlášť o človeku, ktorý sám je organizmom a ktorý tvorí organizmus spoločenstva s inými ľuďmi. Rodina, aby mohla fungovať, potrebuje jednotu. Spoločnosť potrebuje nejakú úroveň jednoty. Národy potrebujú mieru súdržnosti. A cirkev bez jednoty prestáva byť tým, čo Boh pre ňu zamýšľal. Dokonca sám Boh je Bohom jednoty. Je to Boh Otec, Syn a Duch Svätý, ktorý žije v dokonalej jednote lásky. A človek bol Bohom stvorený tak, aby na tejto jednote sa aj podielal. Lenže naša realita, v ktorej každý deň žijeme, je iná. Namiesto jednoty vidíme odsudzenie, namiesto pokoja nepriateľstvo, namiesto spoločenstva rozdelenie. A nie len vo svete, vidíme to aj v našich rodinách. Vidíme to medzi generáciami starších a mladších, v politike, v spoločnosti, v cirkvi. Našli sme si preto nové pojmy ako polarizácia, atomizácia, kultúrne vojny, rozdelenie spoločnosti na tábory. Ľudia sa prestávajú počúvať. Prestávajú si dôverovať, prestávajú sa vnímať ako blížni, stávajú sa jeden druhému nepriateľom. A práve o tom dnes chceme hovoriť. Práve uprostred sviatkov letníc a Božej Trojice, ktoré ukazujú najlepšie na charakter Boha, ktorý je v jednote. Jednota, ktorá môže byť jednotou aj pre našu rozhádanú spoločnosť. A práve preto budeme dnes sa zamýšľať nad textom, ktorý je z listu Efezanom z 2. kapitoly z 11. až 22. verša. A ja vás poprosím, aby ste sa z ústy Božiemu slovu postavili a započúvali sa do slov apoštola Pavla, ktorý hovorí: Preto vy, kedysi pohania podľa tela, pamätajte, že kedysi vás tí, čo sa volajú obrezaní rukou na tele, nazývali neobrezanými. Aby ste v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a bez účasti na zmluvách Božieho prísľubu, bez nádeje a bez Boha na svete. No vy, čo ste boli kedysi vzdialení, stali ste sa teraz Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovu krv. Veď On je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva. Keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Oboch zmieril s Bohom v jednom tele, na kríži usmrtil ich nepriateľstvo. A keď prišiel, zvestoval pokoj vám, čo ste boli vzdelení, a pokoj tým, čo boli blízki. Veď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi. A teda už nie ste cudzinci, prisťahovalci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. V ňom je celá stavba pevne pospájaná, rastie vo svätý chrám v Pánovi. A v ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v duchu. Amen. Toľko zo slova Božia. Keď sa pozrieme na náš globalizovaný a prepojený svet, tak je to svet, v ktorom sa rozhorela horúčka budovania múrov. Sú politici, ktorí vyhrali voľby so sloganom Postavíme múr. A na druhú stranu sú tu aj tí, ktorí síce hovoria
o otvorených hraniciach, o inakosti, ale až príliš často si budujú veľké múry okolo svojich domov, aby sa uzavreli do svojej bezpečnej bubliny. A nakoniec celkom úspešne si budujeme múry aj my vo svojich vlastných rodinách, pretože máme rozdielne názory, postoje, radi sa hádame. No a čím viac sme si navzájom odsudzenejší, tým viac sa snažíme budovať si vlastnú identitu, ktorá nás má utvrdiť vo vlastnej výnimočnosti proti tým ostatným. A častokrát, hlavne keď sme starší, tak si robíme ilúzie o minulosti. Hovoríme si, aké to bolo kedysi dobré, mali sme sa viac radi. No ale apoštol Pavol v texte, ktorý sme práve čítali, nám hovorí, že ani v dobe apoštolov to nebolo príliš iné. Existovali rozpory medzi Židmi a medzi pohanmi. Židia samých seba vnímali ako vyvolený ľud a pohanov označovali za nečistých, častokrát ich volali psami. V Jeruzalemskom chráme dokonca existoval múr, ktorý bol oddelením pre pohanov a Židov. A za tým múrom, kde mohli len Židia, bol ďalší múr, ktorý rozdeľoval mužov a ženy. A za prekračovanie jednotlivých múrov hrozil trest smrti. No a samozrejme, lepšie na tom neboli ani nežidia, čiže pohania. Tiež sa pozerajú, alebo pozerali na Židov s neustálým podozrením. Veď nakoniec, antisemitizmus je jedna, a dá sa povedať v úvodzovkách, z najstarších vášní Európy. Rozdeľovanie sa je niečo škaredoľudské, s čím sa naozaj všetci stretávame, máme hlbokú skúsenosť. Od staroveku, kedy boli slobodní a otroci, cez rasové rozdelenie, až po to naše, v rodinách, kde sa rozpadajú vzťahy, medzi generáciami, kde vládne nepochopenie, medzi jednotlivcami a spoločnosťou, kde vládne osamelosť, v politike, kde je nepriateľstvo a spoločnosti polarizácia. A paradoxne, čím je naša spoločnosť modernejšia a technologicky vyspelejšia, tým viac sme sami. Človek je prepojenejší digitálne, ale osamelejší existenciálne. Karol Marx použil na popis svojej doby v 19. storočí slovo odsudzenie. Človek sa stal podľa neho odsudzený vlastnej práci, vlastnému životu aj spoločnosti. A síce marxizmus redukoval človeka iba na ekonomickú bytosť a vytvoril systém, v ktorom bol útlak horší ako v akomkoľvek inom systéme, v jednej veci mal pravdu. Človek je odsudzený. Odsudzený sebe, druhým, svojej práci, svojmu životu. Lenže Biblia a apoštol Pavol ide hlbšie ako filozof Marx. Biblia hovorí, že človek je preto tak odsudzený, lebo je odsudzený Bohu. Človek sa najprv odsudil Bohu a potom sa odsudil človeku. To je tragédia hriechu. Hriech nie je len porušenie pravidla. Hriech je v prvom rade roztrhnutie vzťahu. Roztrhnutie vzťahu s Bohom a roztrhnutie vzťahu s človekom. Keď roztrhneme vzťah s Bohom, keď stratíme kontakt s pravdou, sa odsudzíme aj vzťahom s tými najbližšími. A ľudstvo, vedomé si tejto veci, tohto problému, sa už mnohokrát snažilo nájsť pokoj a jednotu mnohými cestami. Humanizmus ju ponúkal cez vzdelanie, konzervativizmus cez tradíciu, liberalizmus cez bohatstvo, progresivizmus cez pokrok. A keď všetky tieto izmy zlyhajú, tak si sľubujeme riešenie od neosobnej sily technológie a od jej posledného výdobytku, od umelej inteligencie. Čakáme, že prekoná naše problémy a že to urobí za nás.
A keď všetky naše projekty narazia, zlyhajú, tak sa pýtame prečo. A jedným z dôvodov je na to, že nedokážu zmeniť najhlbšiu podstatu ľudského srdca. Nedokážu zmeniť človeka vo svojej podstate. Človek nepotrebuje len nový systém, lepšie nástroje, potrebuje nové srdce. A to žiaden izmus, žiadna ideológia, ani žiadna technológia nedokáže. Tu sa vrátime k apoštolovi Pavlovi, ktorý hovorí, vy, čo ste boli kedysi vzdialení, stali ste sa teraz Ježišovi blízkymi skrze Kristovu krv. On je váš pokoj. On, ktorý obok spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva. Ježiš je v tomto texte nie len ten, kto prináša pokoj, nie len kto o ňom učí, ale on sám je nazvaný pokojom. Kristus neprišiel preto, aby zlepšil pomery, neprišiel preto, aby nastolil lepší systém a neprišiel ani na to, aby komentoval očividné, ale prišiel vytvoriť novú kvalitu života a nové zmierenie pre ľudstvo. A robí to skrze to, čo nazývame láskou, ale takou láskou, ktorej opakom nie je nenávisť, ale láskou, ktorej opakom je sebectvo. Sebectvo, ktoré je nám vlastné od jaslí až po smrteľnú posteľ. A prejavuje sa jak plačom dieťaťa, túžiaceho po hračke, tak krikom demagógov z tribún, túžiacich pomoci. Opakom lásky Krista je sebectvo, pretože jeho láska spočívala na sebaobetovaní. Obetovaní seba pre druhých, pre nás, a to bez nároku na vlastný honorár. A to je ten najväčší rozdiel, ktorý je medzi Kristom a medzi ideológiami. Zatiaľ, čo veľké ideológie sú ochotné prinášať obrovské obety na ľudských životoch, aby zabezpečili mier a pokoj, Kristus obetuje samého seba, aby priniesol pokoj. Napoleon Bonaparte údajne na smrteľnej posteli povedal: Alexander Veľký, Cézar, Karol Veľký a ja sme založili ríše na sile. Ale Kristus založil svoju ríšu na láske a dodnes stojí. A dodnes je za ňu ochotných sa obetovať milióny ľudí, tak, ako sa aj on sám obetoval. Ríše vyrábali uniformitu. Nútili ľudí obliekať sa do uniforiem, aby priniesli pokoj. Kristus však nikdy žiadnu uniformu nevyrábal ani nikoho do nej nenavliekal, pretože nikdy nepopieral rozmanitosť, ktorá v nás je. A to je dôležité. Jednota v Kristovi neznamená navliec všetkých do jednej uniformy. Neznamená všetkých zarovnať do jednej šablony. Neznamená to pokoj tým, že prinútime všetkých myslieť si to isté, robiť to isté alebo vyzerať rovnako. Kresťanstvo nevyrába masy, ale živý organizmus, telo, v ktorom sa jednotlivé časti v harmónii doplňajú a fungujú. Pretože to je skutočný život. Sme rozdielni, ale môžeme byť spoločne fungujúci. A to je to, čo robí Kristus, a preto apoštol Pavol vraví, preto už nie ste cudzinci, nie ste prisťahovalci, ale ste občania svätých, ste členovia Božej rodiny. A možno niektorí z vás viete, že nie je jednoduché byť cudzincom. Opustiť vlastnú krajinu, naučiť sa cudzí jazyk, pochopiť inú kultúru, prijať, že nemáte rovnaké práva, postavenie, ako majú domáci. Cudzinec nemá istotu, nemá domov. Ak tento pocit nepoznáte, skúste sa spýtať tých, čo sa prisťahovali na Slovensko, napríklad aj z Ukrajiny. Aké je to jednoduché či príjemné byť cudzincom v našej krajine,
o ktorej radi hovoríme, že víta všetkých. A táto otázka nie je len otázkou dokumentov, nie je to otázkou nejakého trvalého pobytu. Je to otázka, ktorá sa pýta potom, aké je to cítiť sa, nepatriaci sa. Že nikam nepatrím, že nikto so mnou nepočíta, že som mimo. Je to otázka, ktorá sa pýta, ako sa cítite pred dvermi, ktoré sa vám nikdy neotvoria. Aké je to byť cudzincom? Je to nepríjemné. A nie je práve tento pocit byť cudzincom, ten pocit, ktorý mnohí zdieľame, že síce formálne máme domovy, prácu, rodinu, ale cítime sa prázdni, že žijeme medzi ľuďmi a predsa sme sami, že sme obklopení kamarátmi a predsa nás nikto nepočúva, že sme prepojení online a predsa sme odpojení. Nie je práve toto ten bod, kedy sa dotýkame svojich najhlbších túžob? Nechceme len prežívať, len fungovať, byť číslami. Chceme byť v domove. Chceme niekde patriť. Chceme byť prijatí. Chceme žiť v naplňujúcich vzťahoch, ktorých nemusíme predstierať, že sme niekým, ale môžeme byť tým, kým sme. No a presne toto hovorí apoštol Pavol. V Kristovi už nie ste cudzinci a prisťahovalci, ale ste členovia Božej rodiny. Kristus neponúka len to, čo je také všeobecne známe, len odpustenie hriechov, ako nejaký právny akt. Ale v prvom rade ponúka domov pre osamelých, rodinu pre opustených, ponúka príslušnosť pre tých, ktorí sú vytlačení na okraj. A ponúka nový začiatok pre tých, ktorí už dávno prestali veriť, že sa dá ešte začať odznova. Kristovo pozvanie je hlboko ľudské. Poď domov. Poď k otcovi, poď do rodiny, k pokoju, ktorý sa nerodí zo zhody názorov, ale zo zmierenia s Bohom. A úprimne, niekedy to znie až tak neuveriteľne. Na to, aby som našiel pokoj, sa mám zmieriť s nejakým Bohom. Ale väčšinou si tú skutočnosť, že potrebujeme zmierenie, ktoré leží mimo nás, uvedomíme, až keď sa naše vzťahy až príliš pokazia. Možno si to niektorí z nás uvedomia, až keď ležia na smrteľnej posteli. A nie je možné vziať späť to, čo sme urobili. Nie je možné sa vrátiť do vzťahov, ktoré sme zničili. A v tom momente nikomu z nás nebude záležať na majetku, na peniazoch, na rozličných politických názoroch, na osobnej pravde, ale budeme ľutovať, že sme sa nezastavili. Že sme nemlčali, že sme sa nezmierili, že sme neodpustili, že sme neboli viac prítomní s tými, ktorých sme milovali. Jednoducho, v tom momente budeme najviac túžiť milovať toho, koho už nemôžeme milovať. Stalo sa to aj vám, že ste už boli tak ďaleko, že sa vzťahy tak pokazili, že už bolo neskoro čokoľvek s nimi robiť. Poznáte ten pocit bezmocnosti, že už sa to nedá opraviť? No a práve preto je Kristus nielen náboženská odpoveď pre ľudí, čo chodia do kostola, ale reálnou odpoveďou na ľudskú roztrieštenosť. Pretože jeho láska prichádza tam, kde sú múry a on ich búra. On prichádza tam, kde je vina a berie ju na seba. Prichádza tam, kde je nepriateľstvo a premieňa ho na pokoj.
prichádza medzi cudzincov a robí z nich rodinu. A prichádza tam, kde je odsudzenie a vytvára domov. Kresťanstvo preto nie je v prvom rade nejaký etický systém, ktorý nás má naučiť, ako byť dobrými ľuďmi, ale je to vzťah s Kristom. Kresťanstvo stojí na vzťahu s Bohom, ktorý vytvára novú kvalitu vzťahov s ľuďmi. A preto, keď hovoríme o jednote, nehovoríme o programe, politike, lepšom systéme, ale o ľudskej schopnosti byť s Bohom za jedno. Hovoríme o zmierení človeka s Bohom. Hovoríme o tom, ako Kristus vstúpil do rozdeleného ľudského srdca a začína uzdravovať vzťahy v rodine, v spoločnosti, v cirkvi. A práve preto je Kristus nádejou pre Slovensko viac než čokoľvek iné, viac než ideológie, viac než projekty, ktoré sľubujú pokoj, viac než múry, ktoré nás majú ochrániť pred niekým, viac než kultúrne vojny, ktoré nás učia vidieť v druhých iba nepriateľov. Kristus je nádej pre spoločnosť, ktorá sa unavila zo sporov, z podozrievania, z osamelosti a z odsudzenia. Iba on môže dať to, čo žiadny systém nikdy nedá. Nové srdce, vzťah a nový začiatok. On môže byť nádejou pre beznádejné Slovensko. Pretože on búra múry, premieňa nepriateľov na bratov, s cudzincov robí rodinu a z rozdelených vytvára nové spoločenstvo. Možno práve dnes niekoho z vás Kristus volá tým najjednoduchším spôsobom, tým najjednoduchším pozvaním: poď domov. Amen. Skloňme sa ešte v modlitbe. Milostivý Otče, my ti ďakujeme za tvojho syna, za Ježiša Krista, ktorý sa obetoval za nás, ktorý neváhal seba obetovať, samého seba za dobro a pokoj nás všetkých. Ďakujeme ti za milosť, ktorú v ňom máme, a prosíme ťa, Pane, aby táto milosť, táto obeta sa stala našou obetou. Prosíme ťa, Pane, aby si vstúpil do našich životov, aby si premienial naše životy k tomu, aby sme boli schopní žiť vo vzťahoch s ľuďmi okolo nás. Pane, prosíme ťa, buď nádejou pre našu krajinu. Buď nádejou a povzbudením. A tak, ako sme mohli vidieť v tom texte na letnice, si ty zjednotil všetkých aj napriek rôznym jazykom a kultúram, tak ťa, Pane, prosíme, zjednoť aj našu krajinu na tvojej láske. Pomôž nám vidieť pravdu a pomôž nám byť jednotní v pokoji a v láske. O to ťa prosíme a prosíme ťa o to, aby si nás do tohto viedol svojim Duchom Svätým. Amen. Na záver budeme ešte spievať spoločnú pieseň číslo 290 Čuj, kto meno Krista nosíš.

na záver príjmite požehnanie z Božieho slova. Napokon, bratia, radujte sa, zdokonalujte sa, napomínajte sa, rovnako zmýšľajte, nažívajte v pokoji, a Boh lásky a pokoja bude s vami. Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými. Amen.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda bude o prorastových opatreniach rokovať v stredu, potvrdil to premiér Robert Fico. Poslanci sa zajtra pokúsia na mimoriadnej schôdzi odvolať ministra životného prostredia. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele aj s dažďom a teplota 23 až 30 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Premiér Robert Fico potvrdil, že vláda bude v stredu rokovať o prorastových opatreniach. Deň predtým má o návrhoch rokovať tripartita. Informoval o tom na videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Predseda vlády sa vyjadril aj k aktuálnym politickým témam. Jednou z nich je návrh opozície na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka pre pochybenia pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Premiér to považuje za trápnu opozičnú komédiu.
2: Keďže výstavbu a rekonštrukciu nemocníc považujem za premiérsku tému a venujem sa jej, som presvedčený, že nemocnica v Prešove bude unikát z hľadiska rýchlosti jej výstavby. Na jar v roku 2028, teda za 3 roky od prvého betónu. Čo teda treba urobiť, aby neprišiel úspech? Treba brániť výstavbe a odvolávať ministra. Opozícia je fakt schopná oddialiť aj poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti v modernej nemocnici, ak by jej to malo politicky pomôcť.
1: Robert Fico zároveň avizoval, že na najbližšej koaličnej rade opäť otvorí otázku spojenia Úradu pre verejné obstarávanie s protimonopolným úradom do jednej inštitúcie. Poslanci Národnej rady budú pokračovať v aktuálnej schôdzi už od zajtra. Pred riadnou schôdzou ich o 9. hodine čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS funkcie. Česko tento rok zrejme nesplní záväzok v NATO vydať na obranu 2% hrubého domáceho produktu. Má však výhodu v tom, že český premiér Andrej Babiš je jedným z posledných priaznivcov amerického prezidenta Donalda Trumpa medzi európskymi lídrami. Český predseda vlády to povedal v zverejnenom rozhovore s britským denníkom Financial Times. Praha je podľa Andreja Babiša odhodlaná splniť nový cieľ NATO dávať na obranu 3,5% HDP do roku 2035. Ľudia v Kolumbii dnes volia prezidenta na ďalšie 4 roky. Na výber majú z desiatky kandidátov, ale podľa prieskumov majú väčšie šance len traja z nich. Žiadny z uchádzačov však zrejme nedostane viac ako 50% hlasov. O nástupcovi prvého ľavicového prezidenta v histórii tejto juhoamerickej krajiny tak najskôr rozhodne až druhé kolo 21. júna. Dnes jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Teplota 25 až 30, v severnej polovici okolo 23 stupňov. Slabý, prechodne západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 3 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Pokazené auto na R1, nehoda na Kľaku. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na R1 pred Beladicami smerom zo Zvolena na 63. kilometri pozor na pokazené auto na krajnici. V klesaní z horského priechodu Kľak do Prievidze narazilo osobné auto do zvodidiel, aj tu zvýšte opatrnosť. Na ceste číslo 504 medzi Trnavou a Malženicami je pre cyklistické preteky úsek uzavretý. Obídete to cez Bučany a Trakovice. Obmedzenie je naplánované do 16. Cestári pracujú na D2 za Lozornom smerom na Malacky, na D1 za Vodiradmi smerom na Trnavu, na R2 pri Detve a na R2 aj pri výjazde Tornaľa východ. Pohyblivé pracoviská cestárov sa dnes presúvajú na R1 pred Čekovskými Nemcami smerom zo Žeru nad Hronom, na D1 od Štrby po výjazd Poprad východ smerom na Prešov a na východnej D1 medzi Prešovom a Novou Polhorou. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na D3 je dnes do 16. ešte pre údržbu uzavretý. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
5: Dnes pôjdeme hľadať krásu, veď po nej túži každý z nás. Dobrou správou je, že je všade okolo, len ju musíme chcieť vidieť. V prípade ruží v Dolnej Krúpej to pôjde celkom ľahko, lebo navigáciu bude robiť láska.
6: Beethoven si vymienial zalúbené listy s dámami brunsvikovými práve v dutine butlavého stromu.
5: Zuzana Botiková išla hľadať krásu do Trenčína. Viac ako oči však musela napínať uši.
7: Volalo sa to Concerto Meccanico Epico zo série Epické pre tri vysokozdvižné vozíky.
5: Za krásne považujú mnohí pyramídy, aj tú našu rozhlasovú, a sú aj takí, ktorí ju neváhali skopírovať.
8: Posledné boli v Šanghaji na Expo Čínsky pavilón, ktorý sa nápadne podobá budove Slovenského rozhlasu.
5: Krása má vraj toľko významov ako človek nálad.
3: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko. Počúvate

0: atraktívna zvuková situácia pre mesto Trenčín. Aj takto technicky sa dá opísať unikátne podujatie s názvom Ladenie mesta, ktoré bolo pred pár dňami v Trenčíne, európskom hlavnom meste kultúry. V skutočnosti sa viac ako 300 hudobníkov, profesionálov, amatérov, žien, mužov aj detí pokúsilo naladiť na priestor mesta a spoločne z neho vytvoriť jeden veľký hudobný nástroj. Na zvuk Trenčína sa naladila aj Zuzana Botíková.
1: Začnime v atriu pod mestskou vežou v centre Trenčína. Do ladenia mesta sa tu práve zapájajú klienti Centra sociálnych služieb DEMI pod umeleckým vedením lektorky Anny Čonkovej. Cinkajú presne podľa Anniných pohybov. Klientka centra Gabika drží v rukách rolničky, ktoré ju inšpirujú zvoniť.
2: Keď sedíme a pozeráme na vetvy, či sa hýbu, alebo to stretávame s ľuďmi, ktorými máme radi.
1: O pár krokov ďalej si svoje nástroje, teda kamienky, pripravujú deti z centra voľného času. Ich zapojenie približuje pedagogička Zuzana Frankovičová.
3: Taká tanečná improvizácia, rôzne baletné prvky s kameňmi budú vlastne búchať o tieto misky. Také pohybovo tanečné to bude.
1: Zojka, a teraz čo robíš?
4: Šuchám.
1: Šúchaš kamienkom o?
4: O toto.
1: O toto, o takú nádobu s ďalšími kamienkami a voda. Tu je, áno, a ty sa voláš?
4: Lili.
1: Lili, koľko máš rokov?
4: 7.
1: Tiež sa zapájaš?
4: Áno.
1: Aj ste to museli cvičiť?
4: Áno.
1: A ako to vyzeralo, keď ste to cvičili? Ladenie mesta bolo rozsiahlým kolektívnym zvukovým happeningom. Nešlo o klasický koncert, ale o umeleckú interpretáciu priestoru, pohybu a zvuku. Podujatie pripravilo umelecké združenie OO. Jeden z organizátorov, Fero Kiráji, hovorí, že koordinácia trvala takmer rok.
5: Veľkosť toho projektu spočíva v jeho niekoľkých špecifikách. Jedným z nich je ten počet ľudí, z ktorých sme sa snažili, aby bolo čím viac z regiónu. Od základných umeleckých škôl, cez orchestre, folklórne súbory, dôchodcovské súbory a tak ďalej a tak ďalej. Potom sme s tými ľuďmi začali pracovať. Mali sme skupinu lektorov, ktorí pre nich pripravili špeciálne workshopy toho typu hudby, ktorý tu budeme robiť. To znamená, že učili ich hrať grafické partitúry, učili ich možno pracovať s ich materiálom. To sú naozaj veľmi špecifické veci, ktoré sa nedajú spraviť za mesiac. Dnes máme tu 350 ľudí v teréne a jediným dirigentom je čas.
1: No a my máme najvyšší čas sa presunúť do ďalšieho zákutia mesta. Míňam mladých basketbalistov. Ich per

0: Forman siahne si rázov, údery ako melóny padajúce na zem. Pri zrekonštruovanej synagóge zasa stretávam putovný improvizačný orchester. Jeden z hudobníkov, Slávo Krekovič.
1: Je to improvizácia na rôznych improvizačných nástrojoch, ktoré sme si buď povyrábali, alebo klasické nástroje ako akordeón, viola.
0: Čo je tu povyrábané?
1: Mobilné telefóny s megafónmi spojené, takže tam sú aplikácie, z ktorých sa dá nejak vydolovať zvuk. Keď sa niekde zastavíme, tak potom budeme chvíľku hrať, alebo sa k niekomu pridáme, potom ideme ďalej.
0: Presúvame sa aj my na schody pred okresným úradom. Po schodoch postupne zostupujú žiaci základnej umeleckej školy z Dubnice nad Váhom. Umelecký ich vedie Martin Jánošík, podporuje ich aj pedagogička hudobnej teórie Jana Ďurinová.
2: Využívame schody a v podstate ideme rôzne výšky tónu, buď teda vzostupne, alebo zostupne po schodoch hore dolu.
0: Ako sa takáto performance cvičila práve s tými mladými hudobníkmi, ktorí možno sú naučení ísť podľa nôt, podľa nejakých daných skript? Predsa len toto je tá improvizácia, je to silne abstraktná záležitosť?
2: No, spočiatku priznám sa, že mala som z toho trošku obavy. Začali sme naozaj úplne od Adama, ako sa hovorí, začali sme s nehudobnými zvukmi, čo bolo teda pre nich veľmi zvláštne, že majú tvoriť nejaké nehudobné zvuky. Naozaj v tej dnešnej dobe sú naučené, že toto urob takto, keď mu dáte priestor, tak zrazu nevie čo. Nakoniec sa tá atmosféra uvoľnila, deti začali byť aj vnímavé a tvorivé, a to je práve na tomto úžasné, že dnes je najväčší problém, že navzájom sa nepočúvajú deti, ale ani dospelí. A pritom to sa naozaj deti naučili vnímať, počúvať jeden druhého a spolupracovať.
0: Ladenie mesta vyvrcholilo spoločným koncertom všetkých účinkujúcich pred obchodným domom Armáda. My dnešný príspevok zakončíme minimalistickou kompozíciou, ktorú predstaví skladateľ a v tejto chvíli aj dirigent Peter Machajdík.
3: Volalo sa to Concerto Meccanico Epico zo série Epické pre tri vysokozdvižné vozíky.
0: Ako toto zapadá do ladenia mesta?
3: No, zapadá to tak, že vlastne aj stroje sú súčasťou hudobnej kultúry, zvukovej kultúry. Takúto alternatívu k bežnej hudbe, my sme práve tie zvuky strojov použili vlastne ako hudobný nástroj. Takže sme veľmi radi, že sa to uskutočnilo. Myslím si, že ľudia mali zážitok z tohto.

0: hrôzou.
1: Sofia Bočeva a Michal Tlelka sú prví ľudia na svete, ktorí zvládli prejsť najťažší trek, takzvaný Great Himalaya Trail. Prešli 3600 kilometrov s prevýšením 163 tisíc metrov. Je to isté, ako keby ste zo základného tábora vyšli 45 krát na Mount Everest. Pre Sofiu a Michala bol prechod poznaním, čo všetko zvládne nielen ich telo, ale aj myseľ. Priznali sa Lenke Jurekovej.
2: Veľká vec sa podarila po viac ako 5 mesiacov kráčania. Dnes je 157. deň a od Nanga Parbat, od najzapadnejšej 8000-ky, sa nám podarilo vidieť ďalšie 8000-ky, a to Masiv Annapurien a kúsok Dhaulagiri.
3: Čo pre vás znamenajú hory?
4: No, boli domovom, to je nádherná otázka. A v podstate stále sú, že tam zrazu nikto nič odo mňa neočakáva, iba aby som tam vedela prežiť. Ja sama so sebou, čiže taký pokoj, no.
3: Je tesne pred vašou besedou a mňa zaujali tie ruksaky, ktoré vlastne ste si vzali so sebou, aby ste ukázali, čo ste si niesli na pleciach tých 7 mesiacov, počas ktorých ste prešli 3600 kilometrov. Ja som sa hneď zamyslela nad tým, že sú to také isté ruksaky v podstate, aký som mala ja, keď som išla na 4-dňovú hrebeňovku.
4: Nič viac človek nepotrebuje. Tak, jak potrebuje veci na 4 dní, tak, jak potrebuje na týždeň alebo na 2 týždeň, tak potrebuje na tých 7 mesiacov, keď ide kráčať. Ja som mala so sebou 5 tričiek, ktoré som si stále vlastne iba točila podľa toho, kedy sa nám podarilo si ich vyprať, ale tam nie je príležitosť otvárať si každé ráno skriňu a pozerať sa, že čo si dneska oblečiem. Toto, keď sa človek už raz zbalí, tak vypustí to, že mal by mať ešte niečo viac v batohu, a to je tiež ďalšia taká sloboda toho, že naozaj som závislá iba na tom, čo mám v batohu, a nemusím furt riešiť v hlave, čo si obliec, čo inak lepšie spraviť, lebo tak, ako som zbalená, to je tá najlepšia možná varianta. A tam to končí.
3: Čo ďalšie teda okrem oblečenia ste mali so sebou?
5: Karimatka, spacák, stán, navarenie vecí, čiže buď dve alebo tri plynové bomby, varič, titanové hrnce, také ultraľahké, niečo na papanie, vodu.
3: Čo ste sa vlastne počas týchto 7 mesiacov naučili? Lebo predpokladám, že to bol taký výborný čas dozvedieť sa viac aj o sebe.
5: Telo, čokoľvek mu naložíte, tak toľko zniesie. Pokiaľ samozrejme mu potom doprajete aj dostatočný oddych.
3: Vy, aj keby ste si uprostred cesty napríklad rozmysleli, že už to ďalej nechcete absolvovať, tak si viem presne, že to asi by nebolo úplne možné, respektíve asi len v niektorých úsekoch by ste si to mohli premyslieť.
4: Akože išli sme aj cez civilizované časti, ale presne nedá sa v strede treku povedať si, že balím to tu a proste končím a už sa mi ďalej nechce. Aj to je cesta, na chvíľku si poplakať, treba dať zo seba von emócie, ale treba to dokračať. Buď sa vrátiť, alebo to dokračať do tej civilizácie a potom vlastne sa rozhodnú, že či pokračujeme alebo idem domov.
3: Mali ste už aj také chvíle, že ste chceli ísť domov?
4: Ja som ich mala veľa.
3: Tak to ste sa asi navzájom potom podporili.
5: Bez toho to nejde. Musíte sa podporovať vzájomne. Keby bol človek sám, tak sa veľmi rýchlo opustí a ukončí to a ide naprieť lietadlo domov. Ale keďže sme boli dvaja, tak sme sa vedeli navzájom podporiť. O to krajšie, že sme boli ako pár.
3: Poďme sa ešte o tom treku trochu viac porozprávať. Odkiaľ, kam ste putovali?
5: Putovali sme od najzapadnejších himalajských 8000-ky Nanga Parbat v Pakistane, cez celé západoindické Himalaje, celý Nepál, až po tretiu najvyššiu horu sveta, ktorá je zároveň posledná 8000-ka, a tá sa nazýva Kanchenjunga.
3: Aké je to vlastne fungovať a hýbať sa v takej nadmorskej výške?
5: V najvyššej nadmorskej výške sme boli okolo 5600 metrov. Človek si pomerne rýchlo na tú 5000 metrov vysokú výšku.
3: Blíži sa leto, letná sezóna, mnohí si zaiste dávajú taký nejaký cieľ, že si urobia prechod hrebeňovkou napríklad, alebo že si urobia tú SNPčku. Čo by ste im chceli odkázať?
4: Určite nech idú. Keď majú na to čas, majú na to financie a chcú, ale myslia si, že nemajú energiu a nemajú na to fyzičku, mentálne a tak ďalej, nech idú. Sami budú prekvapení zo seba, tak jak ja som bola.
1: Sofia Bočeva a Michal Tlelka pripravujú o svojom treku v Himalájach celovečerný film. O svojich zážitkoch rozprávajú aktuálne na besedách po celom Slovensku.

0: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Nespolu hľadáme krásu a niektorí ju nachádzajú aj v našej rozhlasovej pyramíde. Je národnou kultúrnou pamiatkou, zahrala si v nespočetných filmoch a klipoch a vidieť ju chcú aj fachmani, architekti a stavbári z celého sveta. Vedeli ste, že podobných stavieb je na svete len pár? Hovorí architekt Štefan Bekeš.
2: No zatiaľ sme identifikovali až 26 obratených pyramíd. Tento jav začal vznikať od 60. rokov 20. storočia a vzniká doteraz. Napríklad posledné boli v Šanghaji na Expo čínsky pavilón, ktorý sa nápadne podobá budove Slovenského rozhlasu, ale sú to samozrejme aj iné. Ale hlavný boom týchto obratených pyramíd bol v 60. a 70. rokoch a malo to súvis s takouto technicistickou víziou nového sveta, založeného na technológiách.

0: Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Patrila medzi najúspešnejšie slovenské modelky svojej generácie. Napriek tomu zostala vždy skromná a s nohami na zemi. Michaela Hlaváčková.
2: Ja som sa nikdy ani nepovažovala za nejakú peknú. O mňa napríklad ani chlapci nemali záujem na základnej škole. Nie, vôbec.
1: O svete módy, tlaku na krásu aj o tom, prečo sa rozhodla odísť zo svetla reflektorov porozpráva Petre Bernasovskej. Dnes po 16.30.
0: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
0: Zelená vlna.
3: Uzavretá cesta pri Trnave aj tunel pri Žiline, ponúkame pohľad na cesty. Na R1 pred Beladicami smerom zo Zvolena na 63. kilometri stojí na krajnici pokazené auto. Cesta číslo 504 medzi Trnavou a Malženicami je pre cyklistické preteky uzavretá. Obidete to cez Bučany a Trakovice. Obmedzenie je naplánované do 16. Tunel Považský Chlmec na D3 je úplne uzavretý pre údržbu. Obidete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do popoludňa. Mobilný radar Biely Superb sa presúva v Gabčíkove a okolí. Stacionárne merajú na výjazde z Handlovej na Prievidzu, v Banskej Bystrici v Jakube smerom von z mesta, na D1 pred Spišským Podhradím smerom z Popradu. Rýchlosť si ustrážte aj v Košiciach na južnej triede pri benzínke OMV smerom z centra mesta a na Chmelove v oboch smeroch. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
4: Našiel Beethoven v Dolnej Krupe to, čo hľadal?
5: Chceli sme, aby aj v súčasne, teda v našom rozáriu, ktoré je venované grófke Chotekovej, boli prevažne ružičky z obdobia, kedy grófka žila.
4: Z Dolnej Krupej do Dolnej Strehovej je viac ako 200 kilometrov, no obce spája viac, ako sme si mysleli. Ako to so spájaním mal spevák Rišo Miller s hercom, ktorý ho hrá v muzikáli Život na dva ťahy, zistíme o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Marou Gubkovou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Kaštieľ v Dolnej Krupe nedaleko Trnavy je dnes sídlom Hudobného múzea Slovenského národného múzea. Pred viac ako rokom dostal vďaka eurofondom nový vzhľad. Dejiny tohto skvostu klasicizmu sú spojené s rodom Brunšvikovcov, ale aj s pobytom Ludvíka van Beethovena. Tradíciu pestovania rúží však v Dolnej Krupej založila grófka Henrieta Choteková. Na jej počesť je dnes pomenované tamojšie rozárium. Nájdete tam 250 odrôd rúží a zhruba 2500 koreňov vzácnych historických odrôd. Vonkajšia expozícia je rozšírená o medolandiu, teda interaktívne spoznávanie všetkého, čo súvisí so včelami a spracovaním medu. Martin Jurčo nás do Dolnej Krupej zavedie aj preto, že počas tohto víkendu tam otvárajú sezónu.
1: Ako mi povedala Daša Zurechová, nie je náhoda, že je otvorenie ružiarskej sezóny nasmerované vždy na koniec mája.
2: Hlavné kvitnutie rúží je naozaj koniec mája a počas celého júna. Ale ružičky v rozáriu tým, že po odkvitnutí odstrihneme, my nabudíme to ďalšie kvitnutie. Tým ich udržiavame počas celého leta až do septembra, až neskorého septembra stále v kvete. Ale snažíme sa, aby v areáli Medolandie to kvitlo stále nielen rúže, ale aj ďalšie záhrady. Preto tu máme napríklad vidieckú záhradu, provensálsku záhradu a od jara nám tu kvitnú naozaj cibuloviny, narcisky. Máme tu včelársky naučný chodník, ktorý mení svoju podobu presne podľa ročného obdobia. Každého na rúži upúta niečo iné a to nás zasa priviedlo k jednej súťaži. Teraz počas otvorenia ružiarskej sezóny budeme mať prvýkrát súťaž o najkrajšiu kvitnúcu rúžu, kde teda návštevníci podujatia budú môcť hlasovať za ružičku, ktorá sa im najviac páči. A či ich ovplyvní vôňa alebo kvet, je úplne na nich.
1: Rozárium v Dolnej Krupej má skutočne dávnu tradíciu. Čo je dôležité, nájdete ho hneď vedľa kaštieľa v Dolnej Krupej. A teda nadväzuje aj na tradíciu, keď v kaštieli žil rod Brunsvikovcov.
2: V nedalekom kaštieli teda Beethoven si vymienial zalúbené listy s dámami Brunsvikovými práve v butľavom strome, v dutine butľavého stromu. No a to nás viedlo práve k založeniu Beethovenovej schránky lásky, kde aj naši návštevníci si môžu vymeniť list, nechať prianie, akékoľvek želanie dajú do schránky a my tieto priania želania opatrujeme.
1: Najmä na prelome storočia preslávila Dolnú Krupu Mária Henrieta Choteková, ktorá bola významnou európskou pestovateľkou ruží. Na túto tradíciu nadviazali, aj keď na zelenej lúke.
2: Nám bolo jej rozárium veľkou inšpiráciou. Chceli sme, aby aj v súčasne, teda v našom rozáriu, ktoré je venované grófke Chotekovej, boli prevažne ružičky z obdobia, kedy grófka žila. Najväčšiu časť rozária teda tvoria historické rúže, aj keď už postupne doplňame aj moderné rúže, ale stále sa snažíme prinavrátiť tie rúžičky, ktoré grófka mala. Niekedy nás k tomu vedie aj náhoda. Keď sa prechádzate medzi záhonmi, každá rúžička má porcelánovú menovku. Aj tie menovky sú na vlas rovnaké, ako mala grófka vo svojom rozáriu. No, spomínala som, že stále niečo rozširujeme. A raz pri nejakých prácach výkopových, keď sme rozširovali areál, tak sme dokonca vykopali takúto menovku tu u nás. Menovka bola dostatočne veľká na to, aby sme si prečítali, tá pôvodná teda grófkina menovka, aj názov samotnej rúže. Volala sa Carmen Pilar táto rúžička. No a nezostali sme len pri menovke. Tak sme išli hľadať, že či túto rúžu vieme niekde nájsť. My sme našli dokonca katalóg, predajný katalóg vydaný grófkou, kde tá rúža bola uvedená. Takže vedeli sme, že tú rúžu predávala. Ďalej sme hľadali. Našli sme kúpno-predajnú zmluvu a zistili sme, že ju grófka predala do Prúhonic. Kontaktovali sme Prúhonice, poslali nám očka a veríme, že raz tu tá Carmen Pilar bude. Takže niekedy aj takáto náhoda nás dovedie k príbehu a k rúžičke.
1: Na samotnú prehliadku rozária si treba vyhradiť dlhší čas, pretože takmer každá rúža má nejaký svoj príbeh, ako pripomína Daša Zurechová.
2: Každá ružička samozrejme má svoje meno. Má, na tej menovke nájdete druhové zaradenie, meno šlachtiteľa, kto ju vyšlachtil v ktorom roku, prípadne v akej krajine. Sú to aj rarity, na niektorých sa ľudia pousmejú, je tu ružička aspirín, kde sa ľudia smejú, že namiesto lieku si pojedeme privoňať rúži. A sú tu rôzni hudobní skladatelia. Napríklad v hudobnom záhone sú čisto hudobní skladatelia Puccini, Vivaldi a Strauss. Bohužiaľ Beethoven svoju ružičku nemá, ale máme tu ružičku Für Elise, teda pre Elišku, tú jeho známu skladbu.

0: nich sa ale nenajem. Vidím priveľa vád.
1: Ja ti říkám, skús to jen a měj niekoho rád.
2: Známy maďarský spisovateľ Imre Madáč zomrel mladý vo veku iba 41 rokov. Napriek tomu vytvoril jedno z najvýznamnejších diel maďarskej dramatiky – Tragédiu človeka. Napísal ju v rodnom dome v obci Dolná Strehová na juhu stredného Slovenska. Dnes je tam Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku. Pokračuje Zuzana Šejučíková.
3: Návštevník múzea v Dolnej Strehovej vstúpi priamo do srdca kaštieľa a ocitá sa na mieste zrodu Tragédie človeka v bývalej Madáčovej pracovni. Je úvodom do historickej časti expozície, ktorá ukazuje spôsob života Madáčovcov, hovorí Dana Veselovská, kurátorka Múzea kultúry Maďarov v Dolnej Strehovej.
4: Madáčovci Dolnú Strehovú obývali od roku 1430. Do tohto kaštieľa vlastne v roku 1811 sa nasťahovala Anna Majtéňová a Imre Madáč, čiže rodičia tohto nášho spisovateľa. Z tohto manželstva sa narodilo 9 detí, 4 deti im zomreli a 5 detí ostalo nažive. Presne 5. dieťa bol vlastne Imre Madáč, ktorý sa narodil 21. januára 1823.
3: V expozícii nechýba pracovný stôl spisovateľa Imre Madáča. Vedľajšia miestnosť je pánsky salón, kde spisovateľ zvykol hostiť svojich priateľov. Život Madáčovcov sa podarilo zrekonštruovať na základe autentických dokumentov. Opäť Dana Veselovská.
4: Historická časť expozície je zariadená podľa opisu Baloga Károľa. Bol to synovec Imre Madáča, ktorého tu Imre Madáč aj so svojimi deťmi vychovával. V roku 2013, keď sa obnovoval celý kaštieľ, tak sa vlastne vytvorila aj nová expozícia a práve z jeho opisu, jeho knihy sa zariadovali tieto historické miestnosti.
3: Prostredníctvom dámskeho salóna možno nahliadnúť do básnikovho osobného života. K ženám Imreho života patrila jeho matka a manželka.
4: Imre Madáč v roku 1845 uzavrel manželstvo s Eržikou Fráterovou. Z manželstva sa narodili 4 deti. Potomkovie Imre Madáča z Brazílie sa k nám sem do Dolnej Strehovej vracajú po Jolane, po jeho dcére druhej. Potomkovia bývajú v Banskej Bystrici a v Košiciach, ktorí teda múzeu darovali klavír, ktorý môžeme vidieť v expozícii. Po Aladárovi z Brazílie potomkovia nám darovali modlitebnú knižku, ktorá sa nachádza v expozičných priestoroch práve v tejto miestnosti.
3: Človek, bojuj a dúfaj. Slová spisovateľa vyjadrujú pocit, že aj keď je život plný neistoty, človek sa nemá vzdávať. To je hlavná myšlienka Tragédie človeka. Je to najznámejšie dielo Imre Madáča, ktoré má významné miesto v dejinách maďarskej literatúry.
4: Tragédia človeka je preložená do viac ako 50 jazykov a je viac než 100 vydaniach. Tragédia človeka je filozofická dráma, ktorá sa skladá z 15 obrazov. Prvé tri a posledné obrazy sú biblické a prostredné obrazy sú historické. Hlavné postavy sú tam Adam, Eva a Lucifer a Pán. Tieto postavy sa teda prevteľujú v daných obrazoch na dané postavy, ktoré Imre Madáč opisuje. Čiže v tých historických obrazoch sa napríklad postava Adama v Egypte prevteľuje do faraóna. V obraze aténskom sa prevteľuje do osoby Miltiadesa.
3: Dodáva Dana Veselovská, kurátorka Múzea kultúry Maďarov v Dolnej Strehovej. Tragédia človeka je nadčasová dráma. Autor v nej skúma svoju minulosť, prítomný život a háda aj mnohé udalosti z budúcnosti. Imre Madáč umrel v roku 1864 a jeho pomník stojí v parku kaštieľa. Znázorňuje sochu Adama, načahujúceho sa k nebu, ktorú vytvoril sochár Alois Riegele.
5: Pondelí ráno odvezu deti, pak půjdu makat zhruba do 5. Sedieť v práci, ako mnozí, se šéfem, co se po mne vozí.

0: Beznádejne vypredaný je muzikál o živote muzikanta Richarda Millera Život na dva ťahy. Na javisku novej scény Ríša hrá a spieva Lukáš Pišta. Vitajte v štúdiu Slovensko.
1: Dobrý deň.
0: Prečítam vám kúsok z jednej recenzie. Nemá to tento útly muž ľahké, lebo prirodzene čakáte, že sa na pódiu objaví takmer 2 metre vysoký muž, ktorý sa aj vďaka svojej telesnej konštrukcii na všetkých pozerá z výšky, budí rešpekt, je drzosť sebavedomý a potom príde zlom a ten mohutný chlap sa mení na občas až detsky bezbranného muža. Čo bola pre vás, Lukáš, výzva pri študovaní žijúcej postavy Ríša Millera?
1: Tak najväčšia výzva bola pre mňa uchopiť rolu otca, keďže ja nie som ešte otec, ja nemám zatiaľ ešte deti.
0: Vraj Ríšo Miller až na jednu výnimku nemal žiadne poznámky a pripomienky na to vaše stvárnenie jeho samého. Ano. Nechybala ano. Vám tá spätná väzba naopak, lebo každý z nás chce asi počuť, že robíš to dobre, alebo robíš to úplne na figu.
1: Richard bol natoľko veľmi zlatý, fakt, že aj keď chodil sa pozerať na naše skúšky, tak jemu sa veľmi páčilo, akým smerom sa to uberá. Mal iba jedinú výhradu a to si ja veľmi dobre pamätám, že keď sme skúšali jednu scénu, kde ja ako Richard som mal piť whisky z pohára a vtedy mi Richard povedal, že aj pánovi režisérovi povedal, že prepáčte, ja som nikdy v živote nepil z pohára.
0: Je v niečom tento muzikál zlomový vo vašej kariére, alebo by ste to nevideli tak fatalisticky?
1: Veľmi ma veľa naučil, veľmi ma posunul a oveľa väčšiu pokoru k umeniu.
0: O pár dní idete s muzikálom do Brna. Museli ste nejako prispôsobiť česko-moravskému publiku, pre ktoré možno ten Ríšo Miller je vnímaný cez iné súvislosti, ako my ho tu doma vnímame.
1: Nie, samozrejme. Tak ako to bolo naštudované, tak s tým sa aj pôjde.
0: O necelý mesiac sa začínajú divadelné prázdniny. Lukáš, ako ich budete tráviť a koľko času venujete rodnej Trnave?
1: Keďže ja už dlhší čas pôsobím v Bratislave, tak ja do Trnavy už iba chodím len málo kedy. A keď aj tam aj prídem, viete čo, tak ja si skôr užívam to pohodlie a kľud domova, že som so svojou maminou, so svojím otcom, čo sa týka ako krásne miest, kam by som mohol odporúčiť takto sadnúť si pri nejakej fontánke, dať si nejakú kávičku alebo samozrejme ísť do nášho trnavského divadla na nejaké predstavenie alebo do múzea. Je si tam z čoho vyberať, takto však Trnava je krásne malé mesto.
0: Lukáš Pišta, alias Ríšo Miller, nech vám v tom Brne to všetko vyjde tak ako
1: má. Ďakujem vám veľmi pekne.
2: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
0: Rozárium, muzikál, ale aj slovenský pár v Himalajach. Snáď sme vás dnešnou ponukou inšpirovali krásu nielen hľadať, ale možno ju aj sami tvoriť. Zahoďte zábrany, predsudky a nehovorte, že nemáte talent. Jednoducho to skúste bez ohľadu na mienku druhých. Tak ako na začiatku kariéry povedal John Lennon. Keď urobíte niečo vznešené a krásne a nikto si to nevšimne, nezúfajte, pretože slnko vychádza v plnej kráse každé ráno, aj keď väčšina jeho publika ešte spí. Tvorivú a krásnu nielen nedeľu vám želá vaša Nora Gubková.
2: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Je to zdanlivo jednoduchá otázka. Robívate kompromisy? Sú výsadou rozumu alebo prejavom slabosti?
2: Nerada robím kompromisy všeobecne. Treba žiť tak, aby sme ich nemuseli robiť.
1: Hovorí herečka Hana Gregorová. Kompromis je vraj umenie rozdeliť koláč tak, aby si každý myslel, že dostal najväčší kus. Lenže ťažko sa robia kompromisy, keď máte prázdne misy. Viac o kompromisoch nekompromisne v prvom podaní Stana Štepána. Dnes po 12.
0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Je to tu, posledný zápas, posledných 60 minút, posledná šanca zapísať sa do histórie. Finále majstrovstiev sveta v hokeji prinesie súboj, ktorý rozhodne o všetkom. Kto si odnesie zlato? Počúvajte priamy prenos zápasu, v ktorom sa stretnú dva najlepšie týmy turnaja. Dnes o 20:20 v Rádiu Slovensko.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 € alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Leto v znamení relaxu za výhodnejšie ceny. Prémiový wellness pobyt v hoteli Alexander v Bardejovských kúpeľoch je teraz dostupný už od 89 € na osobu na noc. V cene je plná penzia, procedúry a neobmedzený vstup do wellness spa. Klienti zdravotných poisťovní navyše môžu využiť v hoteli Alexander letné zľavy s doplatkou až do výšky 25%. Kompletné informácie na webe kupele.bj.sk. Poznáte zážitkový areál Medolandia v Dolnej Krupej? Ideálne miesto pre degustácie svetovo oceňovaných medovín z medovinárstva Apimed, rodinné oslavy či firemné stretnutia. Odhalte tajomstvo medovej veže, degustačných pivníc, čaro 200-ročných priestorov v reštaurácii Mária Henrieta alebo navštívte nezabudnutelné Rozárium Márie Henriety Chotekovej s tisíckami vzácnych a historických ruží. Tešia sa na vás v Medolandii, vo svete medu, medoviny a vône ruží. Medolandia.sk.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort obrany pripravil dlhodobý plán rozvoja do roku 2040. Poľsko podpísalo rekordné obranné dohody v rámci programu Európskej únie SAFE. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele aj s dažďom a teplota 23 až 30 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Ministerstvo obrany pripravilo dlhodobý plán rozvoja s výhľadom do roku 2040. Počíta s modernizáciou ručných zbraní, tankov, húfnic, lietadiel, vrtuľníkov a iného vybavenia. Okrem modernizácie vybavenia chce rozvíjať aj personál. Do konca roka 2032 plánuje mať 19 300 vojakov a o 8 rokov neskôr by to malo byť vyše 25 000. Plán má nahradiť aktuálne platný plán rozvoja armády. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort predloží do medzirezortného pripomienkového konania. Poľsko podpísalo rekordné zbrojárske kontrakty v prepočte približne za 15 miliard eur z programu SAFE. Väčšina z nich smeruje do štátnej zbrojovky Huta Stalová Vola, ktorá vyrába samohybné húfnice či bojové vozidlá pechoty. Podľa ministra obrany Vladislava Košiňáka Kamiša ide o historický deň pre modernizáciu armády aj domáci obranný priemysel.
2: Poľsko funguje najlepšie zo všetkých krajín Európskej únie. Je číslom jeden v zbrojení aj vo výdavkoch na obranu. Má potenciál nielen na produkciu pre vlastné potreby, ale aj pre export. V procese budovania architektúry bezpečnosti, najmä na východnom krídle NATO, sme lídrom, ale aj číslom jeden v smerovaní k novým trendom v obrane Európskej únie.
1: Poľská vláda chce do konca 10-ročia vybudovať jednu z najsilnejších armád v Európe. Nedostatočná ochrana súkromia mladistvých vo vyšetrovacej väzbe, deprimujúce podmienky a nedôstojné zaobchádzanie v psychiatrických zariadeniach. Aj takéto nedostatky odhalili kontroly Národného preventívneho mechanizmu. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
3: To hodnotíme ako zlé zaobchádzanie aj z pohľadu ochrany súkromia, rovnako nadužívanie obmedzovacích prostriedkov, kedy sme v jednej psychiatrii našli pacienta, ktorý bol 11 dní priputaný k lôžku bez toho, že by bol vôbec uvoľnený z týchto popruhov. Rovnako aj vidíme problém v komunikácii s pacientami.
1: O zisteniach informovali Radu vlády pre duševné zdravie, aby odporúčila vláde riešiť akútnu situáciu. Ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že návrh uznesenia prerokujú na zasadnutí rady 17. júna. V obci Šíd v okrese Lučenec došlo včera popoludní k dopravnej nehode osobného auta s kolobežkou, pri ktorej sa zranil 13-ročný chlapec, ktorého do nemocnice transportovali leteckí záchranári. Na sociálnej sieti o tom informovalo krajské riaditeľstvo policajného zboru v Banskej Bystrici. Dýchová skúška u vodiča motorového vozidla bola negatívna. Okolnosti nehody vyšetrujú. Termín na podávanie prihlášok na materské školy uplynie dnes 31. mája. Rezort tento rok spustil nový elektronický systém e-prihlášky a väčšina je práve elektronických prihlášok. Výsledky budú zverejnené 8. júla na online výveske e-prihlásky iedu.sk. Zajtra jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Teplota 25 až 30, v severnej polovici okolo 23 stupňov. Slabý prechodne západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretá cesta pri Trnave, na Orave pobehuje pes. Pokračujeme správami z dopravy. Cesta číslo 504 medzi Trnavou a Malženicami je pre cyklistické preteky uzavretá. Obídete to cez Bučany a Trakovice. Obmedzenie je naplánované do 16. V Oravskej Jasenici pozor na psa pobehuje po ceste. Cestári dnes pracujú na D2 za Lozornom smerom na Malacky, na D1 za Vodiradmi smerom na Trnavu, na R2 pri Detve a na R2 aj pri výjazde Torneľa východ. Pohyblivé pracoviská cestárov sa presúvajú na D1 od Štrbí po výjazd Poprad východ smerom na Prešov a na východnej D1 medzi Prešovom a Novou Polhorou. V Bratislave na Pražskej smerom do centra je pre stavebné práce blokovaný buspruh, pozor na vybočovanie autobusov. Tunel Považský Chlmec na D3 je úplne uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu, obmedzenie je naplánované do dnešného popoludnia. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: V Rádiu Slovensko vás pozývame počúvať ďalšiu časť zábavno-súťažnej relácie na

0: pri počúvaní relácie na minútu presne, ktorá sa ako vždy začína na minútu presne.
1: Áno, a tak ako naposledy, aj teraz budeme hrať hru, pri ktorej vyhráva ten, kto lepšie ovláda našu

0: Vykecať, tak Sibylka, ja neviem, ale podľa mňa vykecať je zrovna nie slovo, ktoré by som takto čakala. Ešte, že tu máme na tú spisovnú slovenčinu naozaj odborníčku priamo z Jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra, pani Sibylu Myslovičovú.
1: Ďakujem.
2: Sibyla, vítaj a poď ma zachrániť. Je slovo vykecať spisovné?
1: Mne je jasné, že si to chcel povedať len preto, aby si pripútal moju pozornosť, lebo to určite nie je spisovné.
3: No, toľko škody.
1: Toľko škody. To je české slovo, áno. Teda, môžem
0: si sa vykecať.
2: Je to spisovné české slovo?
1: České zrejme, áno.
3: No, rozmohol sa nám tady takovej
0: nešvár.
3: Kecat.
1: Presne tak. Takže je to nespisovné slovo a treba povedať, že sa niekto vyrozprával, prípadne, že niečo vytáral, rozumiem, keď niečo vykecal a podobne. Takže treba to nahradiť, ale viem, že si to povedal.
2: No. Ale no, ja len kvôli tomu, že som chcel byť akože pestrofarebný, čo sa týka slovnej zásoby.
1: Áno. Ale chápu, áno, ale tak keď bežne, keby sme nehovorili o spisovnej slovenčine, tak pokojne si to môžeš dovoliť povedať v nejakej situácii, ale keď hovorím o spisovnej, tak nie.
2: Jednoducho mali by sme poznať vždy správnu odpoveď, aby sme sa nemuseli z ničoho vykecávať.
0: Presne tak. Vidím, že si pripravený a práve preto som si ja dnes teda na teba pripravila osobnosť, ktorá sa nám všetkým tak trošku spája s vedomosťami. Pozor na to. Vyštudoval síce bábkoherectvo a môžete ho vidieť aj v rôznych televíznych seriáloch, dámy a páni, ale poznáte ho najmä ako moderátora, ktorý moderoval napríklad legendárnu súťaž Milionár. Dámy a páni, Martin Nikodým.
4: Ďakujem pekne. Áno, som milionár.
0: Ty sa máš.
4: Minimálne som ním bol svojho času. Boli to krásne časy. Rád na to spomínam.
2: A v mojom týme zabojuje divadelná, muzikálová, televízna herečka, ktorú ste mohli vidieť v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, v Bábkovom divadle v Žiline, či na Novej scéne v Bratislave, alebo spolu so mnou ako košáričku, do ktorej som ja ako lovecký zalúbený v muzikáli Kubo.
0: Ale pozeraj ho.
2: Áno, a tiež vo svojich začiatkoch mala niečo s miliónmi. Katarína Ivanková.
5: Krásny dobrý večer.
2: Áno, aj dnes si vás budeme vyvolávať, ale nebudete stáť pred tabuľou.
0: Budeme vám samozrejme dávať témy, na ktoré vy budete rozprávať a teda na každú tému budete mať minútu. Čiže koľko sekúnd prerozprávate, toľko budete mať bodov.
2: Ale dôležité sú tri pravidlá.
0: Áno, neodbočovať od témy.
2: Nezaváhať.
0: A neopakovať slova. A aby ste vlastne si tieto pravidlá dostatočne zapamätali, tak ich zopakujeme ešte raz, ale tentokrát v pesničke.
2: A tu, ako vždy, pripravil náš vzácny kolega, hudobník, spevák a mám tu napísané v scenári promptný skladateľ. Zistíte prečo. Samuel Tomeček.
6: Ďakujem krásne, pozdravujem všetkých.

0: či ako na sekundu, či dve. Potom môžu zasiahnuť i ostatní hráči, prevziať slovo a dokončiť ich tému. To sú pravidlá na minútu presne.
1: Dobre.
2: Tak,
1: tak už pravidla verím, poznáme, že ich máte pod kožou.
2: Pravidla poznáme aj hovorovo, aj spevavo. Tak poďme rovno na prvé kolo. Martin, začneme tebou.
3: Ho.
2: Tvoja téma dnešného dňa, tá prvá, bude nultá hodina. Tvoja minúta sa začína teraz.
3: Do školy chodíme veľmi radi. Nie všetky deti teda úplne. Tie menej nadšené majú problém prísť na 8 hodinu rannú. Keď však príde k tej situácii, že musia prísť skôr, pretože začína nultá hodina. Je to avizované dopredu samozrejme vždy a deti musia byť na to pripravené. Deti, ktoré sú...
2: Deti.
1: Dvakrát si použil
2: aj deti. Aj prísť, ale aj prísť som tak akože prehliadol a deti...
1: Počúvaj, Maťko, ale keď takto začneš deti. Dávať, ja sa budem...
3: Dobre, tak pokračuj, pokračuješ.
1: Mám pokračovať? Ale... Počkaj, môžeme sa pokračujem. Teraz upokojiť, všetci videli ste toto tempo a
2: išiel si tak, niekomu by toto stačilo na minútu. Ty si išiel, že pocitovo tri slova.
3: Ja vlastne, ja som málo taktizoval, bože.
1: Ty si málo išiel. Taktizoval, bolo no, to dobre, fantastické. Dobre, dobre,
2: dobre, že 20, dobre, ale veľmi blízkych sekúnd dobre. A pokračuje.
4: Možno aj nejakú pauzičku spraviť, ale ano. Takú úplne drobušku.
2: Áno.
3: Dobre, nadýchni sa.
1: Idem.
2: Pokračuje Katka, ale v
1: sekundách, Maťkovej, ktoré sú Maťkovej minúte.
2: Tak,
3: tak.
2: Takže dobre. Kati, môžeš teraz.
1: Súde.

0: Deti a je malá Katka. Keď bola malá Katka... Vieš čo,
1: Katka? A ja sa tak pekne...
0: Katka, páči sa mi, že si aj dala tú pauzu, že všimnete si, že idem zopakovať to slovo, ktoré je
2: množené. Ináč, áno, áno, pekne, že rútim sa dolu priepasťou, vidím na dne Katku. A poviem Katku.
0: Ale možno si to nevšimne, tak im Katku naznačím, že to idem zopakovať.
3: Dobre. Dobre. Si teda aspoň veľká Katka druhýkrát.
1: Dobre.
3: Ale teda podarilo sa ti nahrať 9 bodov 9 sekúnd a vraciame sa opäť k Maťovi.
1: Ty musíš... On musí pokračovať moje téme?
2: Ja pokračujem.
3: To je jeho téma.
1: Ale áno, pokračujeme
2: v tej
1: prvej. Ja viem,
2: že si zvyknutá, že všetko je tvoje, ale to...
1: Výborne. Maťko, takže nevzdávame to. Môžeme samozrejme dať kadenciu pokojnejšiu. A tvoja minúta opätovná začína teraz.
2: Vrátim sa teda k tým nedospelým bytostiam, ktoré som spomínal, že chodia do toho zariadenia, ktoré je určené na vzdelávanie a získavanie vedomostí, aby sme boli stále lepší. Pretože my sa snažíme v živote dosahovať nejaké úspechy. Najskôr dielčie, potom sa postupne posúvame stále vyššie a vyššie.
3: Kurňa, vyššie, vyššie.
1: To je ako s tou Katkou, ale aspoň počkaj, ale ideš stále nenormálne.
2: Ale výborne, ale ty ideš ako píla.
1: Dielčie je moje obľúbené slovo. A ja musím zase reagovať na jeho tému. Či môžem pokračovať so svojou témou?
2: Počkajte, to je normálne taká podvedomá reakcia, to ako Pavlovou reflex, že ja vidím pani Míslovičovú a snažím sa vyhľadávať tie najslovenskejšie slová, ktoré
3: ale ide ti to úžasne.
1: Ale hlavne ti úplne rozumieme, lebo robíme to isté. Števko mal už riavu.
4: No sa nenechajte vyrušovať. Nie.
3: Áno, máme posledných 7 sekúnd, tak to dokončíme. Dobre. Kati. Dobre.
1: Počkaj.
2: Tak, máš 7 sekúnd. Ideš.
3: Môžeš.
0: Toto malé dievčatko vôbec nemalo chuť chodiť na tieto hodiny, pretože...
2: Dobre.
0: Ale
2: dobre.
0: By ste to pochopili.
2: Áno. Lebo tá bolo? Malá Katka bola Katkou.
1: Áno.
3: Úžasné, počujete, to je normálne battle zrazu. Teda, prepač si byla.
1: Zatiaľ si lep. Je to boj, je to slovný boj.
3: Je to súboj, dobre, slovný súboj. Tak ja si myslím, predtým, ako to dobre zhodnotíme, by sme mohli rovno začať Katkou, keď sú ano takto zahriatí a rozbehnutí.
1: Takže tvoja téma bude Školník má vždy pravdu. Tvoja minúta sa začína teraz.
0: Takže malá Katka išla do školy. Už to bola normálna hodina, nemusela ísť na tú nultu. A išla okolo pána školníka. A pán školník samozrejme vždy všetko vedel. Vždy bol na všetko pripravený, na všetky moje otázky. Keďže som pravidelne, bola som lajdák, tak som mala takého kamaráta, volal sa Ujo Vinco. A tento Ujo Vinco, veru, že mal toto...
1: Vinco!
0: Ale dobre, Ujo Vinco.
2: Volal sa Ujo Vinco a tento Ujo Vinco.
0: No a už
2: Vinco
0: sme zase...
2: No dobre.
3: Boli ste veľmi benevolentní, bolo tam viac zopakovaných slov. Áno, diváci a posluchači správne reagovali, ale Ujo Vinco to už...
1: Prepačte, môžeme sa nadýchnuť a vydýchnuť. Ja mám pocit, že máme všetci takú kadenciu. Fantastický ste, Katka, bolo to úžasné. Nahrala si 29 sekúnd.
2: Dobre.
1: A úplne si, pritom som ti držala palce, Vinca chcem spoznať.
3: No, vám ostalo 31 sekúnd k dispozícii. Téma je Školník má vždy pravdu a v tejto téme, Martin, môžeš pokračovať teraz.
2: Nie som si istý, či je veľmi dôležitý ten pán, ktorého Katka spomínala, pretože ten je vlastne sekundárnou postavou v celom príbehu. Primárna postava je muž, ktorý má v rukách kľúče a má vždy pravdu. A ty prichádzaš do zariadenia na vzdelávanie a on ťa tam už čaká. A má samozrejme taký ten zvláštne mrzutý pohľad. Je to človek, ktorý je v princípe nastavený byť mrzutý. Má síce správne odpovede, ale nerád ich rozdáva, pretože ty sa pýtaš a on...
3: Úžasné!
1: Ale Martin.
3: Úžasné, zopakoval si slovo postava, ale išiel si tak perfektne, no, že naozaj som... Nechcel som ťa zastaviť úprimne, lebo som oceňoval tvoju brisknosť a spôsob, akým si dokázal veľmi plasticky reagovať
1: na
3: ten príbeh. Keď Martin skončil, ja som povedal tiež také neslovenské slovo wow, ale to by som sa chcel opýtať Sibila, ako by sa to povedalo slovenské, lebo v slovenskom dubingu sa hovorí páni, ale to mi príde také...
4: Ja by som povedala fíha, fiej, juj. Dobre. My máme kopec takýchto citosloviec a to wow žiaľ je už také rozšírené, že minule som kde si bola a taký pán mi povedal, že za to wow by dával telesné tresty.
3: Dobre, opravujem sa, pozdravujem pána, opravujem sa na fíha.
5: Chcem len povedať, že keby si bol strašný gangster,
4: alebo úha, ako dá
5: šialený gangster a povieš fíha, tak ti to určite uverím.
4: Tak som si všimla jednu vec. Vy ste úžasne dokázali ísť takým spôsobom, že aj celé súvetia ste dávali a stále ste si strážili, aby to malo hlavu a petu, takže to je úžasné a to je umenie, lebo občas sa človek v tých dlhých súvetiach zamotá. Ja väčšinou akoby radím, aby človek nehovoril ani moderátor ústavične, len v súvetiach, pretože sa to ťažko vníma. Uh-huh. To znamená, že aj Martin hovoril krásne, ale keby sme sa teraz spýtali, že čo vlastne hovoril, neviem, či by sme to vedeli zopakovať.
5: Ale
4: to
5: sa...
2: Ja by som to nevedel zopakovať.
5: No, ujavínco si budete pamätať všetci.
2: Áno.
4: A to je niekedy problém, že nám to napriek tomu, že ten prejav je úžasný, ale nemusíme si to pamätať, ale povedali ste, Martin, jedno slovo, ktoré ste si asi mysleli, že ste dali také pekné slovenské slovo dielčí.
5: Krásne.
4: Ale to je čechizmus.
5: Som si ho zapísala, hovorím si diel.
4: To je čiastkový.
5: Čiastkový.
2: Toto je dar od môjho otca a naozaj ja si myslím, že ovládam spisovný jazyk, určite, ale občas sa do neho... dostanú nejaké takéto čechizmy, pretože môj otec to jednoducho, on dokonca aj prípony dal mravce, lev. Aha.
4: Som bola vďačná, že aspoň dievčí ste povedali.
2: Aspoň za niečoho.
4: Tak. No Katka toho na začiatku príliš veľa nepovedala.
5: Nie, lebo Katka.
4: Lebo tak, no a vlastne som si všimla len jednu vec a to nie je akoby chyba, ale keď človek začína prejav, čo možno aj ja robím občas, keď si na to nedávam pozor, že začne prejav nejakým slovíčkom ako takže.
5: Okay. Mm-hmm.
4: A to si tak treba vedome postrážiť.
5: Ale lepšie ako
4: určite. A nikto tu neká, takže to je výborné.
5: Zatiaľ to také pomocné. No. Zatiaľ pomáhame rôzne.
4: To je slovíčko, ktoré pomôže, aby si rozmysleli, čo ďalej povedať.
5: Tak, zhodnotili sme prvé kolo, myslím, že je čas povedať
3: vody. Čiastkovo by sme mohli pokračovať v načatej
5: téme, myslím,
3: že načatej relácii na minútu, presne. A teraz nasleduje Samo Tomeček a jeho hudobno-improvizačné zhodnotenie tohto prvého kola.
6: No, bolo to zaujímavé, takže som zvedavý, čo na to poviete. Lebo koniec som už nezachytil, tak som si ho trošku domyslel.

0: Krásné.
1: Krásné. Pozor, najlepší rým na záver.
0: Ano.
2: Mám pocit, že o sa vždy rímuje.
1: Áno.
3: Milujem všetky refrény, ktoré keď už textárom dôjdu slova a potom je
1: Príde čas na citoslovce.
4: Tu sa ľahko pamätá.
3: Šalala.
1: Priateľa, po prvom kole sme my s Martinom nazbierali 75 bodov a Katka so Števkom krásnych 45.
5: No tak to nie je zase tak málo.
1: Nie, je to veľa.
5: No to nie je málo.
1: No.
3: Sa mi to páči, lebo mohli to byť, že 2 a 1.
1: No však, no.
3: 75 po prvom kole.
1: Však je to takto, presne, znieš ho tak dobre.
3: Výborný kvíz.
1: Keďže Martin študoval bábkoherectvo a Katka zase muzikál, tak si myslím, že toto druhé kolo by sa našim súťažiacim mohlo páčiť.
2: Opäť dostanete tému, ale musíte o tej téme rozprávať hlasom nejakej animovanej postavičky.
1: Aha. Takže zalovte vo svojich šuflíčkoch, čo sa vám páči, v čom sa vám bude ideálne minútu rozprávať dobre. A teda postavičku si môžete vybrať akúkoľvek, áno, ale ak urobíte chybu a super zabzučí, tak preberá nie len tému a teraz zvyšné sekundy, ale aj tú vašu postavičku.
6: Aha, čiže a Kaťka začne takto, tak Martin bude musieť takto pokračovať.
1: Dobre.
2: Čiže ja teraz by som mohol takto pokračovať.
6: Presne.
2: No takže teraz začneš, Katka, ty. Tvoja téma znie maľovanie v daždi.
6: Milášku, chceme to, potrebujeme to namalovať prstienok v daždi, najlepšie sa v daždi, najlepšie sa v daždi, zákrný,
1: v daždi,
6: malý hobby,
3: daždi bolo trikrát,
1: áno, ale máme malovať je v daždi, takže toto je tá situácia, áno, to je v poriadku, nevadí,
3: pardon,
5: tak dobre, ale môžem pokračovať,
2: áno, pardon, môžeš pokračovať,
3: pokračuješ,
6: dobre, no, hobiti, zákrny, malí hobiti, nech vás už nevidím. Ja si budem sám kreovať týmito prstíkami. A moje farby, to bude hlina, tráva, zelená, hlina hnedá. Tak ja si
3: Hlina bola dvakrát.
5: Dobre, nevadí, ale dobre som dala.
3: Perfektne.
2: Ja som sa hompával medzi rešpektom a strachom.
1: Neviem, či si nás všimol, ale my obidvaja sme boli takisto prekričení.
3: Prvý,
2: prvýkrát, čo určite pozdravujeme pána zvukára, určite ocenil aj tie ruchy, ktoré...
1: Áno, technickú výborné zložku pozdravujeme a ďakujeme ešte raz, že sa s tým nejak vysporiadáte. Katka, no fantastické 31 sekúnd v napätí a strachu.
2: Ostalo vám 29 sekúnd.
5: To dáš.
1: No.
2: Gloom teraz podaní Martina Nikodýma štartuje práve teraz.
6: Zostali sme sami v tejto jaskyni s našim miláskom a našimi farbičkami. Beriem zelenú, bielú, modrú, natriem na skalu. Bože, to je krása, fíha, to sa mi podarilo, ale čo to na to padá? Prečo mi to tu steká? Farba sa mi rozlieva, malba sa mi ničí. Veď ja nemôžem sa túto...
3: Mal mu nič dostať ani odmenu.
1: Priatelia, ja sa trochu bojím, aby nám tu nepukla žilka.
2: Úžasné.
1: Ale...
2: Napriek tomu, že ste v rozhlase, ste sa do toho veľmi mimicky vložili.
1: Drahí naši posluchači, je nám veľmi ľúto, že toto nemôžete vidieť. Ale myslím, že sa ten pocit dostal aj cez vlny ku vám a úplne to cítite. Fantastické.
2: Fantastické. Martin, ty si pripravil akú postavičku?
3: Počkaj, to ešte idem ďalšiu
2: postavičku. Áno.
3: Aha, počkaj.
2: Toto bola Katkina a teraz tvoja.
1: To bola taká predohra.
5: Daj mi niečo, nech si mením hlas.
1: To bola predohra daždi a ideme na tvoju.
3: Počkaj, to je taký malý škriatok z muzikálu Neberte nám synchronizované plávanie.
2: To bolo po Neberte nám princeznu ako dvojka?
3: Áno, to bola dvojka. To bola dvojka, oni sa tie deti stretávali potom na plavárni, pokúšali niečo spolu a oni im zobrali trénera vtedy. Videl si dvojku, nie?
5: To vážne, neberte na to, existuje taký muzikál?
3: Nie, ale ja si rád vymýšľam.
2: Ja?
3: Takže moja má postava je smyšlená.
1: Oh,
5: no tak dobré.
1: Ako sa z toho vykrútil však?
3: Alebo chcete konkrétne?
2: Nie, môže byť.
1: Nie, to je dobré. Toto je fantastické, chceš vidieť aj tému? Pozor, tvoja téma je otázka za milión.
5: Otázka za milión.
1: Takže, dobre. Martinko, dúfam, že si pripravený a tvoja minúta sa začína teraz.
6: Jaj, ako si ja spomínam na tie časy, keď som ja pracoval v televízii, robil som tam taký kvíz. Neľahké bolo poprechádzať sa cez tie všetky stupne otázok prvých 5 šlo rýchlo. Takmer sranda, však áno. Aj ten človek sa na tom zasmial, ale potom začala tá hudba. A otázky boli ťažšie a ťažšie. Voľa do tam.
5: Ťažšie a ťažšie. Toto je, ja robím túto chybu po každý krát. Úplne ti rozumiem. Neskutočným spôsobom oceňujem, ako hudba zabrala 2 sekundy a ešte aj vytvorila náladu.
0: Úžasné.
5: Martin, 40 sekúnd, spomenula som si na všetko, ale vie...
3: Ja milionára. Miliónovej otázky, tam som mierila teraz, no.
5: Nesmierne sa teším, ako Katka preberie tvoju postavičku.
2: Katka,
5: a bude to veľmi jemnúčke.
2: Chceš si to na nečisto vyskúšať?
4: Skús. Takže, počkajte. Skúsi to. Nie, nedám tak, že to som si dal. Nie, ideme.
2: Nepotrebuješ.
4: Pôjdem proste v téme, áno.
2: Dobre. Ostalo ti 20 sekúnd, časomiera sa spúšťa, teraz.
7: Ojha, ako som sa ja rada pozerala na túto súťaž. No veru, a bol tam potom taký pán a on išiel...
3: Veru!
4: Toto je neuveriteľné.
3: Ťažšie.
4: Však mi to musíte, veru, ťažšie.
3: To je, a na tom sa nachytáme všetci. To
4: na tom sa nachytáme všetci.
3: Baví ma to, koľko kôl má táto súťaž?
5: Zbožňujem ešte to, ako na tejto verejnej nahrávke. My máme fantastických ľudí v obecenstve a jak oni už začnú šumieť, keď počujú, ako sa niečo zopakuje a vlastne nám dávajú najavo, že priatelia, niečo robte. My sme hluchí.
2: A hlavne celé obecenstvo je pozornejšie ako my. Tak... ešte, že nemáte... Zúčiak.
5: No, ale
2: ostalo
5: výborné.
2: Ti, Maťo, ešte 7
3: sekúnd. No, tak to.
2: To ešte sa dá niečo vyčarovať.
3: Ešte dorozprávam.
5: Tak to dorozprávaš, môj zlatý. 7 sekúnd sa tak, začína poď. Teraz.
6: Jako skúsený moderátor v tých časoch položil som otázku týkajúcu sa Márie Terézie. A človečik tam súťažil, predstav si, že prešiel všetkých 15 otázok na 15. otázke, wow. Že koľko detí mala Mária Terézia, počítal, vysvetľoval, koľko mu zomrelo a tak ďalej a v tom strese chcel označiť nesprávnu odpoveď. A ja som bol naozaj v tej situácii, a to vám dorozprávam. Mm-hmm. Bol som v situácii, že teraz... Ty nemáš pomáhať ako moderátor,
5: no, ale...
6: ale ten človek všetko povedal správne a ja som sa vtedy nadýchol a hovorím, klobúk dole pred vašimi vedomosťami, len teraz v tejto chvíli asi vplyvom stresu mi nejak veľmi tie súčty nesedia.
5: Toto si povedal?
6: Mm-hmm.
5: Mohol si?
6: A ja som si to zobral na vlastnú zodpovednosť.
5: Wow.
6: A on sa na to pozrel a hovorí, jožiš, nie, B, C-čko, samozrejme. A on vyhral ten milión.
5: Wow.
6: A keď to potom bolo vyhodnocované u majiteľa licencie v Londýne, tak som dostal pochválu od licencora, že som pomohol show, že keby som toho človeka nechal spadnúť na 100 tisíc, že by to pre tú show bolo oveľa horšie,
5: pravda,
6: že keďže som ukázal ľudský rozmer a nenápadne krásne. Som ho naznačil, on všetko povedal dobre. To bol náš jediný milionár.
5: Perfektne.
6: To bol jediný. Nikto ďalší už neprešiel cez 15.
2: Jediný a to aj teda hlavne vďaka tebe.
5: A koľko detí mala tá Maria Terézia?
3: Myslím, že 16. Dohromady.
5: To si zaslúži milión.
2: Tak, no. Pod otázka, koľko percent dal z toho milióna?
5: Priatelia, no fantastické, tak sme sa takto krásne dostali cez druhé kolo plné napätia a postavičie, ktoré už si zaslúžia Oscarový výkon, teda Oscara za výkon.
2: A ako to vidí naša jazyková veštkyňa?
5: Sibylka? Sibylka, kde máš tú guľu?
0: Áno, no toto je... Celé zle, lebo keď ja počúvam vás a ako ma to zaujíma, tak samozrejme, že si toho veľa nevšimnem. Ja to tu vždy hovorím, ale napriek tomu som si u Katky jednu vec všimla, takú gramatickú, skloňovaciu. Ste povedali, že prstíkami.
5: Prstíkmi.
0: Prstíkami.
5: Prstíkmi.
0: Malo by to byť prstíkmi. Uh-huh. Tak to len, aby sme gramatike trošku akoby pomohli, ale inak to bolo úžasné. Ako to sa tak dobre počúvalo aj napriek tým hlasom všelijakým a Martin úžasne ešte aj to meké ľaste dávali také. Povedali ste sranda, ale bolo to na charakterizáciu postavy, takže v poriadku, veľmi pekne naozaj. A tento raz aj sa dokončili príbehy, čo ma veľmi teší.
5: No, bífľoši. No.
8: A trochu ste aj zvýšili náskok. My sme na veľmi čestnom druhom mieste, Kati. S počtom bodov 89 a Martin s Miškou sú na prvom mieste s počtom bodov 151.
5: Ďakujeme veľmi pekne. Aby sme si trošku vydýchli, tak by sme poprosili z Kytice piesní Samuela Tomečka, aby vybrala aspoň jednu, vlastnú a teraz nám niečo zanútil.
9: Veľkou kyticou, veľkou lyžicou. Tak keď už máme taký pekný letný čas a teda ten dážď nie, ako sme sa zhodli, dúfam, že príde, tak nám jednu, ktorá sa venuje ženskému oblečeniu legínam.

0: Dámy a páni, takto v nedeľu pred obedom jedna dobrá pesnička o legínach.
1: Takže ja len pripomeniem, že Sibila bude mať bonusových 15 bodov, lebo je to Sibilino kolo. Týchto 15 bodov medzi vás rozdelí podľa toho, komu z vás sa podľa nej v tomto kole bude dariť lepšie.
0: Áno.
1: Bolo to také súvete, neviem, či si to, ste si niečo zapamätali.
2: Máš hovoriť krátke vety, Števko.
1: Občas krátke, občas
0: no,
1: dlhé.
0: No, zmena oproti predošlým kolám je v tom, že vlastne tentokrát si už nebudete kradnúť zvyšné sekundy, ktoré nehovoríte. Čiže koľko sekúnd za minútu poviete, toľko máte bodov a ide ten super. Áno, pokračuje.
1: A Sibila vám dá nielen body, ale vyberá aj samotnú situáciu, v ktorej sa tá téma bude odohrávať.
3: A každý budete mať inú tému, samozrejme.
1: Ano, každý budú mať inú tému, ale situácia je situácia na tebe. Situácia a akú situáciu rovnaká si pripravila pre dnešok?
3: No, pripravila som si situáciu, že by ste mohli ten svoj prejav dať tak ako slávnostný prejav na svadobnej hostine.
0: Robili ste to už niekedy?
4: Ja to ma o chvíľu čaká.
0: Áno?
4: Ja žením syna.
0: Gratulujeme.
1: Tak si to môžeš naskúšať.
4: Dobre, idem si to nacvičiť. No.
1: A preto ti poviem aj tému, možno bude takisto aktuálna, na svadbe tvojho syna. Téma znie, a sporenie pre deti už máte?
0: Výborné na tom je, že a sporenie pre deti už máte.
4: A sporenie je pre deti už máte.
0: Všetky tieto slova môžeš opakovať, koľko len chceš. A dobre, teda slavnostný príhovor na svadbe. Martin, tvoja minúta sa začína teraz.
5: Milí naši, milí hostia, som veľmi rád, že mám príležitosť prehovoriť. V tejto tak nádhernej chvíli, kedy sám mám pocit, že sa chcem dojať, lebo si uvedomujem, že žením syna a do rodiny prichádza naša krásna nevesta. Sám si uvedomujem, že asi by som už mal byť teda vekovo zaradený do kategórie starších ľudí, ale neviem sa s tým osobne zmieriť. Skôr mám pocit, že je zvláštne, že tak mladý už budem oddávať týchto dvoch mladých ľudí. Ste pripravení, priatelia, na svoj život? Robili sme všetko, čo sme dokázali. My sme vám založili sporenie a na základe toho sporenia ste sa dostali vo svojich životoch až sem. Ste aj vy pripravené a máte už pre svoje deti pripravené sporenie? Lebo ak nie, tak sa tu stretávame úplne zbytočne.
1: Úžasné. Tak práve si vytvoril príhovor na synovú svadbu. My ti potom záznam z toho poprosíme režiu a pošleme ti ho.
0: Obávam sa, že po tomto príhovore výslužka nebude, pán otec.
4: Dobre. A keď to už máme náhrade, tak fakt mi to len pošlite.
0: Len ty to len pustí.
1: A máš to už, môže sa sám seba nadabovať, že budeš už len otvárať ústa na tej hostine.
0: Martin, fantastické, plnú minútu si naplnil. Čiže sme využili úplne celú minútu, Katka, aj tak by si si ju nepreberala, ale ideme na teba.
6: Počkaj, ja si od Martina beriem ako od skúseného pána moderátora pomaly, že budem rozprávať pomaly, nebudem prekotná a pôjdem teraz veľmi pomaly a sľubujem, že ani raz nepoviem dve také isté slova. Poďme.
1: Áno, a prosím ťa, nepozeraj sa ani vľavo na Sibilu, pretože po slove prekotná
3: som odžela.
1: Po slove prekotná skončila pod stolom.
2: Sibylka okamžite začala písať na papier.
0: Ja by som chcela povedať ako s Božím, keď sa zdvihne to pero v Sibylkyných rukách.
3: Ale ja si občas aj kreslím.
0: Áno, áno.
1: Inak ale predpokladám, že toto nebude taká vhodná kresba. No.
3: To nie.
6: Tak poďme.
1: Ešte raz pripomínam, slávnostný príhovor na svadbe je situácia. Budeš mať tému trochu ťažšiu, ktorá možno nie je úplne svadobná.
6: Ja nemám tú istú tému.
0: Nie,
6: ja
0: nie. Ty máš vlastnú. Nie. A o to ťažšiu na to, keď budeš ju musieť hovoriť ako slávnostný príhovor na svadbe, ale možno ti to pôjde práve
1: tvoja
0: lepšie.
1: Tvoja téma znie, neviem scenarista, akú svadbu mal na mysli, ale tvoja téma znie, kto je vrah. Takže tvoja minúta sa začína teraz.
6: Milí mladomanželia, milá nevesta, vážený ženich, milí rodičia. Ako sa tak k vám prihováram, tak v mojom hlase možno počujete chvenie, možno neistotu a trebárs aj odhodlanie a odvahu povedať vám niečo veľmi dôležité. Ako som sa tak prechádzal po sále a vzhliadol som na toalete niečo krvavé. Niečo, čo ani nemožno vypovedať slovami. Bolo to síce červené a malo to aj odtiene až takmer do fialova, ale všimol som si, že toho ani nebolo veľa. A zrazu som videl chvost. Chlpatý a sivý. A ten... obojok, ktorý bol
2: obojok.
6: Ešte 5 minút. A už to bude...
1: Katka, skvelé. Mohla by sa to volať, že ktoré slovo si nezopakovala? Asi ale... obojok.
6: Tak som bola poetická.
0: Musíme vám ľahko prezradiť, že Katka jednoducho zamávala, že opovážte sa ma zastaviť.
6: Áno.
0: Ja pokračujem ďalej, pretože som jednoducho v tomto šbungu a idem.
1: Takže boli ste zastavení zastaviť ju.
0: My sme si to nedovolili urobiť, ale myslím, že to stálo za to.
6: Ďakujem vám.
4: Bodov máte dosť, nezastavujte ma.
0: Presne. Aj keď musím povedať, že ako nevesta by som si toto nechcela vypočuť na vlastnej službe.
3: Znelo to na začiatku ako pohrebná reč, teda musím povedať. Ale ja som si myslela, že využijete, povedzme, že poviete mladom manželom, že nech tak pekne spolu žijú a nech pozerajú spolu detektívky a nech spolu sledujú, kto je vrah.
6: To je tiež pekné.
3: To by bolo také drastické. Ale... ako to červené, čo to tam bolo na záchode.
0: Ano, bol by z toho taký čitateľský krúžok, ale...
6: ale malo to za to pointu, že to ano. Malo to tak...
0: Chvost, bo
3: ano, chvost alebo obojok určite. Ale sú, boli tam chybičky, môžem hneď
1: ano,
3: povedať?
1: Áno, veď čakáme
3: samozrejme, na to. Tam bolo, že vzhliadol som na záchode. Čo je to vzhliadol som? Zazrel som.
6: Zazrel som.
3: Toto nie je pekné. A potom ste...
6: A ja, že a aké potom... pekné slovo
4: takto
6: som...
3: Takto kamaráti nebudeme. A potom ešte, aby sme sa vrátili k tomu, čo som padla zo stoličky skoro pri tom, že nechcem byť taká prekotná.
6: Tak ako by sme... To hovorím celý život, to si...
3: Dobre, ale vieme to nejako nahradiť?
6: Skúsim ekvivalent.
0: Premotivovaná.
6: Premotivovaná.
3: Možno, že... Čo ja viem...
1: Energická vec.
6: Energická.
0: Rýchlo hovoriaca.
1: Prebijajúca svojou energiou.
3: Prehnané, možno prehnaná.
1: Prehnaná,
3: hej. Akože prehnaný prejav. Akože
6: no ale zase mi to tak sa páči to slovo.
0: Prekotné sa mi páči.
3: No dobre, tak je to vaša súkromná záležitosť.
1: Hej, hej. Pokiaľ Sibila nebude v miestnosti, pokojne to používaj.
3: Takže tu som našla nejaké chybičky. A Martin bol skvelý, ako pripravený ste na svadbu ako nič.
4: Zvládnem to.
3: Áno, ale dvakrát ste urobili jednu vec, ktorú zrejme asi bežne hovoríte, možno, že tak nádherný a tak mladý. Tam by malo byť taký mladý a taký nádherný.
4: Taký mladý,
3: áno. Tam to funguje,
4: vidíte?
3: Tak, že
6: ja
3: je tak pekne, tak mlado vyzerá niekto, ale je taký mladý a taký mladý. Nádherný.
4: No, dobre, ďakujem.
0: No,
3: ale bolo to úžasné a teraz... ste sa mi pomstili v tom, že ako ja mám rozdeliť tých 15 bodov?
6: Nož,
4: nechajte si ich.
3: To je dobrý nápad.
6: Pani Sibila, Martin je taký profesionál, že ich dajte mne.
0: A inak, dobre na to ideš, Katka, lebo...
3: Ja som si myslela, že Katka ma oslobodí, lebo ja vždy tak akože mužom dávam tie body alebo tých viac
6: on
3: bodov.
6: Aj tak, aj tak.
0: A... Nie, Katka bojuje za svoje body, čo je veľmi fajn.
3: Nie, ešte si môžem pomôcť. Nech kapitáni zabojujú za svojich ľudí.
0: Ty potvora jedna. No dobre, no tak ja by som začala, priatelia, pozrite sa, malo to štýl, bolo to úplne v téme, akej malo, teda v spôsobe, ako mi to mal Martin hovoriť, dokonca si to vlastne skúšal na svoj reálny zážitok, ktorý za chvíľku zažije. Ja si myslím, že je nepopierateľné, že Martin má dostať väčšinu bodov.
1: Ja chcem povedať, napriek nespornému uchopeniu Martinovmu. Už mám pocit, že súťažím. Nespornému uchopeniu Martinovmu tejto témy. Tak Katka mala predsa len tému ťažšiu a nezvyčajnejšiu na slávnostný príhovor na svadbe.
3: Určite áno. Dobre, tak ja som sa rozhodla, že tie body rozdelím a o jeden bod viac dám Katke. Aj tak má Martin viac bodov.
6: Aj tak.
1: Dobre. Tak ich pripíšeme.
0: Áno, my si pripočítame body, ale medzi časom sa môžeme trošku započúvať opäť.
1: Áno, tak už to máme, 218 bodov máte vy.
0: Krásne.
1: Na skvelom prvom mieste a my máme 157. Lebo nevedel som rýchlo pripočítať, 149 a 8. Áno, je po treťom kole a ako Miška naznačila, to znamená, že samotný Tomeček nás opäť prekvapí nejakou poéziou, ktorú len pre nás a pre túto chvíľu zhudobnil. Čo to bude dnes?
7: Dnes to bude ranená breza, keďže aj vy ste spomalili dvaja. A vyšli sme na ten teda na tú svadbu, tak tam možno, že nejaká ranená breza bude. Takže na tému poviem aj, na čo som to naspieval, či nemusím.
1: To zistíme možno. Ale teda Mária Rázusová Martáková, ranená breza, a.k.a. Samo Tomeček.

0: Wow.
1: Krásne.
2: Fíha. Fíha. Fíha. Nádherné. Takže Ranená breza, schválne, bol to It's My Life od Bon Joviho.
3: Ale wow. Teda tá pomalá verzia klavíra, ktorá sa mi ešte viac páči, krásne, ako tá originál.
2: Tak po takomto krásnom diele je mi naozaj ľúto, že prichádza bonusové kolo, kde budeme musieť so Števkom my zapojiť.
1: Tak, a vy nám budete vymýšľať témy. Martin, pre mňa a Katka pre Míšku.
2: Mm-hmm. Takže mal by začať asi Števko. Dobre, môžem. To vychádza, áno. Takže Martin, vymyslí teraz možno najprv v hlave a potom to môžeš aj povedať na hlas. Dobre. Števkovi tému.
4: Ja už mám.
2: Ty už máš dokonca.
4: Mám.
2: Wow.
4: Hneď, ako som sa na ňo pozrel, tak hneď mi to zišlo na um.
2: Perfektne, tak môžeš ju povedať?
4: Téma je trúdie mlieko.
2: Chcem vám, priatelia, chcem vám ešte prezrieť takú vec, že celý čas Martinko si tu tiež kreslí, samozrejme sú tam včielky, je tam úľ. A trúdie mlieko, neviem, či si spomínaš, Martinko nám o tom kedy si rozprával.
3: Ja si to absolútne nepamätám.
2: Jasné, však ani ja.
3: Vôbec.
4: Takže, ale nemusím byť. Aj som ti vysvetloval, ako sa získava a čo to je.
2: Aj na
4: samozrejme,
2: čo je dobré.
4: Samozrejme, to teraz už nepoviem. Nech máš fantáziu.
3: Na moju obohebu bolo to 6 rokov dozadu, čo sme boli u teba pri úľoch.
4: Ty tak zabúdáš už. Pamätáš, my sme sa stretli u mňa pri úloh, pamätáš sa, že ani jedno žihadlo sme nedostali, ale príšerne nás hryzli komáre.
2: Áno.
3: Áno.
2: Veľmi dobre si to pamätáme. Ďakujeme ti za tento zážitok a ja ti ďakujem za túto tému. Števko, nechcem na teba tlačiť, ale tvoja minúta sa začína teraz.
1: O cicavcoch je známe, že rodičia, konkrétne matka nejakého tvora, ktorý patrí do tejto skupiny, má mlieko, ktorým krmí novorodeniatko. Málo kto by ale tušil, že aj vo sfére hmyzu sa táto tekutina nachádza. Konkrétne vo včelom úle. Ale pozor, nie matka včelia královna disponuje týmto bielým, pripomínajúcim vodu, ale predsa len trochu inak chutiacím nápojom. Ale trúd. Položme si otázku. Čože? Fíha, to naozaj? V skutku je to tak. Tento bzučiaci malý tvorček má vo svojom vtáčikovi ukryté...
2: Bravo! Bravo, Štefán!
4: Na to, že si vôbec nevedel, o čom rozprávam. Si hovoril celú minútu.
5: A malo to hlavu aj petu.
4: A malo to hlavu aj petu, perfektne.
2: Ako si začal cicavcami, zlakla som sa.
3: Áno.
2: A ja. Ale tá neskutočne dlhá veta, kde si sa naozaj snažil skloňovať a vyskloňoval si to správne, tak teda klobúk dole.
3: Ale vlastne tu, ja som to mlieko mohol používať, nechápem, prečo som sa tomu tak vyhýbal.
5: Ja som sa tiež čudovala.
2: Ale trúdi vtáčik ma bude strášiť po nociach.
3: Plný mlieka.
2: Niečomu, čo sa podobalo tekutine, ale nebola to voda. Výborná, ďakujem ti veľmi pekne za tento zážitok.
3: Perfektne. Katka, máš tému pre Míšku?
0: Áno, rovnako vlastne, ako sa Martin pozrel na teba, ja som sa pozrela na Míšku a prvé, čo mi napadlo,
2: nebude to trúdi vtáčik.
0: Je to krása duše. Pozrela som sa na teba a toto mi napadlo. Oh. Krása duše, nech to tak pekne ukončíme a ja myslím, že to je krásna téma.
3: Tá krása
0: teba.
3: Duša je trúdie mlieko.
0: Áno, chcela dať krása tela
2: ale
0: a duša.
2: Ale to vyzerá, že to je krásna téma, ale možno to bude práve o to ťažšie.
0: Hej, práve ja si myslím, že toto bude pre teba ako stvorená téma. Krása duše.
4: Ale môžeš tiež hovoriť o vtáčikoch.
0: Presne tak.
5: Alebo o trúdoch.
4: Alebo o trúdoch.
1: Myši, tvoja minúta sa začína teraz.
2: Ja som si kedysi myslela, že som človek priamy, ktorý kam príde, tam povie, čo si myslí. A asi je to aj pravda. Zistila som však postupom času a vekom, že som osoba, ktorá hovorí veci ako sú a mám aj dušu, ktorá je pomerne príjemná, pekná, krásna a mysli lahodiaca, ale viem povedať veci na rovinu a niekedy možno aj príkro. Nevedela by som úplne byť nepríjemná, pretože moja duša je krásna, ale zároveň sa snažím byť priama a povedať o človeku, čo si o ňom naozaj v skutočnosti myslím. Čo som týmto chcela povedať? Neviem.
1: si slovo povedať, ale určite som aj ja zopakoval nejaké, ale nechali sme ťa, lebo to bolo pekné.
2: Tvoj trúd bol lepší.
1: Nie vôbec.
2: Ako som na seba pyšná, že som to nejak urozprávala, ale teda vôbec neviem. Ako chcela som povedať to, že som priama, zároveň mám krásnu dušu. V polovici som zabudla názov témy, ktorý bol pre... Vedela som iba dušu, teraz som nevedela.
1: Ja som si len uvedomila, že si povedala, že mám dušu, ktorá je myseľ lahodiaca.
2: Áno. Tak to
4: myslí lahodiaca.
2: A vtedy niekoľkokrát som periférne zazrela, ako Sibylka zdvihla pero a hovorím si... Dobre moja, toto bude zaujímavé. Sibylka,
5: no nechaj sa stresovať mojim perom, ja si fakt kreslím. Takže už som si uvedomila jednu vec, aj minule som to povedala na nahrávaní, že vy už tým, že každé nahrávanie alebo každé toto predstavenie musíte rozprávať, tak už ste nadobudli isté skúsenosti, ale aj to, že dáte tú minútu presne. To je dôležité, lebo nie každý dokáže udržať čas a to takisto treba istým spôsobom cvičiť, že už má človek to meranie času v hlave a vie presne, že áno, môžem hovoriť 3 minúty, alebo môžem hovoriť minútu, môžem hovoriť pol hodinu, alebo tak. Takže to je super, úžasné, ale aby som zasa nebola
1: priletivá. Zdalo sa mi, že to nejak krásne dušu začalo. Myslí lahodiace to začalo.
5: Moja krásna duša má tu nejaké tie... Nie, bolo to super, ale Števko, ty si povedal, že málo kto by ale tušil. Väčšinou v hovorenom prejove sa to vyskytuje, to ale by nemalo byť v strede vety. Malo by to byť na začiatku. V písanom prejave je to lepšie odstrániť. Čiže málo kto by však tušil. Uh-huh. Je lepšie. Uh-huh. Alebo povedať, ale málo kto by tušil. Uh-huh. Takže to je skôr taká štylistická záležitosť, ale akože, alebo slovosledová. A pri myške a musím oceniť tam tie mysli lahodiace záležitosti, to bolo skvelé, ale aby som niečo teda pripomenula, tak stáva sa to moderátorom aj profesionálom, že keď niečo začínajú rozprávať, tak povedia, že ja. Áno. Ja na začiatku. Čiže ja som si kedysi myslela. Tam by stačilo povedať, že myslela som si kedysi, alebo kedysi som si myslela. To ja poviem vtedy, keď chcem zdôrazniť, že ja si myslím toto, ale ty si myslíš tamto. Uh-huh. Čiže je to na zdôraznenie. Bežne by som to osobné zámeno nepoužila.
2: Ja som sa tentokrát naozaj zamerala na to, aby som nezopakovala slova, lebo to sa mi dialo po minulé dieli. A teda tak to aj dopadlo.
5: No, dobre, výborne.
2: Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujeme veľmi pekne našim hosťom. Takýto je bodový stav. Na druhom mieste sa so skvelým počtom bodov 217 umiestnila malá aj veľká Katka Ivanková.
2: Spolu so Števkom, pretože krásnu minútu si nahrál. No a na prvom mieste s počtom bodov 278 sme sa umiestnili my. Áno, dnešná relácia na minútu presne sa končí. Dozvedeli sme sa, že školník má vždy pravdu, to sme aj vedeli, že malovať aj milovať sa dá v daždi, keď nie je sucho, a že niektoré otázky by sme na svadobnom príhovore naozaj nemali dávať.
1: Dnes vás zabávali vzácni hostia Katarína Ivanková
2: a Martin Nikodým.
1: Ochranu ruku nad slovenčinou držala Sibyla Myslovičová.
2: A umelecký podkon celej relácii dal Samotomeček.
1: Dnes sa s vami lúčime, ale pri ďalšej časti relácie na minútu presne sa opäť stretnete s Miškou Majerníkovou
2: a so Števom Martinovičom. Sledujte nedeľný program Rádia Slovensko.

0: V Rádiu Slovensko ste počuli zo strih verejnej nahrávky ďalšej časti zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Na jej príprave ďalej spolupracovali autor Matej Moško, produkčný Jakub Brňák a Peter Žoutík, prenosoví technici Roman Androvič a Marián Veselý, majstri zvuku Peter Áč a Dušan Buchel, dramaturgia a réžia Viera Benediková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci s Frame by Frame v roku 2026.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Patrila medzi najúspešnejšie slovenské modelky svojej generácie. Napriek tomu zostala vždy skromná a s nohami na zemi. Michaela Hlaváčková.
3: Ja som sa nikdy ani nepovažovala za nejakú peknú. O mňa napríklad ani chlapci nemali záujem na základnej škole. Nie, vôbec.
2: O svete módy, tlaku na krásu aj o tom, prečo sa rozhodla odísť zo svetla reflektorov porozpráva Petre Bernasovskej. Dnes po 16.30. Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavníka Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. V stredu o 17.00 v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
4: Leto v znamení relaxu za výhodnejšie ceny. Prémiový wellness pobyt v hoteli Alexander v Bardejovských kúpeľoch je teraz dostupný už od 89 eur na osobu na noc. V cene je plná penzia, procedúry a neobmedzený vstup do wellness spa. Klienti zdravotných poisťovní navyše môžu využiť v hoteli Alexander letné zľavy s doplatkou až do výšky 25%. Kompletné informácie na webe kupele.bj.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda bude o prorastových opatreniach rokovať v stredu, potvrdil to premiér Robert Fico. Izraelská armáda prenikla na územie Libanonu najhlbšie za viac ako 25 rokov. Zajtra prevažne oblačno až zamračené aj s dažďom a 15 až 25 stupňov. Pripravený je poludnejší prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD potvrdil, že vláda bude v stredu rokovať o prorastových opatreniach. Deň predtým má o návrhoch rokovať tripartita. Informoval o tom na videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Predseda vlády sa vyjadril aj k aktuálnym politickým témam. Jednou z nich je návrh opozície na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka pre pochybenia pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Premiér to považuje za trápnu opozičnú komédiu.
2: Keďže výstavbu a rekonštrukciu nemocníc považujem za premiérsku tému a venujem sa jej, som presvedčený, že nemocnica v Prešove bude unikát z hľadiska rýchlosti jej výstavby. Na jar v roku 2028, teda za 3 roky od prvého betónu. Čo teda treba urobiť, aby neprišiel úspech? Treba brániť výstavbe a odvolávať ministra. Opozícia je fakt schopná oddialiť aj poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti v modernej nemocnici, ak by jej to malo politicky pomôcť.
1: Robert Fico zároveň avizoval, že na najbližšej koaličnej rade opäť otvorí otázku spojenia Úradu pre verejné obstarávanie s protimonopolným úradom do jednej inštitúcie. Do systému e-faktúra sa môžu podnikatelia zapojiť dobrovoľne už od júna. Povinná bude pre všetkých, ktorí platia DPH od budúceho roka. Podnikateľské združenia upozorňujú, že firmy majú na prípravu málo času a jasný nie je ani prínos opatrenia.
3: Elektronická faktúra má ponovom fungovať podobne ako e-mailová schránka, no namiesto správne podnikatelia nájdu na jednom mieste všetky faktúry. Do budúcna má zjednodušiť administratívu, nahradiť kontrolný výkaz DPH či pomôcť s automatickým vyplnením daňového priznania. Pokračuje riaditeľ finančnej správy Jozef Kiš.
4: Pokiaľ niekto využíva účtovné systémy, ak zistíme nejakú daňovú nevyváženosť, tak budeme v rámci toho podnikať ďalšie analytické kroky a môže to skončiť až daňovou kontrolou.
3: Práve v súvislosti s posilnením boja proti daňovým únikom sa vyjadrila aj minister financií Ladislav Kamenický, podľa ktorého má novinka priniesť spravodlivejšie podnikateľské prostredie.
5: Dôležité je, aby tí poctiví podnikatelia mali podmienky rovnaké ako tí ostatní a ostatní sa musia prispôsobiť tým poctivým.
3: Ako bude digitalizácia vyzerať v praxi, vysvetľuje výkonný riaditeľ softvérovej spoločnosti Flovis Peter Jakubík.
6: Ak vystavujú podnikatelia faktúry ešte tak nejako v Exceloch alebo nejako manuálne, tak tie sa dajú nahrať do nášho digitálneho poštára a tento pošle ďalej automaticky. Pre podnikateľov, ktorí potrebujú vystavovať aj prijímať faktúry, tam sú rôzne balíčky.
3: Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Jan Solík upozorňuje, že firmy majú na prípravu málo času a štát zatiaľ nepovedal, aký finančný prínos má e-fakturácia priniesť.
7: Pri e-faktúre vieme veľmi presne povedať, aké budú náklady podnikateľského sektora ako aj štátu. Upozorňujeme aj na to, že v tom zákone je legálna úniková cesta, ako sa na niekoľko rokov tomu zasielaniu dát v reálnom čase vyhnúť.
3: Rovnako situáciu hodnotí aj predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Ukrajinské dróny v noci zasiahli energetické a priemyselné ciele vo viacerých ruských oblastiach, uviedli to ruskí predstavitelia, informuje agentúra Reuters. Útoky hlásili aj predstavitelia oblastí hraničiacich s Ukrajinou, Belgorodskej, Rostovskej a Voronežskej. Poslanci Národnej rady budú pokračovať v aktuálnej schôdzi už zajtra. Pred riadnou schôdzou ich o 9 ráno čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Česko tento rok pravdepodobne nesplní záväzok 2% HDP na obranu, povedal to v rozhovore pre Financial Times český premiér Andrej Babiš. Zároveň tvrdí, že má výhodu v tom, že patrí medzi posledných lídrov v regióne, ktorí otvorene podporujú amerického prezidenta Donalda Trumpa.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Libanonský premiér Nafav Salam kritizoval Izrael za letecké údery a pozemnú inváziu a obvinil ho z taktiky totálneho ničenia miest a dedín. Izraelská armáda medzi tým oznámila dobitie križiackej pevnosti Beaufort. Podľa agentúry AP ide o jej najhlbšie preniknutie do Libanonu za viac než štvrť storočie, keď sa Izrael z oblasti stiahol a ukončil takmer 18 rokov trvajúcu okupáciu južného Libanonu.
8: Izraelský minister obrany Israel Katz na sociálnej sieti X zverejnil fotografiu pevnosti, nad ktorou vejú vlajky Izraela a brigády Golany. Dobitiu hradu postaveného na strategicky významnej hore predchádzalo niekoľko dní intenzívnych bojov medzi izraelskou armádou a hnutím Hizballah, ale aj izraelské vzdušné údery na okolité dediny. Hovorkyňa ozbrojených síl Izraela Ela Vavejová informovala, že ide o oblasti, odkiaľ Hizballah páli na mestá v izraelskej Galilei, a že cieľom operácie bolo odstrániť bezprostrednú hrozbu a oslabiť militantov. Minister národnej bezpečnosti Itmar Ben-Gvir navyše zopakoval, že Hizballah sa sústreďuje najmä na južnom predmestí libanonského Bejrútu, ktoré podľa neho treba zrovnať so zemou.
9: Bol som proti prímeriu a dnes tiež hovorím, že nie je inej cesty. Naše jednotky v posledných týždňoch eliminovali 600 členov Hizballahu, no to nestačí.
8: Hizballah v posledných týždňoch útočil podľa izraelských zdrojov aj ťažšie odhaliteľnými dronmi využívajúcimi optické vlákna. Libanonský premiér Nawar Salam však izraelské nálety a inváziu označil za pokus o vykorenenie pamäti krajiny a vymazanie histórie jej obyvateľov.
9: Izrael už neútočí len na konkrétne ciele, ale ničí celé mesta a ich základnú infraštruktúru. Masové vysídľovanie našich civilistov predstavuje kolektívny trest, ktorý je v rozpore s medzinárodným právom.
8: V Libanone si už boje vyžiadali najmenej 3000

0: titule majstrov sveta, ktorý by mal navyše príchuť domáceho prostredia. Fíni do bojov o medaily postúpili prvýkrát od domáceho šampionátu v roku 2022, na ktorom si vybojovali štvrtý titul v histórii. V semifinále zdolali hviezdami nabitý tým Kanady 4-2. V boji o piaty majstrovský pohár majú Suomi o motiváciu navyše vrátiť Švajčiarom prehru zo základnej skupiny. Útočník Sakari Manninen.
1: Veľmi dobre sa poznáme, vieme, čo od seba môžeme očakávať. Švajčiarom máme čo vracať, bude to boj. Majú za sebou skvelých fanúšikov, ktorí vedia vytvoriť úžasnú kulisu. Nemyslím si ale, že to bude ich výhoda. Aj nás dokáže takáto atmosféra poriadne vyburcovať. Je radosť hrať pred takýmito divákmi.
0: Finálový zápas medzi Švajčiarskom a Fínskom prinesieme v priamej reportáži od 20:20 v Rádiu Slovensko. V zápase o bronz nastúpia Kanaďania proti Nórom od 15:30.
2: V budapešťanskom finále futbalovej ligy majstrov obhájil trofej parížsky klub Saint-Germain. Nad londýnskym Arsenalom po remíze 1-1 v riadnom hracom čase i v predĺžení napokon zvíťazil v jedenástkovom rozstrele 4-3. V prípravných zápasoch pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta vo futbale Mexiko zvíťazilo nad Austráliou 1-0, Ekvádor nad Saudskou Arábiou 2-1 a Korejská republika nad výberom Trinidadu a Tobaga 5-0. Na majstrovstvách Európy v malom futbale slovenskí reprezentanti na domácej pôde neúspeli. V záverečnom zápase A skupiny prehrali s Čiernou horou 1-2 a nepostúpili do vyraďovacích bojov. Prezident Slovenského zväzu malého futbalu a šéf organizačného výboru šampionátu Peter Králik.
3: Musíme urobiť analýzu tohto neúspechu a v prvom rade ma to veľmi mrzí voči hráčom, pretože dreli od februára, ale život ide ďalej. Samozrejme, že úspech predáva a ak by sme boli majstri Európy, tak by to bolo asi iná rozprávka. Nemyslím si, že malý futbal utrpí. Myslím si, že sme zorganizovali krásne podujatie. Budeme pokračovať ďalej, budeme pracovať na majstrovstvách sveta, ktoré máme už budúci rok.
2: V treťom finálovom zápase našej najvyššej súťaže hádzanárov Prešov vyhral nad Bojnicami 33-24 a v sérii hranej na 3 víťazstvá vedie 2-1. 6 gólov domácich dal Damian Mitaľ.
4: Museli sme začať vlastne zápas na 100% do začiatku a vedeli sme, že to nebude ľahké, hlavne po tej prehre, a chceli sme im to všetko vrátiť a myslím si, že sme všetko dodržali aj v obrane, sme išli s emóciami, sme hrali.
2: Štvrté stretnutie sa uskutoční v utorok na palubovke Bojnic v Prievidzi. Bronzové medaily získala Považská Bystrica, ktorá zdolala Nové Zámky 41-24 a uspela 3-0 na zápasy. V treťom kole grandslamového tenisového turnaja Roland Garros vypadla obhajkyňa prvenstva Američanka Goffová po prehre s Rakúšankou Potapovovou 6-4, 6-7, 4-6.
5: Rádiožurnál Počasie.
6: Zajtra prevažne oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky alebo dážď, k večeru na juhozápade lokálne aj zmenšená oblačnosť. Nočná teplota 18 až 10, denná 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov. Vo východnej polovici spočiatku slabý vietor, inde prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
5: Rádiožurnál.
6: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická a zo štúdia Jakub Slovinec, Martin Šeďo a Peter Daniš.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 12 hodín 11 minút.
5: Zelená vlna.
7: Uzavretá cesta pri Trnave, odstavené auto na R1. Pokračujeme správami z dopravy. Cesta číslo 504 medzi Trnavou a Malženicami je pre cyklistické preteky uzavretá. Obídete to cez Bučany a Trakovice. Obmedzenie je naplánované do 16. Na R1 pred výjazdom Nitra západ smerom zo Žarnovice na 42. kilometri zasahuje do pravého pruhu odstavené auto. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na D3 je úplne uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do 16. Na rýchlosť pozor v Párnici na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
8: Tak sa nám dnes skončia ďalšie majstrovstvá sveta v hokeji. V športe, ktorý ako jeden z mála fenoménov dokáže spájať rozhádané Slovensko. Žiaľ, Česko, Kanada a Švédsko nás zo šampionátu predčasne poslali domov. Nekompromisne. Pretože napriek bojovnosti a odhodlaniu nášho mladého tímu sme proti ním nezískali ani jediný bod. Dobrý deň. Hokej nás aj potešil, aj rozosmutnil. Taký je šport. No stav našej politickej kultúry, ekonomického úpadku a rastu

0: budúceho deficitu nás môže len nahnevať. Mimochodom, hoci sa hovorí, že politika je umenie kompromisu, sú to oblasti, v ktorých by sme kompromis mali akceptovať len s najvyššou opatrnosťou. Robievate kompromisy? Sú výsadou rozumu? Alebo prejavom slabosti? Čo je vlastne kompromis? Obojstranný ústupok v záujme dohody? Zmierenie? Dohovor? Encyklopédia Belia na Slovenskej akadémie vied hovorí, že kompromis je v medzinárodnom práve spôsob riešenia sporných záležitostí konaním a dohodou na základe vzájomných ústupkov zúčastnených partnerov. Realizáciou kompromisu je uzatvorenie dohôd, ktoré sú výsledkami rokovaní a dosiahnuté dohody vychádzajú z existujúcich spoločných záujmov všetkých zúčastnených strán. Nemecký politik Ludwig Erhard tvrdil, že kompromis je spôsob, ako rozdeliť koláč tak, aby si každý myslel, že dostal najväčší kúsok.
1: Nerada robím kompromisy všeobecne. Treba žiť tak, aby sme ich nemuseli robiť.
0: Hovorí herečka Hana Gregorová. Podobne reagovala v Prahe aj česká herečka moderátorka Bára Štepánová. K slovu sa však dnes dostane aj ikona československej atletiky Jarmila Kratochvíľová, ba aj Michal Kaščák z kapely Bez ľadu a skladu a predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Ľubomír Andráši.
2: Kompromisy sú pre mňa absolútne začiarov a nepriateľné pre výkone kontroly.
0: Dobre vedieť, takže kontrola. Hostia sú pripravení, pesničky nasadené a aj téma stojí za to. Dnes to teda bude nekompromisne o kompromisoch.
3: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.

0: Sedíme v pracovni predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Ľubomíra Andrášiho. Dnešnou témou je kompromis v prvom podaní. Ja si ťa pamätám ešte z predchádzajúcich rokov, že ty si hľadal vždy dohodu, ale až tak veľa kompromisov si nerealizoval. Ako to je na tvojej súčasnej stoličke?
1: Ale robím aj ja kompromisy, najmä vo vzťahu k mojim kolegom. Nesnažím sa byť v pozícii predsedu a ja som rozhodol a takto to bude. Chcem byť súčasťou tímu a preto musíte vedieť aj povedať, tak tu som sa mýlil, tu som urobil zlé rozhodnutie a preto ideme inou cestou. Kompromisy sú pre mňa ale absolútne začiarov a nepriateľné pre výkone kontroly. Ak raz zistíme, že niekto pochybil, ak máme pravidla, ktoré sme používali pri kontrole pred 2 rokmi, tak tie isté kritériá používame aj dnes, pretože rovná cesta nepozná kompromisy. Buď je rovná, alebo niekto z nej vybočil. A v takomto prípade je kompromis pre mňa absolútne nepriateľný.
0: Podľa akého kľúča si vyberáte oblasti, ktoré kontrolujete?
1: Kľúč je veľmi sofistikovaný, pracujeme s rizikami, pracujeme s dátami, pracujeme aj s umelou inteligenciou, ale aj s tým, čo nám posielajú samotní občania, teda aj napríklad poslucháči Slovenského rozhlasu, a vytvárame mozaiku verejných politík, v ktorých sa nachádza najviac verejných prostriedkov, ktoré majú najväčší dopad na každodenný život obyvateľov Slovenskej republiky a kde zároveň vidíme slabé miesta. Preto častokrát naše výstupy sú negatívne alebo popisujeme zlyhania predstaviteľov štátu, ministerstva, samosprávy, lebo ideme do kontroly takej, kde už od začiatku vidíme slabé miesta a kontrolou tie miesta popisujeme a dávame odporúčania kontrolovaným, ako to robiť inak, aby sa takýmto slabým miestam z veľkej diaľky vyhýbali.
0: Podľa toho, čo máš už za sebou, v akej sfére je naša spoločnosť aktuálne najzraniteľnejšia?
1: Najviac sme zraniteľní v tom najpodstatnejšom, a to je fungovanie demokratických inštitúcií. Akékoľvek problémy v spoločnosti vieme vyriešiť, ak máme víziu, predstavu, a tú víziu, predstavu vedia realizovať profesionálne, či už štátne, alebo verejné inštitúcie. Toto je podľa mňa najvážnejší problém, preto je Slovensko v úpadku a samozrejme, že máme problémy ekonomické, máme problémy z hľadiska regionálneho rozvoja, strácajú sa nám milióny v nefunkčnom systéme zdravotníctva, strácajú sa nám miliardy v absolútne zle nastavených procesoch digitalizácie a informatizácie, ale toto všetko je materiálne. Ale podstata, tá hodnotová, na ktorej má stať a fungovať spoločnosť, je ukrytá vo funkčných štátnych verejných inštitúciách a preto si myslím, že toto je ten podstatný zdvihnutý prst, buď pre pozitívne, alebo pre negatívne konotácie s tým, čo okolo nás máme.
0: Nie je to pre teba deprimujúce, že vy odhalíte nedostatky, poukážete na ne, upozorníte, ponúknete nejaké návody na riešenie a potom tie neprichádzajú?
1: Ak by som podľahol týmto deprimujúcim faktorom, tak už nesedíme v kancelárii, ale sa rozprávame v univerzitnej nemocnici na psychiatrickom oddelení. Proste potrebujem aj ja mať priestor pre psychickú a psychologickú očistu. Potrebujem aj ja vidieť svetielko na konci tunela a ono je to porovnateľné aj s tým športom. Aj športovec dáva všetko do toho, aby dosiahol najlepší výsledok a proste nejde to. Ale musí sa snažiť nachádzať iné spôsoby, iné cesty a musí mať víziu. Ak by sme stratili tú nádej, ak by sme rezignovali, tak môžeme zhasnúť svetlo a povedať si koniec. Ale to určite nie je správna cesta a ja preto aj napriek tomu množstvu negatívnych vecí alebo zlých vecí, ktoré v našej spoločnosti fungujú, stále hovorím, že Slovensko má šancu na lepšiu a udržateľnú budúcnosť, ale tá šanca bude bližšie pri nás, ak my priložíme ruku k dielu.

0: slovenská herečka Hana Gregorová a jej premlčané hriechy. Prezradíte nejaké hriechy, ktoré už sú premlčané po rokoch?
1: Neviem, či mám nejaké hriechy, čo by boli premlčané. Sú asi nejaké hriechy v živote, ktoré ale súvisia asi len s láskou. Iné nemám.
0: S láskou naplnenou alebo nenaplnenou?
1: Naplnená, nenaplnená, viete, ja už som taká stará, že to sa takto nevolo krátkodobo, povedzme.
0: No, ale to mi evokuje podpornú otázku, či ste boli dievča, žena, ktoré dávalo kopačky chlapom.
1: Bola, priznám sa.
0: Prečo?
1: Neviem, prečo ma nejak baviť. Niečo mi vadilo. Hrozne. Ale vždy najprv bol moja mama, ježiš, ten je hrozný. Ale nie je hrozný. Samozrejme, že už som vedela, že je hrozný, ale kvôli mame som ešte, povedzme, týždeň vydržala.
0: Nestalo sa, že vás to potom mrzelo?
1: Nie. Nikdy ma to nemrzelo. Nikdy. Jediné, čo mi bolo ľúto, ale ľúto, ja som nemohla tomu prvému manželovi nič vyčítať, len to, že som sa zamilovala. To proste nič iné sa nedalo. A že som, môj brat bol emigrant, rodičia tu boli sami, tak som mala výčitky, ono to nebolo jak teraz, že sadnete na lietadlo, ste tam, to bolo Viedeň, Cúrich, 4 prestupy plus ten pas, to nebolo, že s tým mohli chodiť ako dnes, že sú otvorené hranice. Takže to bolo také, ale dodnes mám pekný vzťah, takže to je jediné.
0: Ale vy ste mali vtedy v tom čase vysťahovalický pas.
1: Áno, vysťahovalický, ale to nebol taký pas, že ste mohli kedykoľvek. Ja som potreboval ohlasiť na konzuláte, že chcem ísť domov potom, že hrozné. Nebolo to také jednoduché.
0: A ako skúsená žena, aj ste radili svojej dcére role v súvislosti s chlapcami?
1: Radila, bola presne taká odozva, keď som ja mojej mame. Najhoršie, keď sa dívate na tie deti a vidíte seba. To mnohé ženy pochopia, matky. To je prosto obraz náš. Takže preto hovorím, že som len svoj názor a hotová. Ale aj mne sa niekedy stane, že aj teraz napríklad, keď sedím doma a poviem napríklad, jaj Bože, a úplne počujem moju mamu. Aj ten hlas, aj všetko. Úplne sa myknem, že vlastne to človek nevymaže. Takže ona mi hovorí, že už ma tiež také moja dcera.
0: V akej oblasti nerobí herečka Hana Gregorová kompromisy?
1: V akej oblasti, počkajte, tak to musím rozmýšľať. Ja nerada robím kompromisy všeobecne, ale nemám rada vulgarizmy v bežnom živote, ja si zanadávam doma. Hoci čo sa stane, alebo za volantom, keď ma nikto nepočuje. Nemám rada nepríjemných ľudí, ale ja skutočne narážam na príjemných, aj keď ma na ulici niekto zastaví, alebo v obchode, že či sa môže odfotiť. Ja som ešte nezažila, že keď niekto napíše komentár, že stará krava, že by ma niekto stretol a povedal, že som stará krava, oplul ma. To sa nestane. Ale kompromisy si myslím, že sú dôležité, keď ide, ja neviem, možno v manželstve niekedy, keby niečo. Ale myslím si, že treba žiť tak, aby sme ich nemuseli robiť.
0: Vy sa rada stretávate s ľuďmi? Aj si vyberáte ľudí podľa ich temperamentu alebo podľa ich názorov?
1: Nie, náhoda je, že sa stretnem a niekto mi sedí, nesedí, ale tak som si trošku v tej karanténe a v tom urobila takú selekciu. Už nemám čas trácať čas.
0: Akých ľudí máte rada? Voňavých?
1: Voňavých je podmienka. Srdečných, priamých, vtipných a spokojných samých so sebou.
0: Želám vám veľa príjemných, voňavých a vtipných stretnutí.
1: A ja vám želám krásny život.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Aú.

0: Michal Kaščák, ústredná osobnosť skupiny Bez ľadu a skladu. Mekíše, čo to je za pesnička?
1: To by som aj rád vedel. Mekíše je dadaistický text, ktorý napísal Stano Dajčo. On napísal niekoľko našich textov. Jeho najznámejší text je Píšte všetci modrým perom. A Mekíše sú čisto jeho takou v podstate slovnou hračkou.
0: Vy ste známa kapela s výraznou rytmikou, silné saxofóny. To je rukopis?
1: V podstate áno, ale je to náhoda, pretože saxofón bol nástroj, ktorý mali v gymnáziu, keď sme začínali. A kamarát, ktorý na ňom hrá, tak dovtedy netušil, že z neho bude saxofonista. Takže to, že máme saxofón, je naozaj náhoda. A to, že sme pribrali druhý, už vyplýva iba z toho, že sme sa zamilovali do zvuku toho prvého.

0: Michal, vy ste sa priplietli do kapely Bez ľadu a skladu niekde okolo 13 rokov, príliš skoro, veľmi mladý, ale už 40 rokov uplynulo. Počítate to?
1: No, my to až tak nepočítame, ale počítajú to všetci okolo a vôbec mi to mimochodom nevadí, lebo ono, čo sa týka týchto vecí typu vek, tak ja som vďačný za to, čo sme prežili. Takže keď si občas hovorím, že jej, to by bolo super, keď sme mali o 20 menej, no tak bolo by to super, ale kto vie, čo by sme žili, ako by sme žili. Ja som spokojný s tým, že som stretol týchto ľudí, keď sa bavíme konkrétne o kapele, mne kapela zmenila život a tie zážitky, ktoré máme, tie nám nikto nemôže nikdy vziať. Čiže ja som spokojný, že je to tak, ako to je.

0: Pred 30 rokmi som urobil najväčší kompromis so svojím spánkovým deficitom. Bolo to na olympijských hrách v Atlante 1996. Povinností bolo veľa, spánku žalostne málo. Napriek tomu som chcel vidieť toho, čo najviac na vlastné oči. Vrátanie basketbalového Dream Teamu. Stretnutie Spojené štáty americkej Jugoslávia som vymenil za spánok aj preto, že na ňom Juan Antonio Samaranch, vtedajší prezident Medzinárodného olympijského výboru, odovzdával náhradnú zlatú medailu najslávnejšiemu boxerovi 20. storočia. Vždy mal silné vyhlásenia.
1: The man to beat me haven't been born yet.
0: Muž, ktorý by ma zdolal, sa ešte nenarodil.
2: Ali moving in on London. A fuselage of punches by Muhammad Ali.
0: Muhammad Ali, pôvodným menom Cassius Clay, mal v Atlante 54 rokov a už ho trápila Parkinsonova choroba. Olympijský turnaj vyhral v Ríme 1960. Neskôr vo svojich spomienkach písal, že zlatú medailu zahodil na protest proti rasovej segregácii či na protest vojny Američanov vo Vietname.
3: Mr. Muhammad Ali has just refused to be inducted into the United States Armed Forces.
0: Pravdivejšou je však zrejme verzia, že ju stratil. Svoju úspešnú profesionálnu kariéru skončil v roku 1981, mal vtedy 39 rokov. V Atlante 96 ho privítali v hale obrovské ovácie.
4: Muhammad Ali, one of my great heroes, had a great line in the 70s when he was asked, how many sit-ups do you do?
0: Bola to hlavne dojemná atmosféra. Muhammad Ali totiž bol už len tieňom silného muža, ktorý rozdal v ringu 37 knockoutov. V čase aktívnej kariéry v športe ani v živote nepoznal kompromisy. Bol 4-krát ženatý, má 7 dcér a 2 synov. Spomínam ho dnes najmä preto, že podľahol Parkinsonovej chorobe pred 10 rokmi, 3. júna 2016 v Scottsdale. Dnes sme skloňovali v rôznych obmenách tému kompromisov. Americký básnik James Russell Lowell napísal, že kompromis je dobrý dážnik, ale zlá strecha. Kompromisy nás síce netešia, ale sme radi, ak ich máme. Je to ako v manželstve. Rozhovor s manželkou sa občas môže skončiť kompromisom. Rozhovor so svokrou sa vždy končí kapituláciou. Dopočujte o týždeň pri ďalšej pichľavej aj úsmevnej téme.

0: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom. Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
4: Zápasy počas Majstrovstiev sveta v hokeji vám prináša Allegro.
5: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinské drony zasiahli ciele vo viacerých oblastiach Ruska, ropnú rafinériu aj čerpaciu stanicu. Ľudia na severovýchode Spojených štátov hlásili explózie, v skutočnosti išlo o meteor. Zajtra na viacerých miestach prehánky, dážď, búrky, teplota 15 až 25, v noci 18 až 11 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Pri stavbe vojenskej nemocnice v Prešove nebol problém nekvalitný betón, ale jeho zapracovanie. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to povedal minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
2: Do toho devnenia zalievali betón, ktorý tam má prísť po 90 minútach. Oni ho tam dávali aj po 3,5 hodine, rekord je nejakých 4 hodiny 50. A tým pádom vlastne už bol veľmi hustý a nedokázal sa vlastne plnohodnotne vyplniť ten priestor, lebo už bol veľmi hustý.
1: Doplnil, že v stavbe môžu pokračovať a zároveň revitalizovať tú časť, ktorá je poškodená. Podpredseda KDH William Karas reaguje, že práca chvatná je málo platná.
3: Čo najviac vyčítam pánovi ministrovi, že absolútne podcenil prípravu, pretože ani rodinný dom tak nepripravujete zbrklo, ako zbrklo pripravovali projektovú dokumentáciu a vykonávaciu dokumentáciu a vôbec potom tendrovanie.
1: Minister Robert Kaliňák odhaduje, že hrubá stavba bude hotová do leta 2027. Aktuálne vyhlásili novú súťaž na zhotoviteľa dokončovacích prác. Ukrajinská armáda v noci na dnešok zaútočila na ropnú rafinériu v ruskej Saratovskej oblasti, kde následne vypukol požiar. Zasiahla aj čerpaciu stanicu v Kirovskej oblasti. Ruské úrady potvrdili ukrajinské dronové útoky na energetické a priemyselné objekty v niekoľkých ruských oblastiach hraničiacich s Ukrajinou, v Belgorodskej, Rostovskej a Voronežskej. V Belgorodskej oblasti utrpeli zranenia aj traja civilisti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes oznámil, že Kyjev od Nemecka včera dostal systém protivzdušnej obrany Iris-T. Ruskom dosadený gubernátor anektovaného Krymu Sergej Aksionov tvrdí, že úrady zavádzajú nové obmedzenia na predaj benzínu. Neuviedol však dôvod. Reuters pripomína, že Ukrajina v uplynulých mesiacoch útočí na palivovú infraštruktúru na juhozápade Ruska v blízkosti Krymu. Izraelský minister obrany Israel Katz potvrdil, že vojaci zostanú umiestnení na strategicky významnom hrade Beaufort v južnom Libanone, ktorý izraelské vojsko dobilo. Budú podľa neho súčasťou novej bezpečnostnej zóny v oblasti.
4: 26 rokov po stiahnutí sa z bezpečnostnej zóny v Libanone opäť vlaje izraelská vlajka na vrcholoch, ktoré sa týče nad galilejskými komunitami. Dobitie Beaufortu a rozšírenie manévru predstavuje jasný odkaz pre našich nepriateľov. Každý, kto ohrozuje občanov Izraela, príde postupne o svoje strategické pozície.
1: Libanonský premiér Nawaf Salam skritizoval Izrael za letecké údery a pozemnú inváziu a obvinil ho z taktiky totálneho ničenia miest a dedín. Postup Izraela kritizujú viaceré štáty aj medzinárodné organizácie. Obyvatelia severovýchodu Spojených štátov včera hlásili polícii hlasné explózie. Po dvoch silných ranách sa otriasli budovy v štátoch Massachusetts a Rhode Island a úrady pátrali po príčine. Podľa americkej spoločnosti pre meteory išlo o meteor. Ohnivú guľu na dennej oblohe zbadali ľudia od štátu Delaware až po kanadský Montreal. Za meteory sú označované svetelné javy, ktoré nastanú pri prelete meteoritu, drobného kozmického telesa zemskou atmosférou. Meteorit s priemerom takmer 1 metra vnikol do atmosféry v oblasti hranice medzi štátmi New Hampshire a Massachusetts na severe od Bostonu. V rozjazdách kajak crossu v rámci podujatia Svetového pohára v Slovinskom Tacene sa predstavia tri naše vodné slalomárky. Zuzana Paňková si vyjazdila 6. pozíciu, Ivanu Chlebovú klasifikovali na 15. priečke a Soňa Stanovská sa umiestnila na 23. pozícii. Do rozjazd postúpilo 32 najrychlejších pretekárok. V ďalšej fáze pretekov mužov Slovensko nebude mať zastúpenie. Zajtra bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, k večeru na juhozápade lokálne aj zmenšená oblačnosť. Teplota 15 až 20, na západe a juhu 20 až 25 stupňov, v noci 18 až 13, v údoliach 11 stupňov. Vietor do 20, na juhozápade lokálne do 30 km za hodinu a pri búrkach môže zosilnieť. 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Odstavené auto na D1, neprejazdná cesta pri Martine nad Žitavou. Pokračujeme správami z dopravy. Opatrne na D1 za Sencom smerom na Trnavu. Pri odpočívadle Čataj blokuje pravý pruh odstavené auto. Za Martinom nad Žitavou smerom na Mankovce sa prevrátilo auto na strechu. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Polícia odkláňa premávku popri Družstve a cez Hosťovce. Kolona sa vytvorila na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Počkáte si 10 minút. Medzi Kaplnou a Cíferom pozor na srnky. Cesta číslo 504 medzi Trnavou a Malženicami je pre cyklistické preteky uzavretá. Obídete to cez Bučan a Trakovice. Obmedzenie je naplánované do 16. Rovnako do 16. je naplánovaná aj uzávera tunela Považský Chlmec na D3 pre jarnú údržbu. Obídete to cez Žilinu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: Krásnu nedeľu aj s Janou Mikovičovou želáme. Zajtra je mimochodom Medzinárodný deň detí a už tento víkend sa organizuje mnoho akcií venovaných práve deťom a preto aj naša popoludnejšia téma bude o deťoch v nás. O tých hravých deťoch, ktoré zostali v každom dospelom človeku. A dnes sa na chvíľku vrátime tam, kde stačilo málo na veľkú radosť. Stačil kúsok gumy na skákanie, pár céčok vo vrecku alebo obyčajná schovávačka, ktorá sa vedela natiahnuť až do zotmenia. Na ktorú hru z vášho detstva spomínate najradšej?
7: Najkrajšie spomienky mám na hranie céčok vo vestibule, vo vchode bytovky a potom vonku na skákanie gumy a hranie vybijanej. S pozdravom, posluchačka Martina.
6: Martina, ďakujeme veľmi pekne a zapojte sa aj vy. Aj dnes hráte o skvelú odmenu. Až dvaja z vás získajú VIP rodinný vstup na festival za Siedmimi horami. Je to najväčší rodinný festival na Slovensku. Je plný rozprávok, umenia, zážitkov. Vlani prilákal viac než 20 000 návštevníkov a vy tam môžete byť tiež. Navyše pridáme aj knižku Za siedmimi horami, prázdniny v krajine rozprávok. Takže píšte buď na náš Facebook alebo WhatsApp.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: To bolo Samotomeček a jeho Máš to, čo máš, mať z Rádia Slovensko. Želáme krásny víkend. História sa nikdy neopakuje, ale často sa rýmuje, tvrdil spisovateľ, satirik a humorista Mark Twain. Hoci sa menia kulisy, základné vzorce ľudského správania, konfliktov a omylov zostávajú rovnaké. Návraty ku klasike nám preto otvárajú nové otázky. Konfrontáciu s vlastnými emóciami a vzťahmi. Dôkazom je aj dráma súčasnej írskej autorky Mariny Carr, Primočiari mačiek, ktorá mala včera premiéru v činohre SND. S tvorcami sa stretla Hanna Beranová.
1: Hra odkazuje na tragický príbeh Médei, ktorá pomohla Jasonovi a Argonautom získať zlaté rúno a pre neopetovanú lásku zavraždila vlastné deti. Marina Carr preniesla jej príbeh do prostredia súčasného írskeho vidieka. Dramaturg Daniel Myling sa s tvorbou autorky stretol takmer pred 20 rokmi pri inscenovaní hry Porša Koglenová v Nitrianskom divadle.
2: Jej hrdinovia majú súčasnú psychológiu a ona ich aj ospravedlňuje oveľa viac, ako to robil Euripides. Mariny Carr Medea sa nechce pomstiť. To urobí už ako zúfale nejaké gesto oslobodenia sa, keď vidí, že jej dcéra bude musieť zopakovať jej bolestný osud marginalizovanej postavy v tej spoločnosti. Nie je ani zďaleka surovšia, bezcitnejšia, agresívnejšia ako jej okolie. Cieľom tragédie nebolo naozaj ľudí zdeptať. A naopak si tie príbehy rozprávali kvôli tomu, aby sa im uľavilo, aby s nejakou vecou sa vyrovnali spolu.
1: Aj režisér Matúš Bachinec pozná tvorbu Mariny Carr. Vlani v Košickom národnom divadle inscenoval jej drámu inšpirovanú antickým príbehom Agamemnona a Klita Tajemnestri, dievča na oltári.
3: Hra je o inakosti hlavnej hrdinky a o nachádzaní miery empatie v spoločnosti. V originále Mariny Carr je to etnicky príslušníčka tzv. Travelers. My túto tradíciu nemáme, aj preto v preklade používame inú etnicitu, a to sú Rómovia. Travelers v Írsku dodnes majú problém so segregáciou. Jedným z dôvodov je to, ako sa spoločnosť ku ním správa, a to je, zdá sa, veľmi podobné tomu nášmu prostrediu. Tá mytológia to samozrejme ozvlášňuje. Na Slovensku máme svoju mytológiu, preto tak fungujú írske drámy, ktoré narábajú s takýmto fenoménom, že to vieme pochopiť.
1: Na príprave inscenácie s drsnými témami režisér a herci spolupracovali s psychologičkou. Najtemnejšie vlastnosti má postava, ktorú stvárňuje Jozef Vajda.
4: Ja som tu vlastne ten mytologický kreón, ktorý spôsobí všetko to zlo, ktoré sa tu udeje. Keď to zažívaš v súčasnej hre, je to o to silnejšie. Ja si myslím, že táto inscenácia ľudí zasiahne veľmi citlivo.
1: Po návrate z materskej dovolenky hrá hlavnú postavu Hester Svanovej Táňa Pauhofová.
5: Je najosobnejšia, vo veľkej miere aj najbolestivejšia práve témami, odkedy som sa stala mamou, tak ešte aj čo je to byť mama svojej dcére, ako v tomto svete to miesto ustať. No je tam tých tém veľmi veľa a vlastne každá jedna, ja mám pocit, je pre mňa osobne bytosť. Marina Carr do tohto príbehu priniesla psychológiu, motívy, aj humor, ktorý pri Euripidovi veľmi nebol. A myslím si, že premenila akt pomsty na akt milosrdenstva. Tak veľmi, veľmi dúfam, že sa diváci nenechajú odradiť tým, že nie je to iba vec na oddych. To je tak silný príbeh, ktorý má veľkú možnosť ponúknuť nám katarziu. To je presne ten zážitok, kvôli ktorému sa oplatí prísť do divadla.
6: Počúvate Rádio

0: Set Fire to the Rain. Názov tejto megahitovej skladby vraj Adele napadol, keď sa v daždi márne snažila zapáliť cigaretu a z nemožnej situácie vznikol jeden z jej najväčších hitov. No ale mám pocit, že najväčšími hitmakermi sú aj tak naše deti.
1: Rádio Slovensko. Čo deti vedia a my nie.
0: A keď hovoríme, že deti vedia viac než my dospelí, tak to nemyslíme len tak. Veď napríklad malá Lea hovorí ako z knihy, keď sa pozrie na chamtivosť dospelých.
2: Keď sa hovorí, že peniaze nerobia šťastie, prečo ich potom všetci chcú?
0: Leuška asi čítala Aristotela, Benjamina Franklina alebo Schopenhauera. Ale ani so vzdelávaním to netreba preháňať. Však Maťko, aký je tvoj názor na učenie sa každú voľnú chvíľu? Napríklad mali by sa deti učiť aj doma? Že nie? A prečo?
3: Lebo doma je domov, škola je na učenie.
0: Správne, stačí dávať v škole pozor a mať dobrú pamäť a doma budeme mať pokoj. No, Laurinka, tiež súhlasíš s tým, že skutočné šťastie spočíva v vedomostiach, cnostnom a naplnenom živote a nie v hromadení bohatstva? Áno?
4: Budem si to pamätať ako svoje vlastné oko.
0: Tak, tomu sa hovorí očividne dobrá pamäť. Ak máte aj vy v pamäti alebo zapísané podobné výroky vašich detí, vnúčat, pošlite nám ich na WhatsApp alebo nechajte hlasový odkaz.
1: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Gábora s Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
0: Zelená vlna.
2: Neprejazdná cesta pri Martine nad Čitavou aj diaľnica pri Žiline. Pokračujeme správami z dopravy. Za Martinom nad Čitavou smerom na Mankovce sa prevrátilo auto na strechu. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Polícia odkláňa premávku popri Družstve a cez Hosťovce. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si v kolóne počkáte 10 minút. Medzi Kaplnou a Cíferom pozor na vysokú zver. Cesta číslo 504 medzi Trnavou a Malženicami je pre cyklistické preteky uzavretá. Obídete to popri Bučanoch a Trakoviciach. Obmedzenie je naplánované do 16. Rovnako do 16. je naplánovaná aj uzávera tunela Považský Chlmec na D3 pre jarnú údržbu. Obídete to cez Žilinu. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
3: Je nedeľné popoludnie a my pokračujeme v našom vysielaní. Čaká nás filmová klasika s jemným humorom, aj pohľad do sveta modelingu, ktorý nie je vždy taký lesklý, ako sa zdá. Najskôr si teda pripomenieme trpko smiešnú komédiu Juraja Jakubiska Nevera po slovensky, ktorá s nadhľadom ukazuje, že medziľudské vzťahy vedia byť aj poriadne zamotané. No a potom vás pozveme aj na dnešnú Dalila Show. Mojím hosťom bude Michaela Hlaváčková, jedna z najúspešnejších slovenských modeliek, ktorá otvorene porozpráva o zákulisí svetových mól, ale aj o tom, prečo dnes hľadá pokoj mimo reflektorov. Zostaňte s Rádiom Slovensko.

0: Rádia Slovensko aj No Name a stand-up comedy. Stand-up comedy býva často satirická, zatne do živého a taký aj film, o ktorom budeme teraz hovoriť.
1: OK, za mňa dobré, končíme.
2: Rádio Slovensko, za mňa dobré.
0: Nenásilná, trpkosmiešná komédia s nadhľadom zobrazuje spletité medziľudské vzťahy. Komédia Juraja Jakubiska Nevera po slovensky sa začína príchodom brigádničiek lazníčok do ospalej horskej dedinky. Pokračuje Lukáš Mano.
3: Film sa začína veľkou nádejou. Partia lesných robotníkov spolu s miestnym horárom netrpezlivo očakávajú príchod sezónnych lazníčok. Tešia sa na nové zážitky, plánujú nočné návštevy.
4: Večer prídeme.
5: Komínom.
4: Máte tu aj dvere.
5: Na noc zamykáme.
4: Ne, iba sa chceme pozhovárať.
5: V noci sa zhovárajte s vlastnými ženami.
4: Nekryť, sme slobodní.
5: Všetci?
4: Budeš sa diviť, ale všetci.
3: Všetci chlapi sú samozrejme ženatí, za to dvaja kamaráti, hamblivý Domino a vynaliezavý Karči, sa už roky snažia nájsť si manželky. Mimochodom, Karči ako vidiecky Edison, ktorý stále niečo vyrába a vymýšľa, je jedna zo skvelých originálnych postáv celého príbehu.
6: Ty si Karči.
7: Aha.
6: A toto je čo?
7: Zostrojil som umelý blesk.
3: Všetky plány a nádeje partie chlapov skomplikuje nakoniec údajné tehotenstvo jednej z lazníčok. Podozrenie padne na partiu drevorubačov. Tí sa snažia zahnať blížiacu sa katastrofu po svojom. Domino sa musí oženiť.
8: Nám jediným záleží na tvojom šťastí a spokojnosti.
9: To je tvoj najkrajší deň v živote, Domino.
7: Nevýznej žembe, to je ako vyhrať na športke.
8: Vy ste moji jediní kamaráti.
7: A zajtra pôjdeme k Zlatke na pitačke.
3: Ani svadba však sériu nedorozumení nezastaví a tak sa chlapi musia k Nevere, ktorú ani nespáchali, priznať. Nevera po slovensky si vyžiadala svoje obete.
8: Čo je? Čo sa stalo?
7: Už všetko vyblabotal
8: v Karčinu.
7: Čo?
9: Ten nám teraz
7: sa všetko dozvedia naše ženy.
8: Koniec sveta.
7: Dozvedia sa, ale bude lepšie. Keď sa to dozvedia od nás.
3: Komédia vznikla v roku 1980 a ponúkla skvelé herecké obsadenie. Oto Lackovič, Stanislav Kubiš či Zuzana Kronerová spolupracovali aj s takmer neznámymi prešovskými hercami.
5: Nerev!
7: To máš za to, že si neotvorila!
5: Otvorila som! Pred mnou vás bolestný!
7: A kto ma to poliala?
5: Bolestný!
3: Dnes potešia i zábery na premávajúcu parnú lesnú železnicu a originálny pohľad na veci, ktoré sa možno dejú aj okolo nás.
7: Dedo! Viete ešte mručať ako medveď? Dobre, zostanete na noc v horárni a keď sa zotmie, vyjdete na dvor a tri razy zamručíte.
10: Tri. No, dobre.
3: Nevera po slovensky pripomína, že komplikované vzťahy nemusia byť len zdrojom napätia, ale aj situácií, nad ktorými sa dá pousmiať. Aj preto si film dodnes drží svoje miesto medzi obľúbenými slovenskými televíznymi komédiami.
2: Rádio Slovensko,

0: a dcery. Karla Gotta sa to určite týka, nezaprie sa to. Charlotte Gott tento svoj debutový single nahrala v Londýne s producentom, ktorý stojí aj za svetovými hitmi Adele či Miley Cyrus. No a práve touto skladbou odštartovala vlastnú hudobnú cestu. Príjemný víkend.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Ako tínedžerka vyhrala Elite Model Look a jej život sa zo dňa na deň zmenil. Nasledovali prehliadky v Paríži, Miláne, v New Yorku, spolupráce s najväčšími modnými domami a život v neustálom pohybe. Jedna z najúspešnejších slovenských modeliek, ktorá dobila svetové móla a dnes žije úplne iný život, Michaela Hlaváčková, si aj takto spomína na svoje začiatky.
1: Toto je Rádio Slovensko.
0: Ktorá teda bola tvoja prvá krajina, kde si pracovala v zahraničí? Bola to Amerika?
2: Moja prvá krajina, prvýkrát som vycestovala tak najdlhšie do Japonska, to bolo na 40 dní a hneď v zápätí na to, to bol prvý vlastný ročník na gymnáziu, kedy som nenastúpila do prvého ročníka, ale vycestovala som do Ameriky a tam som, myslím, najprv absolvovala teda New York a potom začali v septembri prehliadky, takže som pokračovala Miláno a Paríž. A vždy som chcela pokračovať ďalej, ísť teda na medicínu alebo sa venovať nejakému remeslu, lebo rada malujem napríklad, tak len ma to odvialo úplne iným smerom.
0: Život je už taký.
2: Áno, ale teda zažila som veľa vecí, ktoré by som asi nezažila, keby som sa nevydala touto cestou a nebola by som dnes možno ani tu.
0: Kto vie, presne. Jasné. Tak vráťme sa ešte do toho času. Ty si sa veľmi rýchlo dostala medzi tzv. Runway modelky.
2: Áno.
0: Teda modelky určené na veľké, módne prehliadky, čo je v modelingu považované za niečo viac ako len fotenie. Je to prestížnejšia kategória. Prečo? Vďaka čomu práve tam si bola zaradená? Čo ťa tam posunulo?
2: Ja sama vlastne neviem, pretože nebola som ten typ dievčaťa, ktoré by naozaj túžilo vyslovene po modelingovej kariére a viac menej som to brala veľmi športovo. Ja si pamätám prvý casting, ktorý bol v New Yorku. Ten casting bol na budove mrakodrapu na streche a prišli sme tam s mojou kamarátkou a my sme boli tak očarené tým výhľadom, ale robili sme si tam tie fotografie a tak sme sa spamätali asi po 15 minútach a pozeráme sa, že tam sedí 20 ľudí na tej streche, ktorí rozhodujú o tom castingu, tak sme tam prišli s tými našimi bookmi. Fakt sme to brali veľmi športovo, skôr nás zaujímal ten výhľad, no ja som tú prácu dostala. A v podstate bola to práca pre najprestížnejší vtedy talianský magazín modný a rovno to bola aj titulka s editoriálom. Vtedy ešte to fungovalo tak, že tá jedna práca človeka dokázala aj vystreliť a následne teda som pokračovala všetky prehliadky v New Yorku, Miláne, v Paríži. Dnes to už že vraj tak nefunguje.
0: Rozhovor s Michaelou Hlaváčkovou o zákulisí svetového modelingu, tlaku na krásu, materstve, aj o tom, prečo sa rozhodla hľadať pokoj mimo sveta celebríci, vypočujte už dnes od 16.30 v Dalila Show a potom aj v rozšírenej verzii na našom podcaste.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú

0: nás víkend patrí tomu najlepšiemu, čo si chceme užiť, tak si užívajte aj skvelú hudbu. Bude aj Niall Horan, Heaven. Pieseň o láske a slobode, ktorá je taká silná, že mení aj predstavy o dokonalosti. No a môžete sa zahlbiť do svojich snov a spomienok, čo by ste chceli zažiť. Zažiť ešte raz. Všetko krásne s tebou, ja chcem zažiť ešte raz. Snívajte spolu s Carmen Pál Baláš už po 14. hneď po zelenej vlne a správach. Ak sa cítite ako si lenivo, je to v poriadku. Oddych nie je lenivý, je to plánovaná údržba človeka. Dnes sú pre vás v Rádiu Slovensko Jana Mikovičová a Petra Bernasovská. Tak vám želáme ešte krásny víkend. Ešte na to máte zo pár hodín.
1: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Je to tu, posledný zápas, posledných 60 minút, posledná šanca zapísať sa do histórie. Finále majstrovstiev sveta v hokeji prinesie súboj, ktorý rozhodne o všetkom. Kto si odnesie zlato? Počúvajte priamy prenos zápasu, v ktorom sa stretnú dva najlepšie týmy turnaja. Dnes o 20:20 v Rádiu Slovensko.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet obetí útorkovej chemickej havárie v papierni v americkom štáte Washington stúpol na 11. Vo Varšave začne zajtra platiť nočný zákaz predaja alkoholu v obchodoch. Zajtra na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, teplota 15 až 25, v noci 18 až 11 stupňov. Pekné popoludnie želá Iveta Michalíková. Vykonávací predpis k uznávaniu záväzkov párov rovnakého pohlavia uzatvorených v zahraničí má byť o tom, že manželstvo je len jedno, povedal v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
2: Manželstvo je produktívny zväzok. Len vďaka tomu môže byť medzi mužom a ženou, tak ako hovorí ústava, lebo to je produktívny zväzok. Zväzok homosexuálov je proste neproduktívny už z prirodzeného pohľadu. Áno? To znamená, nemôže byť manželstvom. Nemôžete označiť niečo, že je auto, keď to proste nemá motor, pochopiteľne. Tak to nebude autom. Čiže v tomto prípade vykonávací predpis musí určiť, že v tomto prípade nie je možné akceptovať tieto zahraničné manželstva, akým spôsobom to fungovať.
1: Podpredseda KDH William Karas jednoznačne nepovedal, či podporia iniciatívu Smeru. Uznávanie manželstiev rovnakého pohlavia podľa neho nesceľuje opozíciu a ide o tému podobnú ako Benešove dekréty.
3: Všetci to vykladajú tak, že niekto niečo chce alebo nechce. Za mňa jednoznačne a za KDH chcem povedať. My sme za Európsku úniu, ale za jasné rozdelenie právomoci a kompetencie medzi členskými štátmi Európskou úniou. A ja si dovolím tvrdiť, že jednoducho Európska únia a jej inštitúcie prekračujú právomoci, ktoré dostali od členských štátov.
1: Počet obetí útorkovej chemickej havárie v papierni v americkom štáte Washington stúpol na 11, keď záchranári včera našli tela všetkých 9 nezvestných osôb. Oznámili to dnes americké úrady. Záchranári už v stredu potvrdili 2 úmrtia a 9 nezvestných. Nehoda sa stala vo výrobnom závode, kde sa počas rannej výmeny zmien pretrhla obrovská nádrž, ktorá obsahovala takmer 3,5 milióna litrov silnej žieraviny tzv. Bieleho lúhu. Ide o vysoko zásaditý roztok používaný na rozklad drevných štiepok pri výrobe celulózy. Od pondelka začne v celej Varšave platiť nočný zákaz predaja alkoholických nápojov v obchodoch, kioskoch a na čerpacích staniciach. O zákaze rozhodlo v marci takmer jednomyselne varšavské zastupiteľstvo. Predaj alkoholu nebude možný od 22. do 6. hodiny nasledujúceho dňa. Jedinú výnimku budú mať obchody v bezcolnej zóne na letisku Friderika Chopina. Obmedzenie sa netýka barov, krčiem a reštaurácií. Primátor Rafal Časkovský v minulosti vysvetlil, že rozhodnutie je reakciou na problémy, ktoré Varšavu dlhodobo trápia. Hluk, verejné rušenie poriadku, intervencia polície a bezsenné noci pre obyvateľov mesta. Nočný maloobchodný zákaz predaja alkoholu už platí v Krakove, Gdaňsku, Štetíne, Lubline či Bydgošči. Na grandslamovom tenisovom turnaji Roland Garros skončila Poľka Švionteková už po semifinále. Štvornásobná víťazka tohto podujatia a nasadená trojka prehrala na parížskej Antuke s Ukrajinkou Kostiukovou 1-6-7-5. 23-ročná Ukrajinka potvrdila vynikajúcu fazónu na Antukovom povrchu. Proti poľskej favoritke zaknihovala 16. víťazstvo za sebou v súťažnom zápase. Medzi najlepšiu osmičku sa prebojovala aj Rumunka Sirstová, Číňanku Wang Siyu zdolala 6-3-7-6. Zajtra bude oblačno aj zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, k večeru na juhozápade lokálne aj zmenšená oblačnosť. Teplota 15 až 20, na západe a juhu 20 až 25 stupňov, v noci 18 až 13, v údoliach 11 stupňov. Vietor do 20, na juhozápade lokálne do 30 km za hodinu a pri búrkach môže zosilnieť. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Martine, cyklistické preteky pri Trnave. Pozrime sa na cesty. Za Martinom nad Žitavou smerom na Mankovce sa prevrátilo auto na strechu. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Polícia odkláňa premávku popri družstve a cez Hosťovce. Cesta druhej triedy medzi Trnavou a Malženicami je pre cyklistické preteky uzavretá. Obchádzajte popri Bučanoch a Trakoviciach. Obmedzenie je naplánované do 16. hodiny. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do 16. hodiny. Radar meria v obci Viničky v okrese Trebišov obojsmerne. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
5: Na ktorú hru z vášho detstva radi spomínate? To je otázka v našej popoludnejšej téme. A je krásne, že tie najjednoduchšie hry v nás zanechali tie najsilnejšie spomienky. Andrea Kuchinková na Facebook píše: najradšej si spomínam, ako sme skákali gumu. To bolo úplne naj, potom to boli Cčka, s detkom Sedma a Človeče, volejbal cez prašiak. Takisto sme radi viseli dole hlavou zavesení na tom prašiaku. No a potom si rada spomínam na schovávačky na rôznych stavbách. Liezli sme na povalu a po stromoch. No prosto krásne časy. Andrejka, tak vy ste ale dobre vyvádzali, musím povedať. Miška, že rada spomínam na hru, ktorú sme hrali. Sochy, sochy, premente sa. Keď sme sa premenili na nejaké zvieratko alebo činnosť a veliteľ musel hádať, o čo ide. Ďakujeme vám za vaše spomienky a stále hráte o VIP rodinný vstup na festival Za siedmimi horami. K tomu aj knihu Prázdniny v krajine rozprávok. Stačí nám napísať, na ktorú hru z detstva nikdy nezabudnete. Na Facebook alebo na WhatsApp a ešte stále máte čas zapojiť sa. Možno práve vy strávite rozprávkový víkend na Liptove.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: To bol Niall Horan, Heaven z Rádia Slovensko. Počúvate to najlepšie s Petrou Bernasovskou. Želáme krásny víkend a nakúkneme aj za hranice. Vo Švajčiarsku zvyčajne všetko chodí presne, však nie nadarmo sa hovorí presný ako švajčiarske hodinky. Zväčša to tam platí aj o ľuďoch, vlakoch či autobusoch. V meste Baden sa však rozhodli urobiť pravý opak. Do premávky pustili autobus bez pevnej trasy, cieľa aj cestovného poriadku. Volá sa Linka 0 a jej úlohou nie je dopraviť cestujúcich čo najrýchlejšie z bodu A do bodu B. V tejto rýchlej dobe plnej stresu, práce a povinností ich má prinútiť spomaliť, rozprávať sa a na chvíľku sa vzdať kontroly. Príbeh zaujal Michala Cimrmana.
1: Na zastávku v centre

0: Badenu prichádza obyčajný červeno-bielý mestský autobus. Veľké okná, nízka podlaha, žlté madlá pri dverách a vpredu elektronický nápis. Lenže namiesto známej konečnej na ňom svieti línie 0, teda linka 0. Atmosféru dotvára aj zdanlivo neobyčajná zastávková tabuľa, kde visia bežné čísla liniek a medzi nimi ružový pás s veľkou čiernou nulou. A práve v krajine, ktorá si z presnosti urobila takmer národnú disciplínu, vznikla linka, ktorá presný plán nemá. Ľudia nastupujú s úsmevom. Niektorí majú batohy, iní slnečné okuliare. Jeden si dokonca v náručí nesie veľkého sivého psa.
1: Bola som jednoducho zvedavá, čo to vlastne je. A teším sa aj na tú spontánnosť. To sa mi páči.
0: Hovorí jedna z testujúcich, Carmen Starelová. Krátko na to sa autobus už pohýňa. Za oknami vidno upravené švajčiarske mesto. Čisté chodníky, staré strechy, kostolná veža a za nimi zelené kopce. Baden leží pri rieke Limmat a už od rímskych čias ho preslávili termálne pramene. Kedysi si sem ľudia prichádzali odýchnuť si od sveta. Teraz nastupujú do autobusu, ktorý ich má na chvíľu vyviezť z vlastnej rutiny.
2: Up to the mountains.
0: Na pasažierovú otázku, kam vlastne autobus ide, odpovedá vysmiatý vodič v čiernej košeli, že do hôr. A to je zároveň všetko, čo cestujúci vedia. Mesto redne, domy ustupujú, za čelným sklom sa objavuje úzka cesta medzi stromami. Nikto nervózne nesleduje prestup, nikto nepočíta minúty do cieľa. V Badene, meste horúcich prameňov, tak vznikla zvláštna nová kúra. Nie pre telo, ale pre pozornosť. Autobus bez cieľa ľuďom zobral istotu. A práve v tej malej strate sa objavilo miesto na rozhovor, smiech a cestu, ktorá nemusela nikam viesť, aby mala zmysel.
3: Toto je len jedna z piatich reportáží zo zahraničia, ktoré si môžete vypočuť v našom vysielaní cez víkend. Magazín Štúdio Svet reprizujeme dnes po 19. Viac nájdete aj v rozhlasovom archíve na stránke stvr.sk, na webe Rádia Slovensko aj v našich podcastoch.

0: To bol Charlie Brown on my way z Rádia Slovensko. Želáme peknú nedeľu. Včera v Budapešti to bol veľký futbal.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Ušatá trofej pre víťaza Ligy majstrov smeruje opäť do hlavného mesta Francúzska. Paris Saint-Germain druhýkrát po sebe ovládol najprestížnejšiu klubovú súťaž. Vo včerajšom budapeštianskom finále zdolal Arsenal 2-1 po penaltovom rozstrele. Podrobnosti prišiel zhrnúť Martin Šeďo.
2: Pekné popoludnie. Áno, finále napísalo najdlhší možný scenár. Arsenal sa ujal vedenia už v 6. minúte. Parížania vyrovnali v 65. z 11. V riadnom hracom čase ani v predĺžení už ďalší gól nepadol a tak rozhodla lotéria v podobe pokutových kopov, po ktorých sa z triumfu radovali Francúzi. Hovorí hráč zápasu Vitíňa.
3: Je to veľká česť hrať v takomto tíme. Museli sme veľmi trpieť, aby sme vyhrali. Keď sa tak rýchlo ujali vedenia, vedeli sme, že nás čaká veľmi ťažká úloha. Boli sme však trpezliví, čakali sme na správny moment. No a na konci sa radujeme my.
0: Vyhral predtým vôbec niekto Lígu majstrov dvakrát po sebe?
2: Áno, Realu Madrid sa to dokonca podarilo trikrát v sérii. PSG si určite bude brúsiť zuby na to, aby sa vyrovnalo absolútnemu rekordérovi milionárskej súťaže. Jedným zo strojcov včerajšieho úspechu je tréner Luis Enrique, ktorý sa zo zisku tejto trofeje teší už po tretí raz. Zaradil sa tak k trojici trénerov s rovnakým počtom titulov.
4: Moje
2: pocity? Je to taký mix. Vzrušenie, únava, všetko dokopy. V každom prípade toto je najlepší moment sezóny. Sme šampiónmi po druhý raz za sebou. Je to úžasné. Zaslúžili sme si to.
0: V kabíne zdolaného tímu zrejme panovala úplne odlišná atmosféra.
2: Samozrejme, hoci treba povedať, že Arsenal má za sebou mimoriadne úspešnú sezónu. Po 22 rokoch získal titul v Premier League a na dosah mal aj premiérový triumf v Lige majstrov. Premožiteľa našiel až vo finále, aj to až po penaltovom rozstrele, keďže predtým v celej edícii neprehral ani jeden zápas. Tréner Mikel Arteta.
5: Je veľmi ťažké to akceptovať, keď ste v súťaži taký konzistentný až do finále a nakoniec nezískate trofej kvôli penaltám. Cítime bolesť, musíme ju však premeniť na motiváciu. Na hráčov som pyšný, je výsada viesť tento tím.
2: Veľkú zásluhu na tohtoročnom triumfe Parížanov má aj bývalý zverenec Vladimíra Vajsa v gruzinskej reprezentácii, krídelník Kviča Kvarchelia, ktorý si okrem 10 gólov pripísal aj 6 asistencií.
3: Je to šialené. Mali sme náročnú sezónu, ale vedeli sme, čoho sme schopní. Pri penaltách potrebujete aj trochu šťastia, no zároveň ich musíte poctivo trénovať. A to sme urobili. Sme naozaj šťastní.
1: V Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Quiz.
1: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. V stredu o 17. v štúdiu 5 v Rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný, miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
4: Cestári na R2-ke, cyklopreteky pri Trnave, pozdravujeme za volant. Cesta medzi Trnavou a Malženicami je pre cyklistické preteky uzavretá. Obchádzajte popri Bučanoch a Trakoviciach. Cestári pracujú na D1-ke za Voderadmi smerom na Trnavu a na R2-ke pri Detve. Zvýšte opatrnosť. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do 16. hodiny. Radary merajú na výjazde z Kovaroviec na Solčany, v Tvrdošíne smerom na Štefanov nad Oravou a v Prakovciach smerom na Helcmanovce. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
5: Dnes sa koná aj veľa krásnych akcií pre deti, veď sa oslavuje Deň detí, ktorý bude síce zajtra, ale dnes je nedeľa, voľný deň, tak zo všetkých som vybrala aspoň niečo. V múzeu Kysuckej dediny vo Vychylovke na dnes prichystali niečo nevydané. Veľké rozprávkové udobrenie, dobrodružstvo plné smiechu, tradičných vôní a jedného veľkého vlčieho polepšenia. Okrem rozprávkového príbehu majú pripravené čerstvo upečené trdelníky, kapustníky. Deti sa potešia maľovaniu na tvár farebným balónom, živým poníkom, chýbať nebudú ani ukážky práce ľudových remeselníkov a obľúbené jazdy historickým lesným vláčikom či drezinou. Takže toto všetko nájdete dnes vo Vychylovke.
3: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: takto vonia kapradí od skobiny činasky a takto vonia domov.
1: Rádio Slovensko, doma je doma.
0: Narodil sa v Bratislave a po rokoch v zahraničí tu opäť žije. Tibor Lindovský v súčasnosti pôsobí ako strategický konzultant pre klimatickú divíziu cyperského predsedníctva v Rade Európskej únie, kde vedie európsku klimatickú diplomáciu a formuje pozície Európskej únie pre OSN vyjednávania. Toto všetko znie teda dôležito. Eva Pribilincová má pri mikrofóne ďalšieho šikovného Slováka.
2: Dobrý deň, moje meno je Tibor Lindovský, pochádzam z Bratislavy, konkrétne teda z Lamača, kde som aj vyrastal, pri futbalovom ihrisku, keďže som teda športoval skoro celé detstvo a teda aj to nejakým spôsobom ovplyvňovalo môj život v podstate asi až do vysokej školy. V Bratislave som chodil aj na strednú školu, chodil som tam na prvé súkromné gymnázium Bajkalská, čo vlastne bolo gymnázium, ktoré bolo okrem iného zamerané aj na jazyky.
3: A to teraz jazyky. Je?
2: Tam som študoval 8 rokov, lebo okrem teda toho športu, kde vlastne moji rodičia ma, myslím, že od malička do toho nejakým spôsobom viedli, aj s mojim bratom.
3: To bol futbal?
2: To bol vlastne hlavne futbal. Robili sme karate, robili sme tenis, robili sme plávanie, robili sme squash.
3: Pomohlo ti to cez pubertu?
2: Určite áno, do veľkej miery, pretože na tom futbale predsa len prídete do nového kolektívu. Ja som aj párkrát zmenil teda tie kluby, to znamená, že vy prídete do nového kolektívu. Vy sa musíte naučiť adaptovať v rámci tých nových ľudí. Vy chcete, aby vás mali nejakým spôsobom radi, chcete spolu dobre vychádzať, chcete mať zábavu, hej. Musíte sa naučiť prehrávať, hej. To som veľakrát ja vypichoval ako teda tú veľmi dôležitú vec, lebo toto je niečo, čo poľadne ten šport do veľkej miery vie pomôcť tomu človeku, aby sa to vedel preniesť, hej, že aj tá prehra proste niečo vám do toho života dá. Takže to bolo tiež podľa mňa veľmi dôležité a samozrejme rešpekt.
3: Ty si na úvod povedal, že ten šport až do vysokej školy ťa ovplyvňoval, takže čo sa stalo potom?
2: Dve operácie kolena. Tak som si povedal, že OK, že asi teda už to v podstate asi nebudem ďalej pokúšať a tým pádom som vlastne sa viac začal sústrediť povedzme na tú školu. To bola vlastne Ekonomická univerzita v Bratislave a Fakulta medzinárodných vzťahov. Bolo veľa aj možností, ako vytestovať do zahraničia. A do toho ešte aj moji rodičia, ako som spomínal, okrem toho športu, tak veľmi boli aj zástancovia toho cestovania a tak ma veľmi podporovali aj, aby som išiel skúsiť také, že dobrovoľníctvo. A vlastne počas strednej školy ma poslali na, myslím, že cez leto na nejaké 2-3 mesiace, najprv keď som mal 16 rokov, do Francúzska. A napríklad som v Francúzsku sme, myslím, že nejaký starý kostol opravovali. A potom rok neskôr, keď som mal 17, tak ma zase poslali na Island.
3: A tie 4 veci?
2: To bolo to, že môj brat vlastne o 3 roky starší a on vtedy skončil univerzitu, keď ja som bol nejaký druhák, tretiak počas vysokej školy. Takže on mi trošku prehovoril do duše. Bratu, musíš robiť niečo aj počas tej vysokej školy. A v podstate to bola taká druhá vec, ktorá naozaj mi utkvela doteraz v pamäti. Som naozaj teda začal sa aj venovať týmto v podstate rôznym stážam, že som robil aj na ministerstve zahraničných vecí ako stážista, potom som bol na zastúpení Európskej komisie ako stážista. A potom teda, čo som ešte k tomu pridal, boli tie ďalšie dve veci a to boli dva Erasmy. A tu som sa dostal do Španielska.
3: Bola teda Malorka, vrátil si sa späť potom na Slovensku doštudovať vysokú školu.
2: Tak.
3: Ukončil si výšku?
2: Áno, zamestnal som sa na ministerstve životného prostredia. Táto pracovná skúsenosť mi umožnila veľa cestovať, reprezentovať Slovensko na rôznych medzinárodných fórach.
3: Napríklad?
2: Napríklad fórum o zmene klímy v rámci OSN.
3: No ale to už sú veľké vody.
2: To bolo veľmi zaujímavé. Na môj vek hlavne je to asi byť správnu chvíľu na správnom mieste a ukázať, že človek proste na to má. A teda, že nejakým spôsobom to asi demonstrovať, že proste je tam a je ready na to teda nejakým spôsobom z toho akože vyklúčkovať, lebo samozrejme ja som v tom období mal 23 alebo 4 rokov a moji teda kumpáni a teda tie naprotivky z európskych krajín mali okolo možno 50, hej, že to bolo veľmi vtipné. Ja mám také fotky z toho obdobia, kde ja som ako predsedal tej skupine, tak stojím v strede a vyzerám, ako keby som bol ich syn, hej, a okolo mňa 27 proste takých akože starších pánov a každopádne obrovská skúsenosť.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Miley Cyrus a jej Flowers Rádia Slovensko a my pokračujeme v rozprávaní zaujímavého človeka, ktorý sa uplatnil v zahraničí, ale vrátil sa domov.
1: Rádio Slovensko, doma je doma.
0: Tibor Lindovský študoval medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V tej dobe ešte netušil, že už o pár rokov bude pôsobiť v centrále OSN v Bonne ako najmladší spomedzi 400 zamestnancov. Práve tam sa vypracoval na uznávaného experta na environmentálne stratégie a klimatickú politiku. Pokračuje Eva Pribilincová.
2: A to bola tá pozícia v Nemecku, kde si ostal 7 rokov?
3: Kde som ostal 8 rokov, asi dokopy až 8 rokov. Hej, to vlastne, lebo to je OSN, sa to volá, že sekretariat OSN pre zmenu klímy. To znamená, že my riešime zmenu klímy a environmentálne otázky v podstate v rámci toho akože OSN sekretariátu, že OSN má teraz okolo 190 členov, 196 tuším, takže tam vlastne my pôsobíme a vlastne organizujeme rôzne konferencie celosvetové.
2: Mali by ste prísť aj na Slovensko, lebo niektorí u nás pochybujú, či zmena klímy je. Stačí si len pozrieť veľké výstrahy hydrológov, aký sme mali suchý apríl, takže...
3: Určite toto je akože vec, ktorú a ja sa snažím nejakým spôsobom riešiť. A samozrejme tých 8 rokov teda v tom Nemecku, konkrétne v Bonne, čo je také relatívne malé mestečko, ale teda bývalé hlavné mesto Nemecka. Do veľkej miery to viem porovnať s tou Bratislavou alebo teda so Slovenskom, že akým spôsobom sa funguje tuto, akým spôsobom teda v tom Bonne sa žilo. To sú presne tie veci, ktoré človek podľa mňa, čo príde zo zahraničia a príde na Slovensko, by chcel priniesť.
2: Napríklad.
3: Absolútne bežná vec je recyklácia. Nehovorím, že toto už ešte neexistuje, ale proste prišla o 10 rokov neskôr, alebo 15. A Boh vie prečo, hej, sa takéto niečo deje. A teda neviem, či mám spomínať zdravotníctvo, školstvo a to bol jeden obrovský šok, keď som prišiel na Slovensko a teda zistil som, že tuto na magnetickú rezonanciu sa čakajú proste 2-3 mesiace niekedy. Ja som v Bonne mal problémy s chrbtom, akože nebudem klamať, naozaj som si zavolal a dali mi termín o 2 dní. Prišiel som priamo iba do nemocnice, hovorím im, že dobrý deň, že potreboval by som rentgen ruky, že môžem sa objednať a oni, že áno, tu sa posaďte a za chvíľku vás zoberieme, vyplňte tento formulár a za chvíľku pôjdete donútra, hej. A rentgen hotový v priebehu hodiny a pol. Na výsledky mi prišli potom e-mailom vlastne.
2: Ale je to asi na nás, tej mladšej generácii, v to nejakým spôsobom veriť a robiť niečo preto, aby sa tie veci zmenili. Keby sme to chceli otočiť, čo ťa potešilo po 8 rokoch naspäť doma?
3: Ľudia.
2: To funguje.
3: Ľudia fungujú. Ľudia vždy fungujú. Ja som bol vlastne celý čas do veľkej miery naviazaný na to Slovensko a na tých ľudí. Že ja som nechcel sa od toho otrhnúť. Ja mám strašne rád to Slovensko. Čo mi tu chýba, ako som spomínal, je naozaj zlepšenie niektorých tých ekonomických vecí a takisto školstvo, zdravotníctvo. Sú pre mňa veci, na ktoré by sme sa mali zameriavať, lebo v rámci tých ostatných nejakých oblastí, povedzme, vieme podľa mňa celkom dobre fungovať. Máme šikovných ľudí, vieme nejakým spôsobom robiť aj biznis a tak ďalej. A toto vidím aj vo svete. V tých krajinách, v ktorých som bol, kde naozaj investovali do školstva, do zdravotníctva, čím skôr, vlastne my sme trošku zaspali tú dobu v týchto akože oblastiach, ktoré by mohli byť povedzme tí ťahúni. Hej, samozrejme sú krajiny na svete, ktoré sú ďaleko pod nami. A toto je asi tá myšlienka, ktorú aj poviem na záver, že keď sa porovnávame, tak sa porovnávame vždy s lepšími. Pokiaľ sa chceme posúvať, tak sa musíme pozerať samozrejme vždy na tých lepších a od nich sa nejakým spôsobom podľa mňa učiť. Hej, a vlastne už iba tu zárohom, keď máme Rakúsko, no tak si pozrime nejaké veci, ako tam funguje školstvo, hej, a prečo v podstate sú tam, kde sú a prečo ľudia do Slovenska odchádzajú študovať už iba do Rakúska alebo do Čiech. To sú podľa mňa také akože veľmi jednoduché príklady, ktoré sú nám blízke a ktoré by sa nemali ťažko implementovať aj na Slovensku.
1: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Rádia Slovensko aj takto cez víkend v nedeľu popoludní. Niektoré rady od mami začnú dávať zmysel až časom a uvedomila si to aj Zuzana Smatanová.
1: Mama mala pravdu.
0: Peru.
1: Zase mala pravdu.
0: No a po správach o tretej The Superman Lovers a One Republic. Starlight, letná energická skladba o radosti a pocite, že vám svieti celý svet. Dnes sú s vami Jana Mikovičová, Petra Bernasovská.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Francúzsko požiadalo o zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN o Libanone. Bez zaručenia práv iránskeho ľudu nie je žiadna dohoda možná, vyhlásil hlavný iránsky vyjednávač. Zajtra na viacerých miestach prehánky, dážď aj búrky, teplota 15 až 25, v noci 18 až 11 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Francúzsko požiadalo o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN potom, keď izraelské jednotky obsadili strategický hrad Beaufort v južnom Libanone. Dnes to oznámil francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrou s tým, že hoci Francúzsko uznáva právo Izraela, rovnako ako aj všetkých krajín na sebaobranu, nič nemôže ospravedlniť pokračovanie izraelských vojenských operácií v Libanone a čoraz hlbšiu okupáciu libanonského územia. Šéf francúzskej diplomacie informoval o tomto kroku potom, keď izraelská armáda dnes oznámila, že jej jednotky postupujú v Libanone v rámci rozšírených pozemných operácií. Irán nepríjme žiadnu dohodu o ukončení konfliktu so Spojenými štátmi, ak nebude existovať istota, že práva iránskeho ľudu sú zabezpečené. V zázname, ktorý odvysielala iránska štátna televízia, to potvrdil hlavný vyjednávač Teheránu Mohammad Baker Kalibáv.
2: Diplomati absolútne neveria slovám a sľubom nepriateľa. Naším jediným kritériom je dosiahnuť hmatateľné výsledky pred tým, ako splníme svoje záväzky. Kým si nebudeme istí, že práva iránskeho ľudu sú zabezpečené, neschválime žiadnu dohodu. Zárukou tejto stratégie sú naše vlastné životy, ktoré držíme v rukách, pripravení obetovať sa za iránsky ľud.
1: Ukrajina vyzvala 34 členských štátov Rady guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu, aby odmietli návrat Ruska do tohto orgánu a reagovali konkrétnymi rozhodnutiami na novú dezinformačnú kampaň Moskvy, ktorá obviňuje Kyjev z útoku na okupovanú Zaporožskú jadrovú elektráreň. Podľa šéfa ruskej štátnej jadrovej spoločnosti Rosatom ukrajinský dron 30. mája poškodil budovu turbíny 6. bloku. Jeho tvrdenie sa nepodarilo nezávisle overiť. Ukrajinské obranné sily obvinenia odmietli a zdôrazňujú, že konajú v súlade s medzinárodným humanitárnym právom. Štátny jadrový dozorný úrad informoval, že experti Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu na mieste by mali tvrdenia preveriť a nahlásiť zistenia. Zároveň potvrdil, že v okolí elektrárne nezaznamenali žiadne zmeny radiačných hodnot a vyzval okupačnú správu, aby umožnila plný prístup do turbínovej haly 6. bloku. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty a električkovej trate na Košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny. Zatiaľ, čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Potvrdila to ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
3: Všetko bude závisieť od toho, v akej kondícii bude štátny rozpočet a ako sa nám podarí tie sľuby, ktoré boli dané bývalým vedením ministerstva hospodárstva v budúcnosti naplniť.
1: Prípravu štvorprúdovej cesty a električkovej trate ku Košickému letisku a tamojšiemu priemyselnému parku avizoval ešte v roku 2018 v Košiciach vtedajší minister hospodárstva Peter Žiga, vtedy Smer SD. Zajtra bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, k večeru na juhozápade lokálne aj zmenšená oblačnosť. Teplota 15 až 20, na západe a juhu 20 až 25 stupňov, v noci 18 až 13, v údoliach 11 stupňov. Vietor do 20, na juhozápade lokálne do 30 km za hodinu, pri búrkach môže zosilnieť. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda v Poprade, uzávera v tuneli Považský Chlmec. Počúvate dopravné správy. Novú nehodu dokumentujú v Poprade pri nemocnici na križovatke Tomášikovej a ulici Ludvíka Svobodu. Premávku riadi polícia. Cestári pracujú na D2 za Lozornom smerom na Malacky a na R2 pri výjazde Tornala Východ. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Cesta medzi Trnavou a Malženicami je pre cyklistické preteky uzavretá. Obchádzajte popri Bučanoch a Trakoviciach. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do 16. hodiny. Rýchlosť si ustrážte v dlhej nad Kysucou smerom na Turzovku a na výjazde z Oravského Bieleho potoka smerom na Habovku. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
5: Blíži sa Medzinárodný deň detí a my sa dnes vraciame do čias, keď sme nepotrebovali Wi-Fi, ale kamarátov, keď stačila guma, C-čka alebo obyčajná schovávačka, ktorá sa natiahla až do večera. Na ktorú hru z vášho detstva spomínate najradšej? Poslali ste nám aj hlasovky na WhatsApp.
6: Najviac si spomínam na Bibianu pred našim panelákom, keď sme sedeli po schodoch pri vchode a hrali sme sa Bibianu, alebo potom Meno, mesto, zviera, vec, tiež s loptou. Samozrejme, skákali sme aj z gumu, aj chlapci, aj dievčatá, to bolo jedno. Boli to prekrásne časy. Pozdravuje Rasťo.
5: A Ivana nám píše, najlepšou hrou nášho detstva bola tzv. Schodovka. To ma hneď zaujalo. Ďalej. Na jednom sídlisku v Dolnom Kubíne bolo oproti bytovke vonkajšie točité schodisko na jednej budove. Hra spočívala v tom, že sme sa na schodisku rôzne poskrývali, občas aj doslova povečali a jeden z nás mal zaviazané oči. Jeho úlohou bolo nájsť nás a uhádnuť, koho vlastne našiel. Túto hru poznali všetky partie na sídlisku Bystrec a dodnes na ňu s manželom spomíname. Pritom on bol z úplne inej partie. Jednoducho ju poznal každý, dokonca aj obyvateľky bytovky, ktoré nás odtiaľ neustále vyháňali. No, ďakujeme veľmi pekne. Aha, ešte píše Ivanka, že schodovka bola taká populárna, že to schodisko nakoniec museli dať oplotiť. No a Joži sa rozpamätal na rôzne druhy guličiek.
7: Výlučne pánska záležitosť bola guličky, ak si niekto na to pamätá. Hlinky boli, druhý druh bol sklenky, tie sme chodili lopovať tuto do technického skla pri Bratislave a luxusné boli dúhovky z Číny, to bol najluxusnejší tovar, aký sa tu dal zohnať, čo sa týka tejto hry. No a samozrejme, hrávali to prevažne páni, bola to veľmi zaujímavé, stačilo len jednu jamku a už sa mastilo. Tak takto sme sa my zabávali. Joži.
5: Joži, ďakujeme veľmi pekne. No jasné, výlučne pánska záležitosť sú guličky. Takže Joško a naša poslucháčka Ivanka, posielame vám skvelú odmenu. Získavate VIP rodinný vstup na festival Za siedmimi horami, najväčší rodinný festival na Slovensku a navyše pridáme aj knihu Za siedmimi horami, prázdniny v krajine rozprávok. Užite si víkend na Liptove.
0: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Mama mala pravdu. Tak toto pochopíme až po puberte. To bolo krásne vyznanie. Mamám od Zuzky Smatanovej. Ideme na počasie. Pred nami je začiatok ďalšieho týždňa. Aký bude, povie nám David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň.
1: Príjemné popoludne prajem.
0: Dnes máme aké popoludnie na Slovensku?
1: Máme polooblačno až oblačno a momentálne sa zrážky nevyskytujú. Najchladnejšie je v Podbánskom 16 stupňov, no najteplejšie v Blahovej takmer 28. Pozrieme sa ešte do krajských miest. Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra 26, Banská Bystrica a Žilina 23, aj v Košiciach 23 stupňov, no a v Prešove 22 a fúka prevažne severozápadný vietor do 20 km/h.
0: Večera v noci hrozí nejaký dážď?

0: Áno, čaká nás zmena. V podstate už teraz, keby sa pozrieme na radar na Družice, tak vidíme, že v Česku a v Rakúsku sú miestami búrky a dáž a tieto zrážky postupne postupia aj ku nám, takže v noci bude oblačno až zamračené, vo východnej polovici spočiatku aj zmenšená oblačnosť, ojedinele neskôr od severozápadu na viacerých miestach dáž, prehánky, ojedinele aj búrky, nočná teplota 18 až 13, v údoliach ojedinele okolo 11 stupňov, a bude fúkať slabý na juhozápade prevažne západný vietor do 20 km za hodinu.
1: Takže aký bude začiatok budúceho týždňa?
0: Bude oblačný a zamračený, k večeru na juhozápade lokálne aj zmenšená oblačnosť, no a na viacerých miestach prehánky, dážď a ojedinele aj búrky. Denná teplota 15 až 20, na západe a juhu väčšinou 20 až 25 stupňov, na horách vo výške 1500 m okolo 10 stupňov a bude fúkať západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu alebo východnej polovici spočiatku len slabý vietor.
1: Máme sa pripraviť na viac takýchto upršaných dní?
0: V podstate áno, útorok bude tých zrážok menej, ale potom v stredu a štvrtok nás znova čakajú zrážky na viacerých miestach v podobe dažďu, prehánok, ale lokálne aj búrok a lokálne bude aj dusno.
1: Ďakujeme veľmi pekne, toľko David Frnda, do počutia.
0: Pekný zvyšok víkendu, do počutia.

0: cez víkend počúvať to najlepšie s Petrou Dednasovskou a teraz aj niečo o knihách.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Naďa.
0: Humoristický román môže mať viacero podôb a neraz vychádza z tém, ktoré sú skôr smutné ako veselé. Jedným z príkladov je aj dnešný knižný typ Dada Naďa.
2: Školské prostredie, alkohol a muž s krízou stredného veku. Táto kombinácia spoľahlivo funguje ako základ komédie aj tragédie. Dánsky autor Robert Zulu Christensen čerpá v románe Balóny zakázané z vlastných skúseností lingvistu na univerzite v Lunde. Jeho hlavnou postavou je dánsky lektor pôsobiaci na juhu Švédska, ktorý má pomerne nezvyčajnú špecializáciu. Venuje sa štúdiu nápisov vo verejnom priestore. A zo spôsobu, akým sú na nich formulované príkazy a zákazy, definuje kultúrny charakter krajiny a jej obyvateľov. Svoju impozantnú zbierku oznamov katalogizuje a triedi podľa najrôznejších parametrov a pritom si uťahuje z upetých Švédov, ktorým chýba akýkoľvek zmysel pre humor. Výučba ani výskum však hlavného hrdinu nijako zvlášť nepriťahujú, rovnako ako väčšinu jeho kolegov. Únik z tejto situácie je predvídateľný. Nájde si milenku, mladú ruskú študentku Olgu, s ktorou trávi vášnivé chvíle na najrôznejších miestach kampusu, vrátane modlitebne pre moslimských študentov. Christensen spočiatku načrtáva klasický príbeh krízy stredného veku. Hrdina sa púšťa do milostného dobrodružstva s istou dávkou provokácie a vzdoru, keďže život spútaný pravidlami všetkého druhu ho dusí. Vzdoruje všetkým normám sveta, manželstvu i priemernosti akademického prostredia. Chcem niečo dokázať svojmu okoliu aj sebe samému, hoci presne nevie čo. Svojim nespútaným správaním však ničí nielen svoj osobný a profesný život, ale aj všetky normy a hranice etického správania, k čomu výrazne prispieva práve alkohol. Téma, ktorá je vo svojich dôsledkoch rozhodne skôr tragická ako komická. Nejde pritom ani tak o komickosť samotných situácií, skôr o pohľad na ne z perspektívy rozprávača. Knihu Balóny zakázané môžeme čítať ako humoristický text, má však aj hlbšie roviny. A aký je knižný typ autorky detských kníh Marty Hlušikovej?
3: Nedávno sa mi dostala do rúk zaujímavá, hrubá kniha od Toma Hanksa a povedala som si, a to je herec, že čo to asi tak môže byť. Začítala som sa, je to kniha poviedok, myslím, že sa to volalo Zaujímavých alebo Zvláštnych ľuďoch a písacích strojoch. Prišla som na to, že Tom Hanks nie je len výborný herec, ale je naozaj dobrý spisovateľ, pretože v tých poviedkach ide do psychiky, do hĺbky, nie je to násilné, je to úžasne ľahučké a núti premýšľať. Takže ja by som povedala prečítať si, nielen sa dívať, ale aj prečítať si Toma Hanksa.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Naďa.

0: pobadanie do vlastných myšlienok a tieňov minulosti. To bola táto skladba od rakovického Ghost Down. Príjemný deň s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom. Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
3: Zápasy počas majstrovstiev sveta v hokeji vám prináša Allegro.
4: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: Minuloročná lúpež v Parížskom múzeu Louvre, pri ktorej páchatelia ukradli korunovačné klenoty v hodnote približne 88 miliónov eur, sa dočká filmového spracovania, pokračuje Rado Tomeš.
5: Francúzsky režisér Romain Gavras sa pri nakrúcaní filmu inšpiruje investigatívnou knihou, ktorá je dielom trojice novinárov z denníkov Le Parisien, Le Monde a magazínu Paris Match. Celý projekt je zatiaľ vo fáze príprav. Názov filmu ani herecké obsadenie ešte nezverejnili. Práva na sfilmovanie knihy získala produkčná spoločnosť Iconoclast. Práva na dokumentárny seriál, ktorý je tiež v pláne, má zasa britský producent. Ukradnuté šperky sa ani po 7 mesiacoch vyšetrovania a zadržaní hlavných podozrivých vypátrať nepodarilo. Na svete je nový rebríček krás sveta. Tentokrát sa zameriava na najkrajší západ slnka. Z prvých 5 destinácií sú 3 v Európe. Novému cestovateľskému trendu sa hovorí Daskin, čo vo voľnom preklade znamená pozorovanie západu slnka. V súvislosti s novým trendom vydala spoločnosť Holfly analýzu Global Dusking Index. Hodnotili sa destinácie so skvelou viditeľnosťou a čarovným západom slnka. Najviac bodov získal grécky ostrov Santorini, druhý je indonéský ostrov Bali a tretí španielský Tenerife. Štvrtý najkrajší západ slnka môžete pozorovať na talianskom pobreží Amalfi a piate sú Maledivy, kde zapadajúce slnko dokáže v kombinácii s hladinou oceánu skutočné divy. Tepelná kupola, teda systém vysokého tlaku vzduchu tiahnúci sa od Severnej Afriky po britské ostrovy, spôsobuje teplotné rekordy nielen na ostrovoch, ale aj na severe Španielska. Od polovice mája teplota stabilne stúpa a dosahuje hodnoty, ktoré by za normálnych okolností zodpovedali vrcholu leta. Bilbao sa v máji blíži k najvyšším teplotám, aké tam kedy boli namerané. Kantábria, Astúria a vnútrozemská Galícia sú tiež výrazne nad priemerom. Na severe Španielska teploty presahovali 30 stupňov Celzia už 6 dní po sebe.
4: Euroskop. Zelená vlna.
6: Nehoda v Poprade, radar v Šarovciach, pozdravujeme vodičov. Nehodu dokumentujú v Poprade pri nemocnici na križovatke Tomášikovej a ulice Ludvíka Svobodu. Premávku riadi polícia. Cesta medzi Trnavou a Malženicami je pre cyklistické preteky uzavretá. Obchádzajte popri Bučanoch a Trakoviciach. Obmedzenie je naplánované do 16. hodiny. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do 16. tej hodiny. Radary merajú na vjazde do obce Chrabrany z Ludaníc, v Šarovciach smerom na Kalnu nad Hronom a v Hucovciach smerom na Topoľovku. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
0: Miška Hlaváčková patrila medzi najúspešnejšie slovenské modelky, chodila pre značky ako Chanel či Prada a žila medzi Parížom a New Yorkom.
7: Mňa tatino viezol do Viedne na letisko a mala som zo seba iba školský ruksak a on ma tak viezol a neviem, až tak zavol v stálom, sa tak otočil na mňa a on že, a ty kam letíš? Ja že do New Yorku. A on že, a to máš všetko zbalené v tom ruksaku? A ja že áno, mám. A ty tam máš aj ponožky? Ja že áno. A je spodné prádlo, ja že áno. Tak bol celý z toho taký, že a na koľko letíš? Ja že na týždeň. Ja som sa vedela veľmi rýchlo zbaliť, zobrať len to najnutnejšie, ale teda sa stalo, že ja som na ten týždeň odletela, z toho týždňa napríklad bol mesiac.
0: Top modelka Michaela Hlaváčková o zákulisí módy, materstve a hľadaní skutočného pokoja. Dnes v Dalila Show od 16.30.

0: talk about.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
3: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec. Zobúdzať sa vedľa teba.

0: Navzájom s nádychom božskom.
1: To bol Bystrík a jeho Nech to trvá, jedna z mnohých krásnych piesní o láske, ale dnes večer prevládne láska k hokeju.
2: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: V Curychu sú dnes na programe záverečné súboje o medaily a v týchto chvíľach už rozohrali svoj zápas zdolaní semifinalisti Kanada a Norsko. Či sa už za tých niekoľko minút stihlo zmeniť pôvodné bezgólové skóre, dozvieme sa teraz od Matúša Čunderlíka.
4: Pekné popoludnie zo Swiss Life Arény z Curychu. Áno, stihlo sa zmeniť a šokujúco v 8. minúte stretnutia vedú Nóri, ktorí sú najväčším prekvapením turnaja na favorizovanými Kanaďanmi 1-0. Javorové listy začali toto stretnutie veľkým tlakom, pomohla im skorá presilovka. Už v 2. minúte nastrelil kapitán McLean Celebrini v presilovke žrtku Haukelandovej bránky, ale Nóri dokázali ustáť ten úvodný tlak favorizovaných Kanaďanov a z čista jasná udreli v 7. minúte po obrovskej chybe brankára Kanady Jetta Greavesa sa spoza bránky vynoril Matthias Emilio Pettersen, ktorý popri pravej žrtke zasunul puk do opustenej kanadskej bránky a Nóri teda vyhrávajú v 8. minúte tohto zápasu o bronz 1-0. No uvidíme, ako sa to napokon bude vyvíjať. Ten priebeh zatiaľ je celkom prekvapujúci. Kanadania nezvládli včerajšie semifinále s Fínmi. Severania ich prevýšili najmä v druhej tretine, v ktorej otočili z 1-2 na konečných 4-2. Vyzerá to tak, že Kanadania sa úplne z tejto prehry, krutej prehry nespamätali. Javorové listy získali v rokoch 2015 až 2023 4 zlaté a 3 strieborné medaily. Raz skončili štvrté na posledných dvoch šampionátoch, ale sa lúčili už vo štvrtfinále vo Švajčiarsku. Vyhrali kanadskí hokejisti 8 zápasov, zdolali ich až včera v semifinále spomínaní Fíni. No, uvidíme, ako sa dokážu motivovať na dnešný duel o bronz, ktorým zatiaľ veľmi nevychádza. A ako som spomínal, stojí pred nimi súper, ktorého mnohí označujú za najväčšie prekvapenie tohto turnaja, Norsko. Hoci hrajú Severania na šampionáte výborný hokej, v semifinále nestačili na domácich Švajčiarov, s ktorými prehrali vysoko 0-6. Už postup do semifinále je pre Norom historickým úspechom, no a zisk medaily by bol pre nich takým malým športovým zázrakom. S Kanadou sa už raz stretli v základnej skupine, im ako jediný zobrali bod po prehre 5-6 po predĺžení, takže je to všetko otvorené. Zatiaľ sú na tom lepšie spomínaní Nóri, ktorí v 9. minúte vyhrávajú nad Kanaďanmi 1-0.
1: Áno, budeme to ešte sledovať. Súboj o bronz je ale predohrou duelu o najcenejší kov a ten bude mať pre Švajčiarov osobitnú príchuť. Opäť majú na dosah titul svetových šampiónov, ktorý im doteraz unikal. Na tomto turnaji si počínajú suverénne a podporuje ich celá krajina. Ako by teda mohol vyzerať večerný zápas, keďže Fíni si takisto veria?
4: No, sami sme zvedaví, samozrejme, veľa sa hovorí o tom, že Švajčiari ešte nikdy v histórii nezískali zlaté medaily, tento raz na to budú mať tretiu príležitosť. Za sebou na predošlých dvoch šampionátoch sa museli práve vo finále skloniť pred umením svojich súperov, ale tento rok tu vo Švajčiarsku na domácej pôde hrá zatiaľ všetko pre nich, dokázali vyhrať všetkých 9 stretnutí na tomto turnaje, dokonca aj s Finmi sa už raz stretli v základnej skupine, zvíťazili 4-2, takže myslím si, že pred tým finálovým zápasom s Fínskom sú miernymi favoritmi práve domáci švajčiarski reprezentanti, ale Severania potvrdili vo včerajšom semifinále s Kanadou, že s nimi naozaj veľmi vážne treba rátať a určite budú chcieť Švajčiarom odplatiť prehru zo základnej skupiny a Fíni naozaj sa tešia aj na to, že bude opäť skvelá kulisa tu vo vypredanej Swiss Life aréne, sa bude tiesniť 10 000 fanúšikov prevažne so švajčiarskými dresmi. Myslím si, že tá kulisa bude naozaj burlivá a hokeju veľmi, veľmi žičlivá, takže máme sa na čo tešiť. Finále sa začne od 20:20 a my vám súboj Švajčiarsko-Fínsko približíme samozrejme naživo v Rádiu Slovensko.
1: Ďakujeme veľmi pekne, komentujú Matúš Šunderlík a Adam Bohuš a telefonovali sme s Matúšom Čunderlíkom.
3: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Z Rádia Slovensko máme pre vás vždy aktuálne informácie. Kolumbia si volí nového prezidenta.
1: Rádio Slovensko.
0: Podľa pozorovateľov ide o jedny z najdôležitejších volieb za posledné roky. Krajina je rozdelená medzi priaznivcov pokračovania ľavicovej politiky súčasného prezidenta Gustava Petra a tých, ktorí volajú po zmene. Hlavnou témou je bezpečnosť. V štúdiu je redaktorka zahraničného spravodajstva Jana Balková.
2: Príjemné popoludnie.
0: Z akou náladou Kolumbíčania prichádzajú k volebným schránkam?
2: No podľa pozorovateľov predovšetkým budú prichádzať s pocitom neistoty a hlbokého rozdelenia. Kolumbia síce patrí k najväčším ekonomikám Latinskej Ameriky, no už 10 ročia zápasy s násilím ozbrojených skupín, drogových kartelov aj organizovaného zločinu. No a súčasný prezident Gustavo Petro pred 4 rokmi sľuboval tzv. Totálny mier. Bezpečnostná situácia sa však podľa mnohých voličov nezlepšila. Naopak v lani bolo podľa Červeného kríža v krajine vysídlený 100 000 ľudí a ľudskoprávne organizácie hovoria o najväčšej vlne vnútorného vysídľovania za celé 10 ročia. No a práve preto je bezpečnosť najdôležitejšou témou kampane.
0: Kto sú hlavní favoriti volieb a čo voličom ponúkajú?
2: No podľa prieskumov vedie ľavicový senátor Ivan Cepeda z vládnej strany Pacto Histórico, predstavuje kontinuitu politiky prezidenta Petra, no väčší dôraz kladie na boj proti korupcii, sociálne programy a práva menšín. No a na druhom mieste je podľa prieskumov ultrakonzervatívny kandidát Abelardo de la Espieria, prezývaný ako Tiger, sľubuje tvrdý boj proti ozbrojeným skupinám, koniec mierových rokovaní s povstalcami a výrazné posilnenie bezpečnostných síl. No a treťou je konzervatívna senátorka Paloma Valencia, ktorá sa snaží osloviť umiernenejších pravicových voličov a sľubuje návrat autority aj poriadku. V médiách sa aj preto hovorí o akomsi symbolickom súboji Tigra a Holuba.
0: A čo možno očakávať po hlasovaní?
2: Podľa všetkého rozhodnutie ešte nepadne v prvom kole. Žiadny z kandidátov totiž podľa prieskumov nezíska nadpolovičnú väčšinu potrebnú na víťazstvo. Očakáva sa preto druhé kolo, ktoré by malo byť 21. júna. Podľa pozorovateľov to bude zároveň aj referendum o ďalšom smerovaní krajiny, či teda zostane na ľavicovom kurze, ktorý nastolil súčasný prezident Gustavo Petro, alebo sa podobne ako viaceré ďalšie štáty regiónu prikloní k pravici a tvrdšiemu postupu proti kriminalite a ozbrojeným skupinám.
0: Ďakujeme. S informáciami bola v štúdiu redaktorka zahraničného spravodajstva Jana Balková.
1: Rádio Slovensko, viac ako

0: Želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko aj takto v nedeľu popoludní. Počuli ste už niekedy o niečom takom, ako je kolektívne vedomie?
1: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu.
0: Kolektívne vedomie, to je predstava, že niektoré myšlienky, symboly či pocity nezdieľame len my sami, ale akoby ich nosíme všetci v sebe. Tento pojem preslávil švajčiarsky psychiater Carl Gustav Jung, ktorý tvrdil, že hlboko v našej psychike existuje spoločná vrstva. A len tak pre zaujímavosť, ak ste čítali román Dana Browna Posledné tajomstvo, tam sa o tom tiež veľa píše. Kolektívne vedomie je tak trošku ako neviditeľná pamäť ľudstva, niečo, čo nás spája viac, než si uvedomujeme. No a tento pocit zažil už aj bývalý horolezec, dnes viac kauč Zoltán Demian. Vy vyhľadávate pobyty v tichu a v tme, to sú také tie na tej samotke úplnej, že sa necháte zatvoriť na niekoľko dní až týždeň? Aké to tam je?
2: Prvýkrát som bol po operácii pravého oka, čo som si musel trikrát kvapkať do očí, čiže trikrát mi museli zaklopkať, aby som vedel, že teraz kvapkaj, lebo inak stratíte pojem. A raz denne vám prinesú krásne vegetariánske jedlo a hlavne to ticho a tá absolútna tma vám dá úžasnú príležitosť stretnúť sa naozaj sám so sebou, lebo my v tom svojom vnútri, v tom svojom podvedomí alebo v mojej duši máme všetky informácie, ktoré potrebujeme pre náš život. Mne sa podarilo takéto napojenie na nejakú tú vesmírnu inteligenciu práve na tom Daulagiri. Boli nesmierne silné zážitky.
0: Takéto spoločné vedomie?
2: Áno. Mm-hmm. Jung to nazýva kolektívne vedomie.
0: Alebo kolektívne
2: podvedomie. Proste rôzne názvy, akašické pole, rôzne názvy, ako rôzne filozofie alebo aké tradície to nazývajú. Samozrejme, ľudia chodia na všaké ayahuasky a podobné, ako v podstate sú to drogy, ktoré im pomáhajú sa dostať do takéhoto stavu, ale dá sa aj prirodzeným spôsobom, čiže mne tie Himalaje práve ponúkli absolútne prirodzené takéto napojenie. A v tej tme je to veľmi podobné.
0: Z vášho pohľadu, keď ste to zažili, čo to vlastne znamená napojiť sa na to kolektívne vedomie?
2: Zrazu máte pocit, že máte prístup k všetkým informáciám. Čiže na všetky svoje životné nejaké problémy, niečo, čo vás kvári, máte jasnú odpoveď. Presne, čo mám robiť. Hlavne to bolo taký nesmierne silný pocit, že som súčasťou niečoho gigantického a že sa mi vlastne nič nemôže stať. Že to je ako keby bunka v pravej ruke, ktorá sa nikdy nestretne s bunkou v ľavej ruke, tak prečo by jeden druhému mali robiť zle? Lebo sú súčasťou jedného živého organizmu a zrazu ja som mal pocit, že ja som súčasťou nejakého gigantického, inteligentného niečoho, nazvime to organizmus, takže mne sa vlastne nič nemôže stať, že všetko je v absolútnom poriadku. Krásne. Všetko je tak, jak má byť.
1: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu.

0: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Som kozmonaut Wifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
5: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Dr. Grendel, Sekt Alfy, GNT Banka, Hydrotur, Envy Klinika, Mediados a Liga proti rakovine.
6: Leto v znamení relaxu za výhodnejšie ceny. Prémiový wellness pobyt v hoteli Alexander v Bardejovských kúpeľoch je teraz dostupný už od 89 eur na osobu na noc. V cene je plná penzia, procedúry a neobmedzený vstup do wellness spa. Klienti zdravotných poisťovní navyše môžu využiť v hoteli Alexander letné zľavy s doplatkou až do výšky 25%. Kompletné informácie na webe kupele.bj.sk. Poznáte zážitkový areál Medolandia v Dolnej Krupej? Ideálne miesto pre degustácie svetovo oceňovaných medovín z medovinárstva Apimet, rodinné oslavy či firemné stretnutia. Odhalte tajomstvo medovej veže, degustačných pivníc, čaro 200-ročných priestorov v reštaurácii Mária Henrieta alebo navštívte nezabudnutelné Rozárium Márie Henriety Chotekovej s tisíckami vzácnych a historických ruží. Tešia sa na vás v Medolandii, vo svete medu, medoviny a vône ruží. Medolandia SK.
4: Bratislava opäť zažije Sviatok zberateľov. Už 5. a 6. júna ovládnu Inchebu Bratislavské zberateľské dni, najväčší zberateľský veľtrh na Slovensku. Poprvýkrát uvidíte unikátne olympijské artefakty a autogramiády športových legend. Exkluzívne získate nové motívy populárnych 0-eurových bankoviek s Ondrejom Nepelom a legendárnym Schöne Nácim, mince, známky a rarity z celého sveta. Iba v Inchebe.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Z nového druhu eboli, proti ktorému neexistuje liečba, sa zotavilo 5 pacientov. Nemecko sa oficiálne zúčastní na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade. Zajtra na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, teplota 15 až 25, v noci 18 až 11 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Päť pacientov sa zotavilo zo vzácneho typu eboli, oznámil to dnes riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus. WHO už v piatok oznámila, že sa jeden pacient zotavil z variantu Bundibugio nového druhu eboli, na ktorý neexistuje schválená liečba ani vakcína. Išlo o prvé zdokumentované uzdravenie potvrdeného pacienta z tohto ochorenia počas súčasnej epidémie, ktorá vypukla 15. mája. Aktuálne oficiálne údaje WHO v Kongu ukazujú 906 pacientov s podozrením na ebolu a 223 podozrivých úmrtí. Ministerstvo zdravotníctva v susednej Ugande potvrdilo 9 prípadov a 1 úmrtie. Lekári bez hraníc včera upozornili, že šírenie vírusu je aj napriek lepšie organizovaným zdravotníckym zariadeniam a novej humanitárnej pomoci naďalej rýchlejšie než reakcia. Po niekoľkoročnej prestávke v dôsledku ruskej vojny proti Ukrajine sa nemeckí podnikatelia prvýkrát opäť oficiálne zúčastňujú na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade. Ako dnes povedal predseda predstavenstva nemecko-ruskej zahraničnej obchodnej komory Matias Šep, najmä s ohľadom na obdobie po prímeri chcú udržať hospodárske väzby s Ruskom a chrániť nemecký majetok v Rusku v hodnote viac než 100 miliárd eur. Západ by podľa Šepa nemal natrvalo prenechať Rusko, jeho veľký trh a suroviny Ázii. Pripomenul, že len Číňania založili v prvom štvrťroku tohto roka v Rusku 1400 nových podnikov. Podľa údajov komory je v Rusku naďalej aktívnych približne 1600 nemeckých firiem, ktorých obrat vlani dosiahol približne 20 miliárd eur. Francúzska polícia po výtržníckych incidentoch po víťazstve Paris Saint-Germain nad Arsenalom oznámila, že situácia je už pod kontrolou. Minister vnútra Laurent Nunez potvrdil, že orgány činné v trestnom konaní reagovali systematicky.
2: Po celej krajine sme zatkli 780 ľudí. Vlani ich pri rovnakej udalosti bolo 592, ide teda o nárast o viac než 30%. Chcem tiež zdôrazniť, že pri týchto udalostiach bolo zranených 57 policajtov a žandárov. Väčšina z nich utrpela ľahké zranenia.
1: Podľa ministra sa násilné incidenty odohrali v približne 15 mestách. Väčšina prípadov zadržania sa týka Paríža. Pripomeňme, že futbalisti Paris Saint-Germain porazili vo finále Ligy majstrov Arsenal 4-3 na penalty. V normálnom hracom čase aj po predĺžení sa zápas skončil 1-1. Francúzsky celok ako druhý tým po Reale Madrid v modernej ére súťaže obhájil trofej.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: V Cerichu bojujú o bronzové medaily mužstva Kanady a Norska, či javorové listy potvrdzujú úlohu favorita, dozvieme sa od Matúša Čunderlíka.
3: Zatiaľ nie, v Svizzlife Arene máme za sebou prvú tretinu po 20 minútach. Norsko prekvapujúco vedie nad Kanadou 1-0. Zatiaľ jediný gól sme videli v 7 minúte. Po veľkej chybe kanadského brankára Greavesa ho pohotovo vsietil norský útočník Emilio Petersen, ktorý zasunul puk do opustenej bránky súpera. Kanadiania boli v prvej tretine oveľa aktívnejší. Nastradili dokonca dvakrát žrtku. Konštrukciu Haukelandovej bránky trafili Celebrini a O'Reilly. Ale po prvej tretine prehrávajú s Norskom prekvapujúco 0-1.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, k večeru na juhozápade lokálne aj zmenšená oblačnosť. Teplota 15 až 20, na západe a juhu 20 až 25 stupňov, v noci 18 až 13, v údoliach 11 stupňov. Vietor do 20, na juhozápade lokálne do 30 km za hodinu, pri búrkach môže zosilnieť. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Nitre, kolóna v Ružomberku. Ponúkame aktuálne dopravné spravodajstvo. Na ceste číslo 51 za Čifármi v smere na Veľký Ďur sa zrazilo auto s motorkou. Na ceste je rozliatý benzín, na mieste sú záchranné zložky. Úseku sa radšej vyhnite cez Mochovce. Na trase z Hubovej do Ružomberka stratíte dokopy 20 minút. Rýchlosť si ustražte v Sučanoch smerom na Turany a na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom. Z dopravy je to na teraz všetko. Naše informácie si môžete upraviť alebo doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
5: Veľké módne domy, svetové prehliadky, život medzi letiskami a backstageom. Aj tak vyzerala realita jednej z najúspešnejších slovenských modeliek. Michaela Hlaváčková sa veľmi mladá dostala do sveta, o ktorom mnohí len snívajú. Nemala ešte ani 15 rokov.
6: Ja som telefonovala každý víkend rodičom z telefónnej budky na Manhattane. Nič som nepočula, len teda som kričala do telefónu, pretože na tej ulici bol naozaj veľký ruch. Kričala som do telefónu, že teda je všetko v poriadku, mám sa dobre a niečo som tam zachytila z tej druhej strany, takže ono to bolo celkom vtipné.
5: Dnes však žije úplne iný život ako mama troch detí, ďalej od reflektorov a bližšie k sebe samej. Počúvajte rozhovor s Miškou Hlaváčkovou už o pol hodinu v Dalila Show a potom v rozšírenej podobe na našom podcaste.
0: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Želáme pekné nedeľné popoludnie. Ak ste počas týždňa nestihli všetko, čo zaznelo v éteri Rádia Slovensko, nič nie je stratené. Nasledujúce minúty budú patriť tomu najlepšiemu výberu rozhovorov, príbehov aj momentov, ktoré stáli za to.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
0: Dovolenka, more, zážitky, relax, dobrodružstvo, spoznávanie. Tak to je dovolenkový ideál, ktorý pomáhajú naplňať turistickí sprievodcovia a delegáti. V príbehu na týždeň nás Petra Strišková zoznámila s originálnymi a skúsenými profesionálmi, ktorí sú svojej práci oddaní. A oslovila napríklad aj Alenu Sitárovú, ktorá na skalnaté pobrežie Jadranského mora vozí nevidiacich rekreantov.
2: 20 rokov robí zájazdy. Teraz ľudí vozí na Crikvenickú rivieru. Venuje sa im naplno a s radosťou. Jej klientami sú totiž seniori, ako aj nevidiaci a slabozrakí turisti.
3: Keď išli prvý raz, bolo ich vyše 50. Hovorím, prosím vás pekne, ako to bude fungovať? Majú nejakých sprievodcov a tak? Áno, samozrejme, majú, hovorila tá pani. A teraz už všetko, ideme do mesta, im všetko poukazujem, rozdielne po skupinách a za chvíľku, ja viem, na druhý deň idem do mesta a tam skupina nevidiacich. Vidím, že oni už s paličkou idú a kde máte sprievodcov? A tam na káve, na pive. Keď im niečo ukazujem, že kde, čo, ako, tak skôr tí nevidiaci to nájdu, ako tí vidiaci veľakrát.
0: Dnes večer sa končí aktuálne majstrovstvá sveta v hokeji. No naši odborníci už riešia rok 2029, keď bude šampionát u nás. Získať právo usporiadať takéto prestížne podujatie, ale vôbec nie je jednoduché. Aj o tom bol príspevok Zuzany Botikovej.
4: Rozhodujúce slovo má Medzinárodná hokejová federácia IIHF a jej nároky sa za posledné roky veľmi sprísnili. Dlhoročný hokejový funkcionár a organizátor hokejových turnajov Igor Nemeček.
5: Zažil som aj, keď my sme napríklad kandidovali na prvé majstrovstvá sveta v roku 2006. 4 alebo 5 krajín sa uchádzalo tie majstrovstvá. Dneska musím povedať, že za posledné roky boli len po jednej krajine. Je to tým, že tie nároky sú veľmi vysoké. A ďalšia vec, že je to finančne náročné.
4: Technologický skok je najviac viditeľný priamo na ľade.
5: Divák dostane niekoľko desiatok informácií o hráčoch, ktorí majú v dresoch čipy, kde okamžite viete, ako rýchlosťou korčuluje, koľko kilometrov, koľko prihrávok dal v každom tom dejisku. Sú špeciálne miestnosti, kde je niekoľko televízorov, poviem to v tom futbalovom žánri, že to je ten VAR. Toto v minulosti vôbec nebolo.
0: Slnko už začalo uradovať naplno, čiže bez ochranného krému z domu ani na krok. Lenže, okrem výšky faktora, je dôležité aj množstvo, aké si na pokožku nanesieme. A práve o tom bola debata medzi Barbarou Štúbňovou a Dášou Omastovou.
6: No aby sme dosiahli tú deklarovanú ochranu, mali by sme použiť 2 mg krému na štvorcový centimeter kože.
7: To je koľko?
6: Je tak mi jasné, nikto to takto perať nebude, ale teda ide približne o 2 polievkové lyžice krému na celé telo a čo sa týka tváre, krku a uši, ideálne je štvrtina až polovica čajovej lyžičky.
7: No, skúšam si to predstaviť. A teraz, nie je to trochu veľa?
6: Pri ľahších krémoch, aké už sú dnes dostupné, to naozaj nie je problém. Všetko sa pekne vstrebe a naozaj mám to odskúšané. Musím však ešte dodať, že sa nestačí natrieť len ráno. Ochrannú vrstvu treba na slnku obnovovať približne každé 2 hodiny, ale aj po kúpaní, prípadne keď sa veľmi spotíme.
1: Rádio Slovensko.

0: To bola aj slovenské trio z Košic Kiss My Ex z Rádia Slovensko. A my zatvárame týždeň do malej časovej kapsuly, teraz ju spolu otvoríme s tým najzaujímavejším z vysielania Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
0: U začiatkom júna vstúpi do platnosti nový zákon o rovnakom odmeňovaní, vďaka ktorému by sme mali mať aj väčší prehľad o tom, aké mzdy firmy majú na jednotlivých pozíciách. Nedávny prieskum ukázal, že sa nám to naozaj zíde. Konkrétnejšie bola Dáša Omastová.
2: Mzdy sú často firemným tabu. Miroslav Dravecký z portálu Platy.sk.
3: Veľká časť pracujúcich na Slovensku ani nevie, podľa akých pravidiel dostáva svoju mzdu. Nevedia ju porovnať s trhom a prakticky nemá nikto prístup k informáciám o rodových rozdieloch v odmeňovaní. Smernica Európskej únie o transparentnom odmeňovaní, ktorú implementovali do slovenskej legislatívy, toto dosť zásadne zmení.
2: Nový zákon o rovnakom odmeňovaní začne platiť 7. júna. Zamestnávatelia teda budú musieť po tomto dátume zamestnancom sprístupniť informácie napríklad aj o tom, ako určujú odmeny, alebo aké sú kritériá na ich zvýšenie.
0: Aj u nás sa už stali prípady, keď pacientov ošetroval napríklad zubár bez správnej kvalifikácie. Ministerstvo zdravotníctva aj Komora zubných lekárov preto radia, aby sme si odborníkov vopred overovali. Téme sa venovala Michala Bagalová.
4: To, že vám zuby nekontroluje špecialista, si mnohí často všimnú, až keď je neskoro. Potvrdzuje to aj advokátka Michaela Beláková a dodáva, že takýchto pacientov je dokonca stále viac.
5: Veľmi časté sú prípady, kedy pacienti sú síce ošetrovaní u poskytovateľa, ktorý disponuje príslušným povolením, ale nemá čelustného ortopéda a pacientov ošetruje všeobecný zubný lekár bez odbornej spôsobilosti v čelustnej ortopédii, v horšom prípade dokonca asistentka alebo dentálna hygienička.
4: Ďalším problémom môžu byť aj stážisti z cudziny. No a ak si chcete byť istý, Komora zubných lekárov odporúča overovať si licencie na portáli oversizubara.sk ešte skôr, ako si vypýtate termín.
0: V stredu bola v popoludnejšom vysielaní u Marka Varmusa a Ivany Ilgovej speváčka Beata Dubasová. Prišla predstaviť novinku s názvom Si pre mňa, ktorú si o chvíľku aj zahráme, no a keďže ešte stále máme máj lásky čas, prezradila aj niečo zo súkromia.
6: Som si to tak uvedomila, že aj v tom texte si pre mňa všetko. Ako, je to aj taký vzťah s mojim manželom, my sme spolu 35 rokov, teraz v júni oslávime a je to tiež taký v podstate neuveriteľný príbeh, lebo manžel prišiel dávno, pradávno, v 87. ako zvukár, nový do kapely a my sme sa vôbec, to nebola láska na prvý pohľad, my sme spolupracovali niekoľko rokov, koncertovali a tam som zistila, aký on je. A že je to skvelý človek s dobrým srdcom, on by sa rozdal naozaj.
7: Čiže je to postavené na pevných základoch.
6: Presne tak. Z priateľstva vznikla láska a v 91. sme sa zosobášili.
8: A vieš, čo je skvelé, že tento príbeh ešte nie je preč a dúfame, že ani preč nebude pri tej vášho manželstva.
0: No a na záver toho najlepšieho z týždňa opäť jeden podarený brept. Po cestách už jazdia rôzne vozidlá, nákladné, osobné, už aj autonómne, ale počuli ste o absolútnej novinke? Je to osobitné vozidlo.
9: Ak si chce daňovník uplatniť 100% odpočítanie DPH z osobitného motorového vozidla.
0: Osobitné vozidlo asi ho vynašli vývojári z osobitnej školy. No a teraz si zahráme Beatu Dubasovú a jej novinku Si pre mňa, ktorú prišla predstaviť do Rádia Slovensko.

0: Vás svojej novinku asi pre mňa z Rádia Slovensko želáme pekný deň. Modeling svetovej značky ako Chanel či Prada, Paríž, New York, Michaela Hlaváčková patrila medzi najúspešnejšie slovenské modelky svojej generácie a život top modelky je aj o neustálom cestovaní.
1: Sa mi stávalo, že som bola na letisku a mne zavolal agent, že sa niekde stala chyba. Tá chyba sa stávala veľakrát, že ma v jeden deň napríklad nabukovali na niekoľko robôt naraz. A jedna bola teda v Európe, druhá bola v Amerike, ďalšia bola v Afrike a teda ja som naozaj trávila čas v lietadle, v hoteloch, tam som aj spávala a to cestovanie bolo, aby si to vedel poslucháč predstaviť, ja som každé dva dni trávila niekde inde.
0: Miška Hlaváčková porozpráva o svete módy, tlaku na krásu aj o tom, prečo sa rozhodla odísť z reflektorov. Dalila Show už o niekoľko minút.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sombr and

0: želáme krásnu nedeľu. Počúvate Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.
1: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Je to tu. Posledný zápas, posledných 60 minút, posledná šanca zapísať sa do histórie. Finále majstrovstiev sveta v hokeji prinesie súboj, ktorý rozhodne o všetkom. Kto si odnesie zlato? Počúvajte priamy prenos zápasu, v ktorom sa stretnú dva najlepšie týmy turnaja. Dnes o 20:20 v Rádiu Slovensko.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny bebe sušienky kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: 8 krajov.
4: 8 škôl.
3: 1 víťaz.
4: Finále školského pohára SFZ vo futbale je tu.
3: Už 2. a 3. júna zabojujú víťazné týmy krajských škôl na celoštátnom kole o titul majstra Slovenska na futbalovom štadióne v Poprade. Buď pri tom.
4: Organizátor a garantie SFZ. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Koordinátorom je NIVAM. Generálny partner Lidl. Hlavný mediálny partner STVR.
3: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.
1: Rádio Slovensko. Šport naživo.
0: Poradí 89. šampionát vrcholí v Curychu. Sú dnes na programe záverečné súboje o medaily. No a v týchto chvíľach bojujú o bronz Kanada a Norsko, ktorý z dvojice neúspešných finalistov našiel v sebe viac vnútornej sily prekonať sklamanie a vydať ešte zo seba zvyšky síl. Všetko to sleduje Matúš Čunderlík.
5: Príjemné popoludne zo Swiss Life Arena. No, vyzerá to tak, že motivovanejší sú Nóri, ktorí vyhrávajú 26. minúte nad favorizovanými Kanaďanmi 1-0. Zatiaľ jediný gol sme videli ešte v prvej tretine po chybe brankára Kanady Greavesa. Ho dosiahol Emilio Petersen, ktorý už nemal problém zasunúť puk do odkrytej časti kanadskej bránky. No, javorové listy sú síce aktívnejšie, ale strelecky sa veľmi, veľmi trápia. Dnes nevedia nájsť recept na Haukelanda v norskej bránke. Navyše dvakrát nastrelili žrtku norskej svätine, tak uvidíme, či sa im podarí tú streleckú smolu preklenúť. V doterajšom priebehu naozaj trošku zaostávajú javorové listy za očakávaniami, tak uvidíme, čo prinesú ďalšie minúty. Máme pred sebou ešte viac ako polovicu stretnutia. 27. minúte v zápase o bronz Kanada prehráva s Norskom stále 0-1.
1: Rádio Slovensko. Šport naživo. Zelená vlna.
6: Kolóna v Ružomberku, radar pri Svidníku, pozdravujeme na cesty. Za Čifármi v smere na Veľký Ďur sa zrazilo auto s motorkou, úsek je prejazdný bez obmedzení. Na trase z Hubovej do Ružomberka sa zdržíte 10 minút v oboch smeroch. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na ceste druhej triedy pred obcou Farná smerom z Kbeliec opravujú most cez potok. Tento úsek je neprejazdný, obídete to cez Kuralany a Veľké Ľudiny. Vo Svidníku a po okolí jazdí modrý Golf. Radar meria pred Novými zámkami smerom z Komjatíc. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Pavla Taliková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej. Rádio Slovensko.
0: Želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Dnes s naším hosťom, ktorým je Michaela Hlaváčková, ktorá patrila medzi tie najúspešnejšie slovenské modelky svojej generácie. A keď hovorím najúspešnejšie, tak to naj tam naozaj platí. Miška, ahoj, vítaj u nás.
7: Ahoj, dobrý deň, chcem pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia Slovensko.
0: A špeciálne jedného malého poslucháča však.
7: Áno, Jurko. Dnes je 31.5. a Jurko, máš narodeniny, tak ti chcem zablahoželať všetko najlepšie k tvojim narodeninám, veľmi ťa ľúbim, pozdravujem a posielam pusu.
0: Jurko, aj my ťa pozdravujeme z Rádia Slovensko, všetko najlepšie k narodeninám. No a poďme teda na náš rozhovor, pretože tvoja modelkovská kariéra bola úžasná. Treba pripomenúť, že ty si sa dostala medzi svetový top modeliek sveta a sveta módy. Robila si prehliadky pre značky ako Chanel, Prada, Givenchy, Calvin Klein. Ktoré ďalšie teda, čo si tak rýchlo? Asi všetky, nie? Tie najväčšie. Si,
7: áno, viete.
0: Áno, áno. Predstaviť. Modelky začínajú ako veľmi mladé. Koľko rokov si mala ty, keď si po výhre Elite modelu prišla prvýkrát do zahraničia?
7: Mala som skoro 15 rokov.
0: Skoro 15, čiže ešte ani nie 15, to je absolútne dieťa.
7: Áno, dnes je tá hranica už posunutá, myslím, 18 rokov.
0: Ako si to prežívala, ako tvoji rodičia? Pustili ťa len tak do sveta, alebo bol okolo toho veľký rozruch?
7: Na prvú moju cestu vycestovala spolu so mnou mamina, ktorá išla na týždeň do New Yorku a samozrejme, že sa mali obavy a mala strach o mňa.
0: Takže najprv ťa sprevádzala, ukazovala ti, že ako sa máš správať v metre, ako sa kam dostaneš, to sa ale za týždeň nedá naučiť.
7: Skôr obidve sme boli hodené do vody, takže sme na to prichádzali spolu a bolo to teda veľmi príjemné a ako náhle odišla, tak som vlastne vtedy zistila, že sa ráno zobudím a keď si nepôjdem deň predtým nakúpiť napríklad, tak nebudem mať čo raňajkovať.
0: Aha, to
7: nebudem mať čo obedovať. Nie, toto nerieši, pretože ten servis doma má. A ďalšia vec je teda tá jazyková bariéra a vlastne 9 rokov na škole angličtiny, kde sme sa učili stále to isté dookola, gramatiku.
0: Tak zrazu prídeš do Ameriky a nerozumieš.
7: Presne tak a hlavne teda aj ten prízvuk. Iný je vo Veľkej Británii, iný je v Amerike, ale naozaj, keď je človek hodený do tej vody, tak veľmi rýchlo sa to na neho nalepí.
0: A hlavne na také dieťa.
7: Áno, 14, a samozrejme, deti sa učia rýchlejšie.
0: To
7: áno.
0: Je pravda, ale predpokladám, že si sa tam musela stratiť, ako doslova stratiť. Boli aj také prípady?
7: Mala som mapu, nemali sme internet, telefóny.
0: Áno, žiadne GPS ešte vtedy nefungovalo asi ako dnes.
7: Ako teraz som prišla do rádia, videla som tie retro telefóny. Ja som telefonovala každý víkend rodičom z telefónej budky na Manhattane. Nič som nepočula, len teda som kričala do telefónu, pretože na tej ulici bol naozaj veľký ruch. Kričala som do telefónu, že teda je všetko v poriadku, mám sa dobre a niečo som tam zachytila z tej druhej strany, takže ono to bolo celkom vtipné.
0: No a ešte je zaujímavé aj to, že tvoj detko bol známy a veľmi obľúbený herec, komik, Oldo Hlaváček. Ale tvoja sestra Lucia Hlaváčková je teraz už tiež známa moderátorka.
7: Ale trošku aj zabrda do toho modelingu.
0: Áno?
7: Áno,
0: tak som
7: jasné.
0: Sa nebreptla úplne zle.
7: Áno, nie.
0: A ktorá teda bola tvoja prvá krajina, kde si pracovala v zahraničí? Bola to Amerika či Japonsko?
7: Moja prvá krajina, prvýkrát som vycestovala tak najdlhšie do Japonska, to bolo na 40 dní a hneď v zápätí na to bol prvý vlastne ročník na gymnáziu, kedy som nenastúpila do prvého ročníka, ale vycestovala som do Ameriky a tam som, myslím, najprv absolvovala teda New York a potom začali v septembri prehliadky, takže som pokračovala Milano a Paríž. A vždy som chcela pokračovať ďalej, ísť teda na medicínu alebo sa venovať nejakému remeslu, lebo rada malujem napríklad, tak len ma to odvialo úplne iným smerom.
0: Život je už taký.
7: Áno, ale teda zažila som veľa vecí, ktoré by som asi nezažila, keby som sa nevydala touto cestou a nebola by som dnes možno ani tu.
0: Kto vie, presne. Jasné. Tak vráťme sa ešte do toho času. Ty si sa veľmi rýchlo dostala medzi tzv. Runway modelky.
7: Áno.
0: Teda modelky určené na veľké, módne prehliadky, čo je v modelingu považované za niečo viac ako len fotenie. Je to prestížnejšia kategória. Prečo? Vďaka čomu práve tam si bola zaradená? Čo ťa tam posunulo?
7: Ja sama vlastne neviem. Pretože nebola som ten typ dievčaťa, ktoré by naozaj túžilo vyslovene po modelingovej kariére a viac menej som to brala veľmi športovo. Ja si pamätám prvý casting, ktorý bol v New Yorku. Ten casting bol na budove mrakodrapu na streche a prišli sme tam s mojou kamarátkou a my sme boli tak očarené tým výhľadom, ale robili sme si tam tie fotografie a tak sme sa spamätali asi po 15 minútach a pozeráme sa, že tam sedí 20 ľudí na tej streche, ktorí rozhodujú o tom castingu. Tak sme tam prišli s tými našimi bukmi. Fakt sme to brali veľmi športovo, skôr nás zaujímal ten výhľad, no ja som tú prácu dostala. A v podstate bola to práca pre najprestížnejší vtedy taliansky magazín módny a rovno to bola aj titulka s editoriálom. Vtedy ešte to fungovalo tak, že tá jedna práca človeka dokázala aj vystreliť a následne teda som pokračovala všetky prehliadky v New Yorku, Miláne, v Paríži. Dnes to už že vraj tak nefunguje.

0: Želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko v nedeľu popoludní dnes z... Ja poviem bývalou, ale stále by som chcela povedať s top modelkou, Miškou Hlaváčkovou, a spomíname na tie časy, keď si sa tomuto venovala a ty si bola veľmi malé dievčatko, ako sme spomínali, 14-15 ročné, keď si sa dostala už do sveta modelingu, ďaleko za hranice Slovenska, z toho malého Slovenska. Na Fashion Week si vraj chodila aj 20 prehliadok za pár dní.
1: Áno, áno, áno.
0: Ako vyzeral tvoj deň?
1: 7, kľudne je 7 za deň.
0: Fíj, 7 za deň?
1: Áno, áno.
0: To sa robí od rána?
1: Áno, niektoré prehliadky totiž to začínajú aj o 8 ráno. To neznamená, že keď je tam teda tma, hľúka, svetla, že sa dejú len večer. Tie prehliadky prebiehajú od rána až do večera. A je to veľmi náročný proces, pretože na Slovensku napríklad, ak sa koná prehliadka, tak sme tam na jednej prehliadke od rána až do večera.
0: Sú skúšky.
1: Áno, sú skúšky, vlasy, make-up, ešte dokonca sa chodia aj niekoľkokrát také buď generálka alebo predgenerálka, skúšajú sa svetlá hudba. A to je jedna prehliadka. No a na tom Fashion Weeku to vyzeralo tak, že tam sa tie prehliadky dejú od rána do večera. Ten Manhattan je preľudnený, by som povedala, čiže aj tá premávka je veľká. Ja som sa pohybovala metrom, to bolo najrýchlejšie, alebo teda aj na bicykli. Skončila mi jedna prehliadka, sadla som do metra, rýchlo som si odlepila umelé riasy, teda mihalnice, vytrhávala som si umelé vlasy napríklad, hej, takže to pôsobilo, som sa odmalovávala.
0: Po ceste v metre, hej?
1: Áno, po ceste v metre, ale tam tí ľudia
0: čakali
1: žijú,
0: ľudia, no a bude aj viac?
1: Tam si to v podstate nevšímajú tí ľudia, lebo tam je to také iné ako u nás, áno. Hej, tam to skôr bolo tak, áno, presne tak, tam je to anonymnejšie, takže nebolo to nič zvláštne, no a bežala som teda na prehliadku, tam sa na mňa vrhlo niekoľko ľudí, strhávali zo mňa oblečenie, teraz samozrejme iný make-up na tú prehliadku, iné vlasy. Čiže dvaja mi robili súčasne vlasy, dvaja ma malovali, traja ma prezliekali. No, bolo to... Pekné spomienky mám na to. Mne sa veľakrát dokonca stalo, že ja už som letela domov a volali mi, ja už som mala dokonca začekinované kufre a volali mi, že Miša, nikam neleť, práve nám volali z Brazílie. Tak som čakala na letisku, na pokyn ďalší, že čo sa bude diať, samozrejme už s plačom, pretože človek očakáva, že ide domov a teraz mu to takto idú prekaziť. A takisto sa mi stávalo, že som bola na letisku a mne zavolal agent, že sa niekde stala chyba, tá chyba sa stávala veľakrát, že ma v jeden deň napríklad nabukovali na niekoľko robôt naraz. A jedna bola teda v Európe, druhá bola v Amerike, ďalšia bola v Afrike. A teda ja som naozaj trávila čas v lietadle, v hoteloch, tam som aj spávala a to cestovanie bolo... Aby si to vedel poslucháč predstaviť, ja som každé dva dni trávila niekde inde. A zhodou okolností, keď som sa presťahovala, teraz v úvodzovkách presťahovala do New Yorku, tak o to viac som začala byť žiadanejšia v Európe. Takže v podstate ja som priletela do New Yorku a ja som si tam chodila len prebalovať kufre. Čo je ešte zaujímavé, mňa tatino viezol do Viedne na letisko a mala som zo seba iba školský ruksák a on ma tak viezol a neviem, až tak zavol vstalom, sa tak otočil na mňa a on že, a ty kam letíš? Ja že, do New Yorku. A on že, a to máš všetko zbalené v tom ruksaku? A ja že, áno, mám. A ty tam máš aj ponožky? Ja že, áno. A je spodné prádlo? Ja že, áno. Tak bol celý z toho taký, že a nakoľko letíš? Ja že, na týždeň. Ja som sa vedela veľmi rýchlo zbaliť, zobrať len to najnutnejšie, ale teda sa stalo, že ja som na ten týždeň odletela, z toho týždňa napríklad bol mesiac, čiže ja som sa domov vrátila s novým kufrom, s novým celkom tým vybavením, pretože som fotila teraz zase nadnesenia, no, na Aliaške, potom som letela do Karibiku, potom som, čiže aj rôzne teda,
0: oblečenia,
1: aj to
0: teplo,
1: oblečenia,
0: zima.
1: Aj tie potreby boli rôzne. Bolo to veľa, ja mám strašne veľa kufrov doma.
0: Ešte stále,
1: áno,
0: to je spomienka.
1: Stále, áno, áno, áno, takže naozaj sa stalo, že som odchádzala na 2 dni a nakoniec z toho bol mesiac.
0: A byť takto neustále porovnávaná s tými najkrajšími ženami sveta, netrpela si niekedy pocitom menej cennosti alebo komplexami?
1: Ja som sa nikdy ani nepovažovala za nejakú peknú. O mňa napríklad ani chlapci nemali záujem na základnej škole. Nie, vôbec. Vtedy, keď som vyhrala Elite Model Look, tak som prišla prvýkrát do jedálne na gymnáziu. Prišiel za mnou chlapec, ktorý si ma tak začal zblízka obzerať a hovorí, že to ty si vyhrala, ja mám oveľa krajšie kamarátky. Čiže akože ja som sa s týmto bežne stretávala, hej. Čiže to...
2: Ale vieš, že toto hovorí aj mnohé, nielen top modelky, ale aj krásne herečky, že ano. V tej puberte práve ich chlapci vôbec nepovažovali za pekné, pretože boli akože žirafy, že boli vysoké, chudučké, štíhle, čo potom sa ukázalo ako devíza.
1: Áno, ja teda musím povedať, že mne osobne sa tiež vysmievali, že som žirafa a dokonca teda mám aj vitiligo posledné 3 roky, takže už začínam aj sa na ňu podobať.
2: Tak to bolo tvrdé.
1: No nie, čiže ja tiež na tých fotkách na každej dokážem vyzerať úplne inak a práve najkrásnejšia žena na svete nemusí na tej fotke, nemusí byť fotogenická.
3: Rádio Slovensko, Dario a show Petri Bernasovskej.

0: Želáme príjemnú nedeľu a príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Dnes je našim hosťom top modelka, dobre, tak ja doplním, bývalá top modelka Michaela Hlaváčková. Svet modelingu a modelky je v luxuse?
1: Predtým? Keď to mám brať, akože to bolo povolanie, lebo pre mňa to bol taký jak koníček už potom hobby a aj teraz idem do práce vlastne oddychnúť, je to pre mňa dovolenka, tak bola veľmi, veľmi dobre ohodnotená aj táto práca.
0: A keď si mladá modelka, naozaj veľmi úspešná v zahraničí, tak si dokáže zarobiť na svoj ďalší život?
1: Áno, určite áno.
0: Dnes si mamou troch synov, už sme ich spomínali,
1: áno,
0: pozdravovali.
1: Júško,
0: ale
1: Janko,
0: teda,
1: Jurko.
0: Ak môžem aj na takú citlivú tému, áno, lebo žiaľ, ty si prešla aj peklom, ktoré sa ešte stále neskončilo.
1: Áno, áno.
0: Bojuješ o svojich synčekov. Je niečo, nejaká skúsenosť, s ktorou by si sa chcela podeliť aj s inými mamami, inými ženami?
1: Áno, dvoch mám z prvého partnerstva a Jurko, toho mám s ex-manželom.
0: No a tam je ten problém, že stále to nejaké nie vysporiadané.
1: Ja mám momentálne chalanov všetkých v striedavej starostlivosti, fungujeme na báze týždeň a áno, stále ten proces nie je ukončený, keďže ex-manžel stále trvá na tom, aby bol Jurko v jeho výhradnej starostlivosti a chce po mne, aby som uplatila aj výživné. Čiže toto sú jeho požiadavky. Už 3 roky v podstate stále teda trvajú tieto jeho požiadavky. Tak, tak by som to...
0: To musí byť pre mamu asi najhoršie obdobie v živote. Áno, to si viem predstaviť.
1: A ja som si teda prešla aj na začiatku, to bol vlastne august, september 23, kedy mi prišiel papier do schránky, ktorý, keď som si vlastne prečítala celý ten spis, tak ma to usadilo. Je to v podstate aj na Instagrame. Tam je znenie toho rozhodnutia a ja som Jurka 4 mesiace videla v tom obmedzenom režime a musím teda povedať, že mala som čo robiť, aby som vôbec vstala z postele a dokázala nejako fungovať, lebo to naozaj je obdobie, kedy človek už mu nedávajú veci zmysel a už jednoducho...
0: Áno. Áno, lebo ako, samozrejme, deti potrebujú otca, to je nepopierateľné,
1: samozrejme.
0: Ale mama je mama, mama je na prvom mieste, s mamou je fyzicky späté dieťatko, takže až, čiže nielen pre dieťa, aj pre matku je to to najhoršie, čo si vie v živote predstaviť, keď jej zoberú dieťa.
1: Áno, ja by som skôr chcela teda povedať, že pre dieťa, pre maloleté dieťa je veľmi prirodzené, že ľúbi obidvoch rodičov.
0: Áno.
1: A ono, aj taký odkaz možno ľuďom, ktorí nežijú v spoločných domácnostiach a riešia, bohužiaľ, už sa to dostane k ním a riešia tieto konflikty, nie je prirodzené, aby dieťa odmietalo jedného rodiča. A vždy v podstate, či už ide o manipuláciu, ktorá tam je prítomná, ale samozrejme môže to byť aj veľmi vážny dôvod ako zneužívanie dieťaťa, či už sexuálne alebo teda fyzické. Vždy, keď to dieťa odmieta jedného z rodičov, nie je to prirodzené a treba to skúmať. Treba. Ja by som si veľmi želala, aby to teda na Slovensku aj vo svete začalo fungovať tak, že nebude len formulka, že v najlepšom záujme dieťaťa, ale že to tak aj naozaj bude, to je jedno. A druhé jedno veľké moje želanie je, aby nebolo možné odobrať dieťa jednému z rodičov, to je jedno, či je to matka alebo otec, ale aby to dieťa nebolo možné bez skúmania okolností zveriť dieťa jednému z rodičov do starostlivosti len tak. To by nemalo takto fungovať.
0: To nemôže tak fungovať.
1: A aj druhá vec je, že vždy teda právnici hája stranu rodičovi a myslím si, že by bolo tiež na zamyslenie zmeniť ten systém a toho právnika by malo mať skôr dieťa ako tí rodičia. A ďalšia vec je, že takisto aj zastropovať ceny, ktoré sú teda za tieto právne služby. Pozor, je veľa organizácií, ktoré sa tvária, teda, že pomáhajú. To je veľmi veľa.
0: Organizácie, ktoré pomáhajú, komu teraz myslíš?
1: Áno, myslím organizácie, ktoré pomáhajú napríklad zneužívaným matkám, či už fyzicky, psychicky alebo sexuálne, hej, alebo teda pomáhajú deťom, že teda sú v tom najvyššom, najlepšom záujme dieťaťa.
0: Čiže nie je to vždy tak?
1: Nie je to vždy tak, nie je to vždy tak. No. Uh-huh. A teda účtujú si za svoje služby a aj toto by malo byť, lebo v podstate rodičia, ktorí toto riešia, väčšinou sú rodičia samoživitelia, väčšinou nemajú na to financie, požičiavajú si tie peniaze a tie sumy sú nehorázne za tieto služby.
0: Je to ťažká téma, ale držíme palce, Áno. aby z toho bolo opäť jedno krásne súžitie
1: Áno.
0: matky so svojím synčekom.
1: Áno, a tie deti cítia, že ten rodič ich ľúbi, takže ľúbte sa.
0: Ďakujeme. To bolo krásne vyznanie a odkaz na záver. Ľúbte sa. Našim hosťom bola bývalá top modelka Michaela Hlaváčková. Veľmi ďakujeme, že si prišla, že si otvorila svoje vnútro a svoje srdce aj u nás takto v relácii v Rádiu Slovensko.
1: A ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a ešte želám poslucháčom krásny deň, krásnu nedeľu.
0: A túto reláciu si môžete vypočuť aj na webe Rádia Slovensko a v rozšírenej verzii aj na našom podcaste.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petr

0: Barbora s Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
2: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
3: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
4: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
5: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
6: Leto znamení relaxu za výhodnejšie ceny. Prémiový wellness pobyt v hoteli Alexander v Bardejovských kúpeľoch je teraz dostupný už od 89 eur na osobu na noc. V cene je plná penzia, procedúry a neobmedzený vstup do wellness spa. Klienti zdravotných poisťovní navyše môžu využiť v hoteli Alexander letné zľavy s doplatkou až do výšky 25%. Kompletné informácie na webe kupele.bj.sk. Poznáte zážitkový areál Medolandia v Dolnej Krupej? Ideálne miesto pre degustácie svetovo oceňovaných medovín z medovinárstva Apimed, rodinné oslavy či firemné stretnutia. Odhalte tajomstvo medovej veže, degustačných pivníc, čaro 200-ročných priestorov v reštaurácii Mária Henrieta alebo navštívte nezabudnutelné Rozárium Márie Henriety Chotekovej s tisíckami vzácnych a historických ruží. Tešia sa na vás v Medolandii, vo svete medu, medoviny a vône ruží. Medolandia.sk.
7: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové rezy len za 33 centov. Všetko,

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia v reakcii na konflikt na Blízkom východe zvažuje pozastavenie reštriktívnych opatrení zameraných na obchod s ruskou ropou. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie navštívil novootvorené zariadenie na liečbu eboli v Bunii. Zajtra na viacerých miestach prehánky, dážď, búrky, teplota 15 až 25, v noci 18 až 11 stupňov. Pri správach vás vítá Iveta Michalíková. Líder koaličnej SNS Andrej Danko nevidí dôvod na otvorenie schôdze Národnej rady v pondelok, ktorá sa má venovať aj návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Danko zároveň pripustil, že jedným z mien na náhradu Tarabu by mohol byť súčasný štátny tajomník ministerstva Filip Kufa.
2: Ja som to jasne povedal, že to berem len ako politickú provokáciu. My sme sa na Sasovej dosiahli a ja takisto chcem od pána podpredsedu vlády Tarabu, aby tie veľké projekty dokončil a nemôže sa on tváriť, že to, čo je dobré, to je jeho a to, čo je zlé, nechá politickej strane, tak veci nemôžu v živote fungovať.
1: Šéf opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka trvá na tom, že Taraba nemá zostávať vo funkcii.
3: Nielenže ničí našu prírodu, odovzdávajú developerom a všelijakým svojim kamarátom, ale ešte aj kvôli meškaniu zonácie ohrozuje 500 miliónov pre Slovensko z plánu obnovy. Andrej Danko stále hovorí, že teda chcú stiahnuť ministra Tarabu a teraz, keď je tá možnosť vidieť, či pán minister má dôveru alebo nemá dôveru parlamentu, tak ani neotvoria schôdzu. No je to hanba.
1: Európska únia v reakcii na konflikt na Blízkom východe zvažuje pozastavenie reštriktívnych opatrení zameraných na obchod s ruskou ropou. Informuje o tom dnes agentúra Bloomberg, ktorá sa odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou. Ceny ropy prudko vzrástli v dôsledku vojny s Iránom a faktického uzavretia Hormuzského prielivu. Vlani Európska únia zaviedla mechanizmus, ktorý zabezpečuje, že každých 6 mesiacov sa cenový strop pre ruskú ropu automaticky stanoví na úrovni 15% pod priemernou trhovou cenou. Obmedzenia zakazujú európskym spoločnostiam poskytovať služby, ako je poistenie a preprava ropy, ktorej cena presahuje stanovený limit. Aktuálny strop by mal byť najbližšie prehodnotený v júli. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus navštívil novootvorené zariadenie na liečbu eboli v Bunii vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky.
4: Kľúčom je prihlásiť sa čo najskôr a získať potrebnú podporu, aby ste sa mohli z choroby zotaviť. Môžeme tak zastaviť túto epidémiu a každý, kto ebolu má, sa môže uzdraviť. No pravidlo je, že každý občan sa musí zapojiť.
1: Zdôraznil, že pre mnohé faktory vírus koloval bez toho, aby o ňom vedeli a aj preto bol počet prípadov oveľa vyšší než pri predchádzajúcich ohniskách ešte predtým, než bol zistený. To podľa neho situáciu komplikuje. Manažer pre reakciu na ebolu v Kongu Pierre Akilimanli vysvetlil, že vírus nie je taký zložitý ako kmene, s ktorými pracovali v predchádzajúcich epidémiách.
5: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: V Cirichu bojujú o bronzové medaily mužstva Kanadia-Norska. V základnej skupine rozhodol vzájomný zápas v prospech favorita až gól v predĺžení. Aktuálne informácie ponúka Matúš Čunderlík.
6: Hokejistov Norska delí od senzačného zisku bronzových medálií už iba 20 minút. Nóri totiž vedú po dvoch tretinách nad favorizovanou Kanadou 2-0 a stoja tak na prahu historického úspechu. Skór otvoril v 7. minúte po veľkej chybe kanadského brankára Gravesa v rozohrávke Emilio Petersen. Na 2-0 zvýšil v 33. minúte Stian Solberg. Jeho strelu od modrej čiary si nešťastne zrazil do vlastnej bránky obranca White Cloud. Kanadania sú síce zatiaľ aktívnejšie, ale nedokázali do týchto chvíľ nájsť recept na skvele chytajúceho Haukelanda v norskej bránke. Aj preto po 40 minútach Kanada prehráva v norskom zápase o bronz 0-2.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. K večeru na juhozápade lokálne aj zmenšená oblačnosť. Teplota 15 až 20, na západe a juhu 20 až 25 stupňov. V noci 18 až 13, v údoliach 11 stupňov. Vietor do 20, na juhozápade lokálne do 30 km za hodinu, pri búrkach ešte zosilnie. 17 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Kulun v Ružomberku, uzávery v Košiciach. Počúvate dopravné správy. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej stratíte asi 10 minút. Na D1 medzi Dubnou Skalou a Turánmi smerom na Ivachnovú opravujú cestu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Radary merajú v Hrubej Borši smerom na Senec, medzi Červeníkom a Madunicami obojsmerne a v Biskupiciach smerom na Filakovo. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Zákruta.
1: Dáme pozor na druhých.
2: Keby šoférovala, tak by určite bola najlepšia.
3: Keď tam niekto je veľmi ďaleko, tak môže aj šlapnúť na to.
4: V diaľnici 130-kou ide.
5: Som jej vás povedal, že som svetla na volant, nie na babku.
6: Toto a ešte oveľa viac prezradili deti o svojich mamách, vodičkách. A keďže zajtra je deň detí, mali by sme ich názor brať vážne. Okrem detí vyspovedáme aj kaskadéra na štvorkolkách. Predstavíme vynovený Fiat 600 a už o chvíľu uzavrieme unikátne preteky veteránov 500 kilometrov slovenských. Pohodu pri nedeľnej zákrute želajú majsterka zvuku Jana Mikovičová a moderátorka Zuzana Kohútková.

0: Hoci sa 5. ročník pretekov historických vozidiel 500 kilometrov slovenských skončil, organizátori už uvažujú nad ďalším rokom. Kam povezie špeciálny autovlak veterány v roku 2027? Ľuboš Kasala zisťoval zákulisné informácie.
1: Do cieľa 500 kilometrov slovenských tento rok prišiel aj Mercedes 170S z roku 1950. Václav Osálek s pani manželkou.
2: Technické problémy neboli žiadne a čo sa týka navigačných problémov, mám Melvin dobrého spolujazdca nebo spolujazdkyňu, takže došli sme bez žiadného problému úspešne až do cieľa.
1: Navigátorka určite sa už po tých rokoch orientuje v šípkovom itinerári.
3: Navigátorka sa orientuje, akorát šofer občas nepočúva.
1: O kostýmy sa stará pani manželka, pretože vy zásadne jazdíte v kostýmoch, teda nie v civile, tak ako veľa ostatných účastníkov.
3: Samozrejme, predsa k tomu auto to patrí a keď človek vystúpi a je na ceste, musí to vyzerať.
1: Vozidlá sú v cieli, ale nie všetky, pretože nie všetky veteráni vydržali vyše 500-kilometrovú cestu naprieč Slovenskom. O štatistiku teraz poprosím Juraja Vrbíka z Holen Oldtimer dielne, ktorý sa spolu so svojimi kolegami staral o technické zázemie a o údržbu veteránov počas podujatia.
4: Do cieľa neprišlo zhruba asi 12 aut, ktoré museli byť odtiahnuté, kde sa nastal už nejaký neopraviteľný problém, ako napríklad zlomená polos alebo problémy s prevodovkami, ktoré sme nedokázali na meste opraviť. No a potom sme mali ešte veľa aut, 38 až 40. No a tam už išlo také bežnejšie problémy, problémy s elektroinštaláciou, prívodom paliva, zapaľovanie, prehrievanie motorov. Zároveň sme zabezpečovali ešte aj pomoc pri oprave defektu, zalepenie duše, dodanie nejakých náhradných dielov, náhradných autobatérií.
1: Posledné slovo Šimon Hulka, hlavný organizátor, riaditeľ pretekov. Názov síce hovorí, že 500 kilometrov slovenských, ale najazdili sme ich vyše 900.
5: Za mňa osobne ja to hodnotím velice pozitívne, pretože skvelá parta lidí, nádherný auta a tretí vyšlo nám počasí. Krásne sluníčko, bez dešťa, když zapršelo, tak to bylo většinou za náma. Takže dokončili jsme v Bratislavě, v hlavním městě. Všichni účastníci jsou spokojení a veřejnost je spokojená, z čeho já mám největší radost, že my jsme ukázali to naše muzeum na kolesách. Někdy si lidi stěžují, že přijďte k nám, ale to bychom museli po Slovensku jezdit měsíc v kuse, aby jsme navštívili všechny vesnice. Takže za mě to dopadlo úplně výborně.
1: Pátý ročník 500 kilometrů slovenských FIVA Rally 2026 je za nami. Čo môžeme prezradiť z budúcoročnej rally?
5: Čeká nás samozrejme Slovensko, na to sa teším. A tenhle rok sme jeli i cíl Polska, což bolo úžasný. Jeden z účastníků z Polska byl strašne šťastný, že sme projeli přes jeho krajinu. Určite zůstaneme na Slovensku. Mám takovou představu, že by sme mohli navštívit Itále. Hodně lidí mi přemluvá, aby sme jeli směrem k Lučenci, ten jich. A možná, že to tak dopadne a chtěli by sme tam dát zase cíp nějaké okolní krajiny, která je Slovensku velice blízká a ve hře Česká republika, Rakousko, Maďarsko. Uvidíme, nechci prozrazovat a brzo se to všichni dovíte, aby jsme mohli pak naplnit startovní listinu.
6: Počúvate Zákrutu.

0: Kaskadérske kúsky možno robiť aj na štvorkolkách a tomuto športu sa už niekoľko rokov venuje 36-ročný Adrián Husák. Náš rozhovor však začal tým, že nie je štvorkolka ako štvorkolka.
1: Je tam rozdiel v kubatúrach, hej, tie menšie štvorkolky začínajú na tých 50-kách kubatúrach, potom sú 125-ky, 150-ky, 250-ky, 400-ky, 450-ky. Ide to v niektorých špeciáloch až po litrový objem.
2: Čo všetko sa dá na štvorkolkách robiť, myslím, tie kaskadérske kúsky?
1: Fakt, že všetko. Záleží to od toho, že človek, aký je odvážny, čo dokáže, a fakt sa tam dá popierať už aj tá fyzika. To odstredivou silou dokážeme to dať na zadné, na dve kolesa, dokonca na predok. Štvorkolka dokáže jazdiť aj po jednom kolese. Je toto druh stand riding, čiže taká pozemná akrobácia. Tu ide väčšinou o techniku, o rovnováhu jazdca a to, čo dokáže na tej rovnej ploche.
2: Ako sa mladý muž dostane k tomu, že robí kaskadéra na štvorkolkách?
1: To bolo tak, že ja som začal najprv jazdiť len tak, akože hobby po dedine, po lesoch na štvorkolke. Kamarát ma nahovoril raz ísť na preteky, také trojhodinové maratóny. Tam som zistil vlastne, že všetci jazdia normálne, len ja jazdím nenormálne. Ja som v každej zákrute skúšal to dať na dve kolesa, na zadné rovinky. Začal som si užívať tú jazdu inak. Vtedy som spoznal toto Moto TV, prišli ku mne domov, do sebe chlieb, ukázal som im, ako jazdíš, rovno mi povedali, že ty si dobrom psychopat, ideš rovno k nám a odtedy jazdím s nimi.
2: Znamená to, že aj na kaskadérstvo na štvorkolkách treba mať talent?
1: Určite talent, nezdravý rozum. Taký ten dobrý, nezdravý rozum. Trošku aj tú odvahu tam treba. Je to fakt náročné, či už aj finančne, aj fyzicky je to náročné, treba tam tréningy, lebo 20 minút na tej mašine je ako hodinu vo fitku a hlavne aj tie zranenia sú tam časté.
2: Máte strach, keď jazdíte nejaké šialené kúsky?
1: Strach nemám. Pokiaľ to má človek naučené, mal by tam byť rešpekt, ale nie strach, lebo so strachom človek toho veľa nedokáže.
2: Ako vyzerá tréning?
1: Ráno sa zobudím, dám nejakú tú rozcvičku, sadnem si na motorku, idem sa najprv nejakú hodinku povoziť, len normálne do premávky, zohriať mašinu, potom prídem domov, prezlečiem sa už do tých chráničov, vybehnem na tú uzavretú plochu, vždy to robíme len na uzavretých dohodnutých plochách, aby nás nejaký majiteľ alebo niekto nenaháňal, a prezrie si plochu, či sa niečo nezmenilo, nejaké jamy, a začne zľahka, na zadné, na bočné, cez drifty, a potom už idú tie triky do zložitejšieho. Až na konci tréningu, keď sa celá zostáva urobí, tak začínam si vymýšľať nové triky.
2: Ako dlho trvá jeden tréning a trénujete každý deň?
1: Momentálne kvôli pracovnej vyťaženosti trénujem tak možno raz, dvakrát do týždňa. Snažím sa čím najčastejšie. Je to ťažko povedať, ale tréning trvá tak hodinku, hodinku a pol vždy.
2: Musíte mať aj fyzičku. Znamená to, že okrem trénovania na štvorkolke si zvyšujete aj nejakú telesnú zdatnosť?
1: Bez takého fyzického tréningu, či už vo fitku alebo nejakým behom, to nejde. Snažím sa behávať aspoň 2-3 krát v týždni, nejakých tých 5-6 kilometrov. Mám doma také fitko spravené s hrazdou, s vrecom, nejaké tie činky, a snažím sa udržiavať vo forme. Pre mňa je to také ľahšie, lebo ja pracujem aj v práci vlastne, ktorej sa musím udržiavať. Ja potom sadnem na tú mašinu, vlastne aj v tej práci si zatrénujem.
3: Rádio Slovensko, pozor záchuta. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
4: Smer SD trvá na legislatívnom zabránení uznávania manželstiev osôb rovnakého pohlavia. SAS pripomína, že verdikt Európskeho súdu je záväzný aj pre nás. Dnes uplynulo ultimátum, ktoré dal maďarský premiér Péter Maďar všetkým nominantom bývalej vlády Viktora Orbána, aby odstúpili, inak avizuje ich odvolanie. Poľsko podpísalo rekordné zbrojárske kontrakty v prepočte za približne 15 miliárd eur z programu SAFE. Väčšina zákaziek smeruje do domáceho obranného priemyslu. Večerné rozhlasové spravodajstvo dnes s Marianom Žárim Kukelkom.
3: Počúvate Rádio Slovensko.
5: Pozývame vás na verejnú nahrávku Zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. V stredu o 17.00 v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný, miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk.
6: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
7: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť. Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky, miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
3: Rádio Slovensko. Šport naživo.
8: V Zürichu sú dnes na programe záverečné súboje o medaily a v týchto chvíľach bojujú o bronz Kanada a Norsko. V základnej skupine bol ich vzájomný súboj bohatý na góly a v predĺžení sa napokon radovali zámorskí hráči. Ako to vyzerá dnes, informuje Matúš Čunderlík.
9: V 50. minúte Norsko prekvapujúco vyhráva nad Kanadou v zápase o bronz 2-0. Nóri viedli od 7. minúty po góle Petersena na 2-0 zvýšil v 33. minúte. Solberg jeho strelu od modrej čiary si nešťastne zrazil do vlastnej bránky White Cloud. Kanaďania sa zatiaľ ani v záverečnej tretine nedokázali dostať do zápasu. V 43. minúte dokonca nastrelil brancek Nygård pravú žrtku Greavesovej bránky, no a o minútu neskôr zneškodnil kanadský bránkar aj samostatný nájazd Elfsvena. Kanaďania zatiaľ v tomto stretnutí pôsobia veľmi zakriknutým dojmom. Uvidíme, či sa ešte do konca zápasu zobudia. O minútu sa teda začne záverečná 10 minútovka tohto stretnutia. V 50. minúte Nóri stoja na prahu historického úspechu, keď v zápase o bronz vyhrávajú nad Kanaďanmi 2-0.
3: Rádio Slovensko. Šport naživo. Zelená vlna.
10: Odstavený kamión na D1-tke, radar v Šamoríne. Pozrime sa na cesty. Na bratislavskej D1-tke za Dolnozemskou smerom na Einsteinovu je na kilometri 2,5 odstavené osobné auto. Na ceste leží pneumatika, zvýšte opatrnosť. Na východnej D1-tke za tunelom Prešov smerom na Košice je odstavený kamión. Na ceste leží pneumatika, prechádzajte opatrne. V Trenčíne na Istebníckej smerom z centra budujú chodník, rátajte s obmedzeniami. Na D1-tke pri Novom meste nad váhom smerom do Žiliny opravujú mostné závery. Prechádzate v dvoch zúžených pruhoch popri pracovisku. Radary merajú v Šamoríne smerom na Kvetoslavov a v Predmieri v časti Podhaj smerom na Jablonové. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Počúvate poslednú májovú zákrutu. Zajtra sa začína prvý letný mesiac. V júni sa už zvyšuje počet dovolenkárov, z ktorých značná časť využíva na dopravu lietadlo. A v lietadle do tých vzdialenejších destinácií je neodmysliteľnou súčasťou jedlo. Niektorým v lietadle chutí, iným nie. Vedeli ste však, že chuť jedla ovplyvňuje prostredie, v ktorom ho konzumujete? Podľa štúdie sa v lietadle zdajú ľuďom sladké jedlá menej sladké a slané chute vnímajú výraznejšie. Môže za to recyklovaný vzduch, ktorý v kabíne lietadla pôsobí sucho.
3: Pozor, zákruta so Zuzanou Kohútkovou.

0: Značka Fiat pokračuje v tradícii inovácií novou verziou Fiat 600 Sport. Vychádza z pôvodného modelu Fiat 600 a nadväzuje na tradíciu v navrhovaní aut, ktoré definujú svoju éru, pričom zohľadňujú požiadavky modernej mobility. Recenzuje redaktor Igor Daniš.
1: Spotrebiteľský test.
2: 417 cm žiari zeleným lakom Acid, respektíve Mediterranean Green, s čiernymi exteriérovými prvkami vrátane čiernej strechy je model extra viditeľný. Estetický Fiat 600 edícii Sport dostal aj zatmavené zadné okná, čierne disky 215 na 55 18 palcov. Kufor športovo dizajnovanej 600 má až 385 litrov. Užitkovosť šikovného Taliana za segmentu B SUV zostala zachovaná, čo je fajn. Netuctový Fiat 600 v imidžovej verzii Sport uľahodí vyhrievaným športovým sedením v čalúnení a eko koži. Vodič dostal aj masáž. Energiu praktickej 5-dverovej kabíny vydania Sport zvýrazňuje preštilizovaný prístrojový panel z biomateriálu. Manuálne radenie pod volantom 600-ky nižšieho stupňa ako Sport nemajú. Airbagov je 6, bezpečnostný balík plný funkcií. Fiat 600 Sport poháňa turbo trojvalec 1,2 na benzín. Výkony sú buď 74 kW a 2 s podporou elektriny systémov 81 a 107 kW. To sú dva samonabíjateľné hybridy s dvojspojkovým automatom so 6 stupňami a v Millerovom cykle. V istých situáciách elektrický pohon sa aktivuje v meste v rýchlosti pod 30 km za hodinu, pričom elektrický dojazd je 1 km. Hybrid Fiat 600 Sport s bezkľúčovým ovládaním alebo napríklad adaptívnym tempomatom s funkciou Stop and Go je užívateľsky veľmi prívetivý. Najsilnejšia verzia Sport zrýchli za 8,5 sekundy, apetít 4,5 až 5,5 litra. 600 Sport ťahá do 200 km za hodinu. Elektrifikovaný južanský Esprit má svoj pôvab. Pridanou hodnotou 600 Sport je akciová zľava a odkupný bonus 2000, respektíve 2,5 tisíc eur.
1: Spotrebiteľský test.

0: Pozor, zákruta, žena za volantom.
1: Sú výborné šoférky, vedia šliapnúť na plyn a keď kibicujú, tatovia sú radšej ticho, aby bol pokoj. Od detskej posádky v aute sa dá naozaj zistiť veľa. Sandru Vychlopenovú pred zajtrajším Medzinárodným dňom detí zaujímali detaily. Ako to, podľa detí, mami zvládajú za volantom.
2: Dáva pozor na druhých. Je taká pokojná.
3: Keby šoférovala, tak by určite bola najlepšia. Splnila už celú autoškolu, ale nič z toho. Môj oco ju učil, ale ešte nevie.
4: Bala by si sa s ňou ísť v aute, či nie?
3: Vôbec.
4: A je taká, že niekedy aj tak sa hovorí, že zbrklo, že vymýšľa, že teraz som mala zastaviť a nemala a neviem, že nevie?
3: Áno.
4: A potom čo robíte vy?
3: Ja neviem, ja sa potom bojím aj trošku aj fandím, že neviem.
4: A čo myslíš, keby ju pán policajt zastavil tú maminu? Bolo by všetko v poriadku, alebo by aj nejakú rýchlosť mohla prekročiť, alebo by sa ho snažila uhovoriť, nedávajte mi pokutu?
3: Asi by dostala infarkt.
4: Tvoja mama šoféruje?
5: Nie, ale niekedy sa mieša do otcovho šoférovania.
4: No a toto ma zaujíma, ako sa mieša, to sa volá, že kibicuje.
5: Keď otec chce predbehnúť, tak predbehne, ale mama pýta, nebojíš sa? Ja viem, že sa môj otec nebojí, je skúsený šofér. Niekedy môj otec aj prekročí rýchlosť.
4: A potom, keď takto mu do toho šoférovania rozpráva, čo ten tato povie na to?
5: Nič.
4: Tiško je radšej?
5: Áno.
4: By bol pokoj, že?
5: Áno.
4: Tvoja mama je šoférka?
5: Áno.
4: Šoféruje ako?
5: Skvele, najlepšie úplne zo všetkých. Keď sme na diaľnici a keď tam niekto je veľmi ďaleko, tak môže aj šlapnúť na to, tak šlapne na to. A raz aj do nás niekto nabúra, že my sme tak šli, jeden Ujošu jel veľmi rýchlo a nevšimol, či nás a do nás buchol. Ja som potom aj plakala, mamina musela ísť domov, zavolala políciu, že musí predpísať nejaký papier. Ona ho nemala ani ten vodič, on fakt, že bol taký milý, že ospravedlňujem sa. Mamina šla domov a my sme s mojou sestrou išli na taxík a Ujo nám vyprával, že aké veci sa mu stali s autom. No.
4: Tak to teda ste hrdinky, že same ste išli taxíkom.
6: Je dobrá. V diaľnici 130-kou ide.
4: A niekedy aj viac trošku?
6: Áno.
4: Páni policajti nezastavili?
6: Nie.
4: Našťastie, že?
6: Áno. A mamina uobíja dievu do toho auta.
4: Čo potom, tatino sa aj hneval?
6: Nie. Ale bolo to škoda na auto.
7: Ja sa zlakla.
4: Čo sa stalo?
7: No, jeden chlapec na chodníku si kopal loptu a kopal ju na druhú stranu cesty a musela rýchlo zabrzdiť. Celé auto sa tak hýblo.
4: Čiže povieme, že chlapci, dávajte si pozor, keď hádžete lopty, nie pri ceste, tak? Tvoja mama šoféruje?
7: Áno, ona nemá ráda, keď stati. No, šoféru, myslím si to, ale nikdy som to od nej nepočul.
4: A čo si myslíš?
7: Že mamina ešte vždycky šoférovať, to si ešte myslím. A ja som jej raz povedal, keď volala s babkou, že sústreď sa na volant, nie na babku.
4: Treba dávať pozor na volant a nie pozerať do mobilu, alebo na babku, alebo nejak, že? To je dôležité.
7: Mamičky, šoférujte hlavne bezpečne.
3: Veziete vzácny poklad? Na! No!

0: Dianie vo svete Formuly 1 tradične sleduje redaktor Igor Daniš a v nedeľnej zákrute ponúka podrobnosti.
1: Kimi Antonelli z Talianska v Mercedese je prekvapujúcim lídrom Formuly 1. Naposledy vyhral v Kanade už štvrtú Grand Prix za sebou. Len v úvode v Austrálii bol druhý. Keď 19-ročný Kimi Antonelli oslavovala na pódiu koncom marca víťazstvo v Japonsku, kde mládež nesmie piť alkohol, fľaša bola bez etikety a v nej malinovka. Charles Leclerc vo Ferrari bolo na poslednej veľkej cene Kanady štvrtý, ale zaujímavejší je jeho paralelný vlastný tím inžinierov. Analyzujú dáta pohonnej jednotky Ferrari, ale nie oficiálne v Scuderii. Doma u Leclerca v Monaku. F1 bude od 2031. používať nové motory. Rešpektovaný šéf skupiny Formula One Group Stefano Domenicali presadzuje 8 válce s minimálnou podporou elektriny. Automobilky však masívne elektrifikujú, lenže Domenicali chce odstrihnúť týmy od závislosti na automobilkách. Rizikom však zostáva podpora drahého motoristického športu automobilkami, ktorá nemusí byť večná, a to Domenicali dobre vie. Pôsobil totiž na čele Scuderia Ferrari ako viceprezident rozvoja biznisov Audi a Stefano Domenicali viedol aj Lamborghini. 110. ročník 500 míľ Indianapolis vošiel do histórie. Vedenie sa menilo 70 krát, čo sa doteraz nikdy nestalo. V poslednom kole dokonca dvakrát. Víťaz 500 míľ Indianapolis Felix Rosenquist v Honde mal pred Chevroletom Davida Malukasa po 500 míľach náskok iba 0,0233 desaťtisícin sekundy. To je najtesnejšie prvenstvo v histórii Indy. Švéd infarktovo predstihol Američana až na cieľovej rovinke, ani nie o pola.

0: Zelená vlna.
1: Odstavený kamión na D1 je opravy v Bratislave. Pozdravujeme vodičov. Na východnej D1 za tunelom Prešov smerom na Košice je odstavený kamión. Na ceste leží pneumatika. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Bratislave na námestí Slobody opravujú vjazdy do areálu úradu vlády. Rátajte s obmedzeniami. Na ceste 3. triedy medzi Vinicou a Hrušovom je pre zlý technický stav mosta obmedzená premávka do jedného pruhu. Dopravu riadia dopravné značky. Rýchlosť si ustrážte v Hrubej Borši smerom na Senec, v Dobšinej pri čerpacej stanici smerom z Gočova a v Lipníkoch smerom na Kapušany. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Posledná májová nedeľná zákruta je na konci. V pracovných dňoch môžete počúvať motoristické a dopravné témy v Rádiu Slovensko po 19. hodine. Ak máte námet, alebo sa chcete niekomu poďakovať za pomoc na ceste, napíšte na e-mail zakruta@rozhlas.sk alebo nechajte odkaz na záznamníku s číslom 02 32 50 60 70. Rozšírené vydania zákruty nájdete v podcastoch, sme aj na sociálnych sieťach. Pridajte sa. Úspešný nasledujúci týždeň želajú od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónu Zuzana Kohútková.
0: Pozor, zákruta. Magazín pre motoristov aj nemotoristov.

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Je to tu, posledný zápas, posledných 60 minút, posledná šanca zapísať sa do histórie. Finále majstrovstiev sveta v hokeji prinesie súboj, ktorý rozhodne o všetkom. Kto si odnesie zlato? Počúvajte priamy prenos zápasu, v ktorom sa stretnú dva najlepšie týmy turnaja. Dnes o 20:20 v Rádiu Slovensko.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom. Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
2: Zápasy počas majstrovstiev sveta v hokeji vám prináša Allegro.
3: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.
4: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové Resilient za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové Resilient len za 33 centov.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Smer SD trvá na legislatívnom zabránení uznávania manželstiev osôb rovnakého pohlavia. SAS pripomína, že verdikt Európskeho súdu je záväzný aj pre nás. Dnes uplynulo ultimátum maďarského premiéra pre všetkých nominantov bývalej vlády Viktora Orbána, aby odstúpili, inak avizuje ich odvolanie. Poľsko podpísalo rekordné zbrojárske kontrakty v prepočte za približne 15 miliárd eur z programu SAFE, väčšina podpory domáci obranný priemysel. Nerušené počúvanie praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Po premiérovi Robertovi Ficovi aj minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD požaduje zákonnú úpravu, ktorá by zabránila uznávať na Slovensku manželstva párov rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí. A kým KDH na teraz nepovedalo, či by takúto legislatívu podporilo, SAS vládnym predstaviteľom pripomína, že Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že členské štáty sú povinné takéto zväzky uznávať.
2: Zákonná úprava by mala byť splnená do 5. júla, povedal premiér Robert Fico s tým, že nevie, či to časovo zvládnu.
3: Za normálnych okolností by nebolo treba robiť nič, lebo definícia manželstva v ústave je úplne jasná a zrejmá, ale nežijeme v normálnej dobe. Preto, aby sme ochránili ústavnú úpravu manželstva, bude potrebné, a to pravdepodobne v extrémne krátkom čase, prijať zákonnú úpravu zabraňujúcu akékoľvek dobrodružstva a pokusy uznať na Slovensku manželstvo, ktoré podľa ústavy ako manželstvo uznané nemôže byť.
2: Šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci počas tohto týždňa pripomenul, že Slovensko je členom Európskej únie.
4: Dohoda z Európskej únie je, že takéto manželstvá, pokiaľ sú zahrnuté v krajinách Európskej únie, kde je to povolené, tak by mala akceptovať každá domáca krajina. Je to bez na diskusiu.
2: Podľa Vladimíry Marcinkovej z SAS by mal premiér vrátiť titul docenta práva.
5: Pretože asi zabúda, akú relevanciu má európske právo a akú relevanciu má k tomu národné právo, takže ja dúfam, že poniesie tieto papiere naspäť na univerzitu.
2: Podpredseda KDH William Karas jednoznačne nepovedal, či podporia iniciatívu Smeru. Uznávanie manželstiev rovnakého pohlavia podľa neho nesceľuje opozíciu a ide o tému podobnú Benešovým dekrétom.
6: My sme za Európsku úniu, ale za jasné rozdelenie právomoci a kompetencie medzi členskými štátmi Európskou úniou. A ja si dovolím tvrdiť, že jednoducho Európska únia a jej inštitúcie prekračujú právomoci, ktoré dostali od členských štátov.
2: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD tvrdí, že len manželstvo muža a ženy je produktívny zväzok.
7: Manželstvo je produktívny zväzok. Len vďaka tomu môže byť medzi mužom a ženou, tak ako hovorí ústava, lebo to je produktívny zväzok. Zväzok homosexuálov je proste neproduktívny už z prirodzeného pohľadu. Čiže v tomto prípade vykonávací predpis musí určiť, že v tomto prípade nie je možné akceptovať tieto zahraničné manželstva, akým spôsobom to fungovať.
2: Ministerstvo spravodlivosti podľa Smeru SD pripravuje novelu o právach párov rovnakého pohlavia, napríklad prístup k zdravotnej dokumentácii. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Už o týždeň 7. júna začne platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za tú istú prácu. Zároveň sa ruší aj tzv. Mzdové tajomstvo. Na zmeny musí reagovať nielen verejný sektor, ale aj súkromné firmy.
8: Veľké firmy budú musieť štát pravidelne informovať o priemernej výške platov podľa rodov. Ak bude rozdiel v mzdách medzi mužmi a ženami väčší ako 5%, musia to zdôvodniť minister práce Erik Tomáš.
9: Toto je historický milník pre pracujúce ženy na Slovensku. Konečne po dlhých rokoch neprávosti v odmeňovaní mužov a žien sa táto neprávosť podarila odstrániť.
8: Zaviesť nové pravidlá stanovili Slovensku predpisy Európskej únie. Generálny sekretár Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták to nepovažuje za ideálne.
10: Implementácia tejto smernice absolútne v praxi vôbec nevyrieši odmeňovanie zabezpečí zvýšenie miest jednoho alebo druhého pohlavia. My už dnes v zákonníku práce máme zakotvený princíp rovnakej odmeny za rovnakú prácu.
8: Martin Slocík pôsobí v poľnohospodárskej prvovýrobe pri Lučenci. Má 35 zamestnancov. Prechod na nové podmienky by podľa podľa neho mali zvládnuť v jeho družstve bez väčších ťažkostí.
11: Máme pracovné pozície, hlavne pri ošetrovateľoch zvierat a zootechnikoch, kde pracujú aj muži, aj ženy. Podmienky platové aj podmienky odmeňovania sú vyrovnané.
8: Oslovení pracovníci firiem v Lučenci a okolí vnímajú rôzne možnosť informovať sa na priemerný plat na obdobnej pozícii.
12: My si povieme medzi sebou, to je pravda, ale akože takto zamestnávateľ nám nevraví, že kto má koľko. Nebude mať problém, len ak je to spravodlivé, akože pre každého, kto koľko robí, toľko by mal zarobiť.
13: V podstate aj teraz medzi kolegovcami tie platy sú verejne známe, ale nemalo by to veľmi byť, lebo nebude to robiť dobre meno potom vo firme a budú škriepy v tom kolektíve.
8: V prípadnom spore o diskrimináciu bude musieť pred súdom dokázať zamestnávateľ, že k nej nedošlo. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Pri stavbe novej vojenskej nemocnice v Prešove nebol problémom nekvalitný betón, ale jeho zapracovanie. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to povedal minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
7: Do toho debnenia zalievali betón, ktorý tam má prísť po 90 minútach. No, oni ho tam dávali aj po 3,5 hodine, rekord je nejakých 4 hodiny 50. A tým pádom vlastne už bol veľmi hustý a nedokázal sa vlastne plnohodnotne vyplniť ten priestor, lebo už bol veľmi hustý.
1: Doplnil, že v stavbe môžu pokračovať a zároveň obnoviť tú časť, ktorá je poškodená. Podpredseda KDH William Karas reaguje, že práca chvatná je málo platná.
6: Čo najviac vyčítam pánovi ministrovi, že absolútne podcenil prípravu, pretože ani rodinný dom tak nepripravujete zbrklo, ako zbrklo pripravovali projektovú dokumentáciu a vykonávaciu dokumentáciu a vôbec potom tendrovanie.
1: Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák uviedol, že je pripravený čeliť kontrole opozície k výstavbe nemocnice v Prešove. Odkazuje, že hrubá stavba bude hotová do leta 2027. Aktuálne vyhlásili novú súťaž na zhotoviteľa dokončovacích prác.
0: Stručne z domova.
14: Líder koaličnej SNS Andrej Danko nevidí dôvod na otvorenie schôdze Národnej rady v pondelok, ktorá sa má venovať aj návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Danko zároveň pripustil, že jedným z mien na náhradu Tarabu by mohol byť súčasný štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
15: Ja som to jasne povedal, že to berem len ako politickú provokáciu. My sme sa na Sasovej dosiahli a ja takisto chcem od pána podpredsedu vlády Tarabu, aby tie veľké projekty dokončili. Nemôže sa on tváriť, že to, čo je dobré, to je jeho a to, čo je zlé, nechá politickej strane, tak veci nemôžu v živote fungovať.
14: Šéf opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka trvá na tom, že Taraba nemá ostávať vo funkcii.
16: Nielenže ničí našu prírodu, odovzdávajú developerom a všelijakým svojim kamarátom, ale ešte aj kvôli meškaniu zonácie ohrozuje 500 miliónov pre Slovensko z plánu obnovy. Andrej Danko stále hovorí, že teda chcú stiahnuť ministra Tarabu a teraz, keď je tá možnosť vidieť, či pán minister má dôveru alebo nemá dôveru parlamentu, tak ani neotvoria schôdzu. No je to hanba.
14: Ministerstvo obrany pripravilo dlhodobý plán rozvoja s výhľadom do roku 2040. Počíta s modernizáciou ručných zbraní, tankov, húfnic, lietadiel, vrtuľníkov a iného vybavenia. Plán má nahradiť aktuálne platný plán rozvoja armády. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Termín na podávanie prihlášok na materské školy uplynie dnes, teda 31. mája. Údaje z ministerstva školstva ukazujú, že rodičia pri podávaní prihlášok preferujú elektronickú formu. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty a električkovej trate na Košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny. Zatiaľ, čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Poľsko uzavrelo prvé zbrojné kontrakty z európskeho programu SAFE, prepočte asi za 27 miliard eur. Väčšina zákaziek smeruje do domáceho obranného priemyslu a historicky najviac peňazí dostane štátna spoločnosť Huta Stalová Vola, neďaleko Rzešova. Splnomocnenkyňa vlády pre program SAFE zdôraznila, že ide o taký objem finančných prostriedkov, aký dostane Francúzsko.
17: Poľsko je najväčším príjemcom peňazí z európskeho programu SAFE a celkovo má k dispozícii viac než 43 miliárd eur na modernizáciu ozbrojených síl. V posledných rokoch ju výrazne zrýchlilo, najmä v reakcii na vojnu na Ukrajine a zhoršenú bezpečnostnú situáciu na východnom krídle Severoatlantickej aliancie. Minister obrany Vladislav Košiňák-Kamiš zdôraznil, že ide o najväčší zmluvný balík v histórii poľského obranného priemyslu.
18: Polsko funguje najlepšie, je číslom jeden v zbrojení aj vo výdavkoch na obranu. V procese budovania architektúry bezpečnosti, najmä na východnom krídle NATO, sme lídrom, ale aj číslom jeden v smerovaní k novým trendom v obrane Európskej únie.
17: Argumentoval tiež, že národná bezpečnosť by mala preklenúť politické rozdiely. Nepriamo sa tak dotkol sporu s prezidentom Karolom Navrockým, ktorý program SAFE kritizuje ako možné oslabenie národnej kontroly nad obranou.
19: Pozaprávne tylnými drzwiami.
17: Obvinil tiež vládu, že chce zadnými dvierkami zadlžiť krajinu. Šéf najsilnejšej opozičnej strany Právo a spravodlivosť Jaroslav Kaczyński označil program SAFE za pascu Bruselu na Poľsko.
20: Predstavte si, že vám niekto ponúkne pôžičku na dom, ale rozhodne aj o tom, kde si ho máte postaviť a ako by mal vyzerať.
17: Opoziční politici upozorňujú aj na to, že vláda si

0: Ultimátum, ktoré dal maďarský premiér Péter Maďar všetkým, ako ich on nazýva, bábkami bývalého režimu, aby odstúpili, inak ich odvolá. Sú medzi nimi členovia Ústavného súdu, generálny prokurátor aj prezident Tamáš Šujok. V Maďarsku máme spravodajcu Viliama Hausera. Vilo, aká je reakcia na premiérove výzvy? Odstúpil niekto, koho sa výzva týkala?
1: No z tých funkcionárov, ktorých si menoval, neodstúpil nikto. A najväčšiu pozornosť samozrejme priťahuje prezident. On už viac raz zopakoval, že maďarská ústava jasne hovorí o jeho funkčnom období a že teda nemá prečo odstúpiť. Obrátil sa dokonca na Benátsku komisiu, čo je poradný orgán Rady Európy v otázkach ústavného práva, aby prešetrila celú túto záležitosť. Peter Maďar sa opakovane odvoláva na ústavnú väčšinu v parlamente a na to, že v prípade, ak tieto osoby neodstúpia sami, môže sa ich zbaviť novelizáciou ústavy. To ale vyvoláva kontroverzie a aj viacerí právnici upozorňujú, že ak ale nie sú tie zmeny v ústave vo všeobecnej rovine, ale sú vyšpecifikované alebo teda zamerané na nejaké konkrétne rozhodnutie alebo konkrétnu osobu, nie sú v súlade s princípmi právneho štátu. No a tým by sa Péter Maďar vlastne po krátkom čase vo funkcii mohol prvý raz dostať do konfliktu s Bruselom.
0: Prosím, prečo sa Peter Maďar chce vlastne zbaviť týchto ľudí a prečo ich vlastne nazýva bábkami bývalého režimu?
1: Taký spoločným menovateľom pre prezidenta, členov ústavného súdu, generálneho prokurátora, prokurátora, ale aj manažérov štátnych spoločností je podľa Pétera Maďara to, že sa spolupodielali na vykrádaní štátneho majetku, na prenasledovaní odborníkov, mimovládnych organizácií, médií a podobne počas vlády Viktora Orbána, či už priamo rozhodnutím alebo nejakým podpisom pod zákony a rozhodnutia, alebo nepriamo tým, že mlčali a hoci vedeli, čo sa deje, neozvali sa. Toto je mimochodom téma, ktorá rezonuje v prejavoch alebo na tlačových konferenciách predsedu vlády prakticky od volieb a preto sa dá očakávať, že zrejme už v najbližších dňoch príde Peter Maďar s riešením, ako sa zbaviť pre neho nepohodlných ľudí.
0: Budeme to sledovať, z Maďarska informoval William Hauser.
2: Stručne zo sveta.
3: Francúzsko požiadalo o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN pre stále sa rozširujúcu izraelskú okupáciu juholibanonského územia. Izrael dnes dobil križiackú pevnosť Beaufort a uskutočnil najhlbší prienik do libanonského vnútrozemia od roku 2000. Európska únia v reakcii na konflikt na Blízkom východe zvažuje pozastavenie reštriktívnych opatrení zameraných na obchod s ruskou ropou. Informuje o tom dnes agentúra Bloomberg, ktorá sa odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou. Ukrajinská armáda oznámila, že jej drony zasiahli sklad ropy v juhoruskej Rostovskej oblasti a prečerpávaciu stanicu na ropovode v Kirovskej oblasti stovky kilometrov od frontovej línie. V dedine Matvejev Kurgan v Rostovskej oblasti miestne úrady vyhlásili pre obrovský požiar v zasiahnutom ropnom sklade stav núdze. Na Ukrajine dnes odstraňovali následky ruského útoku na sklad najvýznamnejšej súkromnej doručovateľskej spoločnosti. Firma vyhlásila, že jej pobočku zasiahol dron a budova úplne vyhorela. Nikto sa však nezranil. 5 pacientov sa zotavilo zo vzácneho typu eboli, informoval o tom riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus počas otvorenia nového centra liečby eboli v Bunii. Ide o hlavné mesto konžskej provincie Ituri, ktorá je ohniskom nákazy. Aktuálne oficiálne údaje WHO v Kongu ukazujú 906 pacientov s podozrením na ebolu a 223 podozrivých úmrtí.
0: Do systému e-faktúra sa môžu podnikatelia zapojiť dobrovoľne už od júna. Povinná bude pre všetkých, ktorí platia DPH od budúceho roka. Podnikateľské združenia upozorňujú, že firmy majú na prípravu málo času a jasný nie je ani prínos opatrenia.
4: Elektronická faktúra má ponovom fungovať podobne ako e-mailová schránka, no namiesto správne podnikatelia nájdu na jednom mieste všetky faktúry. Do budúcna má zjednodušiť administratívu, nahradiť kontrolný výkaz DPH či pomôcť s automatickým vyplnením daňového priznania. Pokračuje riaditeľ finančnej správy Jozef Kiš.
5: Pokiaľ niekto využíva účtovné systémy, ak zistíme nejakú daňovú nevyváženosť, tak budeme v rámci toho podnikať ďalšie analytické kroky a môže to skončiť až daňovou kontrolou.
4: Práve v súvislosti s posilnením boja proti daňovým únikom sa vyjadrila aj minister financií Ladislav Kamenický, podľa ktorého má novinka priniesť spravodlivejšie podnikateľské prostredie.
6: Dôležité je, aby tí poctiví podnikatelia mali podmienky rovnaké ako tí ostatní a ostatní sa musia prispôsobiť tým poctivým.
4: Ako bude digitalizácia vyzerať v praxi, vysvetľuje výkonný riaditeľ.

0: riaditeľ softvérovej spoločnosti Flovis Peter Jakubík.
1: Ak vystavujú podnikatelia faktúry ešte tak nejako v Exceloch alebo nejako manuálne, tak tie sa dajú nahrať do nášho digitálneho poštára a tento pošle ďalej automaticky. Pre podnikateľov, ktorí potrebujú vystavovať aj prijímať faktúry, tam sú rôzne balíčky.
0: Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Jan Solík upozorňuje, že firmy majú na prípravu málo času a štát zatiaľ nepovedal, aký finančný prínos má e-fakturácia priniesť.
2: Pri e-faktúre vieme veľmi presne povedať, aké budú náklady podnikateľského sektora ako aj štátu. Upozorňujeme aj na to, že v tom zákone je legálna úniková cesta, ako sa na niekoľko rokov tomu zasielaniu dát v reálnom čase vyhnúť.
0: Rovnako situáciu hodnotí aj predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
3: Bratislava pripravuje štúdiu, ktorá má jasne povedať, ktoré vinohrady treba chrániť a kde sa bude môcť stavať. Vinice v Devíne, Novom meste či v Rači sú totiž dlhodobo pod tlakom developerov.
4: Viaceré vinice sú zanedbané, vyklčované alebo sa už aktívne neobhospodarujú. Mesto začalo urbanistickú štúdiu pripravovať pred 5 rokmi, hovorí Karin Lexman z Metropolitného inštitútu mesta.
5: V Bratislave nemáme dostatočné ochranné mechanizmy na tieto vinice, asi ani dostatočné povedomie v spoločnosti, aby sme si tie vinice viacej vážili a chránili ako naozaj to historické a kultúrne dedičstvo.
4: Ponovom sa totiž aj urbanistická štúdia považuje za podklad pri tvorbe územného plánu mesta, vysvetľuje hovorca Bratislavy Peter Bubla.
6: A zároveň pre vypracovanie nového metropolitného územného plánu hlavného mesta. Zároveň sa do materiálu doplnil bod, v zmysle ktorého je potrebné v procese vyhodnotiť podnety na zmenu funkčného využitia funkcie vinice na iné funkčné využitie.
4: Od štúdie sa očakáva, aby zadefinovala, či daná parcela je určená na pestovanie viniča alebo ako stavebný pozemok, hovorí starosta Nového mesta Matúš Čupka.
7: Nakoľko dnes je situácia taká, že každý čaká na nový územný plán mesta a samozrejme očakáva, že to pôjde smerom k zhodnoteniu tých pozemkov, čo pri dnešnom stave realitného trhu najmä znamená umožnenie výstavby či už malopodlažných alebo viac podlažných bytových budov. Je potrebné, aby sa jasne definovalo, kde to vinohradstvo zmysel má, kde je možno akceptovateľná nejaká citlivá výstavba.
4: Samotná štúdia však podľa vinára a predsedu račianskeho spolku vinice nezachráni. Zachránia ich tí, ktorí ich budú obrábať.
8: A tí ich budú obrábať len, keď budú mať na to nejaký ekonomický zmysel, to znamená, budú mať zabezpečený odbyt toho vína a celkovo vieme, že treba vína klesa, takže ono to je dobre potom riešiť aj komplexne aj s nejakým možno vínou turistikou a musíte nejak motivovať tých vlastníkov, aby sa o nich starali, pretože pokiaľ nemá kto na tých viniciach robiť, tak tie vinice spustnú.
4: Pre Metropolitný inštitút sú však v súčasnosti prioritnejšie iné územné štúdie, ktoré majú na starosti. Táto zostáva naďalej v štádiu návrhu zadania. Marek Šobo, Slovenský rozhlas.
3: V domove sociálnych služieb v Hodkovciach na Spiši, nedaleko Spišského hradu, sa oficiálne začala nová sezóna sociálneho turizmu. Jeho klienti s mentálnym handicapom žijú za múrmi historického kaštieľa zo 17. storočia a robia sprievodcov alebo obsluhujú v tamojšom bistre.
9: Barokovo-klasicistický kaštieľ s francúzskym parkom je domovom aj pre Jozefa Dotka so schizofréniou. Návštevníkov sprevádza už 16 rokov a pozná všetky zákutia tejto historickej pamiatky.
10: Sa mi začala sezóna, odnes sprevádzam.
9: Reaguje návštevníčka kaštieľa Olga Balogová, po nej opäť Jozef Dotko.
11: Je to veľmi pekné, že vie sa aj tak ťažko chorý človek naučiť také veci a vie to veľmi pekne podať.
10: Práca s ľuďmi je taká, veľa sa človek naučí.
12: Dobrý deň, nech sa páči, čo si dáte.
13: Ja by som si dala nejakú fajnú vodu.
12: Dobre.
9: V kaviarni pracuje aj Milan.
12: Ma to veľmi baví. Roznášam kavu, kolače.
9: Za múrmi historického kaštieľa žije 112 chlapov s mentálnym postihnutím. Cieľom nie je zarobiť, ale otvoriť sa. Reaguje expertka pre sociálne začlenenie príjmateľov sociálnych služieb Viera Záhorcová.
14: Tá práca im prináša určitý pravidelný režim, pocit dôležitosti, užitočnosti a sú súčasťou spoločnosti. To absolútne zvyšuje ich samostatnosť.
9: Myšlienka sociálneho turizmu sa v Hodkovciach objavila pred necelými 20 rokmi, v čase, keď bol kaštieľ pre verejnosť uzavretý. Riaditeľ zariadenia Ladislav Vastuško.
15: títo zdravotne znevýhodnení ľudia boli dané na perifériu a ja som na druhej strane veľmi rád, že sa to zmenilo. Chceme zamestnávať ľudí, ktorí majú oveľa horšie postihnutia a vidíme, že sa to dá.
9: Opäť Viera Záhorcová.
14: Je to výborný príklad, výborná tzv. Dobrá prax, ktorú treba šíriť ďalej.
9: Sezóna sociálneho turizmu potrvá v Chodkovciach do septembra. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
16: Rádiožurnál Počasie.
17: Zajtra bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinelé búrky, k večeru na juhozápade lokálne aj zmenšená oblačnosť. Teplota 15 až 20, na západe a juhu 20 až 25 stupňov, v noci 18 až 13, v údoliach 11 stupňov. Vietor do 20, na juhozápade lokálne do 30 km za hodinu a pri búrkach môže ešte zosilnieť.
16: Rádiožurnál.
3: Scenár spravodajskej relácie na konci. Ešte pekný zvyšok víkendového dňa vám prajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Iveta Michalíková a Marian Žári-Kukelka.
16: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: 18 hodín 22 minút.
16: Zelená vlna.
18: Nehoda pri Nitre aj v Žiline. Počúvate dopravné správy. Čerstvú nehodu dokumentujú v Žiline v Budatíne na ulici Nalány pri predajni vín. Premávku riadi polícia. Pri Tesárskych Mlyňanoch pri križovatke cesty číslo 65 a diaľnice R1 sa zrazili dve osobné autá. Prejdete striedavo. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý. Obídete to cez Prešov. Rýchlosť si ustrážte za Trnovcom nad Váhom smerom do Šale, v Lučatíne smerom na Brusno a na výjazde z Dulovej vsi na Prešov. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Rádio Slovensko, Športžurnál.
19: Na svetovom šampionáte hokejistov získalo bronzové medaily nečakane mužstvo Norska. Večer na programe finále Švajčiarsko-Fínsko. Slovenská futbalová reprezentácia by proti Malte mala nastúpiť s troma nováčikmi v základe. Pekarík do hry nezasiahne. O obhajobe trofeje parížskeho PSG na úkor Arsenalu rozhodol až jedenástkový rozstrel. Prešovskí hádzanári majú na dosah 20. majstrovský titul. Vodný polisti Novák ho dnes získali. Príjemné počúvanie vám želá Martin Šeďo.
16: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
19: Poznáme prvých držiteľov medailí z 89. svetového šampionátu. Sú nimi prekvapujúco Nóri po víťazstve nad Kanadou 3-2 gólom v predĺžení. Výsledok nečakaný. Je aj zaslúžený? Otázka pre očitého svedka priamo v Cürichu Matúša Čunderlíka.
20: Ja si myslím, že áno, vo Swiss Life aréne len pred malou chvíľou dozneli oslavy nórskych hokejistov, ktorí sa tešia naozaj zo senzačného úspechu. Z bronzových medailí získali tak svoj prvý cenný kov v histórii svetových šampionátov. V zápase dvoch zdolaných semifinalistov už Nóri viedli 2-0 po góloch Petersena a Stolberga, ale trápiaci sa Kanaďania zabrali, dá sa povedať, v hodine 12. V hre bez brankára najskôr 76 sekúnd pred koncom tretej tretiny znížil Robert Thomas, ten istý hráč 8 sekúnd pred záverečnou sirénou vyrovnal na 2-2 a poslal tak stretnutie do predĺženia. Nadstavený čas vo formáte traja proti trom sa hral len 3 minúty a 32 sekúnd, keď sa Noah Sen dostal do úniku po pravej strane a po jeho presnej strele sa mohli rozpútať veľké norské oslavy. Smutným Kanaďanom ostali len oči preplač, bez medaily totiž sú na tretích majstrovstvách sveta za sebou. Nóri im vrátili prehru 5-6 po predĺžení zo základnej skupiny. Nuž, myslím si, že zápas stal za to a bol veľmi dôstojným predkrmom pred večerným finále.
19: No, ešte sa spomeňme si, že pre Nórov je to prvá medaila z majstrovstiev sveta vôbec v histórii. Bola tam istá analogia, pretože v skupine tam tiež vyhrávali nad Kanaďanmi tesne pred koncom 5-4, dostali vyrovnávajúci gól a v predĺžení prehrali, takže možno akási taká vyššia hokejová spravodlivosť.
20: Je to možné, ale myslím si, že Nori si dnes tie bronzové medaily, historické bronzové medaily určite zaslúžili, veď ešte pár sekúnd pred koncom vyhrávali 2-0, nič nenasvedčalo tomu, že by sa Kanaďania mali v úvodzovkách prebudiť a ten zápas ešte zdramatizoval, ale napokon sa im to podarilo v spomínanej hre bez brankára. Nori, hoci neboli strelecky aktívnejší ako ich súper, mali aj v záverečnej tretine viacero gólových príležitostí, dokonca pri kanadskej hre bez brankára za stavu 1-2 netrafili opustenú bránku. Petersen mohol byť norským hrdinom. Napokon si museli teda počkať do toho predĺženia, ale myslím si, že to potom všetko stálo o to viac za to.
19: Od 2020 príde na rad finále Švajčiarsko-Fínsko. Zdalo by sa, že viac tromfov majú v rukách domáci. Súhlasil by si?
20: Ja si myslím, že sú miernym favoritom, aj keď samozrejme vo finále je už možné všetko. Švajčiari prechádzajú zatiaľ a turnajom ako nôž maslom, vyhrali všetkých 9 zápasov na svetovom šampionáte a naozaj potvrdzujú, že sú vo famóznej forme, veľmi im pomáhajú domáce tribúny. Swiss Life Arena je v každom zápase vypredaná, keď hrajú domáci švajčiarski reprezentanti. Je tu neskutočná burlivá atmosféra, je to nádherný hokejový kotol. Naozaj nám idú uši prasknúť od toľkého hluku. Na čo sa ale paradoxne tešia aj Fíni, tí si už so Švajčiarmi zahrali v základnej skupine, s nimi v súboji o prvenstvo prehrali 2-4, takže aj oni sú vo skvelej fazóne, prehrali práve len s Helvétmi a myslím si, že po skvelom semifinále s Kanadou si Fíni pokojne môžu veriť aj na to zlato. Ja si myslím, že je to otvorené, hoci ja trošku viac favorizujem Švajčiarov, ktorí sú naozaj enormne silní a hrajú tretie finále za sebou. Dvakrát neúspeli, veria, že do tretice im to pred domácimi fanúšikmi vyjde.
19: Takže toľko Matúš Čunderlík a ja pripomeniem, že priamu reportáž z tohto finále medzi Švajčiarskom a Fínskom vám ponúkneme v Rádiu Slovensko. Slovenskí hokejisti by sa na budúcoročných majstrovstvách sveta v Nemecku mali stretnúť v základnej skupine so Švajčiarskom, Fínskom i Švédskom. Ich ďalšími supermi by potom mali byť Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko a nováčik elitnej kategórie Ukrajina. Rozhodlo o tom postavenie tímov v rebríčku Medzinárodnej hokejovej federácie. Dva dni pred svojím prvým zápasom po návrate na lavičku futbalovej reprezentácie musel tréner Vladimír Weiss riešiť zmeny v kádri. Pre zranenie nezasiahne do stretnutia s Maltou v Dunajskej strede brankár Marek Rodák, ktorý už stihol absolvovať operáciu zápestia, pokračuje Martin Kajgl.
1: Rodák sa zranil nešťastne na tréningu po strete so spoluhráčom a hoci na prvý pohľad to nevyzeralo vážne, napokon bola nutná operácia. Tréner Vladimír Weiss.
21: Zrazil sa Laci Beneš pri takej šmykačke a vybehnutí z brány. Musel hneď absolvovať chirurgický zákrok a tá liečba toho bude plus minus 3 mesiace. Bol som ja z toho veľmi smutný aj on, pretože sa tešil na ten dvojzápas a samozrejme, že by bol v bráne. Takže z tohoto pohľadu minus a ostatné všetko hodnotím zatiaľ pozitívne.
1: Ďalšie zmeny vynútené zdravotnými problémami už nenastali. Vyzerá to tak, že hneď prvá základná jedenástka staronového kouča reprezentácie bude zaujímavá.
21: Budú traja nováčkové základné zostavy úplne áno a ostatní hráči už prakticky reprezentovali všetci. Čiže z tohto pohľadu tam bude aj dobrá skúsenosť. No, aj kvalita, aj ten nováčikovský elán, aspoň verím, a plus hráči, ktorí budú striedať. Chcel som dať prakticky všetkým, ktorí sú tu, nejakú minútu až priebehu tých dvoch zápasov.
1: Pri absencii hráčov ako Lobotka, Škriniar, Hansko, Dúbravka či Rodák ostáva medzi lídrami tímu Ondrej Duda. Aj on si však musí zvyknúť na zmeny, ktoré v reprezentácii nastali.
22: Ja všetkých vlastne aj poznám, takže sledujem našu ligu a je to taký zraz po sezóne, kde máme aj veľa zranených hráčov samozrejme, ale je tu nový trénerský štáb a nový tréner, takže pre všetkých niečo nové, ale myslím si, že úplne v pohode.
1: S Maltou sme hrali naposledy v novembri 2021. Išlo o posledný zápas kvalifikácie o svetový šampionát v Katare a víťazstvo 6-0 na štadióne Ta Ali nič neriešilo. Pre Ondreja Dudu však bolo do istej miery výnimočné, keďže strelil svoj jediný hat-trick v kariére.
22: To, že som strelil 3 góly, áno, vyhrali sme vysoko, ale tá kvalifikácia bola neúspešná, takže špeciálne spomienky na to sú len to, že som dal 3 góly, ale nič iné.
1: Poďme späť do súčasnosti. Naša reprezentácia otvorí zajtra o 18. hodine v Dunajskej strede novú kapitolu pod vedením Vladimíra Weissa a jeho realizačného tímu.
21: Trošku som nie, že nervózny, ale samozrejme tú zodpovednosť človek cíti. Prvý zápas je dôležitý nielen pre mňa, ale som podľa prehráčov a pre celú náladu v slovenskom futbale. Hráme z Maltov a dneska každý vie behať, tréner je bývalý Marekov spoluhráč z Neapola, takže takticky budú určite výborne pripravení. Chceme vyhrať, chceme hrať dobrý natlakový futbal a to, čo bolo dobre na tom stávať samozrejme, ale je veľa zmien zostave.
1: Leitmotívom junového zrazu je rozlúčka Petra Pekaríka s národným tímom. Ak by zasiahol do oboch súbojov, prekonal by rekord Mareka Hamšíka v počte štartov. To sa však podľa hlavného trénera nestane.
21: Taký sa prišlo rozlúčiť prakticky s reprezentáciou v zápase v Košiciach a tak to aj bude. Zajtra do hry nenastúpi, to by som zase Marekovi neurobil, aby ho Peky prekonal na môj účet.
1: Náš národný tím odohrá vôbec prvý duel v Dunajskej strede v histórii. Oficiálne sa do MOL Arény vôjde 12 700 fanúšikov a v tejto chvíli je obsadená polovička. Uzatvára mediálna manažérka reprezentácie Monika Jurigová.
0: Máme predaných 6 000 lístkov do Dunajskej stredy, ale budú sa lístky predávať ešte aj na mieste v pokladniciach na štadióne.
19: Včerajšie budapešťanské finále futbalovej ligy majstrov prinieslo vyvrcholenie klubovej sezóny podľa najdlhšieho možného scenára. Parížsky Saint-Germain si po víťazstve nad dovtedy nezdolaným londýnskym Arsenalom 2-1 po penaltovom rozstrele pripísal druhý triumf za sebou v tejto najprestížnejšej klubovej súťaži. Viac povie Peter Stern.
2: Na rýchly gol Haverca zo 6. minúty dokázali Parížania zareagovať až v 65. keď sa z pokutového kopu presadil Dembele. Hoci mali Francúzi 75% držanie lopty, ďalší gól už nepadol, z územnej prevahy nič nevyťažili. Londýnsky celok opäť zdobila výborná defenzíva. V penaltovej lotérii bolo napokon úspešnejšie PSG, hovorí hráč zápasu Vitíňa.
5: Je to veľká čest hrať v takomto týme. Museli sme veľmi trpieť, aby sme vyhrali. Keď sa tak rýchlo ujali vedenia, vedeli sme, že nás čaká veľmi ťažká úloha. Boli sme však trpezliví, čakali sme na správny moment, no a na konci sa radujeme my.
2: Obhájiť triumf v Lige majstrov dokázal doteraz iba Real Madrid, ktorý súťaž dokonca vyhral trikrát za sebou. PSG si na šnúru rekordného víťaza určite bude brúsiť zuby v ďalšej sezóne. Jedným zo strojcov úspechu je tréner Luis Enrique, ktorý sa zo zisku ušatej trofeje teší už tretíkrát. Stal sa tak štvrtým trénerom s rovnakým počtom titulov.
19: Moje pocity? Je to taký mix. Vzrušenie, únava, všetko dokopy. V každom prípade toto je najlepší moment sezóny. Sme šampiónmi po druhý raz za sebou. Je to úžasné. Zaslúžili sme si to.
2: Kanonieri majú za sebou mimoriadne vydarenú sezónu. Po 22 rokoch získali titul v Premier League a na dosah mali aj premiérový triumf v Lige majstrov. Premožiteľa našli až vo finálovom penaltovom rozstrele, keďže predtým v celej edícii neprehrali ani jeden zápas. Tréner Mikel Arteta. Je veľmi ťažké to akceptovať, keď ste v súťaži taký konzistentný až do finále a nakoniec nezískate trofej kvôli penaltám. Cítime bolesť, musíme ju však premeniť na motiváciu. Na hráčov som pyšný, je výsada viesť tento tím. K dôležitým postavám parížskeho ťaženia za trofejov patril aj bývalý zverenec Vladimíra Vajsa v gruzínskej reprezentácii Kviča Kvaračkelia. Pod úspech PSG sa podpísal 10 gólmi a 6 asistenciami.
5: Je to šialené. Mali sme náročnú sezónu, ale vedeli sme, čoho sme schopní. Pri penaltách potrebujete aj trochu šťastia, no zároveň ich musíte poctivo trénovať. A to sme urobili. Sme naozaj šťastní.
23: We are very happy.
19: V prípravných zápasoch pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta vo futbale Mexiko zvíťazilo nad Austráliou 1-0, Japonsko nad Islandom tiež 1-0, Ekvádor nad Saudskou Arábiou 2-1, Česko nad Kosovom takisto 2-1, Švajčiarsko nad Jordánskom 4-1, Singapur nad Mongolskom 4-0 a Korejská republika nad výberom Trinidadu a Tobaga 5-0. Na Grand Slamovom tenisovom turnaji Roland Garros neúspela naša Tereza Mihalíková s Britkou Nicholsovou v 8-finále štvorhry. Ako nasadené desiatky prehrali so slovinsko-belgickým párom Klepačová Kempenová 2-6-5-7. V ženskej dvojhre skončila Poľka Svionteková už v 8-finále. Štvornásobná víťazka tohto podviatia a nasadená trojka prehrala s Ukrajinkou Kostiukovou 5-7-1-6. Úspela aj ďalšia Ukrajinka, turnajová sedmička Svitolinová. 11. nasadenú Švajčiarku Benčičovú vyradila 4-6, 6-4, 6-0. Medzi najlepšiu osmičku sa prebojovala aj Rumunka Sirsteová. Číňanku Wangovú zdolala 6-3, 7-6. Do štvrťfinále mužskej dvojhry postúpil Nemec Alexander Zverev. V troch setoch vyradil Holandiana De Jongha. V španielskom súboji ešte predtým Žodár proti Karenovi Bustovi otočil z 0-2 na 3-2. Výťazom mužskej dvojhry na Antukovom Challengeri Košice Open sa stal Švajčiar Felčbauš. Po finálovom triumfe nad 6. nasadeným Čechom Krumichom 6-0-4-6-6-4. V druhej etape ženských cyklistických pretekov Giro d'Italia obsadila naša Viktória Chladoňová 56. miesto. Do cieľa prišla v hlavnom balíku a v rovnakom čase ako víťazná Talianka Balzámová, ktorá figuruje na čele celkovej klasifikácie. Ďalšia Slovenka Nora Jenčušová skončila na 75. priečke v rovnakom čase. Na podujatí Svetového pohára v slovinskom Tacene si z trojice slovenských vodných slalomárok v kajak krose najlepšie počínala Soňa Stanovská, ktorá postúpila do semifinále. Ivana Chlebová sa dostala do štvrťfinále, Zuzana Paňková skončila v rozjazdách. Medzi mužmi vo vyraďovacej fáze pretekov nemalo Slovensko zastúpenie. Naše reprezentantky v modernej gymnastike obsadili na majstrovstvách Európy v bulharskej Varne 9. miesto v súťaži spoločných skladieb s 5 loptami, len tesne sa nezmestili do finálovej osmičky. V súťaži s troma obručami a dvoma pármi kuželí skončili naše dievčatá 21. Vo viacboji im patrila 14. priečka. Na majstrovstvách Európy v malom futbale slovenskí reprezentanti na domácej pôde neúspeli. V Bratislave v záverečnom zápase A skupiny prehrali včera s Čiernou horou 1-2 a nepostúpili do vyraďovacích bojov. Naši to mali rozohraté dobre. Prípadná včerajšia remíza by nám zaistila druhé, víťazstvo dokonca prvé postupové miesto. Naplnil sa však čierny scenár. Posledný náš úspešný strelec na šampionáte Erik Streňo.
4: Zišla sa tu dobrá partia chlapcov a boli sme tu už 3 týždne pred šampionátom, trénovalo sa dvojfazovo, každý makal, každý drel a vedeli sme, že máme kvalitu, že máme silu. O to teraz to viacej boli, že sme ani z tej skupiny nepostúpili.
19: Po úvodnom víťazstve nad Gréckom 3-1 prišli prehry s Bosnou a Hercegovinou 2-3 a spomínaná včerajšia s čiernohorským výberom. Čo nášmu národnému tímu chýbalo podľa Juraja Kucku?
6: Skúsenosti. Veľa chýb. Oni boli efektívni, či už v tom druhom zápase, v tomto zápase využili to, že sa nechali blbo potrestať a naopak my sme neboli efektívni. Toľko tyčiek a brvien som nevidel za dva zápasy v živote asi. Samozrejme, to mrzí, že to nevyšlo, ale sa naučil zase niečo nové, veľa vecí. Verím, že som chalanom bol nejakým prínosom celkovo v tom týme a že do budúcna, že sa to nejako všetko zlepší a aj tie skúsenosti náberú tých chalani a bude sa im dariť.
19: Bez výhovoriek sa k situácii postavil aj ďalší z bývalých vynikajúcich reprezentantov vo veľkom futbale, Erik Jendrišek.
7: Musíme si byť úprimní, tí chlapci hrávajú v nižších súťažiach, nikdy nezažili tlak nejakého okolia. Není to prvý rok, že sme takto vybuchli a pritom viem, že sú tu veľmi dobrí futbalisti, ale to treba ukázať na ihrisku a to sa nám bohužiaľ posledné roky nedarí. Každý sa musí po takomto turnaji pozrieť do zrkadla a povedať si, či dal zo seba úplne všetko alebo nie. A vravím, ja to vidím tak, že niekde tam v tých hlavách našich je problém s tým sebavedomím na takýchto turnajoch. Pri malom futbale určite ostanem a čo bude s reprezentáciou, to ide v tejto chvíli mimo mňa.
19: Turnaj však pokračuje, hoci bez našej účasti. Prezident Slovenského zväzu malého futbalu a šéf organizačného výboru šampionátu Peter Králik.
8: Musíme urobiť analýzu tohto neúspechu a v prvom rade ma to veľmi mrzí voči hráčom, pretože dreli od februára, ale život ide ďalej. Samozrejme, že úspech predáva a ak by sme boli majstri Európy, tak by to bola asi iná rozprávka. Nemyslím si, že malý futbal utrpí. Myslím si, že sme zorganizovali krásne podujatie. Budeme pokračovať ďalej, budeme pracovať na majstrovstvách sveta, ktoré máme už budúci rok.
19: Už 5 sezón kraľujú našim basketbalovým palubovkám levickí patrioti. Trpezlivo budovaný klub si zahral v 6. finále za sebou. Od roku 2018 nezostal bez medaily a predovšetkým má na konte už 7 majstrovských titulov. Navyše zanechal výraznú stopu v Lige šampiónov. Pokračuje Zlatica Mokrá.
24: Levičania majú za sebou historickú sezónu, v ktorej pracovali ako dobre fungujúci stroj takmer od začiatku do konca. Slabšie obdobie si vybrali len v pohárovej súťaži, v ktorej sa im nepodarilo triumfovať, ale zo 49 stretnutí domácej ligy nevyšli ako víťazi iba 8-krát. Tréner Michal Madzin.
25: Od začiatku sezóny prišiel tým, ktorý dupal a robil od septembra do maja veci, na ktoré sa nikdy nezabudne. A sme držali v rukách top pozíciu v rámci ligy. prehrali jednociferný počet zápasov. To je to vzácne a to je tá víťazná mentalita hráčov a charakter bojovný.
24: Po majstrovských rokoch 2011 a 2018 nenašli Patrioti premožiteľa v piatich predchádzajúcich sezónach, za každým pod taktovkou Michala Madzina. 40-ročný lodivod sa stal trénerom roka a fanúšikovia jemu aj asistentovi Ladislavovi Lutovskému dopriali počas piatkového finále prostredníctvom transparentu aj titul architekti dynastie.
25: Ani náznaku som nečakal, že niečo také sa chystá. Veľmi si to vážim aj s Lacim. Vždy sme od prvého dňa, kedy som prišiel, mali nejaké heslo to, že budeme robiť najlepšie, ako budeme vedieť, a som rád, že sa nám to vrátilo, a to, čo sa stalo posledné roky, je niečo, čo si môžeme užiť a čo nám nikto nezoberie a čo si budeme navždy pamätať a na čo budeme spomínať.
24: A žltozelení to ukázali aj na európskej scéne. Ako prvé slovenské mužstvo prešli náročnou kvalifikáciou Ligy majstrov a prenikli medzi 24 najlepších. Navyše 4-krát vypredali bratislavské pasienky, kde hrali domáce zápasy, hovorí kapitán Boris Bojanovský.
10: Mali sme, myslím, že výbornú sezónu už o tom Champions League, už od začiatku bolo vidno, že máme tu nejaký špeciálny tím. Aj keď sa nám to tam obmenilo trošku vo februári, tam sme sa chvíľu hľadali, boli nejaké zranenia, ale tento rok fakt vravím, že už sme to posunuli aj trošku o ten level vyššie.
24: Účasť v pohárovej Európe si Levičania s najväčšou pravdepodobnosťou zopakujú aj v budúcom ročníku. A podľa trénera Michala Madzina má klub pred sebou stále méty, ktoré môže prekonávať.
25: Už som si povedal, že OK, teraz prišla sezóna, ktorá už asi sa nedá, a my sme ju každým rok posunuli. To je to krásne na tom klube a krásne na ľuďoch, ktorí tu sú, že majú svoje sny, ciele, vízie, a ja môžem povedať, že každý rok sa to posunulo ešte o kročík ďalej. A samozrejme, ono, ten strop niekde je, ale skúšme ho hľadať niekde ešte vyššie.
19: Prešovskí hádzanári sú už len jeden krok od zisku jubilejného 20. majstrovského titulu. V treťom zápase finálovej série včera na domácej palubovke zdolali Bojnice 33-24. V sérii sa tak ujali vedenia 2-1 na zápasy. Viac už Joachim Benedikt Čulík.
11: Po prekvapení na bojníckej palubovke sa včera stretli mužstva v Tatran Handball aréne v boji o majstrovský mečbal. Domáci Šarišania nedali súperovi šancu a už do polčasu si vypracovali rozhodujúci náskok. Spokojný bol aj tréner Radoslav Antl.
12: Bolo vidno prvýkrát v tejto sérii našu energiu, silu, mentálnu stránku, jednoducho odhodlanie. Nebal som sa ani sekundu, že prehráme, lebo chlapci išli od prvej minúty naplno a jednoducho to, čo sa stalo v bojniciach, stalo sa a chceli to odčiniť. Takže pre nás by sa povedal veľmi dobrý zápas a verím, že bojnici, ak nám vyjde taký zápas, že od začiatku do konca budeme premieňať a že to zvládneme.
11: Duel bol plný vylúčení, nervozity aj fyzických súbojov, čo dobre pociťoval aj prešovský krídelník Damian Mitaľ.
13: Chceli aj oni vyhrať samozrejme, takže jasne, že to bola viac menej aj taká bitka, ale museli sme im to aj my vrátiť, keďže v Bojniciach sme dostali my viac menej a nevrátili sme im to. Bohužiaľ sme prehrali a chceli sme im to vrátiť, tak isto aj oni nám.
11: Bojnice vstupovali na palubovku po zmene strán za stavu 13-19 a hoci im Tatran ešte mierne odskočil, odohrali vydarený druhý polčas. K zápasu sa vracia strelec Tomáš Bogár.
14: Na konci už sme nemali čo spraviť, tam nám oskočili v prvom polčase na 7 gólov, to už sa veľmi ťažko proti Tatranu dobieha. Robili sme, čo sme mohli aj v tom druhom polčase, no žiaľ už sme to nedokázali.
11: Záverečná siréna jasne stanovila úlohy oboch mužstiev pred zostávajúcimi dňami série. A tak žiaden hráč ani tréner nezabudol pri rozhovoroch spomenúť aj možno rozhodujúci štvrtý zápas, čo očakáva Damian Mitaľ.
13: Musíme dávať si pozor, lebo tam to nebude ľahké, keďže majú tam veľké publikum a to ich aj rajcuje dopredu, takže určite si na to treba dať pozor a začať na 100% ako aj dneska v obrane a dúfame, že to vyhráme a zvihneme pohár aj v Bojniciach.
11: A práve tam už Bojničania ukázali, že sa nad Prešovom dá vyhrať. Napriek tomu má Tomáš Bogár pred súperom stále rešpekt.
14: My môžeme len prekvapiť, Tatran je obrovský favorit a presunie sa to ku nám na domácu palubovku do Bojnic, kde máme svojho 8. fanúšika, naše publikum úžasné, tak možno sa stane malý zázrak.
11: V ten verí aj kormidelník premiérového finalistu z Bojnic Tomáš Mažár, ktorý s tímom prežil dlhú a náročnú sezónu, no v tejto situácii mu už nič iné ako úspech nezostáva.
12: My keď chceme s Prešovom hrať, my si nemôžeme dovoliť toľko technických chýb a zahodiť toľko vyložených šancí. Ja by som ako zase to nebral opäť zle a ja verím, že doma príde opäť plná hala a ideme opäť Prešov zdolať a urobíme všetko preto. Buď tu budú dva zápasy alebo jeden, takže už sa nemám nač šetriť.
19: Hádzanárky Tatrana Stupava rozšíria počet slovenských účastníkov v nadnárodnej MOL lige. Cez víkend suverénne zvládli barážový turnaj v konkurencii dvoch českých tímov a postúpili medzi elitu. Víťazky prvej slovenskej ligy najskôr zdolali domáci Hodonín 39-22 a potom aj Bohumín 37-22. Vodní pólisti KVP Nováky získali jubilejný 20. titul majstra Slovenska. V treťom extraligovom finále zvíťazili dnes v domácom bazéne nad ŠK Hornec Košice 14-12. V celej sérii triumfovali 3-0. V domácej súťaži ťahajú už 69 zápasovú sériu bez prehry.

0: Kým naša futbalová reprezentácia otvára pod vedením Vladimíra Weissa novú kapitolu, Robert Mack pravdepodobne napísal tú poslednú. Po svojej druhej sezóne v Slovane Bratislava sa rozlúčil so svojím materským klubom, ktorý sa vyberá novou cestou. Tú svoju naopak 35-ročný Bratislavčan ešte nemá. Téme sa venuje Martin Kajgl.
1: Robert Mack bol vo svojej kariére magnetom na trofeje, prvú získal ešte v drese Manchesteru City, mládežnícky FA Cup. Je ruským, maďarským a slovenským šampiónom. So Zenitom Petrohrad, Paokom Solún, Ferencvárošom a Sydney vyhral domáci pohár a v Rusku sa raz radoval aj z triumfu v superpohári. Aj krátky dvojročný angažmán v rodnom Slovane Bratislava skonvertoval na dve majstrovské trofeje. Bela sa rozprávka je však na konci.
2: Jedna era sa končí, začína tu niečo nové a ja budem Slovanu veľmi držať palce a dúfam, že budú pokračovať, kde sme my skončili. Jak som mal 6 rokov a jak som povedal, že za tento klub chcem hrávať a chcel by som dosiahnuť aj veľké úspechy a hlavne ten prvý rok bol pre mňa šok, lebo to bola hneď Liga majstrov a bolo to niečo neuveriteľné a ja ako veľký slovanista z domu odtiaľto, bolo to niečo nádherné a hovorím, neviem, či ešte dokážem dať nejakému klubu to, čo som dal teraz tú Slovanu, takže hovorím, rozhodnem sa a najbližšiu dobu uvidím, čo bude so mnou, ale som veľmi vďačný, že takáto podka sa mi podarila v Slovane.
1: Robert Mack si zahral v Lige majstrov, Európskej konferenčnej lige a dvakrát bol s reprezentáciou na Eure. V 35 rokoch sa však začali kopiť dní, keď boli pozitívne okamihy zatienené tými negatívnymi.
2: Môžeme to tak povedať, že ja to tak cítim teraz momentálne, ale hovorím, nechcem to povedať teraz, že určite to tak bude, lebo o mesiac môže byť niečo iné. Takže hovorím, ja si to premyslím, nechám si to uložiť v hlave a urobím potom také rozhodnutie, aby som bol hlavne ja v srdci a vnútri spokojný so sebou.
1: Synovia Roberta Macka sa vydali na rovnakú cestu ako ich otec. V najbližších mesiacoch a rokoch sa ukáže, či aj ich kariéra bude môcť byť taká bohatá a Robert Mack chce preto urobiť maximum.
2: Určite sa chcem venovať rodine, chcem sa venovať deťom a hovorím, tú energiu by som chcel odozdať deťom a keď tá energia už mi nebude fungovať na ihrisku, keď to tak už nebudem cítiť, tak určite niekde na silu sa tlačiť nebudem.
1: Tlačiť sa nemieni nikam, ale ak to ešte nemá byť definitívne s Bohom, tak možností veľa nie je. V budúcnosti štvrtého najlepšieho reprezentačného strelca našej histórie už nie je ďaleké cestovanie, pokiaľ ide o Nike ligu, tam sú dvere definitívne zabuchnuté. Uzatvára Robert Mack.
2: Na Slovensku vylúčené, ja som povedal, Slovan je pre mňa jediný klub na Slovensku a mne by to svedomie nedovolilo ísť niekde inde, takže na Slovensku určite ne. Ja mám len jeden klub v srdci a ten je Slovan Bratislava a proste to tak mám. Milujem tento klub nadovšetko a nedokázal by som hrať za iný klub. A či ísť do zahraničia po Sydney, tak asi ne, takže neviem, uvidím, možno kebyže nejaká príležitosť príde, fakt, že by som cítil tak, že to je pre mňa výhodné, tak by som išiel. Ale ak nie, tak sa dôstojne rozlúčim a myslím si, že tá kariéra moja mala aj nejaké pády, ale myslím si, že zažil som veľa titulov vo veľa krajinách a zažil som v reprezentácii krásne momenty, takže určite som veľmi rád, akú kariéru som mal.
0: V tradičnej ankete lyžiara roka na Slovensku obsadil druhé miesto Andreas Žampa. V tejto sezóne ho predstihol skokan na lyžiach Hektor Kapustík, pred rokom bol lepší snowboardista Samuel Jaroš. Náš zjazdár sa už pripravuje na novú sezónu, ale vo štvrtok stihol aj darovať krv. Pri jeho prvom odbere bola Svetlana Barátová.
3: Prečo ste sa rozhodli, že teda chcem ísť do toho?
4: Ja som sa rozhodol asi 10-15 rokov dozadu, keď som niečo sledoval a som natrafil na darovanie krvi. Ja som si povedal, že určite jedenkrát minimálne chcem, aby som daroval krv. A ono sa to tak celé tohto roku nejak zišlo.
3: Aké to bolo?
4: A tak bolo tu hrozne veľa ľudí, veľa odborného personálu, že pozornosť na tú jednu lihu a jednu živu, ale všetko išlo v pohode. Takže hoci kto váha, že či prísť alebo neprísť, určite nech idú, je z toho dobrý pocit a ešte viete, keď pomôžete niekomu, tak je to super.
3: Čo sa týka toho športového života vášho, tak začína sa už teraz tá drina a začiatok prípravy.
4: Áno, teraz končí v podstate tá regenerácia, ten oddych a začína tá kondičná príprava, tá letná, potom budú nejaké telíže, takže sa to tak pomaly prekvapa, že začína krásne leto, tak už sa treba pripravovať na tú zimu.
3: Kondička je aká vo vašom prípade, že čo robíte?
4: Zjazdoví žiari to majú naozaj veľmi všestranné, od samozrejme tréningu v posilovni, bicyklovania, behania, veľa atletiky, špeciálnych cvičení, balančných, takže tam tá rozmanitosť je naozaj veľká.
3: Naberanie kondičky nemajú veľmi športovci v láske, takže u vás je to ako?
4: Tak musí to byť váš životný štýl a potom sa vám to páči, lebo nič nie je lepšie, ako sa zdreť a zajtra aj znova potom. Ja naozaj, ja to mám rád, lebo mám rád ten kontrast, že proste v zime viacej dávate pozornosť nad tými lyžiami, ale potrebujete mať dobrý ten základ z leta, takže je to taká zúhra.
3: Prvý výjazd na lyže bude kedy?
4: Určite to bude ešte v Európe, zhruba na prvome júna, júla. Podľa podmienok uvidíme, aké budú samozrejme podmienky, lebo treba zlyžovať vtedy, keď je dobre a potom by sme mali pokračovať na Novom Zelande.
3: V ankete lyžiar roka ste skončili druhý. Ako toto vnímate, aj pred rokom ste boli druhý?
4: Vnímam to tak, že sa musím zlepšiť, aby som bol prvý, ale nie, veľmi pekne gratulujem Hektorovi. Som jeho veľký fanúšik a držím mu palce. Mal super skvelú sezónu a najviac sa mi páči na tom to, že je po veľmi dlhej dobe prvý aj so svojou sestrou z Kokan a znova to zbudilo to také pekné renome na Slovensku, že máme s Kokanou. Na Štrbskom plese sám som rád skákal ako dieťa aj všetko, ale takéto dlhé skoky som neskákal. Proste ma to teší, že na Slovensku máme hrozne veľa šikovných ľudí, akorát im musíme dať tú príležitosť, aby proste ukázali ten svoj talent a oni keď naozaj chcú, tak potom je možné dosiahnuť všetko.
0: Aktívna kariéra nášho sankárskeho veterána Jozefa Ninisa sa chýli ku koncu. Avizoval to už po tohtoročných olympijských hrách, ale nie je vylúčené, že sa v ľadovom korite ešte párkrát objaví. V každom prípade sa už môže obzerať za uplynulými sezónami, bilancovať a spomínať. Tvorí podľa jeho názoru svetová sankárska komunita súdržný celok, alebo tam vládne silná, či až nezdravá rivalita?
5: Keď som bol mladší, tak mi to prišlo hlavne u tých juniorov, že každý išiel sám za seba, ale teraz u tých dospelých sme taká komunita. Môžem povedať, že dokonca aj rodina. Za tie roky si človek nájde kopec priateľov, či už je to Nemec, Američan, Rakúšan, proste z celého sveta. S každým dobre vychádzame, máme veľmi dobré kamarátske vzťahy, takže sme taká jedna veľká športová rodina.
6: Dokážu vám dať najavo aj tí superi zo sankársky vyspelejších krajín, povedzme z Nemecka, že teda nie ste len taký radový účastník pri vašom počte štartov vo svetovom pohári na olympijských hrách, že vždy ste patrili medzi tých lepších. Dajú vám tú logickú patričnú úctu?
5: Určite áno, dajú. Čo beriem od nich ako od Nemcov, ako veľmoc sankovania, nielen sankovania, ale aj bobistov, aj skeletonistov, proste v tomto športe sú jedni z najlepších a veľmi zahraje na srdci, keď vás pochváli nemecký šéftrenér. Pre mňa je to veľmi veľká podsta.
6: Spomínali ste, že ťažko sa tie sánky odložia do kúta. Nedá sa asi naozaj zo dňa na deň rozťať ten gordický úzol a úplne zmeniť svoj športovo-životný štýl. Aj by ste chýbali fanúšikom, možno ich nie je toľko, ako majú futbalisti, ale sú zvyknutí na to, že vaše meno sa objavovalo vždy v tých pretekoch a nebolo medzi poslednými. Máte aj takú odozvu troška, že ešte to nezabaliť, že ešte skúsiť trocha pokračovať?
5: Ja by som veľmi rád. Ešte nejaký ten svetový pohár by som rád absolvoval a nejak sa tak postupnejšie už vytratil z toho profesionálneho sankovania, ale uvidíme, na čo budeme mať peniažky, čo všetko si budeme môcť dovoliť. Teraz mám na mysli tréning pred začiatkom sezóny, taktiež aj koľko nám vyjde na nejaké svetové poháre. Už tiež nemám 18 rokov a som otec na plný úväzok, že mi to trošičku zväzuje už ruky, ako sa povie. Cítim, že tým deťom chýbam. Keď idete na sezónu a chýbate doma 3 mesiace, tak je to ťažké pre tú rodinu.
6: Naznačili ste, že by ste sa nebránili pozícii trénera, nuž ale to bude s tými rodinnými povinnosťami sklbiť ešte náročnejšie. Doma dráha nie je, to znamená neustále cestovanie a možno aj iný spôsob, ako sa udržiavať v tej komunite, ako zbierať informácie, sledovať superov. Áno, internet môže veľa pomôcť, ale osobné odsledovanie, osobné kontakty znamenajú viac, takže naložili by ste si možno na ramena ešte viac, ako ste ich mali ako aktívny pretekár.
5: To je pravda, no to som si hovoril aj ja, že v podstate by som vstúpil do tej istej rieky. Či by ako aktívny športovec alebo tréner, taktiež vzdialený od rodiny, cestovanie. Je to na zváženie ešte. Do zimy ešte ďaleko.
0: Hokejom sme začali a hokejom aj skončíme. Michal Čajkovský už nebude v nasledujúcej sezóne obliekať dres Traktoru Čeľabinsk v rámci KHL. Ruský klub oficiálne oznámil odchod 4 zahraničných hráčov vrátane slovenského obrancu. Kanadský hokejista Xavier Cormier sa stal novou posilou tipsportligového klubu zo Spišskej Novej Vsi. V uplynulej sezóne výrazným spôsobom pomohol Liptovskému Mikulášu k postupu do vyraďovacích bojov. Produktívny center nazbieral v 48 zápasoch 40 bodov za 18 gólov a 22 asistencií. Toľko šport, reláciu pripravili a vysielali Jana Mikovičová a Martin Šeďo.
7: Športžurnál. Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Je to tu, posledný zápas, posledných 60 minút, posledná šanca zapísať sa do histórie. Finále majstrovstiev sveta v hokeji prinesie súboj, ktorý rozhodne o všetkom. Kto si odnesie zlato? Počúvajte priamy prenos zápasu, v ktorom sa stretnú dva najlepšie týmy turnaja. Dnes o 20:20 v Rádiu Slovensko.
8: Rádio Slovensko.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia pre nález munície zasahuje na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach. Rumunsko potvrdilo, že dron, ktorý narazil do obytného domu v Galácii, je ruský. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky s teplotou do 25 stupňov. Pekný zvyšok víkendu želá Lukáš Zamborský. Policajti aktuálne zasahujú v Košiciach na sídlisku Dargovských hrdinov, kde bola oznámená munícia, ktorú mala nájsť osoba v lesnom poraste a priniesť ju domov. S predmetom už nikto nemanipuluje. Informovala o tom Košická krajská polícia s tým, že z preventívnych dôvodov museli evakuovať obyvateľov dotknutých bytov. Opozičné progresívne Slovensko sa podľa podpredsedu hnutia Ivana Korčoka začne rozprávať so stranou Demokrati o možnom spájaní sa pred parlamentnými voľbami. Príkladom by to podľa neho mohlo byť aj pre ostatné opozičné strany. Podotkol však, že keďže niektoré strany neprejavili ochotu k spoločnému programu, dodnes nedošlo.
2: Zodpovedné je začať sa medzi sebou rozprávať nie o forme, nie o tom, či to bude SDKU2, ale o tom, že ako sa zachováme v situácii, kedy bude hroziť reálne prepadnutie hlasov. Aby sme sa skrátka nedostali takto o rok pod časový tlak a nezačali od nuly vtedy, keď už bude treba riešiť naozaj horúcu kampaň.
1: Hnutie Slovensko chce ísť podľa slov svojho podpredsedu Michala Šipoša do volieb samostatne.
3: Nebudeme sa nejakým spôsobom vtierať a nebudeme sa nejakým spôsobom teraz snažiť a vyklopkávať im, keď oni jednoznačne tú spoluprácu odmietli. Šimečka a jeho predstavitelia, kde chodia do relácie, rozprávajú, že oni chcú spolupracovať len s tou fantastickou štvorkou, to znamená PS, SAS, KDH a Demokrati. Nevidíme žiadne výsledky z toho. Ja ich vyzývam, nech sa konečne dohodnú, nech konečne sa spoja, nech konečne ukážu tomu Slovensku tú alternatívu.
1: V hre je aj spolupráca PS s Maďarskou alianciou. Viac ako 10 osôb vrátane cudzincov utrpelo zranenia pri zrážke autobusu s osobným automobilom pri obci Boršov nad Vltavou nedaleko Českých Budejovíc, informovala polícia s tým, že jedna žena utrpela ťažké a jeden muž stredne ťažké poranenia. Ďalšia analýza dronu, ktorý v noci na piatok narazil do panelového domu v rumunskom meste Galácia, zranil dvoch ľudí, jednoznačne ukázala, že patril ruskej armáde. Potvrdil to rumunský prezident Nikušor Dan. Na troskách dronu je nápis v azbuke Geraň 2. Elektronické prvky, navigačné systémy, riadiace moduly a ďalšie časti sa podľa prezidenta podobajú alebo sú dokonca zhodné s inými dronmi tohto typu, ktoré objavili na rumunskom území už v minulosti. Ruské veľvyslanectvo v Rumunsku obvinilo Ukrajinu, že tento incident bol provokáciou z jej strany a šéf Kremľa Vladimír Putin povedal, že nikto nedokáže pôvod dronu s istotou určiť, pokiaľ nebude vykonaná dôkladná analýza.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Súboj o bronz priniesol historický úspech Nórov. Po víťazstve nad Kanadou 3-2 po predĺžení získali prvú medailu na svetovom šampionáte. Finále medzi domácim Švajčiarskom a Fínskom prinesieme naživo na Rádiu Slovensko od 20. hodiny a 20. minúty. Noci ojedinele, neskôr od severozápadu na viacerých miestach dážď, prehánky alebo búrky a 18 až 11 stupňov. Cez deň by malo byť oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, k večeru na juhozápade lokálne aj zmenšená oblačnosť. Teplota 15 až 20, na západe a juhu až do 25 stupňov a západný až severozápadný vietor do 20 km za hodinu. Pri búrkach môže vietor zosilnieť. 19 hodín. 3 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Nitre aj pri Margecanoch. Počúvate dopravné správy. V Košiciach pri Zelenom dvore smerom na Prešov sa na ceste pohybuje podgurážený chodec. Opakujem ešte raz. V Košiciach pri Zelenom dvore smerom na Prešov sa na ceste pohybuje podgurážený chodec. Zvýšte opatrnosť. Pri Tesárskych Mlyňanoch pri križovatke ciest číslo 65 a diaľnice R1 sa zrazili dve osobné autá. Prejdete striedavo. Na ceste druhej triedy za Margecanmi smerom na Klenov havaroval motorka. Na mieste sú záchranné zložky. Prejdete striedavo. Radary merajú v Žarnovici smerom na Horné Hámre, v Starej Bystrici smerom na Klubinu a na výjazde z Kráľovian smerom na Turany. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
6: História nás učí, že človek sa z histórie nič nenaučí, hovorí majster irónie George Bernard Shaw. Do svetovej histórie v Štúdiu Svet však napriek tomu načrieme, hoci našou ambíciou určite nie je poučovať, ale prinášať, keď už tak, poučné príbehy. Kristýna Chrenková nahrala reportáž o tom, ako násilný povojnový odsun Nemcov zasahuje dnešné Česko.
7: Pokojné vody inak dobrých česko-nemeckých vzťahov rozčeril zjazd sudeto-nemeckého krajanského združenia, ktorý sa poprvý raz v histórii konal na území Česka v Brne.
6: Na území Poľska vo Varšave zas bola nahrávať príbeh nielen z vojnovej histórie Jana Balková.
8: Symbolická architektúra múzea histórie poľských Židov Polín odkazuje na dramatické dejiny aj na biblický motív rozostúpeného mora ako symbolu cesty a nádeje.
6: Dramatické dejiny má za sebou nepochybne aj Fínsko. Jeho obyvatelia napriek tomu pravidelne obsadzujú prvé priečky najšťastnejších národov sveta. Tajomstvom je pripravenosť, a to i na vojnu, potvrdzuje Soňa Hagarová.
9: Len v Helsinkách je zhruba 5500 civilných krytov. Mnohé z nich slúžia verejnosti ako centrá voľného času. Podľa Fínov by bolo plytvaním, ak by sa obrovské priestory využívali len počas krízy.
6: No a pre tých, ktorí majú krízu s nárokou na presnosť, zas máme príbeh zo Švajčiarska. Presnejšie o tom, ako si od nich netradične na chvíľu oddychnúť, zistil Michal Cimerman.
10: V krajine, ktorá si z presnosti urobila takmer národnú disciplínu, vznikla linka, ktorá presný plán nemá.
6: My sa však v štúdiu Svet presného plánu radšej držať budeme, a tým je, že prvú reportáž si môžete vypočuť hneď po pesničke. Sprevádzať vás bude Anna Šípošová.
5: Počúvate štúdio Svet v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga v DB.

Česku v uplynulých týždňoch intenzívne diskutovali o svojej histórii. Témou bol najmä povojnový odsun sudetských Nemcov do Rakúska a Nemecka. Pokojné vody inak dobrovoľne

0: Dietmar Schmidt mal len 5 rokov, keď ho Česi spolu s jeho rodičmi a dvoma mladšími súrodencami odsunuli s Příbrami do Prahy a odtiaľ do Nemecka.
1: Z pochodu si toho veľa nepamätám. V pamäti mi však utkvel Strahovský štadión, kde nakoniec zomrel môj brat. Mal len 15 mesiacov. Zomrel tam od hladu, lebo moja mama mu nedokázala dať dostatok jedla.
0: Strahovský štadión, kde dnes trénuje futbalový klub Sparta, sa po druhej svetovej vojne stal internačným táborom. Československé úrady tam po vojne zhromažďovali tisíce sudeckých Nemcov aj vojnových zajacov. Kvôli neľudskému zaobchádzaniu na ňom zomreli v dôsledku vyčerpania, chorôb alebo násilia stovky ľudí, vrátane malého Orsta. Rodina nemohla dieťa nikdy pochovať. Jeho telo údajne naložili na vozík s ďalšími mŕtvými, ktorí skončili v masovom hrobe.
1: Netuším, kde je pochovaný. Niekoľkokrát som sa ho snažil bezúspešne vypátrať. Možno ale existuje, alebo existoval človek, ktorý vie, kde leží. My sme však na to nikdy neprišli.
0: Dietmar Schmidt mi srdcervúci príbeh svojej rodiny rozpovedal na zjazde sudeto nemeckého krajanského združenia v Brne. Je však len jedným z mnohých, ktoré sa v tých časoch stali. Česi pri násilnom odsune bez pravidel zavraždili najmenej 6 tisíc Nemcov, 5,5 tisíca spáchalo samovraždu a 16 až 18 tisíc Nemcov zomrelo v internačných táboroch. Po vojnovému besneniu však predchádzalo to vojnové, pripomína historik Michal Stehlík, a to je vlastne aj dôvod, prečo sa pristúpilo k takým brutálnym represiám.
2: Tady je dôležité, že české země si prošli pomerne výraznou represí a persekucí, hlavne třeba v rámci druhého staného práva, takzvané Heydrichiády, kdy se popravovalo. Ale pokud máme těch více než 300 tisíc obětí na té české straně, tak přes 200 tisíc této skupiny jsou židovští obyvatelé. To ještě musíme vlastně zdůraznit. A potom někde mezi 20-30 tisíci, to se opravdu těžko počítá v poválečném chaosu, jsou to oběti toho divokého odsunu nebo toho vysídlení, kdy vlastně každá ta národní entita mezi židovskou, českou a německou přijde o část obyvatelstva vysloveně vraždami nebo genocidním přístupem v tomhle období. A pak samozřejmě ve chvíli, kdy se mají nastavovat nové vztahy, tak na obou stranách jsou oběti. S tím se pracuje vždycky velmi, velmi špatně, ale vlastně jakoby házet po sobě čísly ve smyslu, co je víc, co je míň, kdo udělal něco první a čímž je pochopitelné, že někdo udělal něco jako druhý. To se potom dostává, řekněme, do čistě emoční stránky.
0: Dávať na misky váh počet obetí teda zmysel nemá. Navyše podľa predstaviteľov krajanského spolku potomkov odsunutých sudeckých Nemcov ani nejde o návrat majetkov. Mnohí sa do Česka vrátili z nostalgie, iní zo záujmu o rodinnú históriu, povedal mi v rozhovore pred zjazdom hovorca sudetonemeckého krajanského združenia Bert Posselt.
3: Toto stretnutie je výnimočné tým, že sa koná 80 rokov po odsune. Nechceme si toto výročie iba pripomínať. Pre nás je dôležité zmierenie. Toto stretnutie je o priateľstve, kultúre a zmierení. V Českej republike cítime obrovskú podporu zo strany občianskej spoločnosti, proeurópsky orientovaných demokratických politikov, biskupskej konferencie a aj židovskej komunity. Odpor prichádza najmä z dvoch strán, od nacionalistov a komunistov. To ma však neprekvapuje. Prekvapuje a teší ma naopak silná podpora, ktorú tu dostávame.
0: Už týždne pred zjazdom byla časť českej verejnosti na poplach, niektorí na bubny, iní iba slovami. Akcie sudetonemeckého krajanského združenia, ktoré sa konali v rámci festivalu Meeting Brno, rušili hlučným túrovaním motorkári aj protestujúci. Podľa nich ide o politickú provokáciu a zbytočné jatrenie rán.
4: Ja nechcem nejak agitovať, ale ja som tak rozrušený. To je proste tak strašný.
5: Ať si to dělej u nich v Nemecku, ne tady u nás v České republice.
6: Tohle není usmířený, ale papalášský setkání za milióny.
0: Asi najvýraznejšie sa obe skupiny vyhraňovali pri konci púti zmierenia, ktorá si pripomína najznámejší pochod smrti v Českej republike z mája 1945 v Brne, odkiaľ muselo ísť k rakúskym hraniciam 20 tisíc Nemcov. 1700 pochodne prežilo.
7: Ľudí, ktorí boli na púti zmierenia a odporcov zjazdu sudeckých Nemcov, od seba oddeľuje iba električková trať a cesta. Je tu naozaj veľmi veľa emócií. Na jednej strane cesty ľudia mávajú európskymi vlajkami, na druhej strane cesty vidím prevažne české vlajky, videla som aj sovietsku, českého leva, transparenty v nemčine.
0: A nielen českú verejnosť, ale aj českú politickú scénu rozdelila téma odsunu sudeckých Nemcov na dva tábory. Vládni politici na čele s premiérom Andrejom Babišom hovorili o balansovaní na hrane a relativizovaní histórie. Prezident Petr Pavel však nad stretnutím prevzal záštitu za zjazd ako za symbol zmierenia bola aj opozícia a senát, ako mi povedal jeho predseda Miloš Vystrčil.

0: Tak len dúfam, že si zdravá a celá.
1: Varšavské múzeum histórie poľských židov Polin patrí medzi najvýznamnejšie kultúrne inštitúcie moderného Poľska. Jeho symbolická architektúra odkazuje na dramatické dejiny aj biblický motív rozostúpeného mora ako symbolu cesty a nádeje. Jedno z najmodernejších múzeí v Európe rozpráva príbeh 1000 rokov židovského života v Poľsku od raného stredoveku cez tragédiu holokaustu až po obnovu komunity po páde komunizmu. Každoročne ho navštívia 100 000 ľudí. Nedávno bola medzi nimi aj Jana Balková.
2: Stretávame sa pred monumentálnym kvádrom so zelenkastým skleneným obalom. Cez vchod na jeho rohu, pripomínajúci obrovskú prasklinu alebo vchod do jaskyne, vstupujeme dnu. Budova je dielom fínskych architektov Rainera Malamekiho a Ilmariho Ladelmu. Pre poľskú televíziu krátko pred jej otvorením povedali, že nechceli vytvoriť ďalší pamätník smrti a holokaustu. Práve naopak, cieľom bolo podľa Rainera postaviť múzeum života. Vchod aj prvý priestor majú návštevníka ohromiť.
3: The symbol of the main lobby is many ways universal.
4: Symbolika hlavnej haly je v mnohých ohľadoch univerzálna. Dá sa povedať, že vyzerá ako vyschnuté korito rieky alebo skalnaté hory na Blízkom východe. Snažili sme sa ukázať náš spôsob myslenia, rozpovedať príbeh o Červenom mori a o tom, ako Mojžiš utiekol z Egypta. Toto je však len jedna z mnohých metafor, ľudia si môžu vytvoriť ďalšie. No prv, než sa dostanú k expozíciám, musia sa stíšiť a hlavná hala ich má k tomu vyprovokovať.
2: Priestor naozaj vytvára pokojné ticho aj napriek tomu, že nás v ňom postupne pribúdajú desiatky. Víta nás historička a kurátorka Kamila Radecka-Mikulič a hovorí, že prehliadka nebude len o tragédii holokaustu, ale aj o stáročiach života židovskej komunity v Poľsku.
5: Takže prví Židia, ktorí docerali do Poľsky, to boli...
6: Prví Židia, ktorí sa dostali do Poľska, boli už v stredoveku obchodníci, potulní židovskí kupci zo západnej a južnej Európy, ktorí tadialto prechádzali a postupne tu trávili čoraz viac času.
2: Dôvodom ich odchodu zo západnej Európy bolo preľudnenie jej miest, ale aj prenasledovanie a pogromy.
5: Bol to čas rzeczywiście rozkvitu spoločnosti židovskej v Polsce.
6: Práve stredovek bol obdobím rozkvetu židovskej spoločnosti v Poľsku. Krajina sa stala napríklad centrom vydávania kníh v hebrejskom jazyku. Pôsobilo tu veľa významných rabínov a Židia sa v Poľsku tešili veľkej autonómii. Mali vlastný snem, ktorý sa stretával na rôznych miestach Poľska a bol prostredníkom medzi židovskou komunitou a vtedajšími vládcami.
5: I bol takým pośrednikiem medzi spoločnosťou židovskou a vládcom Polski.
2: Dozvedáme sa, že židovskí prisťahovalci sa postupne stali spoluzakladateľmi poľského štátu. Prispeli k jeho hospodárskemu rozvoju, obohatili kultúru a začlenili sa do poľských miest a obcí. Krajina sa postupne stala domovom jednej z najväčších židovských komunít v Európe. Kamila Radecka-Mikulič vysvetľuje, že ich príchod, aj to, že Poľsku dali hebrejský názov Polin, je opradený mnohými legendami.
5: Jedna z nich je taká, že ti prví osadníci, ktorí dotáhli.
6: Jedna z nich hovorí, že prví osadníci, ktorí sem po mnohých dňoch putovania dorazili, sa zastavili v lese, aby si oddýchli. A potom počuli, ako stromy šepkajú Polin, čo hebrejsky znamená tu si oddýchneš. Iná legenda hovorí, že z neba zostúpila ruka s papierikom s nápisom Polin. Ďalšia zase, že tieto slová začvirikali vtáky. V každom prípade sa Poľsko na dlhé roky ukázalo ako dobré miesto pre život Židov.
5: V každom razie tá Poľska rzeczywiście na dlhé veky okázala sa miestom dobrým do života dla Židov.
2: Názov múzea Polin teda nie je náhodný. A rovnako nie je náhoda ani to, že vyrástlo priamo na mieste bývalého varšovského geta, najväčšieho v nacistami okupovanej Európe počas druhej svetovej vojny, vo štvrti Muranów. O tej mi už predčasom rozprávala moja kamarátka, poľská novinárka Katarzyna Pilarska.
7: Je to veľmi blízko centra a je to veľmi pekná časť Varšavy, veľmi zelená. A na druhej strane hovorí sa, že vlastne to je miesto, ktoré je cintorínom stále.
2: S Kamilou Radeckou-Mikulič Kovič, neprechádzame klasickým múzeom, ale sprevádzajú nás multimediálne projekcie, rôzne zvuky, rekonštrukcie ulíc, interaktívne mapy a príbehy reálnych ľudí od stredoveku až po holokaust. A vedie nás do jednej z jeho najpôsobivejších častí, rekonštrukcie strešnej klenby synagógy zo 17. storočia z územia dnešnej Ukrajiny. Ide o jednu z najkrajších a najlepšie preštudovaných synagóg svojho druhu a v rekonštrukcii sa podarilo veľmi verne ukázať aj jej bohatú mnohofarebnú výzdobu s viacerými vyobrazenými symbolmi.
5: Medzi inými o tých dvoch vievúrkach hryzúcich orech.
8: Vidíme napríklad dve veveričky hryzúce orech. Sú symbolom osvietených učených mudrcov, ktorí zasvetili svoj život vede, skúmaniu Tóry. Ďalší symbol je napríklad Leviatan, staroveká morská príšera, o ktorej sa hovorilo, že jej meso budú jesť spravodliví po príchode Mesiáša. Koloristika tejto klemby je veľmi výrazná. Práve takéto drevené synagógy boli veľmi charakteristickým elementom poľských Židov. Tvorili ich na potreby svojej spoločnosti, no s náradím a postupmi dostupnými len na poľských územiach.
2: Po farebných miestnostiach plných obrazov, zvukov, aj emócií nás však na konci zaskočí prázdna biela stena a Kamila Radecka-Mikulič hovorí.
8: Záležalo nám na tom, aby sme ukázali skúsenosti tých Židov, ktorí prežili. Vrátili sa do sveta, ktorý nepoznali, nemali rodiny ani domovy. Viac ako 90% poľských Židov zavraždili počas vyhladzovania a táto prázdna stena symbolizuje, že na to neexistuje žiadne vysvetlenie.
5: Nemá tutaj žiadnych vyjašnení.

0: tábora s Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Prievidzi uzavera v Košiciach. Pozrime sa na cesty. Na ceste prvej triedy za Prievidzou smerom na Handlovú sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek je obojsmerne neprejazný. Obchádzajte cez Nitrianske Pravno, Turčianske Teplice a Kremnicu. V Košiciach pri Zelenom dvore smerom na Prešov sa na ceste pohybuje podkurážený chodec. Zvýšte opatrnosť. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
3: Deti, ide sa do krytu. Túto vetu v súčasnosti počúva mnoho detí v rôznych častiach sveta a spravidla to neznamená nič dobré. Vo Fínsku však odpoveďou prekvapivo môže byť hurá. Len v Helsinkách je zhruba 5500 civilných krytov a mnohé z nich slúžia verejnosti ako centrá voľného času. Jeden z nich navštívila Soňa Hagarová.
4: Najviac ľudí tu je, keď sa hrajú zápasy, hovorí brigádnik Jörgen za pokladňou v kaviarni, ktorá leží 25 metrov pod zemou. Stojím pri pulte so sendvičmi a koláčmi v jednom z najväčších civilných krytov s duálnym využitím v Helsinkách.
5: Ľudia si najčastejšie kupujú kávu a proteínové nápoje, lebo je tu aj fitness centrum.
4: Mládenec odpovedá mierne znudeným hlasom, ako by nebolo nič čudné na tom, že jeho zákazníci na tú kávu musia prejsť niekoľkými kovovými dverami, odolnými voči radiácii a dosť veľkými na to, aby tade prešiel nákladiak.
5: Niektorí ľudia si možno myslia, že je to divné miesto, že je tak trochu dobrodružné ísť tak hlboko pod zem, ale pre mňa je to normálna vec, práca ako každá iná.
4: Stojím v obrovskej granitovej jaskyni, rozšírenej na civilný kryt. Pre predstavu, Merihaka má vyše 70 tisíc kubických metrov, zhruba toľko ako 7-poschodová administratívna budova. V čase obeda tu nie je veľa ľudí. Vyberiem sa teda k mamičkám na detskom ihrisku.
6: My baby is 3 months.
4: Môj synček má 3 mesiace a kamarátkin 9, hovorí jedna z nich. A ako často sem chodíte? Neveriacky sa pýtam a ona s úsmevom odpovedá, že tak dvakrát do týždňa. Vedľa nás poskakuje pár detí na trampolínach, detské ihrisko, na ktorom sa rozprávame, hýri farbami a všakovakými preliezačkami, batoľatá sa plazia po mätkej podložke, mamičky posedávajú na lavičkách, pijú limonády a ujedajú koláčiky. Na prvý pohľad bežná situácia, ak by nad nami bola modrá obloha a nie takmer 30 metrov skál a betónu. Aký je to pocit ísť sa hrať na miesto, ktoré primárne slúži vojenskej pohotovosti? Vyzvedám ďalej a mladé matky sa smejú, že na to ani nemyslí. Spomienka na bolestivú časť fínskej histórie, keď krajinu počas druhej svetovej vojny napadol sovietský zväz, ich netrápi, no vedia, že práve odvtedy je výstavba takýchto podzemných protiatómov krytov povinná pod budovami s rozlohou nad 1200 štvorcových metrov. V Helsinkách je takmer 50 podobne veľkých priestorov a 5,5 tisíca menších. Jednotlivými halami ma sprevádza hovorkyňa záchranných zložiek Nina Jarvenkula.
7: V čase mieru ich využívame na rôzne aktivity. Je tu fitness centrum, parkovisko, kaviareň, niekoľko detských ihrísk a viacero veľkých ihrísk na futsal a floorball. Najviac ľudí tu je, keď sa hrá liga, ale dosť ich chodí aj skoro ráno alebo po práci.
4: V inom kryte nájdete aj veľkorysý bazén, tanečné štúdia, ľadovú plochu alebo skateboard. Park. Podľa Fínov by bolo plitvaním, ak by sa obrovské priestory nevyužívali. Prekvapuje ma, ako optimisticky podzemný kryt pôsobí.
7: V prípade potreby to tu do 72 hodín vieme predstaviť tak, aby sa tu mohol ukryť 6 tisíc ľudí aj s potrebným zázemím.
4: Nina ma vedie po chodbách, na ktorých sú vyznačené čiary, kde presne by stáli toalety. Prechádzame do ďalšej haly s ukážkovými trojposchodovými posteľami. Ľahnite si, je to celkom pohodlné, nabáda ma sprievodkyňa, ktorá priestory rada a od 22. februára 2022, keď Rusko napadlo Ukrajinu, vraj aj často predvádza. Iní asi ľahko nepodľahnú panike, však zaujímam sa o všeobecné povedomie o tom, kde sa civilné kryty nachádzajú a ako sa zachovať v prípade ohrozenia.
7: To je základ, vedieť kam ísť a čo spraviť. Venujeme tomu špeciálne oznámenia, kryty sú vyznačené na verejných mapách, pretože takto je v súlade so ženevskými konvenciami. A máme tiež aplikáciu 112, podobnú tej ukrajinskej, ktorá neupozorňuje len na vzdušné hrozby, ale zdieľa mnoho iných informácií.
4: Nie všetky kryty sú prístupné verejnosti. Ľudia poznajú ich polohu, ale nie veľkosť ani presné vybavenie. Civilná ochrana je však podľa Niny vo Fínsku dobre komunikovanou témou.
7: Vzdelávame ľudí o tom, aby mali doma zásoby na 3 dni. Predovšetkým dostatok vody, potravy, najmä takých, z ktorých sa dá pripraviť jedlo aj bez elektriny. Misie treba aj na lieky alebo zdravotné pomôcky. Pre prípad ďalšieho výpadku elektriny odporúčame zásobu batérií, čelovky aj baterky na svietenie.
4: Obhospodáriť rozsiahle priestory krytu už teraz vyžaduje celý tým ľudí, ktorí obsluhujú športoviská a hygienické zariadenia a sprchy pri nich. Ako by to vyzeralo v prípade, ktorý si radšej nechcem predstavovať do detailov?
7: Rátame s tým, že ľudia sa budú striedať v troch skupinách. Tretina si môže pospať, tretina bude pracovať a tretina pomáhať s obsluhou. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sme vytrénovali vyše 2000 dobrovoľníkov.
4: Kto sa o takúto formu pomoci zaujíma?
7: Sú zo všetkých častí spoločnosti. Cvičili sme s upratovačkami, aj bankovými manažérmi a všetkými medzi tým. Na výcvik treba mať minimálne 18 rokov, ale výcvikom prešlo aj dosť ľudí po 70-ke. Chcú byť užitoční. Berú to ako svoj príspevok k národnej obrane.
4: Otváram posledné masívne kovové dvere a blížim sa k výťahu. Mávam mojej sprievodkyni Nine Jarvenkula na pozdrav, ale v myšlienkach už som inde. Zostavujem si pomyselný zoznam položiek, ktoré si po návrate domov, pre pokoj duše, skontrolujem. Kde je baterka, kam som založila rodný list a či sa dá z cestovinových kolienok bez elektriny spraviť aj niečo iné ako náš.

0: Morské plody stále majú v našich zemepisných šírkach punc exotiky. A kým niekto ich špecifickú chuť obľubuje, iný si ich radšej odpustí. No aj ten, kto sa im vyslovene vyhýba, ich s najväčšou pravdepodobnosťou v konečnom dôsledku konzumuje. V Indonézii prekvitá pestovanie rias, ktoré však nekončia len priamo na tanieri. Výťažok z nich možno nájsť v liekoch, kozmetike a tiež potravinách, vrátane tých slovenských. Na to, ako dedinčania na opačnej strane zemegule formujú aj náš životný štýl, sa pozrel Michal Dzúrik.
1: Z vody trčiace rovnomerne rozostúpené drevené koly, medzi nimi naťahané je desiatky metrov dlhé lanká a na nich rastúce guče rôznych farieb pripomínajúce šalát. Tak vyzerá typická farma na pestovanie morských rias na južnom pobreží jedného z hlavných indonéskych ostrovov Sulawesi. Ázijská krajina je jedným z najväčších pestovateľov rias na svete a odvetvie majú takmer exkluzívne na starosti drobní podnikatelia. V jednej z dedín žije 37-ročná pestovateľka Salmavati, s ktorou sa zhováral štáb televízie Channel News Asia.
2: Môj otec začal s týmto remeslom v roku 2000. Vtedy bolo všetko oveľa lacnejšie a keďže sa ekonomika zásadne zmenila, pribudlo aj veľa nových pestovateľov.
1: Indonézania, ktorí sa v uplynulých 10 ročiach dali na pestovanie rias, vďaka zárobkom vymenili chatrče z dreva a plechu za domy z kameňa a tehál a pokupovali si autá. S vidinou bohatstva ich tak nasledovali aj rybári a poľnohospodári. Spolu vytvárajú produkt, ktorý končí v šalátoch, v japonskom sushi ako lisovaná riasa nori, alebo ako príchuť v rôznych dezertoch. Riasy však majú aj sofistikovanejšie využitie, čo ešte pred našim letopočtom vedeli Číňania a bližšie k nám aj Íri. Po špeciálnom chemickom spracovaní po nich zostane žltobiely prášok známy ako karagénan alebo emulgátor E407. Viaže vodu a slúži ako zahusťovadlo. Pridávajú ho preto do jogurtov, do mesových výrobkov, do krémov, do zubných pást aj do liekov. Na to sú už však pestovatelia prikrátky. V Indonézii tak vznikli špeciálne továrne a laboratóriá. Reportérka televízie Channel News Asia Chandni Vatvani jedno takéto zariadenie navštívila.
3: Predtým, než morské riasy spracujú, musia urobiť niekoľko testov a meraní vrátane viskozity, hodnoty pH a vlhkosti. Samotný karagénan, určený na použitie v potravinárstve, musí následne prejsť ďalšími skúškami.
1: Riasy, či už len tak vcelku vysušené na pláži, alebo ich výťažok karagénan, končia prevažne vo fabrikách v Číne a odtiaľ už ako ingrediencia v konečných produktoch putujú do celého sveta. Indonéski pestovatelia z prímorských dedín sa tak zrazu stali súčasťou globálneho dodávateľského reťazca. Podľa miestneho podnikateľa Ronnieho Jayu Tungala však nechcú byť len ich najslabším článkom a radi by si urobili meno aj vo vzdialenejších končinách.
4: Chceme preskúmať iné trhy, napríklad Španielsko a Spojené kráľovstvo. Európa je pre nás lákavá, keďže v Číne máme priveľkú konkurenciu a teda ani ceny, za ktoré predávame, nie sú najlepšie.
1: V Indonézii vypestujú ročne 11 miliónov tón morských rias. Celé odvetvie však stále funguje v akejsi šedej zóne, kde ľudia často vymeriavajú pozemky na mori sami, len na základe dohôd medzi susedmi, príbuznými a staršinami. Podľa pracovníčky Ministerstva pre námorné záležitosti Riny Ariany Amir preto vláda pracuje na prísnejšej regulácii, aby sa krajina javila v zahraničí ako spoľahlivejší partner.
5: Mnohí sa pri pestovaní stále neriadia súčasnými pravidlami. Kvalita vypestovaných rias sa odvíja napríklad aj od toho, ktoré časti riasy používajú ako sadenice a ako ďaleko od seba ich sadia. Náš plán je preto zabezpečiť, aby všetky aspekty spĺňali vysoký štandard.
1: Štát sa pri rastúcom počte riasových fariem musí popasovať aj s ich ekologickým rozmerom. Pestovatelia pri rozširovaní svojich pozemkov kľčujú pobrežný porast, vylamujú koraly a znečisťujú oceán. Aby sa sadeniciam dostávalo dosť slnka, na lanká privezujú plastové fľaše, ktoré slúžia ako boje. Jeden pestovateľ ich za mesiac použije tisíce a spravidla napokon končia v mori. Indonéske úrady preto začali začali rozdávať ich trvácnejšie alternatívy, od ktorých si sľubujú menej odpadu a mikroplastov v riasach. Pochvaľuje si ich aj Ruslan.
6: Bežné fľaše mi vydržia tak jednu alebo dve sezóny a potom ich musím vyhodiť. Navyše sa počas silnejšieho vlnobytia neustále zamotávajú do rias. Táto nová náhrada je oveľa praktickejšia.
1: Trhová hodnota morských rias a výrobkov z nich vrátane karagénanu podľa niektorých odhadov vzrastie do polovice budúceho 10 ročia trojnásobne, navyše 10 miliárd eur. Sľubné využitie majú tieto morské organizmy ako silný antioxidant, hnojivo, náhrada plastov a neskôr v budúcnosti možno aj pri kultivácii umelých ľudských orgánov. Experti sa preto zhodujú, že o Indonézii ešte svet bude ako o dôležitom hráčovi počuť.
7: Počúvate Rádio Slovensko.
8: Pondelí ráno odvezu deti, pak pôjdu makať zhruba do 5. Sedieť v práci, ako mnozí, se šéfem, co se po mne vozí.

0: Vo Švajčiarsku zvyčajne chodí všetko presne. Však nie nadarmo sa hovorí presne ako švajčiarske hodinky. Zväčša to tam platí aj o ľuďoch, vlakoch či autobusoch. V meste Baden sa však rozhodli urobiť pravý opak. Do premávky pustili autobus bez pevnej trasy, cieľa aj cestovného poriadku. Volá sa linka 0 a jej úlohou nie je dopraviť cestujúcich čo najrýchlejšie z bodu A do bodu B. V tejto rýchlej dobe plnej stresu, práce a povinností ich má prinútiť spomaliť, rozprávať sa a na chvíľu sa vzdať kontroly. Príbeh zaujal Michala Cimermana.
1: Na zastávku v centre Badenu prichádza obyčajný červeno-bielý mestský autobus. Veľké okná, nízka podlaha, žlté madlá pri dverách a vpredu elektronický nápis. Lenže namiesto známej konečnej na ňom svieti línie 0, teda linka 0. Atmosféru dotvára aj zdanlivo neobyčajná zastávková tabuľa, kde visia bežné čísla liniek a medzi nimi ružový pás s veľkou čiernou nulou. A práve v krajine, ktorá si z presnosti urobila takmer národnú disciplínu, vznikla linka, ktorá presný plán nemá. Ľudia nastupujú s úsmevom. Niektorí majú batohy, iní slnečné okuliare. Jeden si dokonca v náručí nesie veľkého sivého psa.
2: Bola som jednoducho zvedavá, čo to vlastne je. A teším sa aj na tú spontánnosť. To sa mi páči.
1: Hovorí jedna z testujúcich Carmen Starelová. Krátko na to sa autobus už pohýňa. Za oknami vidno upravené švajčiarske mesto. Čisté chodníky, staré strechy, kostolná veža a za nimi zelené kopce. Baden leží pri rieke Limmat a už od rímskych čias ho preslávili termálne pramene. Kedysi si sem ľudia prichádzali odýchnuť si od sveta. Teraz nastupujú do autobusu, ktorý ich má na chvíľu vyviezť z vlastnej rutiny. Na pasažierovú otázku, kam vlastne autobus ide, odpovedá vysmiatý vodič v čiernej košeli, že do hôr. A to je zároveň všetko, čo cestujúci vedia. Mesto redne, domy ustupujú, za čelným sklom sa objavuje úzka cesta medzi stromami. Nikto nervózne nesleduje prestup, nikto nepočíta minúty do cieľa. Keď človek nevie, kde vystúpi, zrazu má čas pozrieť sa na toho, kto sedí oproti. Staršia žena v pruhovanom tričku nadšene gestikuluje. Ďalší cestujúci sa nakláňajú k sebe a usmievajú. Pes Čaja, ktorého si doniesol jeden z pasažierov, medzi nimi pokojne sedí ako chlpatý sprostred diplomatických vzťahov. Stačí neistý cieľ, pár cudzích ľudí a niečo, čo v bežnej MHD znie podozrivo exoticky. A tým je rozhovor. Pokračuje jeden z cestujúcich, Christian Vontobel.
3: Všetci sú šťastní a všetci sa spolu rozprávajú. Je tu preto oveľa hlučnejšie, ale je to zábavné. Všetci sú spokojní a je to dobré.
1: Za nápadom stoja bratia Frank a Patrick Riklinovci. Na prvý pohľad by ich človek rozoznal ťažko. Bradatí muži so sivými vlasmi a odhodlaným pohľadom. Sú to konceptuálni umelci, ktorí zobrali obyčajnú mestskú dopravu a urobili z nej sociálny experiment. Autobus je súčasťou normálnej dopravnej siete, len do nej podľa Franka Riklina vkladá prvok, ktorý tam zvyčajne nemá miesto. Náhodu.
4: Linka 0 je bežný oficiálny autobus bez cieľa a cestovného poriadku. Funguje v existujúcej sieti verejnej dopravy. Ľudí má povzbudiť, aby vystúpili zo svojich každodenných rituálov a nechali sa prekvapiť.
1: Klasické názvy zastávok tu tiež nemajú miesto. Žiadne ulice či konečné. Na zastávkových tabuliach, ktoré v našom svete označujú základný orientačný prvok, na nich ľudia nájdu skôr metaforické označenia. Napríklad do neznáma, medzisvet, nová realita či dokonca zajačia nora. Akoby dopravný podnik na chvíľu prestal merať kilometre a začal mapovať nálady. Potom prichádza tunel. V autobuse sa zotmie a zrazu sa rozsvietia mobily, ktoré poslúžia ako provizorné baterky. Desiatky malých svetiel sa zdvihnú nad hlavy cestujúcich. Niektorí spievajú, iní sa smejú. Z obyčajného autobusu je na pár minút pojazdná izba. Aj detský tábor pre dospelých, ktorý na prvý pohľad zaujal naozaj všetkých, ktorí sa na cestu do neznáma vybrali. Jednou z nich je aj Katrin Kaltová.
5: Určite by som to každému odporúčila. Je to neplánované a spontánne. V autobuse sme spievali, rozprávali sa so všetkými, v tuneli sme zapli baterky na telefónoch. Bolo to úžasné.
1: Kým cestujúci môžu od kontroly upustiť, vodič Tomás Bosshard ju musí držať pevne v rukách. V spätnom zrkadle je neustále vidno jeho sústredená tvár, a to napriek tomu, že zvyšok osadenstva sa baví.
6: Je to krásne, páči sa mi to. Je to bláznivé, ale dobrý nápad. Človek vystúpi z bežnej každodennej práce a môže urobiť aj niečo trochu šialené.
1: Autobus sa po chvíli vracia späť do mesta. Zvonka je opäť nenápadný. V premávke vyzerá ako každá iná linka. Lenže vnútri sa stalo niečo, čo bežná doprava väčšinou nedokáže. Ľudia sa prestali iba presúvať. V Badene, meste horúcich prameňov, tak vznikla zvláštna nová kúra. Nie pre telo, ale pre pozornosť. Autobus bez cieľa ľuďom zobral istotu. A práve v tej malej strate sa objavilo miesto na rozhovor, smiech a cestu, ktorá nemusela nikam viesť, aby mala zmysel.
7: Počúvate Rádio Slovensko.

Štúdio Svet sa končí, no ak ste niektorú z reportáží nestihli, nájdete ju v archíve Slovenského rozhlasu alebo na podcastoch. Dnes sa s vami lúči majster zvuku Martin Machala a od mikrofónu Anna Šípošová.

0: 1. jún patrí všetkým deťom sveta. Budeme sa pýtať na tie vaše, či im robíte veľké narodeninové oslavy a či boli skutočným prekvapením.
1: A príde k nám aj psychologička Diana Horniaková a hovoriť budeme o správnych rozhodnutiach. Správne rozhodnutie je možno aj s nami vstávať. Tešia sa na vás Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Termín na odstúpenie vyprší maďarskému prezidentovi dnes o polnoci, tvrdí premiér Péter Maďar. Prezidentské voľby sa naopak začali v Kolumbii. Šancu na úspech majú traja kandidáti. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky s teplotou do 25 stupňov. Pekný zvyšok víkendu želá Lukáš Zamborský. Maďarský premiér Péter Maďar v príspevku na sociálnych sieťach napísal, že zajtra ráno plánuje zájsť za prezidentom Tamášom Šujokom. Maďar po výhre svojej strany TISA vo voľbách 12. apríla vyzval Šujoka a ďalších predstaviteľov vymenovaných za vlády bloku Fidesz-KDNP, aby do 31. mája dobrovoľne odstúpili. Prezident v piatok uviedol, že o posúdenie ústavnosti takýchto víziev požiadal Benátsku komisiu. Maďar v minulosti prezidenta Šujoka označil za bábku a pozostatok Orbánovho režimu. Prezident v polovici mája jasne deklaroval, že zo svojej funkcie neodstúpi a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu. V Kolumbii sa dnes začalo prvé kolo prezidentských volieb. Súčasná hlava štátu Gustavo Petro sa o druhé funkčné obdobie za sebou uchádzať nemôže. Petro vo voľbách podporil ľavicového senátora Ivana Cepedu, ktorý ohlasí Kolumbíčanov bojuje s pravicovými kandidátmi Abelardom de la Espriejom a Palomou Valenciovou. Výsledok volieb podľa svetových médií určí, akým spôsobom sa krajina rozhodne zakročiť proti drogovým kartelom a narastajúcemu násiliu. Pri výbuchu v budove na severovýchode Mianmarska zomrelo najmenej 45 ľudí a ďalších približne 70 bolo zranených. Podľa médií boli v budove zrejme uskladnené výbušniny. Incident sa stal pri hraniciach s Čínou na území, ktoré je pod kontrolou tankskej národno-oslobodzovacej armády. Login. Takto svoju výstavu v Bratislavskej galérii Statua nazval keramikár, sochár, konceptuálny výtvarník a performer Jaroslav Koš. Svoje diela často spája s konkrétnym priestorom, kde budú vystavené. Platí to aj pre kolekciu, ktorá je do 10. júna v špecifických priestoroch Pálfiho paláca na Zámockej ulici. Na začiatku prehliadky je 3D červená čiara ako upozornenie, čo môže očakávať ten, kto vkročí do výstavného priestoru. Jeho diela otvárajú vážne témy. Hovoria o migrácii, sociálnych sieťach a ekológii. Používa symboly, znaky, kriticky vníma zneužívanie moci. Kurátorka Ksenia Letrichová.
2: Jar Koš je pôvodne keramik. On skončil Umprumku v Prahe, ale keramika mu je moc úzka. To je osobnosť plná nápadov, ktoré potrebuje dostať von. On je človek, ktorý rozmýšľa nad spoločnosťou, nad súvislostiami, analyzuje a je vlastne aj taký akčný, je humorný a je performatívny.
1: Výťazom 109. ročníka cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Dán Jonas Vingegor. Pri svojej premiérovej účasti skompletizoval zbierku triumfov na všetkých troch pretekoch Grand Tour. Záverečnú etapu v Ríme vyhral Talian Jonathan Milan. Slovák Lukáš Kubiš obsadil v celkovom poradí 138. miesto. Norskí hokejisti získali prvú medailu v histórii majstrovstiev sveta. V zápase o bronz zdolali Kanadu 3-2 po predĺžení. Finále medzi domácim Švajčiarskom a Fínskom prinesieme naživo na Rádiu Slovensko od 20. hodiny 20. minúty. V noci ojedinele, neskôr od severozápadu na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota klesne na 18 až 11 stupňov. Cez deň by malo byť oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. K večeru na juhozápade lokálne aj zmenšená oblačnosť. Teplota 15 až 20, na západe a juhu až do 25 stupňov a západný až severozápadný vietor do 20 km za hodinu pri búrkach môže zosilnieť. 20 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Prievidzi, radar v Bardejove. Pozrime sa na cesty. Na ceste za Prievidzou smerom na Handlovú sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek je obojsmerne neprejazdný. Obchádzajte cez Nitrianske Pravno, Turčianske Teplice a Kremnicu. Na ceste za Margecanmi smerom na Prešov je ďalšia nehoda. Úsek je neprejazdný. Polícia odkláňa premávku cez Malú Lodinu, Obišovce, Ličartovce a Hanisku. V Ivanke pri Dunaji na Záleskej opravujú plynovod. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radary merajú v Bardejove na Griltovskej smerom do centra a v Bystrom smerom na Čierne nad Topľou. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 08. 800 900 800. Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
5: Krásny večer hokejovi, no dnešný deň priniesol veľké prekvapenia. Norsko sa teší z bronzovej medaily a hokejový svet hovorí o historickom dni pre Norsko. Spoločne s Rádiom Slovensko môžete sledovať súboj o zlato na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji, tak Švajčiarsko alebo Fínsko. Získajú Švajčari historicky prvé zlato, sledovať to určite budú aj Matúš Čunderlík a Adam Bohuš. Pozdravujem, prajem krásny večer.
6: Pozdravujeme domov na Slovensko.
7: Príjemný večer z Curychu.
5: No, ja som zvedavá na atmosféru, pretože súboj o zlato je vždy také výnimočné stretnutie na konci s obrovitánskou radosťou a pre druhých potom aj s pocitom, boli sme tak blízko.
6: Je to tak, ale najmä je to umocnené tým, že Švajčiari sú doma.
5: Áno.
6: Práve pred domácimi priaznivcami majú obrovskú príležitosť získať historicky prvé zlaté medaily na majstrovstvách sveta. Sú v treťom finálovom zápase za posledné 3 roky, takže určite dúfajú, že v ich prípade bude platiť do tretice všetko dobré, pretože keď nie dnes, tak už kedy. Atmosféra je naozaj fantastická, čo tu vytvárajú švajčiarskí priaznivci, je naozaj niečo fenomenálne a úžasné, a to nie je len 6, ale asi aj 7 a 8 hráč Švajčiarov na ľade.
5: Tak jedine Rádio Slovensko vám ponúkne tento súboj, ktorý môžete počúvať už o niekoľko minút. Zápas Švajčiarsko-Fínsko na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji.
3: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
8: Rád by som bol s tebou po posledný výdych a uvidel, čo sa iba tak nevidí. Zažil s tebou aj to, čo sa prežiť nedá.

0: Prajem krásny večer na celé Slovensko, je Pavline Valovej a tá nám určite aj povie, aký máme teraz večerný čas.
1: Dobrý večer, prajem všetkým. Ťažko mi hovoriť o večeri, keďže ešte vonku je stále svetlo, ale áno, večer už začal. Momentálne sme stále vo veľkej oblačnosti a tá je spojená s príchodom frontálneho rozhrania a búrok, ktoré sprevádzajú podunajskú nížinu. Nie je ich veľa, prechádzajú z okresov Dunajská Streda, Šala do Komárna a Nových Zámkov. Sú to väčšinou nie významné búrky, ale môžu byť sprevádzané silnejším vetrom. Inde zrážky prakticky nie sú, je oblačná a zamračená obloha a teplotne sme v intervale od 13, 14 či 15 stupňov na severe územia smerom na juh. Tepla ešte stále pribúda, od 20 do 23 stupňov je na juhu územia. Fúka nám väčšinou slabý vietor.
0: Noc a pondelok?
1: Noc prinesie, aj pondelok prinesie studený front, veľa oblačnosti. Zrážky v noci začnú v druhej polovici noci a budú na viacerých miestach. Vyskytnú sa vo forme dažďa, prehánok alebo búrok s tým, že nočná teplota poklesne na 18 až 13 stupňov, v údoliach ojedinelo okolo 11. Fúkať bude väčšinou slabý vietor, na západe západný do 20 km za hodinu. Zajtrajší deň bude pokračovanie toho studeného frontu so zväčšenou oblačnosťou a na viacerých miestach s prehánkami, dažďom ojedinelé s búrkami. Teraz sa ukazuje, že viac zrážok by malo byť na strednom a východnom Slovensku a na juhozápade sa lokálne aj zmenší oblačnosť. Zajtrajšia denná teplota 15 až 20 stupňov, na západe a juhu väčšinou 20 až 25 stupňov a rozfúka sa západný až severozápadný vietor väčšinou do 30 km za hodinu.
0: Aké bude začiatok júna, teda aj ďalšie júnové dni?
1: Dostávame sa do režimu už letného, 1. júni je začiatkom meteorologického leta a bude tomu zodpovedať celý týždeň. V pondelok menej oblačnosti, zrážky len ojedinele s dennou teplotou 23 až 28 stupňov, na severe okolo 21. V utorok opäť pribudne oblačnosť a zrážky na viacerých miestach s dennou teplotou od 19 stupňov na severe na až po 26-27 stupňov na juhu. A aj tie ďalšie dni pracovného týždňa budú v znamení skôr vlhkého charakteru počasia lokálne s prehánkami, ojedinelé aj s búrkami, tie už môžu byť aj intenzívnejšie a denná teplota by mala zväčša dosahovať hodnoty od 20 do 27 stupňov.
0: Pavlína Valová, ja ďakujem veľmi pekne a zostaňte určite aj s Rádiom Slovensko, pretože o pár minút budete počúvať alebo môžete počúvať súboj o titul majstra sveta v ľadovom hokeji. Ďakujem a prajem pekný večer.
1: Ďakujem, do počutia.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Zápasy počas majstrovstiev sveta v hokeji vám prináša Allegro. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Rádio Slovensko ako jediné rádio na Slovensku vám ponúka aj súboj o titul majstra sveta v ľadovom hokeji. Získajú Švajčari historicky prvé zlato, isto proti bude Fínsko, ktoré si chce rovnako ukoristiť titul majstra sveta. No ale poďme späť na štadión, kde sú už pripravení Matúš Čunderlík a Adam Bohuš. A aj oni sú už pripravení na prvú tretinu v súboji o zlato.
2: Zápas číslo 64 na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku je tu najsledovanejší a najzaujímavejší, pretože po ňom zistíme, kto sa bude nasledujúci rok hrdiť titulom svetového šampióna. Poďme sa teda pozrieť na zostavy. V bránke domáceho Švajčiarska Giannone, pripravený Bera. Útoky Majer, Hišier, Biaska, Berči, Suter, Niederreiter, Turkauf, Malgin, Andrighetto, Riad, Jäger, Knack a 13. útočníkom Rochet. Obrany Egli, Jossi, Pukan, Marty, Moser, Berny a Jung. Fíni, bránke s Anunenom, pripravený Korpisalo. Útoky Helenius, Barkov, Granlund, Hamenaho, Lundel, Puistola, Puljujarvi, Ratti, Maninen, Merela, Bjorninen, Menelánen. A 13. útočníkom Kukonen, obrany Bakanainen, Heinola, Jokiharju, Lehtonen, Matin, Palomáta. A 7. bekom Sarjärvi. Ako hlavný tento zápas povedú rozhodcovia Tobias Björk zo Švédska, Andrej Schrader z Nemecka, na čiarach im budú asistovať Kanaďan Brian Birkhoff a Švéd Andres Nyquist. Práve v tejto sekunde sa finálový zápas začal. Švajčiari zatiaľ idú turnajom ako nôž maslom. Nestratili ani jeden jediný bod. Fíni prehrali len jeden zápas. Práve so Švajčiarmi v priamom súboji o prvú priečku v skupine, ktorá sa hrala tu v Curychu. Fíni teda majú Helvétom čo vracať, ale tí naozaj cítia veľkú šancu na svoj historický titul. Ale Fíni začínajú aktívne. Rovno teraz potom, ako sa dostali do útočného pásma, tak Ville Heinola to vyskúšal od modrej čiary, ale jeho zblokovaná strela sa končí vysoko na ochrannej sieti. Beznádejne vypredaná 10-tisícová Swiss Life Arena v Curychu. Naozaj praská vo švíkoch, tak ako praská vo švíkoch. Fanzóna, v podstate celé mesto a celé Švajčiarsko sleduje tento duel. Fantastická atmosféra, ktorú si Švajčiari pochvaľujú počas celého šampionátu. Myslím si, že dnes to bude ešte o niečo elektrizujúcejšie, ale teraz môžu ísť domáci dopredu. Niko Hišier sa ale ďaleko nedostal, spoluhráč nášho Šimona Nemca z New Jersey Devils, čo teraz fínsky kapitán Alexander Barkov prihráva Granlundovi. To bola spolupráca dvoch naozaj hokejových virtuózov so znamenitou technikou, ale ani oni nedokázali teraz nič vymyslieť. A končí sa prvá minúta finálového zápasu medzi Švajčiarskom a Fínskom. Zatiaľ čakáme na prvú príležitosť na obidvoch stranách. Sám som zvedavý, či to bude taktická bitka, ako to vo finálových zápasoch často býva, alebo či uvidíme gólové hody. Teraz opäť Fíni nahadzujú od modrej čiary, dokonca tam bol aj teč. Pred brankou tam nepríjemne dobiedzal Anton Lundell. Takže domáci gólman Giannone musel puk prikryť a prerušiť hru. Takže sa bude vhadzovať pásme Švajčiarov. Vyzerá to tak, že po pravici domáceho brankára. Ale keď sú tam ešte nejaké tie dohovory, a napokon rozhodcovia určili ten opačný kruh. Takže napokon sa musia obidva celky presťahovať a bude to po ľavici Leonarda Giannoneho na vhadzovanie už pripravený Pius Suter, spoluhráč nášho Dalibora Dvorského zo St. Louis Blues, a bol aj úspešný, takže Švajčiari puk okamžite dostávajú dopredu. Mimoriadne skúsený Nino Niederreiter sa tam zapojil do ofenzívnej kombinácie, ale ani on sa ďaleko nedostal. Fíni si okamžite prehadzujú puk na opačnú stranu. Puistola ho po ľavej strane dotiahol do útočného pásma, je tam aj Máta, ktorý ale teraz už bol v strednom pásme, si myslím, ale v hre sa pokračuje. Aj keď z môjho pohľadu, z nášho komentátorského stanovišťa, to bola jednoznačná situácia, ale keďže sa po nej nezrodil gól, tak už sa skúmať nebude, pretože hra je už v strednom a následne vo fínskom pásme, presne tam. Domáci Helvéti nahadzujú puk a Roman Jossi Domáci hviezdny kapitán si pýtal prihrávku na strelu z prvej, ale napokon Fíni tento puk dokázali prečítať a odstrelili ho až do švajčiarského pásma. Začala sa tretia minúta finálového duelu. Zatiaľ je to také oťukávanie, aj keď si myslím, že obidva celky sa veľmi dobre poznajú. Hrali tu v Curychu spoločnú skupinu. Po prvých šiestich zápasoch mali obidvaja po 18 bodov. Boli 100%, ale potom Švajčiari dokázali v tom záverečnom skupinovom zápase Fínov zdolať 4-2. Viedli 2-0, potom to bolo 2-2. A napokon to Švajčiari dokázali v závere zlomiť. Zlomiť defenzívu Fínska sa snažia aj teraz. Nahodili puk do útočného pásma, nemajú ho ale v moci. Ale Brohulko získa. Sa ešte snažia oň ho bojovať. Máme za sebou prvé tri finálové minúty. Švajčiarsko-Fínsko 0-0.
3: A domáci červení útočia. Pekná zadovka v podaní Riata. Išla cez brankovisko. Ešte nahodený puk z okejky Knaka. Švajčiari teraz pritlačili svojho súpera na začiatku 4. minúty stretnutia. Stav stále 0-0. Fíni sa teraz trošku upokojili vo vlastnom obranom pásme, rozohrávajú počas hry, striedajú. Hráči v bielom tam čakajú na svojich spoluhráčov. Joki Hariu teraz rozohráva z pravej strany, nahádzuje puk do útočného pásma. Granlund ho však zatiaľ nedokorčoval, už tam sú aj jeho spoluhráči. Granlund teraz v rohu pozíska, snaží sa rozohrať puk na modručiaru. Opäť Granlund v rohu pozíska, na ľavej strane Lehtonen. Púdnak pokon smeroval na brankára Genoniho, ale domáci to zvládli a idú dopredu. Z pravej strany sa tam rúti do útočného pásma Timo Majer, ten vo včerajšom semifinálovom stretnutí s Kanadou chýbal. Zrejme s Norskom chýbal. Pretrest dnes už nastúpil vo finále. Sa bude tréner Jan Kadie spoliehať aj na jeho hokejové nesporné umenie. Švajčiari poskladali pred majstrovstvami sveta naozaj mimoriadne mužstvo a mieria za ziskom majstrovského titulu. Uvidíme, či ich dokážu v záverečnom zápase na šampionáte obrať o zlatú radosť. Fíni už jedna odveta na majstrovstvách sveta dnes vyšla, a to konkrétne Noron, ktorý v boji o bronz vyhrali nad Kanadou 3-2 po predložení, tak to bola naozaj obrovská senzácia. Nori sa tešia z prvej medaily pre svoju krajinu v histórii. Viedli 2-0, ale javorové listy v záverečnej hre bez brankára dvomi gólmi Tomasa vyrovnali na 2-2. Potom o víťazstve Severanov rozhodol v 64. minúte Sten. A v tej chvíli odštartovala obrovská norská medailová radosť. Polovica 5. minúty, my však sledujeme finále, stále 0-0. Fíni útočia z pravej strany popri švajčiarskej striedačke, ale ten puk bol príliš razantný. Hamena ho nezachytil, ešte ho stečoval v strednom pásme, nebolo to teda zakázané uvoľnenie. A tak idú dopredu domáci švajčiarski reprezentanti Kukan, ale Švajčiari sa zasekli v strednom pásme. Teraz v končiacej sa 5. minúte stretnutia kombinujú, ale len v strednej tretine na hranici útočného pásma. Andrigetovi teraz ušiel puk a to je príležitosť pre Fínov, ktorí sa už nasťahovali do útočného pásma a zakončili. Teraz najväčšia príležitosť do terajšom priebehu na začiatku 6. minúty stretnutia tutovka fínskeho celku. Tak, toto bola veľká príležitosť pre Antona Lundela na otvárací gól v tomto zápase. Z pravej strany tam Fíni zautočili a napokon to nebol Lundel, ale Oli Máta, ktorý tam strčil hokejku v predbrankovom priestore na teč, aj sa mu to podarilo, ale skvelý Leonardo Genoni si pripísal na kontro druhý úspešný zákrok v tomto zápase. A to ani po jeho ľavici. Švajčiari sú v strehu, Fíni určite sú pri chuti. Opäť Oli Máta, puk na modrej čiare. Končí stečovaný na ochrannej sieti za švajčiarskou bránkou. Hra je prerušená. More červených dresov na tribúnach Swiss Life Arény. Skvelá, skvelá divácka kulisa už tu, bo už naznačil. Švajčiari dokážu rozpútať hotové peklo na tribúnach tejto nádhernej novúčičkej, hoci v úvodzovkách len 10-tisícovej arény. Ale je to fantastický hokejový kotol. Tribúny burácajú, až má niekedy človek strach o sluch. Opäť hadzovanie po ľavici Leonarda Genoniho, ktorý predvádza na majstrovstvách sveta tu na domácej pôde naozaj fantastické výkony. Tento Matador s brankárskou maskou. Švajčiari vyhadzujú do útočného pásma. Nebude to zakázané uvoľnenie. Fíni sa okamžite snažia ten puk nahodiť do pásma súpera. Je to teraz také trošku rozhárané. Puk opúšťa ľadovú plochu, končí medzi divákmi v polovici 6. minúty stretnutia. Vo finále majstrovstiev sveta zatiaľ Švajčiarsko-Fínsko 0-0. Hráči sa opäť presúvajú do obraného pásma domáceho celku. Helvéti sa formujú vo vlastnom obranom pásme. Vhadovať sa bude poľavici Leonarda Genoniho. Švajčiarske brankárske jednotky tu na majstrovstvách sveta v 6 zápasoch vychytal 3 čisté konta. Vrátane včerajšieho triumfu 6-0 nad prekvapením šampionátu Norskom. Končí sa pomaly 6. minúta. Švajčiari sa snažia opäť veľmi rýchlo presunúť ťažisko hry do obraného pásma súpera. Aj sa im to podarilo, ale tá rozohrávka vo finálnej fáze im ako si viazne, podobne ako Fínom v tomto zápase zatiaľ veľa hokejovej krásy oba celky neponúkli. Končí sa nám pomaly, ale isto 6. minúta stretnutia. Fíni zahnaní do hĺbky vrocného obraného pásma. Obranca Heinola rozohráva stredom kluziska Granlund. Už si to namieril do útočného pásma po 6 minútach. Stále 0-0.
2: A vynikajúca strela Granlunda, takisto dobrý zákrok Genoniho, ktorý musel ísť na ľadovú plochu a mali Švajčiari aj trochu šťastie, že sa puk neodrazil k žiadnemu z dobiedzajúcich Fínov, ktorí tam už smerovali, ako sa hovorí, do ohňa pred domácu bránku. Takže zatiaľ Fíni s dvomi solidnými príležitosťami, Švajčiari na tú prvú svoju stále čakajú a dopredu môže ísť po ľavej strane Puistola. Výborná prihrávka na Lundela, strela na Genoni, bol opäť na mieste Puistola, tam ešte išiel trochu zabrnkať na nervy domácim obrancom. A reklamná prestávka vo Swiss Arene, takže budú mať obidva celky priestor na to, aby sa trochu vydýchali, aby si možno niečo povedali, pretože Švajčiari z ich pohľadu úvod zápasu asi nezachytili úplne ideálne. Zatiaľ je to ale všetko otvorené. Pripomeniem, že domáci Švajčiari majú na svojom konte 5 strieborných medailí, 6 bronzových z majstrovstiev sveta, ale zo zlata sa nikdy netešili. Majú za sebou 2 finálové sklamania a naozaj sa teraz zišli všetky okolnosti, aby sa pokúsili potvrdiť, že do tretice všetko dobré, ale Fíni budú rozhodne proti. Tí by veľmi radi získali svoj 5. titul majstrov sveta. Ten posledný získali pred 4 rokmi, v roku 2022. Doma v Tampere. Boli to časy, keď fínsky hokej absolútne ničil súperov. A Fíni dúfajú, že to bude pokračovať. Aj v tomto finálovom zápase naopak Švajčiari budú logicky proti. Prvá reklamná prestávka za nami po ľavici Genoniho. Je pripravené Bully. Calvin Turkaup za domácich, ale neúspel proti Lundelovi. A Fíni teda opäť sa môžu pokúsiť niečo vymyslieť v útočnom pásme. Fanúšikovia vstávajú a skáču. Sme radi, že to je nový štadión, takže o statiku sa obávať nemusíme, pretože keď začne poskakovať 10 000 ľudí, tak nám poskakujú počítače na stole. Ale myslím si, že tá atmosféra tu je naozaj neopakovateľná. Švajčiari idú do šance, ale napokon sa do nej úplne ideálne nenatlačil Calvin Turkaup, ktorý teda nepridal svoj 4. gól na tomto šampionáte. Fanúšikovia sa preventívne postavili, takže boli pripravení oslavovať gól, ale ten na teraz nepadol. Nahodenie Fínska do útočného pásma v polovici je 8. finálová minúta. A na gól stále čakáme. Fíni opäť s ďalším pokusom o prechod do útočného pásma. Tento raz bol úspešný. Lundel pred bránkou hľadal Menalánena, ktorého našiel tak na polovicu, pretože hoci Menalánen tam ešte stihol dať hokejku, ale už to nemal na zakončenie ani na to, aby sa pokúsil s tým pukom ešte niečo vymyslieť. A tak súboj v rohu klziska. Je tam opäť aktívny Anton Lundel z Floridy Panthers. A ďalšie súboje. Tak, teraz už puk končí v strednom pásme, ale ešte sa tam hráči trochu do seba zamotali. A Fíni striedajú. Takisto striedajú aj Švajčiari, takže tým z krajiny tisícich jazier puk zaviezol za svoju bránku a už je na ľadovej ploche aj navrátilec. Timo Mayer, ostrostrelec z New Jersey Devils, ale teraz strela na opačnej strane a vôbec nie zlá od modrej čiary. To vyskúšal Vili Saariarvi a brankár Genoni bol opäť prinútený k zákroku, tak 6-2 už vedú Fíni na strely. Na góli je to stále nerozhodné 0-0, ale teraz trochu zavaril svojim mimoriadne skúsený brankár Genoni, pretože zle ten puk vyhodil. Vyhodil ho v podstate na hokejky Fínov, bol tam konkrétne Atu Ratti, ktorý nepohrdol touto Genoniho ponukou, dal to na modrú čiaru, odtiaľ pálil Saariarvi, ale Genoni svoje zaváhanie v rozohrávke úspešným zákrokom dokázal vynulovať. Teraz okamžite pobuli ďalšie zakončenie od Vakanainena, ale bolo mimoriadne nepresné. Stále ale Fíni sú naozaj mimoriadne motivovaní a v podstate si absolútne nevšímajú, že sú tu prakticky výsostne domáci priaznivci, ale bude sa vylúčovať. A to na fínskej strane, bol tam veľmi nepríjemný zákrok. A v závere 9. minúty uvidíme prvú presilovku a to pre Švajčiarov môže byť veľmi dôležitý moment, hoci Atu Ratti, ktorému v tomto prípade nebolo Ratti, tam avizuje, že Švajčiari filmovali, ale rozhodcovský verdikt je absolútne jednoznačný, no Ratti tam teda poriadne prebrúsil Tima Mayera. Takže myslím si, že hoci tie sťažnosti prichádzajú vždy, tak v tomto prípade Ratti na úspech pred rozhodcovským tribunálom rozhodne nemal. Takže prvá presilovka tohto zápasu, zahrajú si ju domáci Švajčiari, ale prehrávajú Bully vo fínskom pásme a Fíni okamžite puk vyhadzujú cez všetky čiary až za domácu bránku. My máme za sebou zároveň prvých 9 minút tohto zápasu a Švajčiarsko hrá s Fínskom stále bez gólov 0-0.
3: Stále teda čakáme na prvý finálový gól. Už uvidíme, či sa podarí streliť teraz domácim Švajčiarom. V početnej výhode už sa sťahujú do útočného pásma Malgin, krížnou prihrávkou našiel Andrigeta, opäť Malgin v rohu kloziska v zápätí na modrej čiare. Riad ten sa stiahol až do rohu kloziska, opäť zlá rozohrávka domácich. A znova to skúšajú zo stredného pásma. Malgin prenechal Riatovi, Riad Andrigetovi, opäť Malgin v rohu kloziska v zápäti. Andrigeto, ale sú tam na jednej strane Švajčiari, treba to trošku rozpohybovať. Andrigeto z pravého kruhu mieša puk, zakorčuloval až do rohu kloziska v zápäti. Na modrej čiare Dean Kukan. Ešte Andrigeto, dobrá krížna prihrávka, puk stečovaný po strele jedného zo švajčiarskych hráčov Denisa Malgina, končí na plexiskle za fínskou bránkou. Opäť Švajčiari končiacej sa 10. minúte stretnutia vo vrcholiacej početnej výhode sa snažia trošku vyšachovať Fínom, ale vôbec sem to nedarí. Suomi teraz vyhadzujú puk do stredného pásma, je tam náznak prečíslenia. Dobrá situácia teraz na fínskej strane, ale napokon sa Švajčiari stihli vrátiť a idú dopredu. Malginom z pravej strany už sú v útočnom pásme v zápätí. Andrigeta opäť zaparkoval na ľavom kruhu takmer vo kluziska. Opäť na modrej čiare teraz Timo Mayer. Timo Mayer sa sťahuje k bránke. Krížna prihrávka, puk smeroval do rohu kloziska, Mayer za bránkou. Tiesnený brániacím Vakanainenom. Fíni nedokázali vyhodiť puk cez všetky čiary, stále trvá švajčiarska presilovka, už len 15 sekúnd budú hrať domáci Helvéti v početnej výhode, prestriedali. A teraz šanca, obrovská príležitosť v podaní Tima Mayera, ktorý sa tlačil z ľavej strany pred brankára Annunena, ale nebol úspešný. Opäť Annunen po dielovke Tima Mayera. Teraz Fíni vyhadzujú puk cez všetky čiary, ubránili sa. Ratti sa už zapojil do hry, dôležitý moment, nevyužitá švajčiarska presilovka, Helvéti sa mohli nakopnúť, otvoriť skôr tohto stretnutia, ale aspoň trošičku strelecky prevetrali betóny Justusa Annunena, na ktorého sa určite Fíni v dnešnom zápase spoliehajú. Včera v semifinále s Kanadou predvedol skvelý výkon, Fíni vyhrali 4-2, no a niečo podobné verí aj v dnešnom finálovom stretnutí. Teraz majú puk v strednom pásme na svojich hokejkách. Anton Lundell rozohráva do hĺbky vlastného obraného pásma. Tam si vymienia puk Lehtonen z Jokiharium. Končiacej sa 12. minúte stretnutia skandovaný potlesk na tribúnach do posledného miestečka zaplnenej Swiss Life Arena. Končiacej sa 12. minúte tohto stretnutia sa bude teraz opäť vylučovať, ale pre zmenu na švajčiarskej strane. Rozhodcovia zachytili faul v obranom pásme domácich Švajčiarov. No a pre zmenu budeme svedkami teraz početnej výhody na strane fínskych hokejistov. Turkauf smeruje na trestnú lavicu. Útočník švajčiarskej reprezentácie Calvin Turkauf si pôjde sadnúť na 2 minúty na trestnú lavicu. Je prvým vylúčeným švajčiarskym hráčom v tomto zápase v čase 11.50. Tak uvidíme, čo predvedú Fíni. Po reklamnej prestávke budú mať príležitosť zahrať si v početnej výhode prvej v tomto stretnutí. A to je príležitosť pokúsiť sa otvoriť skóre stretnutia vo finále majstrovstiev sveta v Zürichu v Swiss Life Arene na švajčiarsko-fínskom otrofej majstrov sveta. Bronz už má svojho majiteľa, sú ním norskí reprezentanti, ktorí šokujúco dnes popoludní vyhrali nad Kanadou 3-2 po predĺžení. Bol to naozaj obrovská dráma. Kanadania v závere v podstate doslova vstali z mŕtvych, keď za necelé 2 minúty zo stavu 0-2 vyrovnali na 2-2. Dvakrát sa presadil Tomas, ale potom v predĺžení o všetkom rozhodol Stan. V 64. minúte sa teda finálový zápas o bronzu skončil víťazstvom norských reprezentantov 3-2 po predĺžení nad favorizovanou Kanadou. Hadzovanie po pravici Jan O'Neill. Pomaly sa nám končí 12. minúta stretnutia. Švajčiari vyhadzujú puk cez všetky čiary stále 0-0.
4: A puk majú Fíni, ale len za vlastným brankárom. Mikko Lehtonen rozohráva smerom dopredu, ale bude to postupný prechod. Je tam aj fínsky kapitán Alexander Barkov, ktorý sa teraz natlačil pred bránku, takmer sa dostal aj k teču, ale napokon Genoni ho neohrozil. Fíni sú už rozostavení, mimoriadne šikovný Granlund. Mikael Granlund pri ľavom kruhu dáva na modrú čiaru, tam je Lehtonen. Lehtonen to predlžil, Fíni sa snažia teraz trochu preskupiť opäť. Lehtonen na modrej čiare, ale už nie naľavo, ale takmer prípravo Mantinelli. Lehtonen strela, teč Barkova tesne vedľa. Puk teraz prešiel, tak ďalší náznak veľkej príležitosti, ešte Granlund. Ešte to tam skúša Barkov, ale v tomto prípade už Švajčiari Fínok k zakončeniu nepustili, tí ale stále majú puk vo svojej moci. Alexander Barkov, fínsky kapitán, opäť v spolupráci s Granlundom, ktorý operuje na úrovni ľavého kruhu, opäť dostáva prihrávku od Lehtonena. Granlund napokon aj vystrelil, opäť tam videl číhajúceho Lundela, ktorý dával do tejto strely hokejku na prípadný teč, ale ten neprišiel. Začala sa 14. finálová minúta. Na stav je stále nerozhodný 0-0. Fíni ale robia všetko preto, aby to zmenili a teraz mohli. Horná žrtka zvoní po dželovke Mika Lehtonena od modrej čiary a opäť má puk, tak Fíni sú teraz mimoriadne nepríjemní. Poriadne zavreli Švajčiarov v ich pásme. Ďalšie nahodenie Granlunda a ožívajú aj tribúny. Nie, že by nežili aj predtým, ale opäť tie decibely pôjdu o niečo vyššie. Tak my budeme veriť našim mikrofónom, že nás počujete, pretože my si naozaj miestami nepočujeme vlastného slova. Teraz puk tancuje pred brankou, gól! Gól a teraz tribúny umlčané, ale Švajčiari tam avizujú hru so vysokou hokejkou a hlavní arbitri okamžite signalizujú, že pôjdu situáciu kontrolovať na video, pretože puk tam poskakoval, hráči tam naozaj šibrinkovali hokejkami. Napokon dopravili puk do siete. Ťažko povedať, či Lundelová hokejka, ktorý bol pravdepodobne posledným hráčom, ktorý sa dotkol puku, bola nad úrovňou hornej žrtky, alebo nie. To bude najpodstatnejšie, ale ja si myslím, že bola. Máme k dispozícii aj spomalené zábery, čo je v tomto prípade veľká výhoda. A myslím si, že Lundel jednoznačne zakončoval sponad bránky. A že by to išli rozhodcovia pozerať až teraz. Tak zaujímavé sú tieto procedúry, pretože najskôr sa poradili, potom všetci v hale videli túto situáciu na videokocke a potom rozhodca oznámil, že teda tak ideme si to pozrieť na video. Myslím si, že nebudú mať výraznejší problém s touto situáciou, pretože aspoň zo záberov, ktoré máme k dispozícii my, pochopiteľne rozhodcovia ich majú podstatne viac, tam bolo relatívne jednoznačné, že hokejka zakončujúceho Lundela bola vysoko nad úrovňou brankovej čiary. Toto nie je o centimetroch, toto je o decimetroch. A myslím si, že aj práve preto hlavná rozhodcovská dvojica Bjork Schrader nebola pri videu dlho. A myslím si, že teraz príde rozpaženie a slovo no goal. Áno, je to tak, gól neplatí. Takže fínska presilovka bude pokračovať. Myslím si, že Švajčiarom prišlo toto prerušenie aj vhod, pretože ten tlak bol naozaj zdrvujúci. Fíni ho dokázali potrestať. A bolo to už pár sekúnd po presilovke, konkrétne 5. Takže žiadna presilovka pokračovať nebude, pretože sa skončila tesne predtým. Ako puk. Fíni dostali do siete, ale nebolo to v súlade s pravidlami, takže pokračujeme za bezgólového stavu. Fíni nahádzujú puk opäť do útočného pásma a naozaj cítia, že tento úvod zápasu im vyšiel lepšie. Začína sa 15. finálová minúta. Švajčiari opäť povstávajú a ženú svojich dopredu, ale Fíni sú opäť vo švajčiarskom pásme, opäť sú tam veľmi nepríjemní. Ale helvéti, teraz majú možnosť po dlhšom čase sa pozrieť pred gólmana Fínov Anunena. Ich kapitán Roman Jossi sa tam teraz zvrta s pukom, dáva ho na modrú čiaru, ale teraz si Švajčiari nerozumeli, čo Fíni využívajú na to, aby puk získali a postupnou rozohrávkou sa dostali z vlastného pásma preč. To je v tejto chvíli realitou, zároveň puk okamžite v pásme Švajčiarov. Nás čaká posledných 5 minút v prvej tretine. Švajčiarsko-Fínsko 0-0.
3: No a opäť sa bude vylúčovať opäť na domácej švajčiarskej strane. Záverečných 5 minút prvej tretiny je pred nami. Ešte Fíni ťažia zo signalizovaného vylúčenia. Granlund na modrej čiare. Šestica Fínov sa snaží dosiahnuť gól v tomto zápase, ale vyzerá to tak, že Fínom to nevidí. Ešte stále sú fínski hokejisti v šestici pri puku v obranom pásme super. Až teraz Švajčiari prerušili hru 4,5 minútky pred koncom prvej tretiny. Podrazenie, reklamná prestávka v Swiss Life aréne a to je čas na reklamu aj pre nás.
5: Poviem ti, ten náš čerstvý prírastok, to je hráč. Miešal ten puk, ako by mu prihárali. Chalani sa mu aj snažili podkúriť, ale on bol ešte ostrejší. Vyžmíkal ich do poslednej kvapky. A ešte chcel aj dupľu. Neskutočné.
6: Čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Kaufland, hlavný partner slovenského hokeja a oficiálny sponzor 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
7: A je to vyhlasovanie hviezd dnešného zápasu. Prvou je Ján z Popradu, ktorý si pripísal 30 eur len za registráciu. Druhou Lukáš Nitry s perfektným skóre v dnešnej typovačke. A treťou Hanka zo Zbyňova za sledovanie celého zápasu priamo v mobile.
8: Zahviezdite aj vy v najväčšej komunite tipérov počas majstrovstiev sveta IIHF v ľadovom hokeji. Príďte si po bonus 30 eur, hrajte súťaže o 400 tisíc eur a sledujte na streamoch všetky zápasy naživo. Tip Sport. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Opäť sa hlási Curická Swiss Life Arena. Finále majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. 4,5 minúty pred koncom prvej tretiny. Stav stretnutia nerozhodný. 0-0. O malú chvíľu sa začne presilovka Fínov. Na trestnej lavici sedí Kukan za podrazenie. Takto budú zase horúce 2 sekundy pre domácich Švajčiarov. Už to je predošlej presilovky, respektíve tesne po nej sa Fíni trošku predčasne tešili z gólu. Lundel ho dosiahol vysokou hokejkou. Neplatil. Tak uvidíme, či si gólovú radosť Fíni zopakujú v nasledujúcich desiatkách sekúnd. Lehtonen, Fíni s pukom v útočnom pásme. Rozohrávajú ho na úroveň bránkovej čiary do rohu kolieska. Vidíme tam Heleniusa. Helenius prihral na modrú čiaru, kde operuje Lehtonen. Všetko je to ale na ľavej strane, na malom priestore. Lehtonen si vymenia puk s Heleniusom. pred bránkou ďalší traja ich spoluhráči. Helenius teraz krúži v pravom kruhu. Fíni zatiaľ neohrozili brankára Genoniho. Teraz stečovaný puk po zásahu Jägera končí na striedačke domáceho celku. 4 minúty a 5 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Uplynulo 30 sekúnd z presilovky Fínov. Zatiaľ Suomi nepredviedli nič zaujímavé. V tejto početnej výhode ani len nevystrelili na brankára Leonarda Genoniho, ktorý nemusel zasahovať v tejto početnej výhode súpera. Hadzovanie po pravici Genoniho. Vidíme tam Barkova, proti nemu Nico Hischier, dve hviezdy NHL. Opäť Fíni vybojovali puk na hadzovaní. Barkov teraz zahnal svojich spoluhráčov takmer do stredného pásma, ale prešprintoval tam po modrej čiare napravo Lehtonen, ktorý zachránil pásmo. Ešte Barkov, Lehtonen osamotený na vrchole toho presilovkového lichobežníka, má skvelú strelu, predviedol to aj v tej predošlej početnej výhode. Teraz opäť zachytáva Lehtonen puk na modrej čiare. V zápätí v rohu kluziska Helenius za bránkou Granlund. Pre puk si dokorčuloval až ku švajčiarskej striedačke Barkov. V zápätí Lehtonen, strela Heleniusa z ľavej strany, z ľavého kruhu. A teraz s vypätím všetkých síl Nico Hischier vyhodil ten puk do stredného pásma. A v zápätí zlá rozohrávka Fínov. Zakázané uvoľnenie Suomi. 3 minúty a 20 sekúnd pred prvou sirénou sa hra presťahuje pred brankára Fínov Justusa Annunena. Ešte 44 sekúnd bude sedieť na trestnej lavici Kukan. Samozrejme v prípade, že Fíni nepotrestajú jeho vylúčenie gólom. Určite by to bolo veľmi, veľmi nepríjemné pre domácich Švajčiarov inkasovať pred prvou sirénou. Prvá tretina sa nám pomaly, ale isto chýli ku koncu. Zatiaľ sme gól vo finále majstrovstiev sveta nevideli. Švajčiarsko, Fínsko, stále 0-0. Fíni po úspešnom hadzovaní už sú v útočnom pásme. Lundell prenecháva Heleniusovi, ten dobre vypálil. Strela švihom, ale Genoni bol pozorný. Barkov, Fíni tam nechali tú svoju elitnú presielkovú formáciu. Barkov na modrú čiaru, tam je Lehtonen. Lehtonen opäť na Heleniusa. Lehtonen na modrej čiare, v zápätí Barkov strieľa. Nepríjemná strela švihom. Ešte tam bol Lundell pred bránkovom priestore. Opäť Lundell. Granlund, tak Fíni si to teraz vymieňajú. Bude z toho aj strela. Lehtonen pálil, ale vysoko nad hornú žrtku. Puk sa odrazil od plexiskla. Opäť Lehtonen, strela švihom. Puk stečovaný po zásahu Riata. V tejto chvíli Švajčiari v petici 2,5 minúty. Pred koncom prvej tretiny. Dôležitý moment z pohľadu domácich hokejistov, ktorí sa ubránili v presilovke Fíno. Tak, Severania ani druhú početnú výhodu v tomto zápase nedokázali využiť na úvodný gól. Stále na prvý presný zásah v tomto finálovom stretnutí čakáme. Fíni rozohrávali puk cez stredné pásmo, napokon bol tečovaný jedným z brániacich Švajčiarov. Skončil medzi divákmi a tak je hra prerušená. A budeme svedkami hadzovania v strednom pásme na polovici švajčiarskeho celku. Bližšie k Leonardovi Genonimu. Ten mal zatiaľ v tom stretnutí oveľa viac práce ako jeho náprotivok. 13 streleckých pokusov mierilo na švajčiarsku bránku, na tú fínsku iba 4. Aj to svedčí o tom, kto má viac zdrí v tej úvodnej 20 minútovke. A to nielen vďaka tým presilovkám. Celkovo Fíni sú aktívnejší a oveľa nebezpečnejší pred superovou bránkou. Tak sám som zvedavý, či ešte v prvej tretine dokážu z toho svojho tlaku vyťažiť úvodný gol v zápase. Po 18 minútach stav finálového stretnutia stále 0-0.
4: A Fíni pri puku v strednom pásme. Okamžité náhodenie napokon nepríde, pretože ešte Fíni zacúvali. Teraz už ale prišla dobrá prihrávka na Heinolu, ktorý aj vypálil, ale Genoni mal odkrytý výhľad, takže si s jeho zakončením poradil. A teraz Nino Niederreiter smeruje za pukom, ale svoje rýchle korčuliarske časy má už tento mimoriadne skúsený útočník dávno za sebou. A tak Oli Máta bez väčších problémov švajčiarsku ikonu predstihol a puk získal. Dopredu môže ísť Sakari Manninen, meno, ktoré slovenským hokejovým fanúšikom netreba dvakrát predstavovať. Sakari Manninen dáva na Mátu. Ten je na úrovni modrej čiary, ten nabíja na Ratyho, ten aj vypálil, ale jeho pokus išiel vysoko nad bránku a Švajčiari už aktívnych Fínov vytlačili do stredného pásma. Tí vedú 15-4 na strely na bránku. Naozaj fínska preváha je miestami drvivá. Myslím si, že Švajčiari majú pred sebou jednoznačnú úlohu v záverečnej minúte prvej tretiny neinkasovať. a potom si niečo povedať v šatni a prípadne niečo zmeniť, pretože pokiaľ by zápas pokračoval takto, dovolím si predikovať, že to je otázka času, kedy Švajčiari dostanú aj regulárny gól, pretože jeden neregulárny už zo svojej siete lovili. A takisto aj domáce tribúny sú trochu zaskočené týmto vývojom, pretože švajčiarskí fanúšikovia neboli zvyknutí na to, že by v zápasoch tohto šampionátu Helvéti ťahali za kratší koniec povrazu. V podstate súperov valcovali rad radom. Včera vyhrali nad Normy 6-0 v semifinále majstrovstiev sveta, takže aj domáci priaznivci rozhodne očakávali iný herný prejav, ale Fíni naozaj na týchto majstrovstvách sveta postavili mimoriadne silné mužstvo a práve preto sa prebojovali až do finále a majú veľkú šancu získať aj svoj piaty titul svetového šampióna. Ale Švajčiari majú takisto svoj veľký sen a teraz majú aj puk. Ale neprihrali si presne, pretože sa ideálne nezorientoval Denis Malgin, ktorý má na svojom konte už 13 kanadských bodov na tomto šampionáte za 5 gólov a 8 asistencií, jeden z lídrov švajčiarskeho tímu, ale teraz Fíni vyjadzujú puk cez všetky čiary. Na zakázané uvoľnenie Denis Malgin je jedným zo 4 švajčiarskych hráčov, ktorí pôsobia práve tu, na tomto štadióne v Swiss Life Arene v drese levou z Curychu. Takže možno aj preto sa mu tak darí, pretože v podstate hrá doma vo svojej obývačke. Teraz sa ale k puku nedostal. Po pravici Anunena Bully. Nico Hischier. Proti nemu na vhadzovaní Anton Lundell, teda New Jersey Devils versus Florida Panthers. Kto bude úspešnejší? Napokon domáci Hischier strela Jossiho ako z dela od modrej čiary, ktorá napokon tesne minula fínsku bránku. Posledných 15 sekúnd prvej tretiny Fíni puk získavajú a bude sa opäť vylúčovať. A možno aj dvakrát. Ešte zakončenie. Tak zaujímavá situácia. A čo sa to teraz deje na ľadovej ploche? Timo Majer tam ešte po odpískaní dostal nevyberaný bodíček. Tak teraz sa to rozhodcom trochu zvrhlo. Minimálne na takomto fóre vo finálovom zápase sa takýto neporiadok na ľadovej ploche často nevidí. A sám som zvedavý, ako to arbitri 5 sekúnd pred prvou sirénou idú vyriešiť. Bolo tam viacero signalizácií. Ja si myslím, že tam bol aj viac ako jeden nedovolený zákrok Fínov na Švajčiarov, minimálne Lundell už korčuľuje na lavicu hanby a myslím si, že rozhodcovia si tam išli aj po ďalšieho Fína, že to bude dvojminútová presilovka 5 proti 3. Smeruje tam aj Vakananen. Takže myslím si, že úvod druhej tretiny bude mimoriadne zaujímavý, pretože myslím si, že za tých 5 sekúnd, ktoré zostávajú do konca prvej tretiny, už Švajčiari túto presilovku nestihnú využiť. Vakananen za podrazenie, Lundell za hrubosť. Je to potvrdené, takže dvojminútová presilovka. Tak to je pre Švajčiarov dar z nebies, ale darovali im ho Fíni v podstate ako na zlatom podnose zbytočnými zákrokmi, ktoré predviedli vo vlastnom pásme. A v podstate hádžu svojmu súperovi rukavicu. Hádzovať sa bude v strednom pásme, takže to len umocňuje môj predpoklad, že za tých 5 sekúnd, ktoré nám zostáva odohrať do konca prvej tretiny, už Švajčiari túto presilovku nevyužijú, ale majú veľa priestoru pripraviť sa na to, ako s ňou naložiť. Ale stále je možnosť dať gól, aj teraz Majer ho mohol dať. Sekundu pred sirénou ho ale vychytal Anunen. Už tam veľa priestoru nebolo, 20 minút finále máme teda za sebou. Švajčiari hrajú s Fínmi zatiaľ nerozhodne 0-0, ale hneď úvod druhej tretiny bude mimoriadne zaujímavý, pretože bez 5 sekúnd Švajčiarom zostali takmer plné 2 minúty presilovky od dvoch hráčov. Náš teraz v Curychu čaká 17-minútová prestávka, po nej sa spolu s Matúšom Čunderlíkom opäť prihlásim.
1: Ako Matúš Čunderlík, tak aj Adam Bohuš sledujú súboj o zlato. Proti sebe stoja Fínsko a Švajčiarsko. Za nami je prvá tretina v súboji o titul majstra sveta a naozaj, ako aj povedali kolegovia v Curychu, bude pokračovať veľmi zaujímavo po prestávke druhá tretina. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Pozývame vás na verejnú nahrávku Zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. V stredu o 17.00 v štúdiu 5 v Rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Pozdravuje Lukáš Zamborský. Premiér Robert Fico potvrdil, že vláda bude v stredu rokovať o prorastových opatreniach. Deň predtým má o návrhoch rokovať tripartita. Informoval o tom na videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Predseda vlády sa vyjadril aj k aktuálnym politickým témam. Jednou z nich je návrh opozície na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka pre pochybenia pri výstavbe prešovskej nemocnice. Premiér to považuje za trápnu opozičnú komédiu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron po rokovaní s predstaviteľmi krajín Blízkeho východu vyhlásil, že nič neospravedlňuje rozsiahlu eskaláciu, ktorá sa deje v južnom Libanone, a vyzval na trvalé ukončenie bojov. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot oznámil, že požiadal o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN potom, keď izraelské jednotky obsadili strategický hrad Beaufort v južnom Libanone. Štvrtkový požiar v dievčenskej internátnej škole v strednej Keni založili žiačky. Polícia identifikovala vďaka záberom z bezpečnostných kamier. Okrem 16 obetí si požiar vyžiadal aj takmer 80 zranených. Polícia ešte v piatok oznámila, že v súvislosti s požiarom zadržala 8 žiačok. Ich motív ostáva neznámy. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v Marockom Rabate, keď zvíťazila časom 52,82 sekundy, ktorým si vylepšila osobné maximum a zabehla svetový výkon roka. Vlastný národný rekord zlepšila o 18 stotín. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, teplota 15 až 20, na západe a juhu až do 25 stupňov. 21 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
2: Staršia nehoda pri Prievidzi, radar pri Trnave. Počúvate dopravné správy. Za Prievidzou smerom na Handlovú sa zrazilo osobné auto s motorkou. Premávku riadi polícia. Prejdete striedavo. Rýchlosť si ustrážte v Suchej nad Parnou smerom na Košelnú a v Domaníkoch smerom na Hontianske Tesáre. Dnes večer od 22. hodiny bude v tuneli Bikoš na diaľnici R4 smerom na Svidník pre kontrolné práce odstavený rýchly pruh. V pomalom pruhu bude znížená rýchlosť na 50 km za hodinu. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Allegro Smart týždne sú už v plnom prúde. Festival Ultrasliav až do 50% na tisíce produktov. Staň sa používateľom Smart a uži si ich s doručením a vrátením zadarmo. Pozor! Allegro je oficiálnym sponzorom tohtoročných majstrovstiev sveta v hokeji. Keď hokej, tak Allegro! Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Ideme späť na ľadovú plochu do Švajčiarska, do Curychu, ktorá bude po zápase posiata hokejkami a prilbami. Kto však bude oslavovať titul majstra sveta, to sa dozvieme. Fínsko alebo Švajčiarsko? Matúš Čunderlík a Adam Bohuš sledujú súboj o zlato. Začne sa druhá tretina a to teda poriadne zaujímavo. Pozdravujem opäť.
2: Určite áno, pred nami je totiž presilovka Švajčiarov. Na trestnej lavici sú až dvaja fínski reprezentanti. Anton Lundell a Urho Valkanainen, takže minútu a 55 sekúnd majú Švajčiari na to, aby zlomili svojho mimoriadne húževnatého supera v tomto finále, pretože gól sme zatiaľ nevideli. Fíni boli v prvej tretine lepším tímom. 14 leckých pokusov na strane Fínska. Presná polovica z tohto čísla na strane domáceho Švajčiarska. Helvéti tak trošku v prvej tretine podľa môjho názoru zaostali za očakávaniami. Ja to ešte pripomeniem, že Fínom neuznali gól pre zásah Lundella vysokou hokejkou. Tak začala sa druhá tretina, pokračuje teda dlhočizná presilovka Švajčiarov 5 proti 3. Tí už sú v útočnom pásme. Hischier nahadzuje poza brankára Annunena. Ale teraz to spravili Švajčiari mimoriadne zle. Trojica Fínov dokázala ten puk dostať až do obraného pásma, až za brankára Genoniho. Takže opäť len z hĺbky vlastne obraného pásma rozohráva petica červených puk do útočného pásma. Máme za sebou 30 sekúnd z prostrednej časti hry. Tak Fíni sa v tejto chvíli v trojici bránia piatim Švajčiarom, ktorí hrajú dvojnásobnú presilovú hru. A teraz si puk rovnajú na modrej čiare. Prihrávka do rohu kloziska na Hischiera. Opäť kapitán Jossi prenechal Hischierovi. Je to trošku statické. Z pohľadu Švajčiarov čakajú na taký nejaký prekvapujúci moment. A teraz prekvapili sami seba a vytlačili sa opäť do stredného pásma. Zatiaľ veľmi nervózna, taká krčovitá švajčiarska presilovka od dvoch mužov. Jossi, krížna prihrávka. Korčuluje tam Antrigetto, ktorý sa zmocnil puku, zapätie opäť Romaniosi. Prihrávka na ľavú stranu Malgin, opäť veľmi zlá rozohrávka Švajčiarov. Opäť Jossi nezachytil puk na útočnej modrej čiare a musí šprintovať až pred vlastného brankára Genoniho. Ešte 30 sekúnd sa budú Fíni brániť. Mám pocit, že Švajčiari ani raz nevystrelili na brankára Annunena. Tak možno teraz v tých záverečných sekundách Jossi na ľavej strane Malgin. Malgin sa tlačí do priestoru medzi kruhmi. Snaha o prekvapujúcu rozohrávku do rohu kluziska na Niederreitera. Opäť Malgin v rohu kluziska Niederreiter. Niederreiter hľadá pred brankou svojich spoluhráčov. Jossi páli obetavý zákrok fínskych brániacich hráčov. Ešte Jossi na modrej čiare v končacej sa 22. minúte. Stečovaný puk. Výborný zásah má tu. Fíni sa zdá sa ubrania, pretože v tejto chvíli sa skončila dvojnásobná presilovka. Švajčiarov ešte v jej závere pálil Hischier a pozor teraz príležitosť pre Lundela, ktorý sa rúčil do útočného pásma potom ako naskočil z trestnej lavice. Tak, myslím si, že teraz tú takmer dvojminútovú presilovku zahrali Švajčiari veľmi, veľmi zle, no aby ich to v ďalšom priebehu stretnutia nemuselo mrzieť. Máme za sebou

0: 2,5 minútky. Prostredné časti hry stále vo finále majstrovstiev sveta. Čakáme na gól v Swiss Life Arene v Zürichu. Švajčiarsko-Fínsko 0-0. Opäť sa hrnú dopredu švajčiarski reprezentanti. Pekný prienik Kena Jägera. Zastavil iba brankár Anunen. Potlesk na otvorené scéne. Beznádejne vypredaná 10-tisícová miestna Swiss Life Arena. Domovský stánok Zürichských Levov v najvyššej švajčiarskej súťaži. Naozaj nádherný hokejový štadión. Každý zápas Švajčiarov je beznádejne vypredaných. A tí diváci sú, tak ako Adam spomínal, šiestým niekedy, možno aj siedmým hráčom. No ale dnes to veľmi nepomáha, pretože Švajčiari sú akýsi zakriknutí v tomto finálovom stretnutí. Treba povedať objektívne, že Fíni sú zatiaľ lepším tímom. Tak ten švajčiarsky krč dokumentovala aj tá takmer dvojminútová preslovka na začiatku druhej tretiny od dvoch hráčov. Tak ideálnejšie nemohli Švajčiari začať druhú tretinu. Žiaľ, pre nich nezvládli to. Po troch minútach prostrednej časti hry teda stále 0-0.
1: A dopredu pôjdu opäť Fíni, no Švajčiari mali naozaj veľkú šancu na to, aby otvorili skóre tohto zápasu, ale to sa im nepodarilo. Tak teraz sú možno na ťahu. Opäť hráči z krajiny tisícich jazier. Na Švajčiarov možno aj trochu doľahla ťarcha okamihu, pretože sa na nich pozerá nielen celá Swiss Life Arena, ale v podstate sem upiera zrak celý hokejový svet, celé Švajčiarsko. Zakázané uvoľnenie Fínov, takže Fíni teraz domáci Helvétov neohrozia. Navyše Švajčiari nevyužili dvojminútovú presilovku o dvoch hráčov a jedna z okrídlených hokejových fráz hovorí, že kto nevyužije presilovku o dvoch hráčov, tak si nezaslúži čo? Milé deti, nezaslúži si vyhrať. Takže Švajčiari sa budú chcieť určite snažiť dnes poprieť aj toto zaužívané pravidlo, ktoré naozaj je veľmi častým a platným javom v hokejovom svete. Teraz pobuli Švajčiari po tom, ako sa puk dostal do stredného pásma, nahadzujú okamžite do toho útočného Romaniosi. Hviezdny, švajčiarsky kapitán, to teraz skúša individuálne, ťaha svojimi výkonmi domácu reprezentáciu, tento obranca Predátorov z Nashvillu. Nahodenie puku pred bránku, ale Andrigetto sa k nemu nedostal. Ešte ale Švajčiari pri Mantinelli sa snažil zabojovať Denis Malgin, ale Fíni ho už odzbrojili. Začala sa 25. finálová minúta. Zatiaľ je to bez gólov 0-0, ale Fíni majú ďalšiu príležitosť. Manninen po ľavej strane dotiahol puk do útočného pásma a vystrelil, ale tak nepresne, že puk sa doklzal po zlož Mantinellu až pred fínsku bránku. Tam ale Švajčiari puk získať nedokázali a tak im ho opäť uchmatli Fíni, ktorí neunavne nahadzujú opäť do útočného pásma, tak zatiaľ má, myslím si, že druhá tretina mimoriadne zaujímavé tempo. Obidva týmy hrajú 10. zápas na šampionáte, takže tých síl rozhodne na rozdávanie nie je napriek tomu. Obidva celky ukazujú, že niečo ešte vo svojich zásobách majú. Ďalšie nahodenie smerom dopredu od Fínov. Granlund na pravej strane pri Mantinelli dáva na modrú čiaru, tam operuje Matin Palo, spoločne s ním Máta. Máta teraz nabil na hokejku Heléniusa, veľkého fínskeho hokejového talentu, ale ani on netrafil presne, takisto ani teraz Joki Harjus, blokovaný pokus a puk sa dostáva do stredného pásma, takže Fíni opäť potom ako dostriedajú, budú zakladať útočnú akciu až spred vlastného brankára Justusa Anunena. Fíni idú opäť dopredu, teraz zakončenie backendom od Patrika Puistolu, ktoré ale nebolo presné. Ešte Fíni medzi kruhmi sa snažili pristaviť si puk, ale to už Švajčiari prečítali, dokázali ho získať a pôjdu dopredu. Preťali modrú čiaru, ale už nemajú puk na svojich hokejkách. Ešte sa snažil zabojovať Damien Riad, ale tým pádom je to úmyselné postavenie mimo hry a to bude znamenať vhadzovanie v pásme Švajčiarov, takže toto opäť domácim Helvétom nevyšlo. Boli takí aktívni, až si neuvedomili, že tam bola signalizácia čiarových rozhodcov. A po pravici Genoniho sa teda bude vhadzovať Bully. Hannes Björninen Je tam už pripravený proti nemu Christoph Berči. Autor zatiaľ troch švajčiarskych gólov. Na tomto šampionáte fínsky hokejista s napomínaním, takže Bully klapka číslo 2. Puk skončil pod hráčmi, napokon ho uchmatol Berny a Švajčiari pôjdu dopredu. Za nami je 26 finálových minút, Švajčiarsko-Fínsko 0-0.
0: Berny nádzuje do rolku ziska, tam sa snažil puk dokorčovať Niederreiter, na opačnej strane sa to podarilo Berčimu, Švajčiari ostávajú v obranom pásme súpera, zlá rozhorávka z rolku ziska našla len jednu z fínskych hokejok, bol tam Mennelánen a už sa Fíni rúťa do pročíslenia. Na znak dobrej príležitosti, zakončenie z backendovej strany podaní Merelu, ale s touto situáciou nemal Leonardo Giannoni najmenšie problémy, posiela dopredu svojich spoluhráčov. Tí už sú v útočnom pásme. Berči za brankárom a Nunenom. Berči z rohu kloziska prihráva do predbrankového priestoru, tam operoval Niederreiter, do zakončenia sa nedostal, puk mu ušiel do opačného rohu. Opäť Niederreiter, ale len za bránkou. Prišiel mu tam na pomoc aj Pius Suter, center druhej formácie Švajčiarov. Je to veľmi upracované. Nino Niederreiter v rohu kloziska, strela od modrej čiary, trikrát stečovaná. Švajčiari zahnaní do rohu kloziska. Suter končí na kolenách. Fíni sú veľmi dôrazní. V obranom pásme nedávajú Švajčiarov ani centimeter ľadu zadarmo. Ale teraz zlá rozohrávka Fínov. Zakázané uvoľnenie. Zle to spravil Sári Arvi, ktorý hľadal v strednom pásme svojich spoluhráčov, ale veľmi, veľmi nepresne, tak sa ocitol až hlboko v obranom pásme Švajčiarov a bolo to zakázané uvoľnenie na začiatku 28. minúty stretnutia. Stále Švajčiarsko-Fínsko vo finále majstrovstiev sveta bez gólov. Hadzovanie po ľavici Annunena. To bude úspešnejší Denis Malgin alebo Mikael Granlund. Napokon úspešnejší na hadzovaní Švajčiari, Roman Jossi, strela švihom spoza brániaceho Vankanainena, ale nebola presná a Švajčiari sa same vytlačili na vlastnú polovicu. Fíni zautočili, ale prichádzajú útočné pásmo. Opäť Švajčiari s pukom korčulujú až takmer za brankára Giannoniho, rozohrávajú z hĺbky vlastného obranného pásma. Egli si tam vymenil puk s Jossim, ale nepresnosť v rozohrávke dáva priestor opäť pre Fínov. Barkov, kapitán Alexander Barkov v rohu kloziska jednou rukou si tam dokázal poradiť s Jossim. Urastený Barkov si vie spraviť priestor či už pred bránkou alebo v rohu kloziska. Teraz z toho Fíni vyťažiť nedokázali. V končiacej sa 28. minúte stretnutia idú dopredu za mohutného skandovaného potlesku domáci hokejisti. Malgin nabil na modrej čiare jeden sa svojich spoluhráčov. Bol tam Marty ešte trala z medzikružia z hranice bránkoviska. Nedokázali sa Švajčiari presadiť a dopredu idú Fíni. Helenius má našľapnuté, obkorčoval si brankára Giannoniho. Ešte puk končí na modrej čiare, stečovaný. Ďalšia dorážka Fíni, teraz veľmi nebezpečný, operujú v predbránkovom priestore. Je tam Sakari Maninen, útočník nevysokého zrastu, ale za to väčším čuchom na góly. Polovica 9. minúty, 2. tretiny, opäť Fíni. Momentálne udávajú tón zápasu, spomínaný Maninen. Prihrávka do ľavého kruhu smerovala na Ratiho. Fíni sa ešte zmocnili puku, predsa len aj na druhý pokus im to vyšlo. Puliarvi, Maninen a Rati v končiacej sa 29. minúte stretnutia, ale táto trojica fínskeho celku nezakombinovala dobre, dala priestor Švajčiarov, ktorí sa však v zápäti nedokázali usadiť na dlhšie. V útočnom pásme po 29 minútach Švajčiarsko-Fínsko stále 0-0.
1: A Švajčiari teraz idú dopredu, puk sa snaží dokorčuľovať za fínskou bránkou Simon Knack. A opäť tribúny v Curychu vstávajú na rovné nohy. Pri puku Damian Riad nahadzuje puk, ale trafil iba brániacich Fínov do nôh. A tým pádom puk končí opäť v strednom pásme. Fíni si následne prihrali do toho vlastného, ale to iba na krátku epizódu. Okamžite smeroval puk dopredu na Puistolu, ten po pravej strane. Dotiahol puk do pásma, prihral napokon, dobrá strela, ktorú brankár Giannoni poriadne nevidel, jej autorom bol Heinola. A reklamná prestávka. Nám teraz trochu preruší zaujímavé dianie na ľadovej ploche a zároveň je to priestor na krátku reklamu aj pre nás.
2: Poviem ti, ten náš čerstvý prírastok, to je hráč. Miešal ten puk, ako by mu priháralo. Chalani sa mu aj snažili podkúriť, ale on bol ešte ostrejší. Vyžmýkal ich do poslednej kvapky. A ešte chcel aj dupľu. Neskutočné.
3: Čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Kaufland, hlavný partner slovenského hokeja a oficiálny sponzor 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
4: A je to vyhlasovanie hviezd dnešného zápasu. Prvou je Ján z Popradu, ktorý si pripísal 30 eur len za registráciu. Druhou Lukáš Nitry s perfektným skóre v dnešnej typovačke. A treťou Hanka zo Zbyňova za sledovanie celého zápasu priamo v mobile.
5: Zahviezdite aj vy v najväčšej komunite tipérov počas majstrovstiev sveta IIHF v ľadovom hokeji. Príďte si po bonus 30 eur, hrajte súťaže o 400 tisíc eur a sledujte na streamoch všetky zápasy naživo. Tip Sport. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Sme späť v Swiss Life Arene, kde sa v Curychu odvíja finálový zápas hokejových majstrovstiev sveta. Švajčiarsko-Fínsko 0-0 a Fíni idú hrať presilovku. Pretože počas reklamnej prestávky putoval na trestnú lavicu Damien Riad za cross-check. A to znamená, že Fíni majú ďalšiu veľkú príležitosť otvoriť skóre tohto zápasu v početnej výhode. Po pravici Genoniho sa bude vhadzovať Bully, ale ešte tam arbitri skúmajú postavenie jeho bránky. Jednému z hlavných sa nepozdávalo, ale myslím si, že by to mohlo byť v poriadku. Takže po pravici švajčiarského brankára Leonarda Genoniho sa vhodí Bully. Na vhadzovaní kto iný ako kapitán Fínska Alexander Barkov, ale Bully prehral. A to znamená, že Švajčiari sa môžu pokúsiť puk dostať okamžite zo svojho pásma. Prečo sa im aj darí? Zasluhou Nika Hischiera, spoluhráča nášho Šimona Nemca z New Jersey Devils. A zároveň aj jedinej švajčiarskej draftovej jednotky. Tak teraz opäť Švajčiari, ktorí získali puk. A veľmi dobre to urobil skúsený Sven Andri Getto, ktorý získal cenné sekundy, odovzdal puk za fínsku bránku. A Andri Getto hráva za domáci Curych. Tiež je na tomto šampionáte produktívny, má na svojom konte dokonca už 15 kanadských bodov. A teraz opäť veľmi dobrá defenzívna práca Švajčiarov, ktorí si prihrávajú na úrovni vlastnej modrej čiary, ako by Fíni ani nehrali presilovku. A teraz prihrávka na fínsku čiaru. Tam bol pripravený Denis Malgin. Tak teraz sa Švajčiari bránia naozaj fantasticky. V podstate nepustili Fínov absolútne do ničoho a polovica presilovky Suomi je za nami. Opäť ožívajú aj tribúny. V Swiss Life Arene naozaj je to veľký zážitok. Už sme s Matúšom Čunderlíkom prešli niekoľko šampionátov, ale atmosféra tu je naozaj fantastická. A to sme absolvovali aj v finále v Nitre. Takže naozaj na hluk sme zvyknutí. Nahodený puk do pásma Švajčiarov, ale iba do rohu koziska. A čas beží, posledných 25 sekúnd fínskej presilovky a Fíni. V nej zatiaľ Genoni ho neohrozili. Teraz ale získavajú puk, snažia sa aj rozostaviť. Opäť je tam malý vrtký Maninen. Prihrávka na modrú čiaru, napokon nahodenie, ktoré bolo aj zblokované tesne pred brankárom Genonim. Ten teda zasahovať nemusel. Posledných 5 sekúnd fínskej presilovky, ale Suomi stále v útočnom pásme. A môžu ešte ťažiť z toho postavenia pred brankárom, ale Sakari Maninen teraz nespracoval prihrávku, čo okamžite využil Janis Moser. A Švajčiari sa zatiaľ neúspešne, ale snažia dostať puk z vlastného pásma preč. V tejto chvíli sa im to podarilo, zároveň sa končí aj 32. minúta finále Švajčiarsko-Fínsko, stále 0-0.
6: No, mám pocit, že v tejto fáze stretnutia sa skôr bojuje ako tvorí, a to na obidvoch stranách. Fíni nasťovaní v obranom pásme Švajčiarov, ale len za bránkou, odkiaľ ich Švajčiari okamžite vyhnali a idú dopredu. Sprava útočí Nino Niederreiter, je tam osamotený, už mu tam nakorčoval do útočného pásma aj Christoph Berči. V rohu ziska mu pomáha Pius Suter, kompletná druhá formácia Švajčiarov. Za mohutného pozbudzovania vypredaných tribún sa snaží niečo spraviť s tým bezgólovým výsledkom. Teraz dobre pálil Pius Suter z pravého kruhu, mieril to do ľavého horného rohu fínskej bránky, ale ten puk bol stečovaný, skončil len na plexiskle za Annunenom. Opäť Švajčiari, teraz Pius Suter nestiel prestriedať Roman Jossi. Jossi mal našliapnuté, ale zakorčoval s pukom až do rohu kluziska.
0: tak uvidíme, či ho prihrá svojim spoluhráčom do lepšej palebnej pozície. Nepodarilo sa, dopredu pôjdu Fíni, ktorí okamžite na polovici supera v podstate v zápätí puk strácajú. Začala sa 14. minúta druhej tretiny, stále 0-0 vo finále majstrovstiev sveta v hokeji. Nuž, čakali sme možno trošku ofenzívnejšie hokejové predstavenie. Máme za sebou viac ako polovicu zápasu a na gól stále márne čakáme. Opäť je hra prerušená. Reklamná prestávka v Swiss Life Arene. Pripomínam, že popoludní sa už jedna medailová jeden medailový ceremoniál uskutočnil. Jeho hlavné úlohe boli hokejisti Norska, ktorí v zápase o bronz šokujúco zdolali favorizované javorové listy z Kanady 3-2 po predĺžení, a to pritom väčšinu stretnutia Nóri viedli až do 59. minúty po góloch Petersena a Solberga, ale potom Kanaďanov doslova spasil dvomi gólmi Robert Thomas. Ani to však hrdým Kanaďanom na úspech nestačilo, pretože v 64. minúte to všetko zobral na svoje plecia Sten a po peknej akcii, po peknom prečíslení strelou z pravého kruhu vybojoval pre Norsko historické bronzové medaily, a teda na ľadovej ploche Swiss Life Arena sa dlho oslavovalo. Nóri boli samozrejme nadšení, nie sa čo čudovať, poprvý raz v histórii postúpili do semifinále, poprvý raz v histórii hrali o medaile a poprvý raz v histórii úspešne, hoci v úvodzovkách iba v tom malom finále, ale o tomto zápase sa určite ešte na severe Európy v Norsku bude veľmi, veľmi, veľmi dlho rozprávať. Norom sa podarilo to, čo nedokázali pred rokom dánski hokejisti, ktorí to takisto šokujúco dotiahli až do semifinále, ale napokon skončili na štvrtej priečke a z ceného kovu sa pred vlastnými divákmi netešili. 6,5 minúty pred koncom druhej tretiny sa opäť hrá po reklamnej predstávke. Dopredu pôjdu v Nóri, majú tam sprava otvorený priestor, ktorý sa četra pere Matin Pála. Za päti v rohu kruziska Manninen. Fíni sa snažia rozostaviť, ale zatiaľ si ten puk prihrávajú len po rohu kruziska Puljujarvi. Matin Pálo, Manninen, trojica útočníkov fínskej reprezentácie teraz stráca puk v pásme súpera. Švajčiari ho tak naslepo Martin vyhadzujú do strednej tretiny, ale je to veľmi, veľmi rozhárané zo strany Švajčiarov. Za 35 minút tohto zápasu len 9 krát vystrelili na súperovú bránku, a to sme niekoľkokrát spomínali, že Švajčiari tu majú jednoznačne najofenzívnejšie mužstvo na celom šampionáte. V jednom zápase dali minimálne 3 góly. Dnes v súboji s Fínskom vo finále, v tom najdôležitejšom zápase zatiaľ strelecky mlčia. Spomínali sme aj to, že tieto dva týmy sa už na šampionáte stretli v skupine v zápase o celkové víťazstvo. V tom poslednom skupinovom zápase vyhrali Švajčiari 4-2. Dnes je zatiaľ stav bezgólový 0-0. Fíni si dávajú veľký pozor a myslím si, že dokonca zatiaľ sú aj lepším týmom. Spomeniem, že v prvej tretine im neuznali gól. Tešil sa Lundell, ale dosiahol ho vysokou hokejkou, tak uvidíme, dokedy budeme čakať na prvý presný zásah v tomto zápase. Zákrok po dlhšom čase aj v podaní Justusa Annunena, bol to teda 10. strelecký pokus domácich švajčiarskych reprezentantov. Ešte sa tam strhla taká menšia šarvátka, ale rozhodcovia ju v podstate zrušili hneď v zárodku, vylučovať nebudú musieť. No a k dispozícii majú teraz hráči reklamnú prestávku na to, aby sa trošku vydýchali, načerpali síly pred záverom druhej tretiny. Do jej konca ešte ostáva 5 minút a 5 sekúnd. Chýli sa nám teda druhá sirena, druhá tretina ku koncu. No a to znamená, že treba byť v strehu hlavne pred vlastnou bránkou, aby jeden či druhý tým neinkasoval gól do šatne. To by bolo veľmi, veľmi nepríjemné. Vo finále majstrovstiev sveta pred záverečnou tretinou ísť do kabíny s jednogólovým mankom nechce asi žiadny tým. Takoto zápase na majstrovstvách sveta. Úprava ľadovej plochy sa pomaly končí. Hráči od svojich striedačok pomaličky mieria na ľadovú plochu. Všetko sa to sťahuje do obraného pásma fínskeho celku. Obaja brankári už vo svojich klietkach. Petica Fínov pred svojou bránkou. Švajčiari v krátkej porade už sa sústredia v kruhu na vhadzovanie
6: Kuli bude po ľavici finského brankára Annunena. 35. minúte stretnutia za stavu 0-0 bude pokračovať finálový súboj majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji medzi domácim Švajčiarskom a Fínskom. Zápas o zlato, zápas o všetko. Švajčiari bojujú o svoj prvý titul majstrov sveta. Posledných dvoch šampionátoch si zahrali v finále neúspešne. Veria, že pred vlastnými divákmi im to do tretice vyjde. Po 35 minútach však stále 0-0.
1: A zakázané uvoľnenie, takže Bully sa bude opakovať. Nuž, v prvej tretine sme videli 21 striel na bránku, v tejto druhej 5. Takže aj to jednoznačne hovorí o tom, že toto nie je tretina, na ktorú si hokejová história bude pamätať. Zatiaľ sme v nej videli naozaj pramálo príležitostí a to pripomeniem, že v jej úvode hrali Švajčiari bez 5 sekúnd dvojminútovú presilovku o dvoch hráčov. Po pravici Annunen a Bully. Navádzovanie Bjorninen za Fínov a za domácich Niko Hischier. Tak, kto bude úspešnejší? Napokon puk zostáva pod hráčmi a vydolovali ho Švajčiari riad. Okamžitá prihrávka, dobrá strela Jossiho od modrej čiary, ale zatiaľ má Roman Jossi trochu vychýlené mieridlá už na tomto šampionáte. Dokázal zaznamenať aj hat-trick, takže určite aj on bude veriť, že sa mu ešte podarí rozvoľniť sieť za svojim klubovým spoluhráčom Annunenom, pretože obaja hrajú v NHL za Predátorov z Nashvillu. Práve Roman Jossi teraz nahadzuje na Majera, ostrostrelec z New Jersey, ale to nemá na strelu. Mal by mať veľa energie a dobrá prihrávka, tesne vedľa. A pokon Majer nestrieľal, ešte hľadal lepšie postaveného spoluhráča Sutera, ktorý v 100% príležitosti tesne minul fínsku bránku a opäť ožívajú aj domáce tribúny. Aby som dokončil myšlienku, Majer včera nehral, pretože dostal jednozápasový dištanc za nevyberaný faul. Napriek tomu si v civile prevzal ocenenie pre jedného z troch najlepších švajčiarskych hráčov na tomto šampionáte a dúfa, že sa mu podarí ešte zaznamenať nejaký ten kanadský bod. Zatiaľ ich má 11 za 3 góly a 8 asistencií. Tak po pravici Annunena bude nasledovať Bully, ale opäť puk zostáva pod hráčmi, tak kto ho vydoluje teraz? Teraz ho tam Švajčiari aj trochu priľahli, ale Fíni si dokázali so situáciou poradiť na konci 36. minúty zápasu. Tak aj pred rokom sa v finále, ktorého boli Švajčiari súčasťou, skončilo 0-0 proti Američanom v riadnom hracom čase a potom Tage Thompson rozhodol o tom, že Američania si pripísali titul majstrov sveta. A zatiaľ je tento scenár v hre aj dnes, pretože stále sme v Curychu gól nevideli a Švajčiari sa to môžu pokúsiť teraz zmeniť. Berči tak skôr nahadzoval, ako strieľal, ale puk končí pri Annunenovi, ktorý si ho našiel pohľadom a dokázal ho prikryť a prerušiť hru. 3 minúty a 29 sekúnd pred druhou sirénou. Tak Švajčiari stále hrajú s Fínmi vo finále majstrovstiev sveta 2026. Nerozhodne 0-0. Možno by tomu zápasu gól pomohol. Nie, možno, myslím si, že určite. Zatiaľ je to najmä v tejto prostrednej časti hry šachová partia. V prvej 20 minútovke sa tancovalo tak, ako pískali Fíni. Teraz ale na tanečnom parkete až tak rušno nie je. Ale ak by mal platiť algoritmus každej druhej tretiny, tak snáď sa máme ešte na čo tešiť v tej tretej. Vhodené Bully. Fíni ho dokázali získať. Môžu sa teda pokúsiť zaútočiť, ale v podstate je to len ďalšie odhodenie puku za bránku. Tam bude domáci Egli. Prichádzajú mu tam na pomoc aj spoluhráči, je tam aj kapitán Roman Jossi. Puk teraz skončí mimo ľadovej plochy, hra je prerušená, bol tam ale teč, takže vylúčovať sa nebude. Práve Roman Jossi mal v minulosti problémy po jednom z tvrdých zákrokov so srdcovým tepom, ktorý mu abnormálne vyskakoval. vždy keď sa postavil, čo rozhodne nie je nič príjemné, ale napriek tomu sa dokázal opäť začleniť do profesionálneho hokejového života. A s kapitánskym C-čkom vedie domáci Helvetov aj na týchto majstrovstvách sveta. Teraz po búli puk získavajú Fíni a budú ho tak môcť dostať preč z vlastného pásma. A napokon ho odovzdali Švajčiarom. Začala sa 38. minúta tohto finálového zápasu. A my stále čakáme na gól. Môže to byť veľmi dlhé čakanie, každopádne poteším vás, jeden padnúť musí. No, určite by sme boli radšej, keby to bolo aj viac. Či už na jednej, alebo na druhej strane. Určite by ale stačil na titul majstra sveta aj jeden. Presvedčili sme sa o tom aj minulý rok. Opäť spomínaný Roman Jossi. Zatiahol puk do útočného pásma. Švajčiarsky kapitán bude strieľať. Napokon áno, ale jeho pokus bol zblokovaný. Takže Anunena neprinútil k zákroku. Ešte strela teraz. Anunen nič nevidel. Riad pálil, ale trafil len hrad Butiel, ktorá sa sformovala pred fínskym golmanom. Čakajú nás posledné dve minúty druhej tretiny. Švajčiarsko-Fínsko 0-0.
6: Tak domáci Švajčiari pred druhou sirénou stupňujú tlak, stupňujú nápor. Cítia, že by mohli zmazať tú nulu v kolónke strelených gólov. Na svojej strane potrebujú sa nakopnúť určite. Zatiaľ je to naozaj neveľmi vábny finálový hokej medzi Fínskom a Švajčiarskom. V tej prostrednej časti hry sú čo do strelecké aktivity na tom lepšie. Švajčiari 7-2, Fíni len dvakrát vystrelili na brankára Genonyho. To je naozaj žalostná bilancia po tej úvodnej 20 minútovke, kedy naznamenali 14 streleckých pokusov. Je to tej posternej časti hry výrazne, výrazne slabšie. Švajčiari teraz kontrolujú hru, majú puk na svojich hokejkách. Kukan rozohrával stredom kluziska, poslal puk do útočného pásma na Biasku, puk v rohu kluziska, zmocnili sa o Fíni, ale stráca ho tam jeden z braniacich fínskych hráčov, bol to Helenius, ale Švajčiari opäť nedokázali rozohrať puk v útočnom pásme. Stratili ho pri druhej prihrávke a musia korčovať iba do hĺbky vlastného obraného pásma. Záverečných 80 sekúnd druhej tretiny je pred nami. Švajčiari nahádzajú puk do útočného pásma, do rohu kluziska, tam za nimi korčuluje Hischier. Spolu s ním tam je Niederreiter, ktorý teraz z otočky páli. Ešte Hischier sa snažil stečovať puk. Ešte prihrávka na Hischiera. Obrovská príležitosť, výborne to tam všetko vyriešil Heinola. Teraz mali Fíni veľké šťastie. Hischier mohol byť hrdinom, mohol otvoriť skóre stretnutia. Minútu pred koncom druhej tretiny. Ďalšia šanca Švajčiarov, ktorí stupňujú tempo. Pred koncom druhej tretiny chcú stojí, čo stojí dať úvodný gól. Záverečných 45 sekúnd druhej tretiny je pred nami. Teraz Švajčiari prišli o pásmo. To je príležitosť pre Fínov, ktorí môžu ísť dopredu. Ale Švajčiari to teraz všetko kontrolujú. Ten záver prostrednej časti patrí jednoznačne im. Záverečných 30 sekúnd. Druhé tretiny je pred nami. Už sú v útočnom pásme. Sutern prihráva na Niederreitera. Ten pálý puk bol stečovaný do rohu kluziska. Švajčiari ho nedokázali zachytiť v pásme a tak sa museli vrátiť na vlastnú polovicu. Zápätí svoju chybičku napravili. Niederreiter nahadzuje za brankána Anunena. Záverečných 10 sekúnd druhé tretiny je pred nami. Fíni teraz s pukom za vlastnou bránkou. Lehtonen sa už nikam neponáhľa. Už Fíni zrejme puk nepustia zo svojich hokejok. Ešte sa snažia nahodiť ho do útočného pásma, ale už nič podstatné. Tejto druhej časti neuvidíme. V tejto chvíli sirena ukončila prostrednú časť finálového súboja medzi Švajčiarskom a Fínskom. Boj o majstrovský titul. Boj o zlato stále čakáme. Na prvý gól po dvoch tretinách sme ho nevideli, aj preto teda po 40 minútach Švajčiarsko-Fínsko 0-0. Čaká nás 17-minútová prestávka. Po nej sa vám spolu s Adamom Bohušom prihlasíme opäť.
7: Matúš Čunderlík a Adam Bohuš sú teraz v Curychu, tak druhá tretina neprinesla žiadny gól. Počkáme si určite na tretiu. Zostaňte s Rádiom Slovensko, ako jediné na Slovensku vám ponúkame aj súboj o titul majstra sveta v ľadovom hokeji. O zlato bojujú Fínsko a Švajčiarsko. Kto sa stane majstrom sveta?
8: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V
9: Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
10: Správy Slovenského rozhlasu.
11: Na košickom sídlisku ukončili evakuáciu, muníciu si prevzal pyrotechnik. Maďarský prezident sa z funkcie odstúpiť nechystá. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky alebo dážď s teplotou do 25 stupňov. Pekný zvyšok víkendu želá Lukáš Zamborský. Evakuáciu obyvateľov na košickom sídlisku Dargovských hrdinov pre ohlásený nález munície ukončili krátko po 20. hodine. Delostreleckú mínu si prevzal policajný pyrotechnik. Na jej ďalšie zneškodnenie informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že k poškodeniu zdravia ani majetku nedošlo. Na mieste naďalej ostávajú policajci a vyšetrovateľ vykoná potrebné procesné úkony. Podľa prvotných informácií muníciu našla osoba v lesnom poraste a priniesla ju domov. Premiér Robert Fico potvrdil, že vláda bude v stredu rokovať o prorastových opatreniach. Deň predtým má o návrhoch rokovať tripartita. Informoval o tom na videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Predseda vlády sa vyjadril aj k aktuálnym politickým témam. Jednou z nich je návrh opozície na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka pre pochybenia pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Premiér to považuje za trápnu opozičnú komédiu.
12: Keďže výstavbu a rekonštrukciu nemocníc považujem za premiérsku tému a venujem sa jej, som presvedčený, že nemocnica Prešove bude unikát z hľadiska rýchlosti jej výstavby. Na jar v roku 2028, teda za 3 roky od prvého betónu. Čo teda treba urobiť, aby neprišiel úspech? Treba brániť výstavbe a odvolávať ministra. Opozícia je fakt schopná oddialiť aj poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti v modernej nemocnici, ak by jej to malo politicky pomôcť.
11: Maďarský prezident Tamáš Šujok vo videu na sociálnej sieti Facebook oznámil, že sa svojej funkcie nevzdá a naďalej bude vykonávať svoje právomoci. Rezignácia by podľa neho nevyriešila inštitucionálny konflikt v súlade s ústavou a prísaha k nej ho podľa neho zavezuje k celému maďarskému národu. Premiér Péter Maďar mu predtým dal termín na dobrovoľné odstúpenie do 31. mája. Na sociálnych sieťach napísal, že v prípade nedodržania jeho podmienky plánuje v pondelok ráno zájsť za prezidentom. Austrálskému mužovi zakázali kontakt s norskou princeznou Ingrid Alexandrou, ktorá v súčasnosti študuje v Sydney potom, keď polícia zadržala podozrivý list zaslaný na univerzitu, informovali norské médiá. Ingrid Alexandra v súčasnosti študuje medzinárodné vzťahy a politickú ekonómiu na univerzite v Sydney. Podľa austrálskych médií má inkriminovaný muž 63 rokov a bol predvolaný, aby sa v stredu kvôli tomuto incidentu dostavil na súd. Pri búrkach, ktoré dnes podvečer sa prehnali podvečer nad niekoľkými rakúskymi regiónmi, výchor vyvracal stromy a spôsobil komplikácie v doprave, informujú rakúske médiá. Na jazerách záchranári vyrážali na pomoc lodiam, ktoré sa nemohli dostať k brehu. Blesk zapálil krytinu veže na zámku v Dolnorakúskom Dobersbergu, ktorý leží nedaleko hraníc s Českom. Severne od nemeckého Karlsruhe zomreli pri nehode na mokrej ceste dvaja ľudia. U nás v noci ojedinele, neskôr od severozápadu na viacerých miestach dážď, prehánky ojedinele búrky. Teplota klesne na 18 až 11 stupňov. Cez deň by malo byť oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď aj búrky. K večeru na juhozápade lokálne aj zmenšená oblačnosť. Teplota 15 až 20, na západe a juhu až do 25 stupňov a západný až severozápadný vietor do 20 km za hodinu pri búrkach môže zosilnieť. 21 hodín 52 minút.
13: Zelená vlna.
14: Staršia nehoda pri Prievidzi, radar pri Kráľovanoch. Pozdravujeme z dopravy. Za Prievidzou smerom na Handlovú sa zrazilo osobné auto s motorkou. Premávku riadi polícia. Prejdete striedavo. Medzi Veľkými Bierovcami a obcou Chocholná Veľčice budujú nové mosty. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Trenčín. Rýchlosť si ustrážte za Kráľovanmi smerom na Radkovo. a dnes večer od 22. hodiny bude v tuneli Bikož na diaľnici R4 smerom z Prešova pre údržbu odstavený rýchly pruh. V pomalom pruhu bude znížená rýchlosť na 50 km za hodinu. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
15: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Allegro Smart týždne sú už v plnom prúde. Festival Ultrasliav až do 50% na tisíce produktov. Staň sa používateľom Smart a uži si ich s doručením a vrátením zadarmo. Pozor! Allegro je oficiálnym sponzorom tohtoročných majstrovstiev sveta v hokeji. Keď hokej, tak Allegro! Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Kto sa stane majstrom sveta v ľadovom hokeji? Táto otázka zostáva stále otvorená. Ani fínska, ani švajčiarska bránka puk v sieti nemala alebo nevidela. Začne sa už o chvíľu tretia tretina boja o zlato a budú to naozaj nervy a nielen u fanúšikov. Matúš Čundarlík a Adam Bohouš vám celý zápas aj so svojou úžasnou atmosférou približujú priamo z Curychu. Počúvať ho môžete iba v Rádiu Slovensko a my už ideme späť do Curychu. Opäť pozdravujem a prajem pekný finálový večer.
2: Opäť pekný večer domov na Slovensko vo Swiss Life Arene. Je všetko pripravené na štart tretej finálovej tretiny. Či bude posledná, to ešte nie je isté, pretože stav je zatiaľ bezgólový 0-0. Obidva celky teda stále čakajú na strelený gól, pritom v tých predchádzajúcich stretnutiach im ofenzíva rozhodne žiadne problémy nerobila. Začala sa tretia tretina. Fíni s pukom v strednom pásme. Teraz ho tam opäť priťukol kapitán Alexander Barkov, ale je to len na domáceho Riata. A teraz Švajčiari s nepresnosťou, ale s takou, ktorá im výraznejšie problémy nenarobila. Môžu ísť napokon aj dopredu, hoci zoradení Fíni si tam Švajčiarov, ktorí postupne striedajú, počkali vo vlastnom pásme, dostali puk na úroveň poliacej červenej čiary. Dopredu môže ísť Mikael Granlund. Fín so zlatými ručičkami. Granlund dáva na modrú čiaru. Odtiaľ pálil Jokihariu, ale trafil iba brániacich domácich hokejistov, ktorí dostávajú puk do stredného pásma. A teraz nahadzujú pred bránku. Napokon tam do toho nahodenia stihol dať hokejku Timo Majer, ale priamo Anunena neohrozil. Začala sa 42. finálová minúta. Opäť Timo Majer, ale opäť mu teraz puk odskakuje. Takže sa ostrostrelec z New Jersey k zakončeniu nedostane. Teraz už áno. Fanúšikovia aj zajasali, pretože sa zavlnila sieť, ale bolo to z vonkajšej strany. Takže nadšenie veľmi rýchlo ochablo. Ešte Švajčiari. Zrazili sa tam teraz v rohu kolziska. Ale vydolovali puk, ktorý dávajú pred bránku. Tam už číhal Kristof Perči, ktorý sa ale k zakončeniu nedostal. Okamžite je tam pri mantineli, pri ňom Anton Lundell. Prichádza tam aj domáci mimoriadne skúsený útočník Nino Niederreiter z Winnipegu Jets. A Švajčiari napokon puk na začiatku tretej minúty, tretej tretiny aj vydolovali, ale Lundell je tam opäť mimoriadne nepríjemný. Ale Fíni, potom ako im puk prikopol, ho nedokázali vyhodiť z vlastného pásma. Ešte sa tam hráči zrážajú za bránkou, ale zatiaľ je to všetko po rohoch. Popri mantinelli odtiaľ góly síce niekedy padajú, ale skôr zriedka. Fíni teraz puk vyhadzujú. No, Švajčiari hrajú síce tretie finále po sebe, ale ani v jednom neskórovali. To je naozaj mimoriadne zaujímavá situácia. Mohol to zmeniť teraz Malgin, ale nastrelil iba brankára Anunena. Švajčiari totiž pred dvomi rokmi v Prahe prehrali finále s domácimi Čechmi 0-2 a pred rokom s Američanmi v Štokholme 0-1 po predĺžení. To znamená, že aktuálne už hrajú 9. finálovú tretinu po sebe, v ktorej nestrelili gól. Takže to je naozaj vstýčený prst pre domácu reprezentáciu, ktorá rozhodne, ak sa chce tešiť z historicky premiérového titulu majstrov sveta, musí túto nevšednú bilanciu zmeniť, ako keby na Švajčiaroch bola nejaká finálová kliatba. Helvéti teraz sa snažia vydolovať puk za vlastnou bránkou, ale nepodarilo sa im to. Fíni si ho prihrávajú, ale Švajčiari ho posielajú do stredného pásma. Prvé 3 minúty tretej tretiny za nami. Švajčiarsko-Fínsko 0-0.
3: Opäť ožívajú tribúny Swiss Life Areny, ktoré sa snažia Helvétov hnať dopredu, zatiaľ stále bez gólu. Švajčiari sa ale vrhli do útoku a už sú v obranom pásme Suomi. Ale puk je len v rohu kluziska. Snažia sa ho dať do predbrankového priestoru pred brankára Annunena, ale zatiaľ bez väčšieho úspechu. Naopak sú vyhnaní z hĺbky útočného pásma pred vlastnú bránku. Opäť prekorčulovali stredovú červenú čiaru, nahadzujú puk na mantinel za brankárom Annunenom, ale viacerí Švajčiari na čele s Eglim odkorčovali na hráčsku lavicu, pretože potrebujú prestriedať. Štvrtá minúta sa pomaly končí. Záverečná tretina v plnom prúde. Fíni teraz nahadzujú puk na brankára Genoniho. Ten spoza bránky rozohráva. Backendom posúva puk na svojho spoluhráča z obrany Junga. Švajčari teraz opäť s pukom hlboko vo vlastnom pásme a jeden z nich, Christian Marti, tam padá na ľadovú plochu po nedovolenom zákroku jedného z fínskych hráčov a to znamená, tak nie, napokon Marti ide na trestnú lavicu pri tom zákroku na útočiaceho Fína, tam nepríjemne spadol na ľadovú plochu. No a bude to za 2 minúty. Christian Marti sa takmer pri tom faule zranil. No. Takže na konci 44. minúty je pred nami presilovka fínskeho celku Marti na Treselavici. Štvrtý vyučený švajčiarsky hráč v tomto zápase. 43. minúta, 57. sekunda. Začala sa fínska presilová hra. Granlund v rohu kloziska, tam zvykne operovať v početnej výhode. Dispečing v jeho prípade je naozaj na vysokej úrovni. Teraz našiel na modrej čiare Lehtonena. Ten z tohto priestoru dokáže nebezpečne vystreliť na opačnej strane Lundell v predbrankovom priestore. Kapitán Barkov teraz operujúci v rohu kloziska. Ale Helenius to spravil veľmi zle. Lehtonena vyhnal až do vlastnej obranej tretiny. Polovica 45. minúty stretnutia. Fínska presilovka je v plnom prúde. Helenius páli nepríjemná strela švihom nad hornú žrtku. Fíni sa vyhnali z útočného pásma, ale opäť sa do ňoho veľmi, veľmi rýchlo vrátili. Granlund to skúša, opäť stečovaný puk. Ešte je tam Barkov za bránkou, Švajčiarov za Genonim. Ale Fíni opäť prichádzajú o útočné pásmo v končiacej sa 45. minúte stretnutia. Helenius našiel Barkova, ale puk po jeho strele opúšťa ľadovú plochu. Švajčiari ho podľa všetkého stečovali na ochranu sieť za svojou bránkou. Na konci 5. minúty záverečné tretiny z presilovky Fínov uplynulo presne 60 sekúnd. Na trestnej lavici Christian Marti. Odzvať sa bude po ľavici Leonarda Genoniho. Na vhadzovaní Sakari Maninen. Na opačnej strane Nico Hischier. Jeden z najskúsenejších hráčov Helvétov v tomto zápase sa mu na vhadzovaní darí, potvrdil to aj teraz a Švajčiari sa môžu vydať na polovicu súpera. Už sú pred súperovým brankárom Annunenom, respektíve v rohu kluziska, kde zakorčuloval Kenny Jäger, aby pozbieral zo pár cenných sekúnd, pretože spolu s tromi svojimi spoluhráčmi sú v podčíslení, hrajú oslabenie. Polovica 6. minúty, záverečné tretiny, ešte 30 sekúnd bude trvať fínska presilovka. Fíni už sú v obranom pásme švajčiarskeho celku. Sepala v rohu kluziska, ale veľmi, veľmi zlá práca Fínov. A v útočnej tretine opäť prepadli, ale v zápätí dokázali puk dotiahnuť Maninenom do útočného pásma. Teraz perfektná prihrávka na pravé krídlo, kde bol Puisto, ale puk mu sklzol z čepele hokejky v dobrej streleckej pozícii. Sa k zakončeniu nedostal, žiaľ pre Fínov. A takto je príležitosť pre Turkaufa. V útočnom pásme osamotený, ešte mu tam prišiel na pomoc Malgin a vyzerá to tak, že Švajčiari sa ubránia. Máme za sebou 46 minút, finále stále bez gólu, 0-0.
2: Tak Fíni darovanú presilovku po vystrelenom puku nedokázali využiť a pôjdu dopredu. Môžu sa pokúsiť skórovať teraz, ale trafili iba brániacich Švajčiarov do nôh, konkrétne kapitána Romana Josiho, ktorý okamžite rozohráva za bránku, kde je Dejan Kukan. Ďalší zo štvorice hráčov, ktorí pôsobia na tomto štadióne v drese levou z Curychu. takže pre nich je to určite mimoriadny zážitok hrať na štadióne, na ktorom pôsobia aj v klubových farbách. Puk opäť v strednom pásme, Timo Majer ho nahádzuje do toho útočného, ale Jäger tam nebude skôr ako Máta. Ešte sa tam hráči teraz zrazili v rohu klziska, ale dobrá práca Mátu, ktorý vyhral puk pre Vakanainena. Ten ho dáva do stredného pásma, pozor na zaváhanie Švajčiarska.

0: Aj špecialisti tú štatistiku som spomínal pred niekoľkými minútami. Teraz Fíni vyhrali Bully, ale Granlund tam po súboji s Eglim končí na ľadovej ploche. To Švajčiari využili na to, aby puk vo vlastnom pásme získali a vysokou žabkou ho vyhadzujú. A napokon aj nahadzujú až do útočného pásma, pretože je tam Damien Riad okolo neho, ale Bully až 4 a brániaci Fíni, takže jeho šance na úspech boli naozaj mizivé a tak aj táto akcia dopadla. Puk skončil v strednom pásme. Švajčari ho síce Fínom odovzdali za ich bránku, ale tam je iba Mikko Lehtonen. Takže Suomi bez výraznejších problémov dostávajú ťažisko hry do stredného pásma v končiacej sa 48. finálovej minúte, keď stále na gól čakáme. Švajčiarsko-Fínsko 0-0. Ďalší nahodený puk do útočného pásma, ale získavajú o Fíni a dopredu pôjde Ratti. A tam Puliu Jarviho, ešte zakončenie napokon z druhej vlny. To vyskúšal Matin Palo, ale jeho pokus bol zblokovaný. Ešte Fíni. Máta na modrej čiare. Prihral Maninenovi. Ten má nízke ťažisko, takže sa otočil na veľmi malom priestore. Ale ani on nedokázal nič vymyslieť, ani presne prihrať, ani vystreliť. A tak Švajčiari, konkrétne Christoph Berči, mohol ísť dopredu, ale ani on ďaleko nezašiel. A opäť Máta, ten je na ľadovej ploche. Poriadnu porciu minút v tomto zápase nahadzuje smerom dopredu. Fíni už sú v útočnom pásme, ale Švajčiari im puk berú. Stále Fíni, ale už nahadzujú puk len na sa svoju bránku. Tam je Timo Majer, ktorý sa tam snažil narobiť nejakú tú neplechu v fínskej defenzíve, ale na opačnej strane z toho môže byť šanca mimoriadne. Nepresná strela Puistolu končí vysoko nad švajčiarskou bránkou. Začala sa 50. finálová minúta. Švajčiarsko-Fínsko 0-0.
1: Ani tento strelecký pokus Fínov teda nebude evidovaný ako strela do priestoru bránky, takže Fíni stále s nulou v kolónke striel na súperovho brankára Leonarda Giannoniho. A to je naozaj veľmi, veľmi žalostná bilancia na to, že sa hrá finále majstrovstiev sveta. Polovica stretnutia je takmer za nami, dopredu pojedú Fíni. Už sú na polovici súper, ale odtiaľ ten puk len prenechali vlastne Merela. Ho nahodil za brankára Giannoniho, ale jeho spoluhráči ho tam stihli dokorčulovať. Máta, páli. No, konečne priamy strelecký pokus Fínov v polovici zápasu. V druhej tretine strieľali Fíni na Giannoniho dvakrát. V tej tretej raz, tri strelecké pokusy za 30 minút. V prvej tretine 14 streleckých pokusov Fínov. Úvodné 20 minútovke Suomi jednoznačne na ľade dominovali. Aj dali gól, ale neplatil, pretože Lundell ho dosiahol vysokou hokejkou. Naozaj, ak by Fíni pokračovali v tom tempe a v tom nasadení, kto vie, či by stále ešte svetil na ukazovateľi skóre 0-0. Švajčiari sa v druhej tretine dostali do zápasu, prebrali iniciatívu. Aj teraz sú mierne lepším tímom, ale momentálne musím povedať objektívne, že sledujeme na ľade Swiss Life Arény hokejovú nudu, ktorá nie je dôstojná pre finále svetového šampionátu. Verme, že sa to s pribúdajúcimi minútami ešte trošku na hľade zdramatizujeme, aj keď neviem, kto by musel dať dnes gól v tomto zápase, aby sa ten zápas trošku dynamizoval, zdramatizoval. Verme, že sa ho dočkáme. Určite áno, otázne kedy, či do konca tretie tretiny, alebo sa bude v Swiss Life Arene predĺžovať. Švajčiari sú si dobre vedomí toho, že majú za sebou dve neúspešné finálové účasti, tak ako Adam naznačil, bez vstreleného gólu. No a na presný zásah čakajú aj v tom treťom na domácom ľade pred skvelou diváckou 10-tisícovou kulisou, ktorá ich ženie dopredu Swiss Life Arena. Naozaj je mimoriadne žičlivým prostredím pre domácich Švajčiarov. A teraz obrovská príležitosť pre Granlunda, ktorý si nakorčoval do medzikružia. Takmer z toho bol úvodný gól v tomto zápase. Fíni sa konečne osmelili preč švajčiarskou bránkou a konečne to aj cítiť. Máta na modrej čiare Helenius naľavo pred brankou Barkov, ktorý čaká na nejaký strelecký pokus, aby to skúsil možno pretečovať za Genoni.

0: Chrbát, pískot na domácich tribúnach, aj to svedčí o tom, že momentálne Fíni trošku pritlačili svojho súpera, domácich Švajčiarov, pred vlastnou bránkou. Prvá formácia dokáže spraviť priestor pred bránkovom poli a Barko odtiaľ dokáže naozaj posielať nepríjemné teče na súperovho brankára. Zatiaľ k tomu nemal príležitosť, v tomto striedaní určite nie. Granlund vyťahnutý až na modrú čiaru, taká nepríjemná strela, práve toto bola príležitosť pre Barkov, aby tam nastrčil hokejku, ale nepodarilo sa mu to. Končí sa 51. minúta stretnutia, Fíni dlhšie v obranom pásme súpera, Helenius, jeho spoluhráči z prvej formácie už prestriedali, Helenius tam ostal osamotený, ale predsa len Fíni pália, dobrá strela, pekný strelecký pokus podaní Ratyho a stále Fíni. Na začiatku 52. minúty signalizované vylúčenie na strane domáceho celku. Brankár Anunen už odkorčuloval z ľadové plochy, je tam šestica Fínov, signalizované vylúčenie v polovici 52. minúty stretnutia. Strela veľmi nepríjemná v podaní Maninena, no teraz bol Genoni na správnom mieste. Takmer sa podarilo využiť Fínom signalizovanú presilovku, budú mať teda k dispozícii 120 sekúnd početnej výhody. Je pred nami reklamná prestávka, to je čas na reklamu aj pre nás.
1: Poviem ti, ten náš čerstvý prírastok, to je hráč. Miešal ten puk, ako by mu priháralo. Chalani sa mu aj snažili podkúriť, ale on bol ešte ostrejší. Vyžmíkal ich do poslednej kvapky. A ešte chcel aj dupľu. Neskutočné.
2: Čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Kaufland, hlavný partner slovenského hokeja a oficiálny sponzor 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
3: A je to vyhlasovanie hviezd dnešného zápasu. Prvou je Ján z Popradu, ktorý si pripísal 30 eur len za registráciu. Druhou Lukáš Nitry s perfektným skóre v dnešnej typovačke. A treťou Hanka zo Zbyňova za sledovanie celého zápasu priamo v mobile.
4: Zahviezdite aj vy v najväčšej komunite tipérov počas majstrovstiev sveta IIHF v ľadovom hokeji. Príďte si po bonus 30 eur, hrajte súťaže o 400 tisíc eur a sledujte na streamoch všetky zápasy naživo. Tip Sport. Len pre osoby nad 18 rokov.
0: Sme späť v Slizlaj v aréne. 52. minúta stretnutia. Prichádzame v čase, keď si na trestnú lavicu sadol Calvin Türkauf, švajčiarsky útočník. A bude z toho presilovka Fínov. Tak čo, dočkáme sa prvého gólu vo finále majstrovstiev sveta v zápase domáceho Švajčiarska s Fínskom. V skupine vyhrali Švajčiari 4-2. Dnes to bude možno o jednom góle. Hadzovanie po pravici Genoniho. Na boli kapitán Barko, proti nemu Kenny Jäger. Fíni úspešnejší na hadzovanie. Granlund nahadzuje puk. Helenius sa k teču nedostal. Z rohokoziska prihrával Lundell na Barkova. Štvorica útočníkov sa snaží natlačiť pred brankára Genoniho, ako jediný obranca je tam Mikko Lehtonen na modrej čiare vo svojom typickom presielokovom postavení. Švajčiari to teraz spravili veľmi dobre, vyhadzujú puk cez všetky čiary. Spomínaný Lehtonen obkorčuloval teraz fínsku bránku a zľava ide dopredu, že v tejto chvíli hra prerušená, končiacej sa 52. minúte, a prerušená je preto, že na trestnú lavicu si pôjde sadnúť jeden z fínskych hráčov, Konsta Helenius. Tak, tá presilovka Fínov trvala 31 sekúnd. Helenius si sedá na trestnú lavicu, sily na ľadovej ploche sa teda vyrovnajú v končiacej sa 52. minúte za stavu 0-0. Trošku viac priestoru na ľade pre šikovnejších korčuliarov, uvidíme, pre koho to bude výhoda. Tak, je pred nami záverečných 8 minút, tretie tretiny. Švajčiarsko-Fínsko stále bez gólov.
5: Tak vysoká hokejka Heleniusa súomi veľmi rýchlo, po pol minúte. Obrala o početnú výhodu, takže 90 sekúnd. 4 proti 4, Fíni s pukom vo vlastnom pásme. A dopredu pôjde agilný Sakari Maninen po pravej strane. Už dotiahol ťažisko hry do útočného pásma. Opäť Maninen, ktorý si to potiahol na osko získa, aj od modrej čiary vystrelil, ale to bol len taký zdvorilostný pozdrav pre brankára Genoniho v polovici 53. finálovej minúty. Ale teraz Švajčiari. Na opačnej strane Timo Mayer zaútočil. Napokon trochu Švajčiari svoju akciu zbrzdili. na Timo Majer. Prihráva Josimu. Josi sa tlačí pred bránku, vynikajúca strela, je to gól. Fanúšikovia sa tešia, ale ja si myslím, že nie. Fanúšikovia vyskočili ako jeden muž, ale ja si myslím, že toto gól nebol. Bolo tam jednoznačné rozpaženie arbitrov. Ešte sa tam na ľadovej ploche klpčí dvojica hráčov. Je tam Pius Suter s Maninenom, takto práve nie sú hokejisti, od ktorých by ste čakali nejaké tie zápasnícke vložky. Tak Roman Josi sa tam natlačil pred brankára Anunena, ale ten stihol ten puk stiahnuť pod svoju lapačku, ale veľká príležitosť každopádne. Jedna z najväčších v tomto, povedzme si pravdu, zatiaľ dosť chudobnom zápase. Pretože na tú prvú tretinu, keď niekoľko príležitostí bolo, sme už pomaly aj zabudli, pretože odtedy naozaj len zo pár streleckých pokusov na obidvoch stranách. Ale na druhej strane sa nie čo diviť. Nehrá sa o fazuľky, hrá sa o titul svetového šampióna. A ten chcú veľmi. Obidva celky. Aj keď pochopiteľne Švajčiari, keďže žiadny ešte vo svojej výkladnej skrini nemajú, o niečo viac. Po pravici Anunena Buli. Puk zostáva pod Barkovom a Andrigetom a napokon ho spod nich vydoloval fínsky obranca Henry Jokiharju z Bostonu Bruins, ale Fíni sa aktuálne nevedia dostať z vlastného pásma. Ale Hannes Björninen to môže zmeniť napokon a prihral dozadu za bránku. Tam sa ešte Jokiharju s pukom otočil. Prihráva na opačnú stranu Björninenovi. A Fíni vedia, čo robia. Pretože v tejto chvíli sa začala krátka švajčiarska presilovka, ktorá môže trvať ešte 20 sekúnd. Josi. Josi, strela Josiho, ale trafil iba Malgina. To je jeho spoluhráč Hišier na modrej čiare. Prihráva Andrigetovi do pravého kruhu. Švajčiari sa veľmi rýchlo rozostavili. Andrigeto pri pravom kruhu vymenil si puk s Majerom. Andrigeto to dáva na modru, tam je nikto iný ako Roman Josi. Ale vracia Andrigetovi na úroveň pravého kruhu, ten páli. A puk vyrazený vysoko na ochranu sieť. Zároveň sa skončila krátka presilovka domáceho celku a Švajčiari sa v nej minimálne pokúsili zmeniť toto bezgólové skóre. A ak sa zápas má skončiť už v riadnom hracom čase, tak bude musieť padnúť gól vo zvyšných 6 minútach a 2 sekundách. Čo môže byť zložitá úloha, súdiac z vývoja tohto finále. Po ľavici Anunena Buli. Vydolovali ho zásluhou Jägera Švajčiari, ale nevyužili to na to, aby sa dostali do šance, ale už sú opäť v útočnom pásme teraz. Veľmi zaujímavý odraz puku Knaka, ktorý takmer ohrozil Anunena, ale napokon fínsky golman zasahovať nemusel. Raty dotiahol puk na opačnej strane do útočného pásma. Prihral Puliu Jarvi. Muten videl na opačnej strane spoluhráčov, ktorí mu tam korčuľovali, ale Maninena ani ďalších svojou strieľanou prihrávkou nenašiel. Opäť Raty, ale vysoko nad bránku. Tak ešte Fíni zachytili opäť puk na modrej čiare, vďaka Heinolovi. Ešte súboj v rohu klziska, Maninen to dáva pred bránku, tam je Raty. Ten prihráva napokon, zrazená strela od Vakanainena. Tak Fíni sa snažia teraz podkurovať Švajčiarom v ich pásme. Nuž, kto už teraz dá gól, tak bude veľmi blízko. V titulu majstra sveta čaká nás ešte presne 5 minút riadneho hracieho času. Švajčiarsko-Fínsko 0-0.
6: Opred, pred nami vstáva hradba švajčiarskych tiel. Helvéti stále čakajú na finálový gól. Je to už takmer 9 tretín. 3 roky za sebou, čo vo finále nedali gól, tak to už naozaj zaváňa prekliatím alebo osudom. Tak uvidíme, či to zlomia v tom dnešnom zápase, ale Fíni sú teraz pri boku v obranom pásme súpera. Pálil nepríjemne Hamena Hopu, postečovaný do rozhodiska. Fíni teraz stupňujú ten tlak, ale v zápätí prichádzajú opuk na útočnej modrej čiare. Prepadol puk do stredného pásma Heinolovi a takmer z toho bolo nebezpečie. Na opačnej strane a napokon aj je obrovská šanca. Podaní Sutera, ktorý tam využil chybičku Fínov, zaváhanie pri rozohrávke Puistola. A Pius Suter mohol byť veľkým švajčiarskym hrdinom v tomto zápase. Dostal sa napokon až pred brankára Anunena.
0: snažil sa ho tam prekabátiť Blafákom, ale napokon mal málo času a ešte menej priestoru, aby ho zrealizoval úspešne, dotiahol do konca, ktorý by rozjasal 10 tisíc fanúšikov na tribúnach Swiss Life Arény. Takže stále aj teraz 4 minúty a 16 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Švajčiarsko-Fínsko vo finále majstrovstiev sveta 0-0. Reklamná prestávka na ľade tu v Curychu nám dáva priestor na to, aby sme ešte raz spomenuli a pripomenuli, že hokejisti Norska sa dnes tešili z historického úspechu zisku bronzových medailí. Prvýkrát vôbec v histórii norského hokeja Fíni postúpili medzi štvoricu najlepších tímov a hneď pri tomto prvom pokuse sa tešia zo zisku cenného kovu, zo zisku bronzových medailí, ktoré im po predĺžení vystriedal Steen v 64. minúte. Doslova zahambil sebavedomých Kanaďanov, ktorí tak odchádzajú z Curychu so zemiakovou medailou, s nepopulárnym štvrtým miestom. A Kanaďania čakajú na medailu od roku 2023. Uvidíme, kto napokon zdvihne nad hlavu trofej určenú pre majstrov sveta. Budú to domáci Švajčiari alebo Fíni? Je otázka, na ktorú naozaj ani omylom v tejto chvíli ešte nepoznáme odpoveď, pretože za prvé stav stretnutia je 0-0, za druhé do konca stretnutia ešte ostáva nejaký ten čas, minimálne do konca tretej tretiny. A pri švajčiarskom šťastí sa asi bude dnes aj predlžovať tento zápas, ale uvidíme, čo sa udeje v najbližších takmer 4,5 minútkach tretej tretiny, ktoré ostávajú do konca. Fíni sa snažia vybojovať puk po vhádzovaní, boli úspešní a stále však s pukom v hĺbke vlastného braného pásma. Granlund rozhoráva do strednej tretiny na kapitána Barkova v zápätí. Na opačnej strane Helenius, ktorý tam prepadol cez mantinel po efektom zákroku Egliho, ktorý ho prekoprcol cez mantinel. Heleniusovi tam ostali trčať len nohy spoza mantinelu, ale rýchlo sa vrátil naspäť. Zaujímavý, vtipný hokejový moment. Helenius je ale šikovný a zápätí sa prekoprcol naspäť na ľadovú plochu a pokračuje ďalej v zápase. 3 minúty a 55 sekúnd pred koncom stretnutia v riadnom radcom čase. Hra prerušená, hadzuje sa na polovici Švajčiarov. Dovolím si povedať, že kto dá gól v tejto fáze zápasu, tak ten sa bude tešiť z víťazstva zo zisku titulu majstra sveta. Hadzovanie úspešnejšie na švajčiarskej strane. Švajčiari rozohrávajú na polovici súpera, Biaska v strednom pásme. Teraz to dokázali pretlačiť Švajčiari až do pásma súpera. 3,5 minúty pred koncom tretej tretiny idú dopredu pre zmenu Fíni. Mennelánen ale nedokázal okabátiť dvoch brániacich švajčiarskych hráčov. A tak teraz sú na rade domáci hokejisti Švajčiarska, ktorí aj s prispením rozhodcov získali puk v útočnom pásme. Ten puk sa tam podrážal od korču jedného z dvojice hlavných rozhodcov, ale v zápäti končí hĺbke obraného pásma švajčiarskej reprezentácie. V končiacej sa 57. minúte stretnutia z pravého krídla útočí Turkauf, už je za brankárom a Nunenom. Švajčiari s pukom len ďaleko, ďaleko od dobrých palebných pozícií. Teraz navyše strácajú pásmu, príležitosť pre Maninena, ktorý si ťukol puk do rohu kloziska, ale tam ho odstavili dvaja brániaci. Švajčiari v červeno-čiernej kombinácii dresov. Opäť Fíni zachytili puk teraz na modrej čiare. Nahodený vysoký puk končí na zadnom mantineli v zápäti. Švajčiari rozohrávajú 2,5 minúty. Pred koncom tretej tretiny Puljujarvi v obranom pásme Máta. Vyminul si puk teraz so svojím spoluhráčom z obrany Mattým Palom. Tak už je to teraz opatrné s pribúdajúcim časom, ktorý sa nám blíži koniec stretnutia v riadnom hrácom čase. Si už nedovolujú riskovať ani jeden, ani druhý tým. Pomaly sa nám končí 58. minúta stretnutia. Švajčiari majú teraz puk na svojich hokejkách. Moser ho nahadzuje na zadný mantinel do fínskeho pásma. Momentálne hráči bojujú v rohu kluziska, úspešnejší Fíni. Lundell nahadzuje do rohu kluziska na opačnej strane, sú pred nami záverečné 2 minúty tretej tretiny. Švajčiarsko-Fínsko stále 0-0.
5: A puk v rohu kluziska vo švajčiarskom pásme, dolujú ho tam hráči. A sekundy bežia, tak už určite nebude chcieť nikto v tých záverečných sekundách urobiť chybu, ktorá by už naozaj s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou znamenala titul pre toho, kto gól dá. A oči preplač pre toho, kto ho dostane. Ale ešte útok Niederreitera, ktorý po pravej strane dotiahol puk do útočného pásma, ale stíhali ho až traja brániaci Fíni, takže nedostal sa napokon ani k zakončeniu. Posledných 80 sekúnd, teraz dobrá prihrávka na Sutera, ten ale spadol a traja Fíni na dvoch, Granlund, veľká šanca zblokovaná, tak 70 sekúnd pred treťou sirénou mohol Granlund rozhodnúť a opäť môže, Granlund, strela, výborný Genoni, tak Granlund tam mal dve príležitosti, mohol byť veľkým fínskym hrdinom, ale ani on nedokázal prekonať spoľahlivého Leonarda Genoniho vo švajčiarskej bránke. Posledných 62 sekúnd riadneho vracieho času a všetko nasvedčuje tomu, že to bude dnes v Curychu mimoriadne dlhý hokejový večer, pretože ak gól v tých 62 sekundách nepadne, bude sa predlžovať v podstate až dovtedy, kým gól nepadne. Nejaký padnúť musí. Pred rokom to Američania, konkrétne Tage Thompson, rozhodol už na začiatku 3. minúty predĺženia, takže tamto predĺženie dlhé nebolo. Pripomeniem, že na majstrovstvách sveta sa hrá aj predĺženie tzv. Nekonečné vo formáte traja proti trom. To znamená, že priestoru na ľadovej ploche je veľa a rozhodnutie môže padnúť naozaj kedykoľvek. Napríklad aj teraz, pretože ešte zakladá Jäger akciu domácich Švajčiarov, tí sa ale ďaleko nedostali. Puk je v strednom pásme a teraz ho majú Švajčiari, ale na úrovni ich modrej čiary. Tak posledných 30 sekúnd riadneho hracieho času, v podstate už ani jeden celok nejaví záujem o nejaké zbesilé ofenzívne chúťky, čo je aj logické, pretože keď gól nepadol teraz, respektíve doteraz, tak už teraz si na tie diery v defenzíve budú obidva týmy dávať pozor, ale teraz takmer jedna nastala v tej švajčiarskej, napokon ešte tam bol opäť obiedzajúci Granlund pred brankárom Genonim, necelé 4 sekundy pred treťou, ale podľa všetkého nie záverečnou sirénou, pretože majstra sveta stále nepoznáme medzi Švajčiarskom a Fínskom. Je to bez gólov 0-0, takže naozaj to už vyzerá tak, že druhé finále po sebe sa v riadnom hracom čase skončí 0-0. Tak to pre priaznivcov hokeja rozhodne nie sú ideálne scenáre, pretože korením hokeja sú najmä góly. A dnes sme síce jeden ešte v prvej tretine videli, ale ten bol neregulárny, keďže ho Lundell dosiahol vysokou hokejkou. Tak ešte boli po pravici Genoniho. Švajčiari puk odpaľujú a siréna zaznie práve teraz. Tak ani 60 finálových minút nám majstra sveta neprinieslo. Nás teda čaká v Curychu ďalšia 17-minútová prestávka. A po nej sme späť aj s prvým predĺžením.
7: Matúš Čunderlík a Adam Bohuš, ako ste počuli, tak svet ešte nespoznal nového majstra sveta. No musíme si ešte počkať. Švajčiarsko alebo Fínsko, boj o zlato sa bude ešte rozhodovať.
8: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.

0: Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Prievidzi aj obmedzenie v tuneli pri Prešove. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na ceste 9 za Prievidzou smerom na Handlovú sa zrazilo osobné auto s motorkou. Premávku riadi polícia a prejdete striedavo. Na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Žiliny opravujú mostné závery. Prechádzate vo dvoch zúžených jazdných pruhoch popri pracovisku. V tuneli Bikoš na R4 smerom z Prešova je pre údržbu odstavený rýchly pruh. V pomalom pruhu je rýchlosť znížená na 50 km za hodinu. Obmedzenie je naplánované do 2. v noci. V Košiciach sú pre opravu zavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Sun. Želáme vám pekný neskorý večer. Je stále hokejový, stále finálový. Ideme do Curychu.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: No svet stále nepozná nového majstra sveta v ľadovom hokeji, tak si musíme ešte počkať. Otázka je, že koľko ako dlho, no pre fanúšikov to musia byť naozaj veľké nervy. Švajčiarsko alebo Fínsko, určite sa to dozvieme. Opäť pozdravujem Matúša Čunderlíka a Adama Bohuša.
2: Pekný neskorý večer zo Swiss Life Areny z Curychu domov na Slovensko. No je to naozaj veľká dráma, uvidíme, kto bude dnes šťastnejší. 60 minút sme vo finále majstrovstiev sveta medzi Švajčiarskom a Fínskom, gól nevideli, ale v predĺžení sa to už musí jednoznačne zmeniť. Hráme dovtedy, kým nepadne gól, na ľade traja fínsky, traja švajčiarsky hokejisti, takže bude to naozaj veľmi otvorené v predĺžení. Je to už hra o ten zlatý finálový gól. Ak uvidíme, kto ho napokon dosiahne. Už sme to niekoľkokrát skloňovali, Švajčiari predošlých dvoch finále, v uplynulých dvoch rokoch nedali gól. Dnes pred domácimi fanúšikmi veľmi túžia získať premiérové zlato, tak uvidíme, či sa im to podarí. Predĺženie sa začalo, fínski hokejisti úspešnejší na vhadzovanie a z hĺbky vlastného obraného pásma sa snažia založiť útočnú akciu a teraz tam jeden z Fínov padol na ľadovú plochu, bol to Jesse Puljujarvi, ktorý sa tam vystrel úplne nezavinene, ale už je v poriadku, už sa tam rúti do pásma a tak toto vyzeralo na obrovskú príležitosť. Fíni už dvíhali ruky nad hlavu, práve spomínaný Puljujarvi mal obrovskú príležitosť hneď v prvých sekundách nadstaveného času. Fíni začali zostra, ale teraz sa to snažia Švajčiari upokojiť. Malgin operuje s pukom hĺbke vlastného obraného pásma, naberá rýchlosť, snaží sa prekorčovať stredom klozeska do obraného pásma súpera. Pozor teraz na Švajčiarov. Je tam Andrigetto. Andrigetto obkorčuloval brankára Annunena. Na modrej čiare sa zmocnil puku Moser. V zápäti Andrigetto. Vymenil si puk s svojím spoluhráčom Denisom Malginom. Stále Švajčiari v útočnom pásme. Na začiatku druhej minúty nadstaveného času. Teraz sa Moser vrátil s pukom na svoju polovicu, pretože jeho dvaja spoluhráči potrebujú prestriedať. Moser za chvíľočku bude za nimi nasledovať. Začína sa druhá minúta predĺženia, stále 0-0 vo finále majstrovstiev sveta. Gól nepadol. Keď padne, bude víťazný a bude znamenať pre jeden alebo druhý tým zisk zlata. No a pre toho zdolaného konkurenta obrovské finálové sklamenie. Polovica 62. minúty. Švajčiari idú dopredu, sú na polovici súpera. Roman Josi, kapitán Helvétov, tejto chvíli puk v rohu kloziska. Opäť Fíni sa snažia rozohrať, aj sa im to podarí, pretože Švajčiari potrebujú prestriedať. Fínska trojica už krúži s pukom vo vlastnom obrannom pásme. Vákanainen rozohráva do stredného pásma na Heleniusa, ten zakorčoval s pukom do hĺbky vlastného obranného pásma, poklúzol sa, prihral smerom k fínskej striedačke. Tam už bol jeho spoluhráč, ktorý sa zmocnil puku, Sakari Manninen. Fíni útočia, už sú na polovici súpera. Je tam Jokiharju. Jokiharju strieľa z uhla. Genoni zasahoval, prikryl si tú ľavú žrtku v polovici 63. minúty. Fíni teraz kontrolujú puk, Puljujarvi za bránkou pri tom prvom striedaní. Sa natiahol na ľadovej ploche, zápätí mal veľkú príležitosť, Puljujarvi už je v útočnom pásme, Puljujarvi prihráva Maninenovi, Maninen to skúša backendom, Giannoni bol pozorný, dobrá príležitosť. Fínov teraz sa otvára priestor pre Švédov, ale zdá sa, že Fíni sa stihli vrátiť pred vlastného brankára Justusa Annunena. Pomaly sa nám končí tretia minúta nadstaveného času. Švajčiari teraz prenikli do útočného pásma, ale vrátili sa do strednej tretiny. Po 63 minútach v finále stále bez gólov.
3: Tak teraz po pravej strane Timo Maier dostal síce na chvíľu puk do útočného pásma, ale potom zvolil prihrávku dozadu až do vlastnej tretiny, kde bol kapitán Roman Josi, ktorému tam teraz naskákali čerství spoluhráči a dopredu môže ísť Malgin. Malgin v šanci, zblokovaná strela. Fanúšikovia opäť vstávali, Andrigetto, ten teraz padá. Priaznivci Švajčiarska pýtajú vylúčenie, ale myslím si, že v tejto časti zápasu sa bude vylúčovať, keď to už naozaj bude taký faul, ktorý nebude môcť nič a nik rozporovať. Ale dopredu ide domáci Egli. Negli prihráva Riatovi, už je to všetko vo fínskom pásme, ale zatiaľ ďaleko od bránky. Riat ide zaujímavým spôsobom, zakončil a nastrelil Žrtku, tak na Žrtky 1-1, najskôr Puliujarvi a teraz aj Riat. Prvé 4 minúty predĺženia nám priniesli dve Žrtky na obi dvoch stranách. Najskôr Jesse Puliujarvi a teraz aj Damien Riad. Tak naozaj, ako keby v Curychu dnes nechcel padnúť gól, ale musí. Pretože majstra sveta musíme spoznať. Opäť po roku sa finále skončí 1-0 po predĺžení. To je isté. Otázne je len pre koho. Švajčiari vyhrali, boli strela tesne vedľa. Dejan Kukan to skúšal na fínsku bránku, ale Suomi už majú puk vo svojej moci. Anton Lundell môže vyviesť z pásma a aj to robí. Otáča sa s ním a napokon nakorčuľoval až na úroveň vlastného brankára Anunena. Opäť sa potrebuje so svojimi zvyšnými dvomi spoluhráčmi rozostaviť. A Fíni idú dopredu. Po pravej strane dotiahol puk talentovaný Konsta Helenius do útočného pásma. Opäť Fíni, Lundell strieľa, Genoni nevedel, kde sa ten puk odrazil, ale môže byť z toho teraz protiútok Švajčiarov. Suter, dobrá prihrávka, napokon aj zakončenie Hišiera, ale to bolo pre Anunena také jednoduché, že ho dokonca okamžite aj rozohral. Hoci mu to Hišier strelil do lapačky, Anunen okamžite prihráva svojim spoluhráčom. 5. minúta predĺženia sa končí. Pred rokom sa rozhodlo už v tretej, keď Tage Thompson zaistil titul pre Spojené štáty americké, ktoré sa tešili po víťazstve 1-0 práve nad Švajčiarmi. Teraz je to už dlhšie predĺženie, ale teraz pozor na chybu v rozohrávke, ktorú Fíni nepotrestali. Napokon z toho nebol ani ich prechod do pásma, hoci sa tam rysovalo prečíslenie 2-1, ale napokon z toho nič nebolo. A Fíni s pukom len za vlastnou bránkou. Aj Granlund spadol. No tak Fíni ako si padajú, ako by im podsypali hrach. Najmä ten pád Puliujarviho bol naozaj mimoriadne úsmevný. Granlund, už sú Fíni v útočnom pásme. Granlund má priestor, ktorý vie využiť Barkov. Kapitán Fínov priťukol opäť Granlundovi, ale všetko je to len na úrovni modrej čiary, teraz už v strednom pásme po 6 minútach predĺženia, ale idú Fíni dopredu, zblokovaná strela, stále teda 0-0.
4: No, začala sa 67. minúta, kapitán Fínov Barkov s pukom v útočnom pásme vykorčoval takmer na modrú čiaru, Fíni pozične si teraz vymieňajú puk v obranom pásme súpera, Barkov odchádza na hrácku lavicu, ostal tam iba Granlund a spolu s ním Heinola. Dvojica Fínov zatiaľ udržala puk, kým tam dokorčoval tretí do partie Lundell, ktorý sa to snažil pretlačiť popri pravej Žrtke za Čennonyho chrbát. A pozor teraz na Švajčiarov, náznak prečíslenia, ale napokon si to rozmyslel jeden zo Švajčiarov, zostal tam osamotený Pius Suter, ktorý sa tam natlačil z pravej strany až pred brankára Anunena na konci 67. minúty stretnutia. Opäť puk majú vo svojej moci Fíni, Puistola do hĺbky vlastného obranného pásma na Lehtonena, ten je za bránkou, prenechal puk rozbehnutému Puliujarvimu, ten drží stabilitu na korčuliach. Maninen hľadal Puliujarvimu na pravom krídle, odtiaľ už nastrelil raz pravú Žrtku Genoniho bránky, mohlo byť po zápase. Pozor teraz na opačnej strane, Berči zakorčoval s pukom do útočného pásma a teraz Hišier narazil na Lehtonena. Bolo to všetko v rámci fair play, pomalé striedanie na oboch stranách. No tých síl už samozrejme dnes večer nie je veľa. Polovica 8 minúty, predĺženia, dopredu idú Fíni. Lehtonen je už v útočnom pásme, má tam kapitána Barkova, ktorý sa tlačí do predbrankového priestoru, je tam osamotený, ale ten puk zatiaľ na ňo nemierí, pretože je na švajčiarskych hokejkách. Malgin našliapol, už je na polovici súpera, fantastická prihrávka na Hišiera. Tak to bola nepríjemná situácia pred brankárom Anunenom. Fíni to ustáli, Švajčiari Malginom skorčulovali do útočného pásma. Malgin zase do strednej tretiny vracia pre zmenu na svojho spoluhráča z obrany Egliho. To všetko v končiacej sa 68. minúte stretnutia. Takto tempo hry v predĺžení začína naberať na obrátkach. Teraz útočník Giager už je na polovici súpera, ale v zápätí Andrigetto sa otočil
2: na vlastnú polovicu. Teraz strela. Taká skrytá strela v podaní Janisa Mosera, ale Anunen bol pozorný. To všetko v 69. minúte stretnutia. Predĺženie je v plnom prúde. Stále sa hrá, stále sme gól v tomto finálovom stretnutí nevineli. Tak čo dá ho Granlund? Granlund sa až natačil pred brankára Giannoniho aj fantasticky pomedzi dvoch brániacich Švajčiarov backendom zakončil, takmer z toho bol víťazný finálový gól. Ale pozor teraz na opačnej strane na Hišiera. Hišier už korčoval s pukom do útočného pásma. Hišier sa otočil na modrej čiare. Hišier stále s pukom v obranom pásme čaruje, mieša ho, načepeli svoje hokejky, ale Švajčiari teraz vykorčovali až na svoju vlastnú polovicu, pretože potrebujú prestriedať. Najprv Hišier, po ňom aj Riad. Máme za sebou 69 finálových minút. Švajčiarsko-Fínsko stále bez gólov.
3: No aktuálne sa v podstate neprerušuje, naozaj sa hrá plynulo, čo pri tomto formáte traja proti trom je naozaj častý a veľká šanca. Tak mali ju teraz Josi, ktorého zblokovaný pokus končí na ochrannej sieti. Tak, to by bola nádhera pre domácich, keby Roman Josi, ikonický švajčiarsky kapitán, dokázal rozhodnúť toto finále. Ale zatiaľ to realitou nie je. Bude sa teda pokračovať. Prerušenie hry po dlhšom čase. Popraviť si Anunena. Sa vodi buli, už sa tam hráči pripravujú. Konkrétne Sven Andrigetto. Proti nemu Aturati. Ale obidvaja hráči puk priľahli a spod nich ho dostal Finn Heinola, ktorý môže spoza vlastnej bránky založiť aj útočnú akciu. Prihral Granlundovi, ten Barkovovi. Barkov takmer sa prekorčuľoval, tento najlepšie platený hráč celého šampionátu do šance, ale napokon nezakončil. Na Floride zarába 10 miliónov amerických dolárov za sezónu a v tejto NHL neodohral ani jeden jediný zápas, aj preto bolo trochu prekvapenie, že Barkov prišiel na tieto majstrovstvá sveta po naozaj ťažkom zranení kolena a je veľkým lídrom svojho tímu. Teraz sa ale do šance nedostal, odišiel na striedačku, odchádza aj Granlund a pomaly naberá obrátky Sakari Maninen. Ten pred 4 rokmi práve vo finále rozhodol práve v predĺžení o fínskom titule číslo 4, ktorý je na teraz posledný. Ďalšie zakončenie Fínov, ale Giannoni na mieste a Fíni už s pukom v strednom pásme a opäť Maninen. Je to taký hokejový nezmar, ktorý má naozaj energie na rozdávanie, ale ani on sa teraz nedostal do príležitosti a puk len dozadu na Lundela. Tak teraz Fíni Švajčiarom a puk veľmi nepožičiavajú, 9,5 minúty pred koncom prvého predĺženia a pôjdu dopredu. Konkrétne Konsta Helenius, jeden z najväčších talentov fínskeho hokeja. Práve Helenius to skúša individuálne, strela, gól! Tak Helenius potvrdil moje slova, koniec! 71. minúta, aktuálne na tomto štadióne kričím asi len ja a fínski kolegovia vedľa nás, pretože už na nás smerujú pohľady fínskych fanúšikov. V Curychu je ticho. Tak prekliatie Švajčiarov vo finále trvá. Tretie finále za sebou, tretia prehra, tretíkrát bez streleného gólu. Tak to snáď ani nie je možné. Švajčiari pláču. Toto bude určite najsmutnejšie striebro. Konkrétne šieste v ich histórii. Fíni oslavujú. Stali sa piatýkrát majstrami sveta. Konsta Helenius svojim tretím gólom na šampionáte. Veľký prospekt Buffalo Sabres rozhoduje naozaj parádnou individuálnou akciou o zisku titulu pre fínskych hokejistov, ktorí zarmútili domácich Švajčiarov. Naozaj fanúšikovia verili, že inak ako ziskom titulu sa tieto majstrovstvá sveta nemôžu skončiť. Švajčiari išli turnajom ako nôž maslom. Vyhrali bez straty bodu základnú skupinu. Jednoznačne ovládli štvrťfinále. Včera v semifinále zdolali dnes bronzových Norov 6-0. Ako lepšie sa mohli naladiť na tento finálový zápas, ale v ňom opäť tretí rok po sebe absolútne zlyhali. Nedokázali dať ani jeden gól. A preto sa teraz budú prizerať na vlastnom ľade fínskym oslavám. Tak naozaj dnes sa to pre domácich Švajčiarov končí. Mimoriadne smutne naopak Fíni napísali piatý zlatý príbeh vo svojej histórii a ich kapitán Alexander Barkov, ktorý v predchádzajúcich dvoch sezónach dvíhal nad hlavu Stanleyho pohár v drese Floridy Panthers. Teraz zdvihne nad hlavu aj titul a pohár pre majstra sveta. Takže dnes v 11. minúte predĺženia Konsta Helenius rozhodol o tom, že Fínsko zdolalo vo finále Švajčiarsko 1-0. Teší sa z titulu majstra sveta. My vám spolu s Matúšom Čunderlíkom ďakujeme za pozornosť za posledné 3 týždne. Sme vás naozaj priam zahltili hokejovými informáciami. Tak pevne verím, že sa vám šampionát tak, ako nám páčil, pretože bol rozhodne mimoriadne zaujímavý. My teda želáme na Slovensko dobrú noc, je už poriadne neskoro. A s konštatovaním, že Fínsko zdolalo Švajčiarsko 1-0 a je majstrom sveta, vraciame slovo do Bratislavy.
0: A my samozrejme ďakujeme Matúš Čunderlík a Adam Bohuš, boli s vami celé majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, aj v zápase, v ktorom sme spoznali majstra sveta, je to Fínsko. Švajčiarske historické zlato vzal jeden jediný gól v predĺženom čase, ale gratulujeme víťazom do Fínska. K hokeju sa určite ešte v našom vysielaní vrátime v pravidelných športových vstupoch a želám vám dobrú noc aj s ďalším programom Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Zápasy počas majstrovstiev sveta v hokeji vám prináša Allegro.
5: 1. jún patrí všetkým deťom sveta. Budeme sa pýtať na tie vaše, či im robíte veľké narodeninové oslavy a či boli skutočným prekvapením.
0: A príde k nám aj psychologička Diana Horniaková a hovoriť budeme o správnych rozhodnutiach. Správne rozhodnutie je možno aj s nami vstávať. Tešia sa na vás Richard
5: a Gabika.
1: Dobré ráno, Slovensko.

0: rokovania so Spojenými štátmi pokračujú, na hodnotenie podľa iránskeho šéfa diplomacie čoskoro. Sýrsky prezident telefonicky žiadal Donalda Trumpa o zrušenie zostávajúcich sankcií. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky alebo dážď s teplotou do 25 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Rokovania a výmena stanovísk medzi Teheránom a Washingtonom pokračujú, oznámil iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi tamojším štátnym médiám. Dodal, že by sa nemala prikladať váha špekuláciám. Konanie podľa neho nemá zmysel hodnotiť, kým sa nedosiahne hmatateľný výsledok. Podľa skorších informácií webu Axios dosiahli obe strany veľký pokrok na ceste k dohode o predĺžení prímeria. Teherán však ešte v piatok oznámil, že osud dohody záleží na tom, či Spojené štáty prestanú klásť podľa iránskych predstaviteľov prehnané požiadavky. Zrušenie zostávajúcich amerických sankcií voči Sýrii je zásadné pre oživenie sýrskej ekonomiky a prilákanie investícií. Americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi to v telefonickom hovore povedal sýrsky prezident Ahmad Shara. Štátnici spolu hovorili aj o podpore sýrskej ekonomiky a najnovšom vývoji v regióne, uviedla i sýrska prezidentská kancelária. Dvaja ľudia, ktorí sa nedávno vrátili do Brazílie z Afriky, sú v izolácii kvôli tomu, že sa u nich prejavili príznaky eboli. V nemocnici špecializovanej na liečbu infekčných chorôb v São Paulo je 37-ročný muž, ktorý bol nedávno v Kongu, kde je najviac prípadov eboli. Druhý muž sa 22. mája vrátil z Ugandy a potom, keď sa u neho prejavili príznaky ochorenia, skončil v karanténe v Rio de Janeiro. Nedostatočná ochrana súkromia mladistvých vo vyšetrovacej väzbe, deprimujúce podmienky a nedôstojné zaobchádzanie v psychiatrických zariadeniach. Aj takéto nedostatky odhalili kontroly Národného preventívneho mechanizmu. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská upozorňuje na materiálno-technické vybavenie v psychiatrických zariadeniach.
1: To hodnotíme ako zlé zaobchádzanie aj z pohľadu ochrany súkromia, rovnako nadužívanie obmedzovacích prostriedkov, kedy sme v jednej psychiatrii našli pacienta, ktorý bol 11 dní pripútaný k lôžku bez toho, že by bol vôbec uvoľnený z týchto popruhov. Rovnako aj vidíme problém v komunikácii s pacientami.
0: O zisteniach už informovali Radu vlády pre duševné zdravie a požiadali ju, aby odporúčila vláde riešiť túto akútnu situáciu. Ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že návrh uznesenia na základe spomínaných zistení prerokujú na zasadnutí rady 17. júna. V noci ojedinele, neskôr od severozápadu na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota klesne na 18 až 11 stupňov. Cez deň by malo byť oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, k večeru na juhozápade lokálne aj zmenšená oblačnosť. Teplota vystúpi na 15 až 20, na západe a juhu až do 25 stupňov. A západný až severozápadný vietor do 20 km za hodinu pri búrkach môže zosilnieť. Je 23 hodín, 13 minút.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Prievidzi aj obmedzenie v tuneli pri Prešove, prinášame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 9 za Prievidzou smerom na Handlovú, kde sa zrazilo osobné auto s motorkou.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna. Práce na ceste na R1-ke aj obmedzenie v tuneli Bikoš. Ponúkame správy z dopravy. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je neprejazný, obídete to cez Prešov. Na diaľnici R1 medzi výjazdom Nitra Západ a Trnava opravujú cestu v etapách. Úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu podľa potreby. Na R4-ke v tuneli Bikoš smerom z Prešova je pre údržbu odstavený rýchly pruh. Po malom pruhu je rýchlo znížená na 50 km za hodinu. Obmedzenie je naplánované do 2. v noci. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
3: Akým štýlom počúvate pesničky? Snažíte sa v nich objaviť stále niečo nové, aj keď ich počujete už neviem koľkýkrát? O svojom štýle počúvania skladby Rituál vám povie Ema Drobná.
4: To je dokonca technika počúvania.
3: A to povedal David ako zvukový technik, takže na tom niečo bude. Keď už si sa poslucháčom pripomenul, tak ja už len dodám, že sme tu pre vás v zložení David Krajčí za mixážnym pultom.
5: Nazdar!
3: A Dodo Kuriľák za mikrofónom. Sme radi, že ste počkali na prvú desiatku Top 20 SK, ktorá je ale pre fanúšikov Alana Murína určite prekvapením, keďže ho v nej nenájdu. Konkrétnejší budeme o chvíľu. No a v rámci pripomenutia jednej z Top 10 skladby pred 10 rokmi, teda v rámci jednej z 10 spred 10, zaznie skladba Money in my soul, od ktorej slovenskej skupiny. Či tipujete správne, sa dozviete. Pred rekapituláciou je tu ešte krátke pripomenutie, ako náš rebríček, zostavený zo skladieb slovenských a českých interpretov, vzniká.
2: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádí spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebného prúmyslu ČNS IFPI. Rádio Slovensko, hit paráda top 20 SK. Rekapitulácia.
6: Kroky zlé, mám strach, nikomu to nepoviem.
3: Druhý týždeň v Top 20 SK je Peter Juhás so skladbou Celý sa ti odovzdám, dnes na 20. mieste. Na 19. mieste je po 10 týždňoch mimo rebríčka Nela Pocisková, Reťaz.

0: prvú premiéru dnes sme hrali z miesta číslo 18. Speváčka skupiny Hrdza, ale s vlastnou skladbou Zlatý vrkoč, Lucia Gibarty.
1: Mám zlatý vrkoč, na čo mi je, keď sa ním v noci neprikryješ.
0: 17. miesto dnes znamenalo riadny zoskok pre Alana Murína, veď jeho skladba Na veky sa objavila v druhej polovici rebríčka, po 15 týždňoch je tak prvýkrát mimo prvú desiatku. Zo 16. miesta sme hrali dnešnú druhú premiéru, skupinu Sám sebou so skladbou Vypíname svet. Opäť Alan Murín, ale so skladbou Domov bol na 15. mieste.
2: Kam mám prísť, tam prídem, duša veď ma domov, domov, domov, domov.
0: Z miesta číslo 14 sme hrali Noc a deň, medzi tebou.

0: Jasťo Kopina zo skupiny Noc a deň dnes o tejto skladbe hovoril, tiež aký ženský hlas sa v nej objavuje a prečo. Ak ste to nestihli, vypočujte si to v archíve na radioslovensko.sk pod top 20.sk. To sú už Peter Bič projekt, ktorých sme so skladbou Len sa smej dnes mali na 13. mieste. Na 12. boli Kali a Peter Pan Milujem život.
1: Sú to vlády, čo dávajú mi chuť vstáť. Sú to víry, po ktorých sa mám chuť smiať.
0: Na 11. mieste dnes boli Ben Kristoval a Sarah J.

0: Hitparáda Top 20 SK. 10. miesto.
1: 13, 12 a dnes 10. Takýmto štýlom vplával do Top 20 SK Matej Smutný so skladbou Look Amazing. Žije vo Švédsku, kde pred 2 rokmi začínal ako kuriér na bicykli, jeho partnerka upratovala, dnes sú už úplne inde. Kde sa dozviete na budúce, ak sa medzi najhranejšou 20 slovenských rádií udrží Matej Smutný.

0: dneska Matej Smutný so skladbou Look Amazing. Cole Dominika, Mal a Adela by si možno štýlom hudby rozumeli. Z 9. miesta so skladbou Fire in Your Eyes znejú Cole Dominika a Mal takto. Adela je so skladbou KGB už tretí týždeň po sebe na 8. mieste a znie takto. Ešte pre pripomenutie, áno, náš rebríček je naozaj zostavený len zo skladieb slovenských a českých interpretov, aj keď to tak niekedy neznie. Je zostavený na základe hranosti všetkých slovenských rádií za uplynulý týždeň a vzniká takto.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobního průmyslu ČNS IFPI. Hitparáda TOP 20 SK. 7. miesto.
0: Od apríla minulého roka, odkedy sa nasledujúca skladba objavila medzi najhranejšou 20-tkou našich rádií, sa len raz stalo, že sa medzi túto 20-tku nedostala a za tú dobu len 4-krát nebola v prvej desiatke. Dnes je teda na 7. mieste Mark Dan, ktorý dnes koncertuje v Strážskom, o týždeň ho máte v Dubnici nad Váhom, spolu s ním Giovanni Ricci v Let Me Die.

0: Na šiestom mieste je Katarína Knechtová Diaľky. V júni bude Katka koncertovať v Starom Hrozenkove, Košiciach, Bratislave aj Vinnom. Konkrétne dátumy vám dáme na budúce.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 5. miesto.
2: Ahojte všetci, tu je Celeste Buckingham. Pozdravujem všetkých poslucháčov Hitparády TOP 20 SK v Rádio Slovensko.

Celeste Buckingham bola so skladbou Milý budúci na 5. mieste. No a s ktorou skupinou ju vydať koncertovať? S tou, ktorú si dnes zahráme v rámci jednej z 10 spred 10, so skladbou Money in my soul. Teda so skladbou, ktorá presne pred 10 rokmi bodovala v rádiach ako jedna z najhranejších. Je to skupina King Shaolin.

0: Znelo to fajn, ale aj tá slovenčina im ide dobre, veď sme ich tu mali aj so skladbou Potrebujem vypnúť. Ja by som bol za, aby sme si ich zahrali, David, ale naposledy sa do TOP 20 SK dostali pred 6 týždňami. Ak ich slovenské rádia budú hrať častejšie, vrátia sa. Zatiaľ vám aspoň King Shaolin odkazujú, že celý koncertný repertoár skúsia mať tento rok v slovenčine.
1: Hitparáda TOP 20 SK.

0: ako počúvate skladbu Rituál, lebo nie je počúvanie ako počúvanie. Emu Drobnú si teraz v tejto skladbe spolu s Adonisom zahráme, skúste ju ale počúvať tak, ako to robí Ema.
1: Vždy, keď ju počúvam, tak sa zameriam na inú vetu. Že ja mám veľmi rada ten text, ktorý tam je. Momentálne som zameraná na vetu kým ja spím, teba neviem z hlavy dostať. Čo vlastne v preklade v skratke znamená sníva sa mi o tebe. Takže je to podľa mňa veľmi pekné.
0: Ak máte aj vy svoju obľúbenú pasáž v piesni Rituál, dajte nám vedieť, ktorá to je. Ak to chcete po vzore Emy, zamerajte sa tak ako ona na vetu kým ja spím, teba neviem z hlavy dostať. Rituál.

Veru, sushi od skupiny Lepajaco poslucháčom slovenských rádií chutí. Z okruhov Slovenského rozhlasu ju môžete počuť z Rádia FM, aj od nás z Rádia Slovensko, a to aj mimo našej hitparády Top 20 SK, dnes z 3. miesta.

0: Toto leto budeme zaparení, ale príjemne, keďže fanúšikov skupiny Para čaká parádne leto. Ako tvrdia, niektorých súčasťou bude aj Jana Kirchner. Včas vás o nich budeme informovať. To boli ich prepojení z druhého miesta.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda top 20 SK. Prvé miesto.

0: Myself, Kali a Desmod, ďakujem. Po premiére u nás pred 4 týždňami zo 14. miesta sa držia už len v prvej trojke. Dnes boli tak ako minulý týždeň na prvom mieste. Kali ich ale v júni vymení za IMT Smile a Petra Pana na špeciálnom koncerte v Prešove. Potom viac inokedy.
1: Môžem ti pustiť dýchovku?
0: Samozrejme, akú?
2: Došiel čas lúčenia, podajme si
3: Došiel čas lúčenia, podajme si ruky, však ne naposledy,
2: ne na druhé roky.
0: No, ak myslíš, David, našich poslucháčov, tak to lúčenie je len na týždeň. A dovtedy nás môžete nájsť vo webarchíve na radioslovensko.sk pod top 20.sk. Ak sa ale, David, chystáš na dovolenku a nebudeš tu, tak závidieť ti nebudeme len my, ale aj speváčka, ktorá bola na dovolenke naposledy minulý rok v januári. Bola v Alpách a to sa ani neližovala. Napíšte nám, ktorá to bola a možno práve vás budúci týždeň odmeníme a pošleme cenu od Rádia Slovensko. Naša adresa je slovensko@rozhlas.sk. Do predmetu napíšte top 20.sk. Sme radi, že ste nám aj dnes venovali svoj čas a budeme sa na vás tešiť na budúce. David Krajčí za mixážnym pultom.
1: Nazdar!
0: A Dodo Kuriľák za mikrofónom. Pekný večer a do počutia.
4: Rádio Slovensko. Hitparáda top 20.sk. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
5: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
6: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
5: Rádio Slovensko. Váš deň. Vaše rádio. Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. V stredu o 17.00 v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na adrese zábavník@rozhlas.sk.

0: rozhlasu.
1: Vláda by mala v stredu podľa premiéra rokovať o prorastových opatreniach. Konečné výsledky parlamentných volieb na Malte potvrdili víťazstvo lejbristov. Dnes prevažne oblačno na viacerých miestach so zrážkami a 15 až 25 stupňov. Pokojnú noc želá Katarína Štepánová. Premiér Robert Fico potvrdil, že vláda bude v stredu rokovať o prorastových opatreniach. Deň predtým má o návrhoch rokovať tripartita. Informoval o tom vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Predseda vlády sa vyjadril aj k aktuálnym politickým témam. Jednou z nich je návrh opozície na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka pre pochybenia pri výstavbe prešovskej nemocnice. Premiér to považuje za trápnu opozičnú komédiu.
2: Keďže výstavbu a rekonštrukciu nemocnic považujem za premiérsku tému a venujem sa jej, som presvedčený, že nemocnica Prešove bude unikát z hľadiska rýchlosti jej výstavby. Na jar v roku 2028, teda za 3 roky od prvého betónu. Čo teda treba urobiť, aby neprišiel úspech? Treba brániť výstavbe a odvolávať ministra. Opozícia je fakt schopná oddialiť aj poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti v modernej nemocnici, ak by jej to malo politicky pomôcť.
1: Vládnúca lejbristická strana zvíťazila v sobotnejších predčasných parlamentných voľbách na Malte, čím pripravila pôdu pre druhé funkčné obdobie premiéra Roberta Abelu po sebe. Podľa oficiálnych výsledkov získala takmer 52% hlasov, kým opozičná konzervatívna nacionalistická strana dostala viac ako 44,5%. Informovala o tom agentúra DPA. Abela vyhlásil voľby o rok skôr, než bolo plánované. Zdôvodnil to geopolitickými neistotami a potrebou nového mandátu. Už dnes zloží prísahu do rúk prezidentky Miriam Spiteri-Debonovej. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus navštívil novootvorené zariadenie na liečbu eboli v Buni vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky.
3: Kľúčom je prihlásiť sa čo najskôr a získať potrebnú podporu, aby ste sa mohli z choroby zotaviť. Môžeme tak zastaviť túto epidémiu a každý, kto ebolu má, sa môže uzdraviť. No pravidlo je, že každý občan sa musí zapojiť.
1: Zdôraznilo, že pre mnohé faktory vírus koloval bez toho, aby o ňom vedeli, aj preto bol počet prípadov oveľa vyšší ako pri predchádzajúcich ohnízkách ešte predtým, než bol zistený. To podľa neho situáciu komplikuje. Manažér pre reakciu na ebolu v Kongu Pierre Akilimanli vysvetlil, že vírus nie je taký zložitý ako kmene, s ktorými pracovali v predchádzajúcich epidémiách.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Fínski hokejisti získali titul na 89. svetovom šampionáte. Vo finálovom stretnutí v Cirichu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení, keď v 71. minúte rozhodol Konsta Helenius. Bronzové medaily si vybojovali Nóri, ktorí zdolali Kanadu 3-2 po predĺžení a získali prvý cenný kov v histórii. Dnes prevažne oblačná, zamračená na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, nočná teplota 18 až 10, cez deň 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov. Slabý na západe prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach môže zosilnieť. Je 5,5 minúty po polnoci.
0: Zelená vlna.
4: Práce na ceste v Bratislave aj oprava mosta na D2. Pozrime sa spolu na cesty. V Bratislave na námestí Slobody opravujú vjazdy do areálu úradu vlády. Rátajte tam s obmedzeniami. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Na R4 v tuneli Bikoš smerom z Prešova je pre údržbu odstavený rýchly pruh. V pomalom pruhu je rýchlo znížená na 50 km za hodinu. Obmedzenie je naplánované do 2. v noci. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Je pár minút po polnoci, začína sa nový týždeň a my vám robíme spoločnosť v tichu nedeľnej noci. Vítajte pri vysielaní Rádia Slovensko. Čakajú vás príbehy zo sveta, kultúry aj z domova. Pozdravujú vás Lucia Cibiková a Petra Bernasovská.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Mladí lídri, študenti Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši získavajú nové vedomosti aj na prednáškach alebo besedách, ktoré pre nich pripravujú vojenskí vyslúžilci z vojenskej spoločnosti Karpaty. Medzi budúcich dôstojníkov zavítali aj pred pár dňami, čo zaznamenal Miroslav Minár.
1: Táto forma prezentácie jednak národných obranných síl, ale aj téma patriotizmu bola súčasťou tejto besedy, respektíve tejto prednášky. Ako vy, pani plukovnička Katarína Gargalíková z Národných obranných síl, vôbec vnímate tento projekt?
2: V mene Národných obranných síl a môjho kolegu nadrodmajstra Karola Tomáša, ktorý mal dneska tú príležitosť zúčastniť sa spolu so mnou na besede so študentmi Akadémie ozbrojených síl, môžem úprimne povedať, že veľmi dobrá myšlienka. Treba a nie len tú tému patriotizmus, ale ďalšie témy, ktoré súvisia s vlastenectvom, rozvíjať aj naďalej. Verím, že tá spolupráca s Akadémiou ozbrojených síl bude aj naďalej pokračovať. Taktiež, že bude pokračovať aj spolupráca s národnými obrannými silami, kedy už v lete by sme mali privítať prvých inštruktorov v našom výcviku. A chcem dúfať aj v to, že študenti, ktorí si dneska vypočuli tie naše slova, minimálne nejaké to semienko sme do nich zasiali, aby sa im to dostalo pod kožu, lebo to sú tí, na ktorých sa my budeme spoliehať v budúcnosti.

0: Vojenská spoločnosť Karpaty je iniciátorom takýchto stretnutí s mladými ľuďmi po celom Slovensku, nielen teda s mladými lídrami, ktorí sa pripravujú na budúce vojenské povolanie. Je to len súčasť tej obrovskej činorodej práce, ktorú Vojenská spoločnosť Karpaty organizuje. To je už otázka plukovníka Eduarda Čongu, predsedu Vojenskej spoločnosti Karpaty.
1: Pôsobíme jednak edukatívnej oblasti, tak smerom profesionálnym vojakom, výsluhovým vojakom a samozrejme a našou hlavnou pozornosťou je mládež. Chodíme na základné školy, stredné školy, robíme besedy, prednášky, robíme cvičenia, účelové cvičenia, ktoré sú takým vyvrcholením povinného učenia týchto študentov a žiakov v ovládaní sebaochrany alebo obrany svojho kolektívu, tímovej spolupráce a samozrejme takto prispievame k zvyšovaniu obranných schopností Slovenskej republiky.
2: Rádio Slovensko.

0: Minuloročná lúpež v Parížskom múzeu Louvre, pri ktorej páchatelia ukradli korunovačné klenoty v hodnote približne 88 miliónov eur, sa dočká filmového spracovania. Pokračuje Rado Tomeš.
1: Francúzsky režisér Romain Gavras sa pri nakrúcaní filmu inšpiruje investigatívnou knihou, ktorá je dielom trojice novinárov z denníkov Le Parisien, Le Monde a magazínu Paris Match. Celý projekt je zatiaľ vo fáze príprav. Názov filmu ani herecké obsadenie ešte nezverejnili. Práva na sfilmovanie knihy získala produkčná spoločnosť Iconoclast. Práva na dokumentárny seriál, ktorý je tiež v pláne, má zasa britský producent. Ukradnuté šperky sa ani po 7 mesiacoch vyšetrovania a zadržaní hlavných podozrivých vypátrať nepodarilo. Na svete je nový rebríček krás sveta. Tentokrát sa zameriava na najkrajší západ slnka. Z prvých 5 destinácií sú 3 v Európe. Novému cestovateľskému trendu sa hovorí Duskin, čo vo voľnom preklade znamená pozorovanie západu slnka. V súvislosti s novým trendom vydala spoločnosť Holfly analýzu Global Dusking Index. Hodnotili sa destinácie so skvelou viditeľnosťou a čarovným západom slnka. Najviac bodov získal grécky ostrov Santorini, druhý je indonéský ostrov Bali a tretí španielský Tenerife. Štvrtý najkrajší západ slnka môžete pozorovať na talianskom pobreží Amalfi a piate sú Maledivy, kde zapadajúce slnko dokáže v kombinácii s hladinou oceánu skutočné divy. Tepelná kupola, teda systém vysokého tlaku vzduchu tiahnúci sa od Severnej Afriky po britské ostrovy, spôsobuje teplotné rekordy nielen na ostrovoch, ale aj na severe Španielska. Od polovice mája teplota stabilne stúpa a dosahuje hodnoty, ktoré by za normálnych okolností zodpovedali vrcholu leta. Bilbao sa v máji blíži k najvyšším teplotám, aké tam kedy boli namerané. Kantábria, Astúria a vnútrozemská Galícia sú tiež výrazne nad priemerom. Na severe Španielska teploty presahovali 30 stupňov Celzia už 6 dní po sebe. Euroscope.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.
3: Práce na ceste na Kysuciach aj obmedzenie v tuneli Bikoš. Pozrime sa opäť na cesty. Na ceste 11 pri Kysuckom Novom meste a pri Krásne nad Kysucou opravujú cestu. Rátajte s obmedzeniami v oboch smeroch. Na R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného jazdného pruhu. Na R4 v tuneli Bikoš smerom z Prešova je pre údržbu odstavený rýchly pruh. V pomalom pruhu je rýchlosť znížená na 50 km za hodinu. Obmedzenie je naplánované do 2. v noci. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Aj po polnoci vám prinášame témy, ktoré rezonujú doma aj vo svete. Zostaňte s nami aj naďalej, pokračujeme v nočnom vysielaní Rádia Slovensko s Luciou Cibikovou a Petrou Bernasovskou.
2: Rádio Slovensko.

0: Deti, ide sa do krytu. Túto vetu v súčasnosti počúva mnoho detí v rôznych častiach sveta a spravidla to neznamená nič dobré. Vo Fínsku však odpoveďou prekvapivo môže byť hurá. Len v Helsinkách je totiž zhruba 5500 civilných krytov a mnohé z nich slúžia verejnosti ako centrá voľného času. Jeden z nich navštívila Soňa Hagarová.
1: Najviac ľudí tu je, keď sa hrajú zápasy, hovorí brigádnik Jürgen za pokladňou v kaviarni, ktorá leží 25 metrov pod zemou. Stojím pri pulte so sendvičmi a koláčmi v jednom z najväčších civilných krytov s duálnym využitím v Helsinkách.
2: Ľudia si najčastejšie kupujú kávu a proteínové nápoje, lebo je tu aj fitness centrum.
1: Mládenec odpovedá mierne znudeným hlasom, ako by nebolo nič čudné na tom, že jeho zákazníci na tú kávu musia prejsť niekoľkými kovovými dverami, odolnými voči radiácii a dosť veľkými na to, aby tade prešiel
3: nákladia.
2: Niektorí ľudia si možno myslia, že je to divné miesto, že je tak trochu dobrodružné ísť tak hlboko pod zem, ale pre mňa je to normálna vec, práca ako každá iná.
1: Stojím v obrovskej granitovej jaskyni, rozšírenej na civilný kryt. Pre predstavu, Merihaka má vyše 70 tisíc kubických metrov, zhruba toľko ako 7-poschodová administratívna budova. V čase obeda tu nie je veľa ľudí. Vyberiem sa teda k mamičkám na detskom ihrisku.
4: My baby is 3 months.
1: Môj synček má 3 mesiace a kamarátkin 9, hovorí jedna z nich. A ako často sem chodíte? Neveriacky sa pýtam a ona s úsmevom odpovedá, že tak dvakrát do týždňa. Vedľa nás poskakuje pár detí na trampolínach, detské ihrisko, na ktorom sa rozprávame, hýri farbami a všakovakými preliezačkami, batoľatá sa plazia po mätkej podložke, mamičky posedávajú na lavičkách, pijú limonády a ujedajú koláčiky. Na prvý pohľad bežná situácia, ak by nad nami bola modrá obloha a nie takmer 30 metrov skál a betónu. Aký je to pocit ísť sa hrať na miesto, ktoré primárne slúži vojenskej pohotovosti? Vyzvedám ďalej a mladé matky sa smejú, že na to ani nemyslí. Spomienka na bolestivú časť fínskej histórie, keď krajinu počas druhej svetovej vojny napadol sovietský zväz, ich netrápi, no vedia, že práve odvtedy je výstavba takýchto podzemných protiatómov krytov povinná pod budovami s rozlohou nad 1200 štvorcových metrov. V Helsinkách je takmer 50 podobne veľkých priestorov a 5,5 tisíca menších. Jednotlivými halami ma sprevádza hovorkyňa záchranných zložiek Nina Jarvenkula.
5: V čase mieru ich využívame na rôzne aktivity. Je tu fitness centrum, parkovisko, kaviareň, niekoľko detských ihrísk a viacero veľkých ihrísk na futsal a floorball. Najviac ľudí tu je, keď sa hrá liga, ale dosť ich chodí aj skoro ráno alebo po práci.
1: V inom kryte nájdete aj veľkorysý bazén, tanečné štúdia, ľadovú plochu alebo skateboard park. Podľa Fínov by bolo plitvaním, ak by sa obrovské priestory nevyužívali. Prekvapuje ma, ako optimisticky podzemný kryt pôsobí.
5: V prípade potreby to tu do 72 hodín vieme predstaviť tak, aby sa tu mohlo ukryť 6 tisíc ľudí aj s potrebným zázemím.
1: Nina ma vedie po chodbách, na ktorých sú vyznačené čiary, kde presne by stáli toalety. Prechádzame do ďalšej haly s ukážkovými trojposchodovými posteľami. Ľahnite si, je to celkom pohodlné. Nabáda ma sprievodkyňa, ktorá priestory rada a od 22. februára 2022, keď Rusko napadlo Ukrajinu, vraj aj často predvádza. Fíni asi ľahko nepodľahnú panike, však zaujímam sa o všeobecné povedomie o tom, kde sa civilné kryty nachádzajú a ako sa zachovať v prípade ohrozenia.
5: To je základ, vedieť kam ísť a čo spraviť. Venujeme tomu špeciálne oznámenia, kryty sú vyznačené na verejných mapách, pretože takto je v súlade so ženevskými konvenciami. A máme tiež aplikáciu 112, podobnú tej ukrajinskej, ktorá neupozorňuje len na vzdušné hrozby, ale zdieľa mnoho iných informácií.
1: Nie všetky kryty sú prístupné verejnosti. Ľudia poznajú ich polohu, ale nie veľkosť ani presné vybavenie. Civilná ochrana je však podľa Niny vo Fínsku dobre komunikovanou témou.
5: Vzdelávame ľudí o tom, aby mali doma zásoby na 3 dni, predovšetkým dostatok nedostatok vody, potravy, najmä takých, z ktorých sa dá pripraviť jedlo aj bez elektriny. Misie treba aj na lieky alebo zdravotné pomôcky. Pre prípad ďalšieho výpadku elektriny odporúčame zásobu batérií, čelovky aj baterky na svietenie.
1: Obhospodáriť rozsiahle priestory krytu už teraz vyžaduje celý tým ľudí, ktorí obsluhujú športoviská a hygienické zariadenia a sprchy pri nich. Ako by to vyzeralo v prípade, ktorý si radšej nechcem predstavovať do detailov?
5: Rátame s tým, že ľudia sa budú striedať v troch skupinách. Tretina si môže pospať, tretina bude pracovať a tretina pomáhať s obsluhou. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sme vytrénovali vyše 2000 dobrovoľníkov.
1: Kto sa o takúto formu pomoci zaujíma?
5: Sú zo všetkých častí spoločnosti. Cvičili sme s upratovačkami, aj bankovými manažérmi a všetkými medzi tým. Na výcvik treba mať minimálne 18 rokov, ale výcvikom prešlo aj dosť ľudí po 70-ke. Chcú byť užitoční. Berú to ako svoj príspevok k národnej obrane.
1: Otváram posledné masívne kovové dvere a blížim sa k výťahu. Mávam mojej sprievodkyni Nine Jarvenkula na pozdrav, ale v myšlienkách už som inde. Zostavujem si pomyselný zoznam položiek, ktoré si po návrate domov, pre pokoj duše, skontrolujem. Kde je baterka, kam som založila rodný list a či sa dá z cestovinových kolienok bez elektriny spraviť aj niečo iné ako náhrdelník.

0: História sa nikdy neopakuje, ale často sa rímuje, tvrdil spisovateľ, satirik a humorista Mark Twain. Hoci sa menia kulisy, základné vzorce ľudského správania, konfliktov a omylov zostávajú rovnaké. Návraty ku klasike nám preto otvárajú nové otázky, konfrontáciu s vlastnými emóciami a vzťahmi. Dôkazom je aj dráma súčasnej írskej autorky Mariny Carr Primočiari mačiek, ktorá mala včera premiéru v činohre SND. S tvorcami sa stretla Hanna Beranová.
1: Hra odkazuje na tragický príbeh Médei, ktorá pomohla Jasonovi a Argonautom získať zlaté rúno a pre neopetovanú lásku zavraždila vlastné deti. Marina Carr preniesla jej príbeh do prostredia súčasného írskeho vidieka. Dramaturg Daniel Myling sa s tvorbou autorky stretol takmer pred 20 rokmi pri inscenovaní hry Porša Koglenová v Nitrianskom divadle.
2: Jej hrdinovia majú súčasnú psychológiu a ona ich aj ospravedlňuje oveľa viac, ako to robil Euripides. Mariny Carr Medea sa nechce pomstiť. To urobí už ako zúfale nejaké gesto oslobodenia sa, keď vidí, že jej dcéra bude musieť zopakovať jej bolestný osud marginalizovanej postavy v tej spoločnosti. Nie je ani zďaleka surovšia, bezcitnejšia, agresívnejšia ako jej okolie. Cieľom tragédie nebolo naozaj ľudí zdeptať. Ale naopak si tie príbehy rozprávali kvôli tomu, aby sa im uľavilo, aby s nejakou vecou sa vyrovnali spolu.
1: Aj režisér Matúš Bachinec pozná tvorbu Mariny Carr. Vlani v Košickom národnom divadle inscenoval jej drámu inšpirovanú antickým príbehom Agamemnona a Klitajmenona. Mestri, dievča na oltári.
3: Hra je o inakosti hlavnej hrdinky a o nachádzaní miery empatie v spoločnosti. V originále Mariny Carr je to etnicky príslušníčka tzv. Travelers. My túto tradíciu nemáme, aj preto v preklade používame inú etnicitu, a to sú Rómovia. Travelers v Írsku dodnes majú problém so segregáciou. Jedným z dôvodov je to, ako sa spoločnosť ku ním správa, a to je, zdá sa, veľmi podobné tomu nášmu prostrediu. Tá mytológia to samozrejme ozvlášňuje. Na Slovensku máme svoju mytológiu, preto tak fungujú írske drámy, ktoré narabajú s takýmto fenoménom, že to vieme pochopiť.
1: Na príprave inscenácie s drsnými témami režisér a herci spolupracovali s psychologičkou. Najtemnejšie vlastnosti má postava, ktorú stvárňuje Jozef Vajda.
4: Ja som tu vlastne ten mytologický kreón, ktorý spôsobí všetko to zlo, ktoré sa tu udeje. Keď to zažívaš v súčasnej hre, je to o to silnejšie. Ja si myslím, že táto inscenácia ľudí zasiahne veľmi citlivo.
1: Po návrate z materskej dovolenky hrá hlavnú postavu Hester Svanovej Táňa Pauhofová.
5: Je najosobnejšia, vo veľkej miere aj najbolestivejšia práve témami, odkedy som sa stala mamou, tak ešte aj čo je to byť mama svojej dcére, ako v tomto svete to miesto ustať. No je tam tých tém veľmi veľa a vlastne každá jedna, ja mám pocit, je pre mňa osobne bytostná. Marina Carr do tohto príbehu priniesla psychológiu, motívy, aj humor, ktorý pri Euripidovi veľmi nebol. A myslím si, že premenila akt pomsty na akt milosrdenstva. Tak veľmi, veľmi dúfam, že sa diváci nenechajú odradiť tým, že nie je to iba vec na oddych. To je tak silný príbeh, ktorý má veľkú možnosť ponúknuť nám katarziu. To je presne ten zážitok, kvôli ktorému sa oplatí prísť do divadla.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Úrady na juhu Ukrajiny hlásia jednu obeť a 11 zranených po útoku dronom. Rokovania z USA pokračujú, na hodnotenie je ale priskoro, povedal iránsky minister zahraničných vecí. Dnes prevažne oblačno, na viacerých miestach so zrážkami a 15 až 25 stupňov. Hodinu po polunoci pozdravuje Katarína Štepánová. Jedno dieťa zomrelo a ďalších 11 ľudí utrpelo zranenia pri ukrajinskom dronovom útoku na mesto Heničesk v Rusmi obsadenej časti ukrajinskej chersonskej oblasti. Informovali o tom Moskvu dosadené úrady. O jednej obeti informoval veliteľ vojenskej správy ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Hanža. Niekoľko ľudí tam bolo zranených. Rusko na tento región podniklo takmer 40 útokov, pri ktorých použilo drony, delostrelectvo a leteckú bombu. V Dnipre zasiahlo depo novej pošty, kde vypukol požiar. Rokovania a výmena stanovísk medzi Teheránom a Washingtonom pokračujú, oznámil iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi tamojším štátnym médiám. Dodal, že by sa nemala prikladať váha špekuláciám, konanie podľa neho nemá zmysel hodnotiť, kým sa nedosiahne hmatateľný výsledok. Podľa skorších informácií webu Axios dosiahli obe strany veľký pokrok na ceste k dohode o predĺžení prímeria. Teherán však ešte v piatok oznámil, že osud dohody záleží na tom, či Spojené štáty prestanú klásť podľa iránskych predstaviteľov prehnané požiadavky. Login takto svoju výstavu v Bratislavskej galérii Statua nazval keramikár, sochár, konceptuálny výtvarník a performer Jaroslav Koš. Svoje diela často spája s konkrétnym priestorom, kde budú vystavené. Platí to aj pre kolekciu, ktorá je do 10. júna v špecifických priestoroch Palfiho paláca na Zámockej ulici. Na začiatku prehliadky je 3D červená čiara ako upozornenie, čo môže očakávať ten, kto vkročí či do výstavného priestoru. Jeho diela otvárajú vážne témy, hovoria o migrácii, o sociálnych sieťach, ekológii. Používa symboly, znaky, kriticky vníma zneužívanie moci. Kurátorka Ksenia Letrichová.
2: Ja Rokoš je pôvodne keramik. On skončil umprumku v Prahe, ale keramika mu je moc úzka. To je osobnosť plná nápadov, ktoré potrebuje dostať von. On je človek, ktorý rozmýšľa nad spoločnosťou, nad súvislostiami, analyzuje a je vlastne aj taký akčný, aj humorný a je performatívny.
1: Slovenská atletka Ema Zapletalová dosiahla prvé víťazstvo v prestížnom seriáli Diamantovej ligy, keď v marockom Rabate ovládla beh na 400 metrov prekážok. Časom 52,82 stotín sekundy zlepšila vlastný národný rekord do 18 stotín. Zabehla výkon roka a dostala sa na čelo svetových tabuliek. Na Diamantovom mítingu debutovala Joštepár Jakub Kubínec, platný pokus sa mu však zapísať nepodarilo. Dnes prevažne oblačná, zamračená, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, nočná teplota 18 až 10, cez deň 15 až 22, na juhozápade lokálne do 25 stupňov. Slabý na západe prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach môže zosilnieť. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Blokovaná cesta pri Košiciach aj obmedzenie v tuneli Bikoš. Počúvate správy z dopravy. Na viazde do Košic z Košických Olšian blokuje cestu nadrozmerný konvoj. Premávku riadi polícia. Na R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh. Sledujte dopravné značenie. Na hlavnom ťahu v obci Turček je na krátkom úseku poškodená cesta. Jazdí sa striedavo v jednom pruhu, premávku riadi semafor. Na R4 v tuneli Bikoš smerom z Prešova je pre údržbu odstavený rýchly pruh. V pomalom pruhu je rýchlo znížená na 50 km za hodinu. Obmedzenie je naplánované do 2. v noci. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Noc pokračuje a s ňou aj naše rozprávanie. Aj v týchto hodinách vám prinášame zaujímavé príbehy a pohľady na svet okolo nás. Sme tu s vami, Lucia Cibiková a Petra Berna.

0: Nenásilná, trpkosmiešná komédia s nadhľadom zobrazuje spletité medziľudské vzťahy. Komédia Juraja Jakubiska Nevera po slovensky sa začína príchodom brigádničiek Lazníčok do osmalej horskej dedinky. Pokračuje Lukáš Mano.
1: Film sa začína veľkou nádejou. Partia lesných robotníkov spolu s miestnym horárom netrpezlivo očakávajú príchod sezónnych hlazníčok. Tešia sa na nové zážitky, plánujú nočné návštevy.
2: Večer prídeme.
3: Komínam.
2: Máte tu aj dvere.
3: Na noc zamykáme.
2: Ne, iba sa chceme pozhovárať.
3: V noci sa zhovárajte s vlastnými ženami.
2: Nekryť, sme slobodní.
3: Všetci?
2: Budeš sa diviť, ale všetci.
1: Všetci chlapi sú samozrejme ženatí, za to dvaja kamaráti, hamblivý Domino a vynaliezavý Karči, sa už roky snažia nájsť si manželky. Mimochodom, Karči ako vidiecky Edison, ktorý stále niečo vyrába a vymýšľa, je jedna zo skvelých originálnych postáv celého príbehu.
4: Ty si Karči.
5: Aha.
4: A toto je čo?
5: Zostrojil som umelý blesk.
1: Všetky plány a nádeje partie chlapov skomplikuje nakoniec údajné tehotenstvo jednej z lazníčok. Podozrenie padne na partiu drevorubačov. Tí sa snažia zahnať blížiacu sa katastrofu po svojom. Domino sa musí oženiť.
6: Nám jediným záleží na tvojom šťastí a spokojnosti.
7: To je tvoj najkrajší deň v živote, Domino.
8: Prebízlej žembe, to je ako vyhrať na športke.
6: Vy ste moji jediní kamaráti.
5: A zajtra pôjdeme k Zlatke na pitačky.
1: Ani svadba však sériu nedorozumení nezastaví a tak sa chlapi musia k Nevere, ktorú ani nespáchali, priznať. Nevera po slovensky si vyžiadala svoje obete.
6: Čo je? Čo sa stalo?
9: Už všetko vyblavo tam Karčinu.
6: Čo?
7: Ten nám poslali.
6: Sa všetko dozvedia naše ženy.
9: Koniec sveta.
6: Dozvedia sa, ale bude lepšie. Keď sa to dozvedia od nás.
1: Komédia vznikla v roku 1980 a ponúkla skvelé herecké obsadenie. Oto Lackovič, Stanislav Kubiš či Zuzana Kronerová spolupracovali aj s takmer neznámymi prešovskými hercami.
3: Nerev!
5: To máš za to, že si neotvorila!
3: Otvorila som! Pred mnou vás bolestný!

0: Aj situácií, nad ktorými sa dá pousmiať. Aj preto si film dodnes drží svoje miesto medzi obľúbenými slovenskými televíznymi komédiami.
1: Rádio Slovensko.

Počet prekladov z ukrajinskej literatúry po začiatku ruskej agresie z pochopiteľných dôvodov stúpol. Okrem románov, detských kníh a súčasného ukrajinského komiksu sú medzi prekladanými dielami aj kriminálky a medicínske trilery. Jeden z nich predstaví Dado Naď.

0: Andrii Semienkyu, autor medicínskeho thrilleru Tanec s kosťami, je pôvodným povolaním anesteziológ a popularizátor medicíny, ktorý na začiatku ruskej invázie vo februári 2022 okamžite narukoval ako vojenský lekár. Jeho román získal cenu BBC Ukraine Book Award a predalo sa z neho neuveriteľných 60 000 výtlačkov. Tanec s kostiami vyniká najmä precíznou charakteristikou hlavnej postavy, patológa kyjevskej nemocnice, ktorý sa zapletie do obchodu s časťami ľudských tiel. Označenie medicínsky thriller je možno trochu nepresné. Žánrovo ide skôr o noárový kriminálny príbeh, v ktorom viac ako o odhalenie páchateľa skúma autor príbehy ľudí, ktorí sa k zločinu dostali náhodou a musia sa s tým adekvátne vysporiadať. Hlavná postava by v skúške charakterov príliš neobstála. Patológ Seva pracuje v priemernej kyjevskej nemocnici a finančne na tom nie je práve najlepšie, podobne ako väčšina jeho kolegov. Najväčšiu šancu na zlepšenie svojej situácie vidí v pokutnom predaji častí ľudských tiel do zahraničia. Seva začína s časťami kože s rôznymi znamienkami, ktoré dostáva na posúdenie. Mesačne z toho má pár desiatok alebo stoviek dolárov. S jedlom však rastie chuť a postupne začne rozpredávať aj ďalšie ľudské orgány. Andrii Semienkyu využíva sižet príbehov, v ktorých drobné šmeliny a nečisté obchody postupne vedú k horším či úplne najhorším zločinom. Sevam si napriek tomu uchováva posledné zvyšky etiky, takže niektoré objednávky od tajúplného priekupníka odmietne. Peniaze však stále potrebuje, takže nakoniec sa k špinavému obchodu vždy vráti. Tanec s kosťami povyšuje nad žánrový priemer najmä dôkladný vhľad do systému predvojnového ukrajinského zdravotníctva, podfinancovaného a náchylného ku korupcii. Netýka sa to iba Sevu, do rôznych nečistých kšeftov sú zapojení aj ďalší jeho kolegovia, vrátane vedenia nemocnice. Systém zdravotnej starostlivosti z toho vychádza ako džungľa s veľmi voľnými pravidlami a protichodnými záujmami lekárov, manažérov a pacientov. A aká kniha zaujala dizajnéra a analytika Doda Dobríka?
1: Teraz som si rozčítal knihu od Richarda Thalera Neočakávané chovanie. Je to vlastne akoby, že história behaviorálnej psychológie a je to celkom sympatické v tom, že autor akoby rozpráva svoj životný príbeh, ako vlastne rozvíjal tému behaviorálnej psychológie od 70. rokov. A tá kniha sa mi páči v tom, že postupne vlastne tú bohatosť tej psychológie predstavuje.
2: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

0: 1. jún patrí všetkým deťom sveta. Budeme sa pýtať na tie vaše, či im robíte veľké narodeninové oslavy a či boli skutočným prekvapením.
1: A príde k nám aj psychologička Diana Horniaková a hovoriť budeme o správnych rozhodnutiach. Správne rozhodnutie je možno aj s nami vstávať. Tešia sa na vás Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Zelená vlna.
3: Oprava mosta v Prešove a obmedzenie v tuneli Bikoš. Ponúkame pohľad na cesty. Na ceste číslo 9 v úseku Veľké Bierovce Mníchova Lehota robia dokončovacie práce a údržbu. Prejdete tam striedavo. V Prešove na Šebastovské je pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Vo Vojčiciach na Horovskej je úplne uzavretý most ponad potok Trnávka. Obchádzka vedie cez Hriadky. Na R4 v tuneli Bikoš smerom z Prešova je pre údržbu odstavený rýchly pruh. V pomalom pruhu je rýchlo znížená na 50 km za hodinu. Obmedzenie je naplánované do 2. v noci. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
1: Slovensko. Po jednej hodine ráno je svet o niečo tichší, ale naše vysielanie pokračuje. Zostaňte s nami, aj nasledujúce minúty stoja za to. Pozdravujú vás Lucia Cibiková a Petra Bernasovská.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Morské plody stále majú v našich zemepisných šírkach punc exotiky. Akým niekto ich špecifickú chuť obľubuje, iný si ich radšej odpustí. No aj ten, kto sa im vyslovene vyhýba, ich s najväčšou pravdepodobnosťou v konečnom dôsledku konzumuje. V Indonézii prekvíta pestovanie rias, ktoré však nekončia iba priamo na tanieri. Výťažok z nich možno nájsť v liekoch, v kozmetike a tiež v potravinách vrátane tých slovenských. Na to, ako dedinčania naopak v opačnej strane zemegule formujú aj náš životný štýl, sa pozrel Michal Zúrik.
1: Z vody trčiace rovnomerne rozostúpené drevené koly, medzi nimi naťahané je desiatky metrov dlhé lanká a na nich rastúce guče rôznych farieb pripomínajúce šalát. Tak vyzerá typická farma na pestovanie morských rias na južnom pobreží jedného z hlavných indonéskych ostrovov Sulawesi. Ázijská krajina je jedným z najväčších pestovateľov rias na svete a odvetvie majú takmer exkluzívne na starosti drobní podnikatelia. V jednej z dedín žije 37-ročná pestovateľka Salma Vati, s ktorou sa zhováral štáb televízie Channel News Asia.
2: Môj otec začal s týmto remeslom v roku 2000. Vtedy bolo všetko oveľa lacnejšie a keďže sa ekonomika zásadne zmenila, pribudlo aj veľa nových pestovateľov.
1: Indonézania, ktorí sa v uplynulých 10 ročiach dali na pestovanie rias, vďaka zárobkom vymenili chatrče z dreva a plechu za domy z kameňa a tehál a pokupovali si autá. S vidinou bohatstva ich tak nasledovali aj rybári a poľnohospodári. Spolu vytvárajú produkt, ktorý končí v šalátoch, v japonskom sushi ako lisovaná riasa nori alebo ako príchuť v rôznych dezertoch. Riasy však majú aj sofistikovanejšie využitie, čo ešte pred našim letopočtom vedeli Číňania a bližšie k nám aj Íri. Po špeciálnom chemickom spracovaní po nich zostane žltobiely prášok známy ako karagénan alebo emulgátor E407. Viaže vodu a slúži ako zahusťovadlo. Pridávajú ho preto do jogurtov, do mesových výrobkov, do krémov, do zubných pást aj do liekov. Na to sú už však pestovatelia prikrátky. V Indonézii tak vznikli špeciálne továrne a laboratóriá. Reportérka televízie Channel News Asia Chandni Vatvani jedno takéto zariadenie navštívila.
3: Predtým, než morské riasy spracujú, musia urobiť niekoľko testov a meraní vrátane viskozity, hodnoty pH a vlhkosti. Samotný karagénan, určený na použitie v potravinárstve, musí následne prejsť ďalšími skúškami.
1: Riasy, či už len tak v celku vysušené na pláži, alebo ich výťažok karagénan, končia prevažne vo fabrikách v Číne a odtiaľ už ako ingrediencia v konečných produktoch putujú do celého sveta. Indonéski pestovatelia z prímorských dedín sa tak zrazu stali súčasťou globálneho dodávateľského reťazca. Podľa miestneho podnikateľa Ronnieho Jayu Tungala však nechcú byť len ich najslabším článkom a radi by si urobili meno aj vo vzdialenejších končinách.
4: Chceme preskúmať iné trhy, napríklad Španielsko a Spojené kráľovstvo. Európa je pre nás lákavá, keďže v Číne máme priveľkú konkurenciu a teda ani ceny, za ktoré predávame, nie sú najlepšie.
1: V Indonézii vypestujú ročne 11 miliónov tón morských rias. Celé odvetvie však stále funguje v akejsi šedej zóne, kde ľudia často vymeriavajú pozemky na mori sami, len na základe dohôd medzi susedmi, príbuznými a staršinami. Podľa pracovníčky Ministerstva pre námorné záležitosti Riny Ariany Amir preto vláda pracuje na prísnejšej regulácii, aby sa krajina javila v zahraničí ako spoľahlivejší partner.
5: Mnohí sa pri pestovaní stále neriadia súčasnými pravidlami. Kvalita vypestovaných rias sa odvíja napríklad aj od toho, ktoré časti riasy používajú ako sadenice a ako ďaleko od seba ich sadia. Náš plán je preto zabezpečiť, aby všetky aspekty spĺňali vysoký štandard.
1: Štát sa pri rastúcom počte riasových fariem musí popasovať aj s ich ekologickým rozmerom. Pestovatelia pri rozširovaní svojich pozemkov kľučujú pobrežný porast, vylamujú koraly a znečisťujú oceán. Aby sa sadeniciam dostávalo dosť slnka, na lanká privezujú plastové fľaše, ktoré slúžia ako boje. Jeden pestovateľ ich za mesiac použije tisíce a spravidla napokon končia v mori. Indonéske úrady preto začali rozdávať ich trvácnejšie alternatívy, od ktorých si sľubujú menej odpadu a mikroplastov v riasach. Pochvaľuje si ich aj Ruslan.
6: Bežné fľaše mi vydržia tak jednu alebo dve sezóny a potom ich musím vyhodiť. Navyše sa počas silnejšieho vlnobytia neustále zamotávajú do rias. Táto nová náhrada je oveľa praktickejšia.
1: Trhová hodnota morských riaz a výrobkov z nich vrátane karagénanu podľa niektorých odhadov vzrastie do polovice budúceho 10 ročia trojnásobne na vyše 10 miliárd eur. Sľubné využitie majú tieto morské organizmy ako silný antioxidant, hnojivo, náhrada plastov a neskôr v budúcnosti možno aj pri kultivácii umelých ľudských orgánov. Experti sa preto zhodujú, že o Indonézii ešte svet bude ako o dôležitom hráčovi počuť.
7: Rádio Slovensko.

0: tradičnej ankete lyžiar roka na Slovensku obsadil druhé miesto Andreas Žampa. V tejto sezóne ho predstihol skokan na lyžiach Hektor Kapustík. Pred rokom bol lepší snowboardista Samuel Jaroš. Náš zjazdár sa už pripravuje na novú sezónu, ale vo štvrtok stihol darovať krv. Pri jeho prvom odbere bola aj Svetlana Barátová.
1: Prečo ste sa rozhodli, že teda chcem ísť do toho?
2: Ja som sa rozhodol asi 10-15 rokov dozadu, keď som niečo sledoval a som natrafil na darovanie krvi a som si povedal, že určite jedenkrát minimálne chcem, aby som daroval krv. A ono sa to tak celé tohto roku nejak zišlo.
1: Aké to bolo?
2: A tak bolo tu hrozne veľa ľudí, veľa odborného personálu, že pozornosť na tú jednu uhu a jednu živu, ale všetko išlo v pohode. Takže hoci kto váha, že či prísť alebo neprísť, určite nech idú, je z toho dobrý pocit a ešte viete, keď pomôžete niekomu, tak je to super.
1: Vy ste športovec, veľa cestujete, veľa lietate, môžete mať aj rôzne obmedzenia, ale teda ešte by ste niekedy sa na to dali?
2: Tak určite, akože rád by som si to ešte niekedy zopakoval, nechcem povedať, že zostanem pri tom prvom, ale rozumiem, že je to trošku také ťažšie, že sa to musí nejak zohrať časovo a tohto roku to tak perfektne vyšlo, ale dobrá vec je tá, že netreba prísť darovať tú krv len, keď je tá kampaň, že sa to dá celoročne a človek si to vie nastaviť a dneska už to viem, takže to určite nebude môj posledný odber darcu krvi.
1: Čo sa týka toho športového života vášho, tak začína sa už teraz tá drina a začiatok prípravy.
2: Áno, teraz končí v podstate tá regenerácia, ten oddych a začína tá kondičná príprava, tá letná, potom budú nejaké tie výže, takže sa to tak pomaly prekvapa, že začína krásne leto, tak už sa treba pripravovať na tú zimu.
1: Kondička je aká vo vašom prípade, že čo robíte?
2: Zjazdoví žiary tu majú naozaj veľmi všestranné, od samozrejme tréningu v posilovni, bicyklovania, behania, veľa atletiky, špeciálnych cvičení, balančných, takže tam tá rozmanitosť je naozaj veľká.
1: Naberanie kondičky nemajú veľmi športovci v láske, takže u vás je to ako?
2: Tak musí to byť váš životný štýl a potom sa vám to páči, lebo nič nie je lepšie, ako sa zdreť a zajtra aj znova potom. Ja to mám rád, lebo mám rád ten kontrast, že proste v zime viacej dávate pozornosť nad tými lyžiami, ale potrebujete mať dobrý ten základ z leta, takže je to taká zúhra. Človek v lete vraví, že mu je moc teplo, potom v zime vraví, že mu je zase moc zima.
1: Prvý výjazd na lyže bude kedy?
2: Určite to bude ešte v Európe, zhruba na prelome júna-júla. Podľa podmienok uvidíme, aké budú samozrejme podmienky, lebo treba zlyžovať vtedy, keď je dobre a potom by sme mali pokračovať na Novom Zelande.
1: Ten je už taký istý, alebo to je ešte v riešení?
2: Je to stále akože samozrejme v riešení, aby tam bolo dostatok snehu, aby tam boli potvrdené tie tréningy, aby sme samozrejme mali všetko zabukované, čo sa týka financovania, takže určite sa to stále teraz rieši.
1: V ankete lyžiar roka ste skončili druhý, ako toto vnímate, aj pred rokom ste boli druhý?
2: Vnímam to tak, že sa musím zlepšiť, aby som bol prvý, ale nie, veľmi pekne gratulujem Hektorovi. Ja Hektora už dlho poznám, odkedy prišiel na prvú tlačovku, keď mal asi 15 rokov podľa mňa a som jeho veľký fanúšik a držím mu palce. Mal super skvelú sezonu a najviac sa mi páči na tom to, že je po veľmi dlhej dobe prvý aj so svojou sestrou, Skokan, takže im veľmi držím palce, že možno veľa ľudí im vravilo, že nie, to sa nedá, to je ťažké alebo dačo, ale práve aké majú odhodlanie a jak si za tým idú, je to super. A znova to zbudilo to také pekné renome na Slovensku, že máme skokanov. Na Štrbskom plese sám som rád skákal ako dieťa aj všetko, ale takéto dlhé skoky som neskákal. Proste ma to teší, že je to znova nejaká nová disciplína v tom zväze a že v podstate to znova ukazuje o tom, že na Slovensku máme hrozne veľa šikovných ľudí. Akorát im musíme dať tú príležitosť, aby proste ukázali ten svoj talent a oni keď naozaj chcú, tak potom je možné dosiahnuť všetko.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.